چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود

آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی ترد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، به درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شوق گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به پیدایش فصل 15 برگردیم، می‌بینیم که اولین بار خدا به ابراهیم گفت یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. که این آیه دقیقاً مربوط به زمان بردگی در مصر که 400 سال طول کشید. و بعد در آیه 16 ادامه میده و سپس در پشت چهارم، یعنی تقریباً بعد از 400 سال، به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات عموریان به کمال نرسیده است. اما این به چه معنا بود؟ این به این معنی بود که خدا به کنعانیان خیلی فرصت داده بود. خدا چندین قرن، یعنی شامل 400 سال بود که به کنعانیان فرصت بازگشت و توبه داده بود. و از این حرفا ما می فهمیم که او صبر می کنه و صبر می کنه. و خدایی که واقعا نمی خواد کسی هلاک بشه. خدا واقعا می خواست که به کنعانیان یا عموریان فرصت توبه ببخشه تا از راه های شرارت آلود خودشون توبه کنن تا هلاک نشن. اما متاسفانه عموریان یا کنعانیان هیچ وقت توبه نکردن. و حالا دیگه ظرف غضب الهی پر شده بود و وقت داوری فرا رسیده بود. و ما می‌بینیم که داوری مهلک عموریان در کتاب یوشع به وقوع پیوست. این زمانی بود که یوشع و فرزندان اسرائیل به سرزمین کنعان قدم گذاشتند. اونها بر حسب فرمان خداوند کنعانیان رو نابود کردند و زمین اونها رو متصرف شدند. کنعانیان و عموریان اعمال و سبک زندگی کراهت آوری داشتند و راهاب هم محصول چنین فرهنگی بود. حالا بعد از بررسی زمینه فرهنگی که راهاب داشت، به بررسی زمینه مذهبی او می‌پردازیم. راهاب هم مثل سایر کنعانیان و عموریان بت‌پرست بود. کنعانیان خدایان زیادی رو می‌پرستیدند. به هر طرف که چشم میتونست ببینه، زیارتگاه‌ها و معبدها و بت‌های خدایان کنعانیان سرزمین اونها رو فرا گرفته بودن. روابط جنسی، فاحشه‌گری و قربانی کردن کودکان جزئی از مراسم مذهبی اونها به شمار میرفت. شاید تصور این موضوع برای ما خیلی دشوار باشه، اما این اعمال واقعا جزوی از مذهب اونها به شمار میرفت و راهاب در این چنین زمینه مذهبی بود که رشد کرده بود. راهاب چیز دیگه ای از مذهب نمی دونست. او کلام خدا رو در اختیار نداشت. او هیچ موعظه‌ای درباره یهوه خدای زنده و راستین نشنیده بود و با ایمانداران به یهوه در ارتباط نبود. او در یک محیط روحانی کاملا تاریک و به دور از خدا بزرگ شده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف پروردگار یکتا روزهای خوشی رو در پیش داشته و اجازه ندهید که سختی‌های زندگی و ناامیدی‌ها و بی‌وفایی‌های روزگار توجهتون رو از محبت بی‌پایان خدای یکتا و پدر آسمانی برگرداند. در عوض همیشه طالب حضور و اراده او بوده، به او چشم بیندوزید و در زندگی از اراده او اطاعت کرده و کلام او را هدف اصلی و نهایی خودتون بگردانید. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما خیلی خوشحال می شویم که از همه شما نامه دریافت کرده و نه فقط نظریات خودتون رو برامون بنویسید، بلکه از موقعیت صدا و ساعت دلخواه پخش برنامه‌تون ما را آگاه کنید تا بتونیم بهتر در وظیفه خود خدمت کنیم و شما را به اصطلاح راضی بسازیم. عرض کنم خداوند شما را برکت بده و بدانید که واقعا در دعاهای ما هستید و دعای ما اینه که این برنامه ها باعث برکت و هدایت شما بشه و شما را به طرف خدای حقیقی و راستی هدایت کنه و در فیض خداوند عمر خودتون رو به سر بیاورید. سخن را کوتاه می کنم و حالا ازتون دعوت می کنم که به کلام خدا یکتا روی آورده و با هم به مطالعه پیام و نبوت های ارمیای نبی که در حدود

0: 2600 سال پیش زندگی می‌کرده می‌پردازیم و از خداوند کسب فیض می‌کنیم. پس اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات بگشایید تا از فصل 34 کلام را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. عرض کنم از فصل 37 ما با بخش جدیدی از کتاب ارمیای نبی روبرو می‌شویم. مقصودم از بخش جدید اینه که از این فصل حضرت ارمیا اشاره به موضوعات تاریخی که در زمان او به وقوع پیوسته و سپس ما را با دنیای آن زمان و تغییر تحولات سیاسی و ملت‌های مختلف و جنگ‌هایی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته آشنا می‌کند. شاید سوال بشه که چرا وقایع تاریخی نظیر مثلا به قدرت رسیدن بابلیان و سقوط آنها و یا سقوط یهودا و اورشلیم و به اسارت رفتن قوم و یا به آتش کشیدن شهر اورشلیم چه ربطی به کلام خدا و خود خدا داره و چرا باید در کلام مقدس خدا جای داشته باشه؟ دوست عزیز، اگر این طرز فکر شماست و این سوال رو دارید، باید بگم که این وقایع تاریخی بسیار بسیار حائز اهمیته و ما خدا را شکر می‌کنیم که در کلام او به آن اشاره شده. زیرا اگر توجه فرموده باشید، در فصل‌های گذشته پیام ارمیا درباره اتفاقات و وقایعی بود که در آینه نزدیک بر سر قوم بنی اسرائیل می‌بایستی نازل بشه. او پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی کرد که خدا به او داده بود تا به مردم یهودا بگه که آینده‌شون چه خواهد شد و دلیل آن چیه. قوم یهود به پیام ارمیا توجه نداشتن، گوش نگرفتن و حالا خدا مطابق زمان خودش این چیزهایی رو که به ارمیای نبی گفته بود عمل میکنه و در حقیقت بسیاری از پیشگویی ها و نبوت های ارمیا به انجام میرسه و به من و شما ثابت میکنه که نه فقط گفتار خدا این حقیقته و از جانب خدا ارمیا سخن گفته، بلکه نشون میده که امروز نیز خدا یکتا هر آنچه را که در مورد آینده فرموده است عملی میکند. زیرا دوستان عزیز، ارمیای نبی در مورد آینده نیز پیشگویی های فراوانی کرده و اگر من و شما امروز شاهد کار خدا به اصطلاح نیستیم و در ظاهر قدرت خدا را در زندگیمون ملاحظه نکنیم، این دلیل آن نیست که خدا گفته هاشو عملی نمی کنه. اگر امروز دنیا از خدا روی برگردانیده و در همه جا شرارت و ظلم و فساد و قحطی و بدبختیه و تاریکی در همه جا قرار گرفته است، این دلیل آن نیست که خداوند روی خود را از دنیا پوشانیده و دنیا را به حال خود رها کرده. خیر، خداوند مواظب است. خداوند همه چیز را می‌گرد و دوست من، خداوند زمان معینی برگزیده و مطابق گفتارش هر آنچی گفته است در زمان که او برگزیده است عملی میشه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در قبال اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در برابر اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخه. ارمیا به مدت 30 سال تمام قوم را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا کرد. 30 سال خدا به آنها فرصت توبه داد و همیشه به وسیله نبی خودش به آنها اخطار می‌داد که توبه کنند، چون اگر کلام خدا را نپذیرند، اگر از کلام خدا پیروی نکنند، به اسارت بابلی‌ها در خواهند آمد. همانطور که امروز کلام خداوند به ما اخطار می‌ده که اگر کلام خدا را نپذیریم و با ایمان از آن اطاعت نکنیم، عاقبتمون جهنم خواهد بود. وقتی ارمیا این جملات را در اوائل مأموریتش بیان میکرد، حتی کشور بابل اصلا وجود نداشت. شاید برای همین بود که قوم یهود که به ارتش خودشون افتخار میکردن و اعتماد کامل داشتن، وقتی شنیدن که ارمیا میگه کشوری به اسم بابل میاد آنها را نابود میکنه، مسخره کردن. ولی مطابق زمانی که خدا برگزیده بود، این بابل که قوم بسیار کوچکی بودن، به بزرگترین قدرت دنیای آن زمان تبدیل میشه و تسخیر اورشلیم و سوزانیدن آن شهر و به اسارت در آوردن قوم یهود چیزهایی بود که سالها قبل از آن ارمیا به آن پیشگویی کرده بود و خداوند مطابق زمانش به قوم نشون میده که هرچی گفته است انجام میشود، ولو اینکه مافوق و خارج از درک قوه بشری باشد. ارمیا در این ایام به خاطر پیامش در زندان بود که میشنود لشکریان بابل شهر اورشلیم را محاصره کردند. این حمله سوم و یا حمله نهایی بخت النصر به اورشلیم که نتیجه آن آتش سوزی عظیم شهر اورشلیم باشه. و این دوستان عزیز اتفاق عجیبی در این حال، یعنی قبل از اینکه شهر را با آتش بسوزاند، به وقوع می پیوندد. پادشاه مصر وقتی که میشنوه پادشاه بابل بختالنصر یهودا و شهر اورشلیم را محاصره کرده، برای حمایت از یهودا لشکریان خود را آماده میکنه و به طرف شمال میفرستد. نبوکدنصر برای مبارزه با آن دست از محاصره اورشلیم برمیدارد. مردم یهودا که نمیدونستن جریان از چه قراره، خیال کردن که پیروز شدن و پادشاه بابل مجبور شده که به مملکت خود برگرده. ارمیا در این موقع در زندان بود و او خیال کرد که گفتاری که خداوند به او داده، یعنی اینکه بابلی‌ها شهر را به آتش می‌سوزانند، درست نبوده. چرا؟ چون الان می‌بینن که بابلی‌ها پس از اینکه شهر را محاصره کردن، شهر را ترک می‌کنن. در چنین موقعیتی بود که خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه و به او جملات بسیار طوفانی و مهم و سختی رو میده، به طوری که میخوانیم: آنگاه، یعنی در چنین حالتی که به ناگهان ارتش بختالنصر شهر محاصره شهر اورشلیم رو به پایان میرسونه و میره، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاده تا از من مسئلت نمایید، چنین بگویید: اینک لشکر فرعون که به جهت اعانه شما بیرون آمدند، به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمود و کلدانیان یا بابلیان خواهند برگشت و با این شهر، یعنی اورشلیم، جنگ خواهند کرد، آن را تسخیر نموده و به آتش خواهند سوزانید. و خداوند میگوید که خیشتن را فریب ندهید و نگویید که کلدانیان از دست ما البته رفتند، زیرا که نخواهند رفت، بلکه اگر تمامی لشکریان کلدانیان با شما جنگ نمایند، چنان شکست میداد که از ایشان غیر از مجروح شدگان کسی نمیماند، باز هر کدام از ایشان از خیمه های خود برخواست این شهر را به آتش میسوزانیدند. ببینید، خداوند اراده کرده بود که شهر اورشلیم به خاطر شرارت قوم نابود بشه. زمان داوری رسیده بود، هرچند ظاهر امر بابلی ها دست از محاصره کشیده بودند. و با اینکه ارمیا به پادشاه گفته بود با مصریان متحد نشن، معاذ پادشاه این کار را کرده بود و حالا خیال میکرد که حتما لشکریان مصر ارتش بابل را شکست خواهد داد. آیه 11 و 12 میگوید: و بعد از آن که لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ کرده بودند، واقع شد که ارمیا از اورشلیم بیرون میرفت تا به زمین بنیامین برود و در آنجا از میان قوم خود نصیب خود را بگیرد. یعنی وقتی که اورشلیم از محاصره بابلیان آزاد میشه، ارمیا قصد میکنه که به ولایتش بره. چرا؟ چون خیال میکرد که بدین وسیله هموطناش او رو یاری میدن، همشریاش به دادش میرسن، او رو قبول میکنن. ولی وقتی به دروازه میرسه، میخواد به طرف شهر بره، رئیس کشیکچیان جلو ارمیا رو میگیره و میگه: ای ارمیا، کجا داری میری؟ میخوای بری و برای بابلی ها جاسوس کنی؟ هرچه ارمیا به او میگه که میخواد پیش بنیامین بره، قبول نمیکنن. و چون حرفای انبیا ضد قوم و کشورش بود، چون که ارمیا قبلا اعلام کرده بود بابلی ها شهر را محاصره میکنند، آنها نه فقط ارمیا را به عنوان جاسوس دستگیر و شکنجه میدن، بلکه او را در زندان نگاه میدارن و در سیاچالی قرار میدن تا بمیره. ولی خدا او را از مرگ میرهاند. آیه 17 میگوید: آنگاه صدقیا پادشاه فرستاده او را آورد و پادشاه در خانه خود مخفیانه از او سوال نمود، گفت که آیا کلامی که از جانب خدا به تو نازل شده هست؟ ارمیا گفت: هست. و گفت: به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد. پادشاه ارمیا را به قصر خودش میاره و به اصطلاح از او حمایت میکنه، ولی مخفیانه از او سوال میکنه که: ای ارمیا، خداوند درباره من و کشورم چه پیامی داره؟ چون که به اصطلاح هر چی گفتی عملی نشد، بابلیا رفتن. ارمیا به پادشاه میگه که: پادشاه، بدان که خدا تو را همونطوری که قبلا گفتم به دست بابلیا اسیر خواهد ساخت و شهر اورشلیم سوخته میشه. دوستان عزیز، حسابش رو بکنید که لشکر بابلی ها در این زمان از ترس فرعون دست از محاصره برداشته و فرار کرده بودند و مصری ها می آمدن تا قوم یهود رو یاری بدن. از نظر سیاستمداران حرف ارمیای نبی نه فقط منطقی نبود، بلکه او را دیوانه می پنداشتن. ارمیا از پادشاه می خواد که او را محافظت کنه، زیرا انبیای دروغین و مردم او را خائن می پنداشتن. به طور که در آیه 20 و 21 ارمیا به پادشاه میگه: ای آقایم پادشاه، بشنو تمنایی که استدعا دارم که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرستی، مبادا در آنجا بمیرم. پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را در صحن زندان بگذارند و هر روز قرص نانی از کوچه خبازان به او دادند تا همه نان از شهر تمام شد. ارمیا در صحن زندان ماند. آری، ارمیا در این زندان باقی میمونه تا دوباره بابلی ها میان و اورشلیم رو تسخیر میکنن. در فصل 38 شاهد رهایی ارمیا از مرگ میباشیم و این زمانی است که با ایمان و وفاداری کامل ارمیا تلخترین پیام خدا را به سمع مردم شریر و از خدا برگشته قوم رسانیده بود. پیامی که برای هموطنان آنقدر سخت بود که بارها قصد قتل نبی خدا را نمودند. رؤسای قوم وقتی پیام ارمیا را مبنی بر از بین رفتن اورشلیم به وسیله بابلی ها شنیدن آنقدر خشمناک شده بودند که او را به سیاچال انداختن تا بمیره. او را خائن خواندند. در آیه 6 میگوید پس ارمیا را در سیاچال که در صحن زندان بود انداختند و ارمیا را به ریسمان ها فرو هشتند، یعنی دست و پاشو بستند، و در آن سیاچال آب نبود لیکن گل بود و ارمیا به گل فرو رفت. راستی دوستان عزیز، اگر خدا امروز من و شما را به خاطر هدفی به کار ببره، آیا حاضر هستیم به خاطر آن تهدیدات و خطرات و حرفای رکیک مردم را به جان پذیرا بشویم و یا به خاطر ترس از مردم حاضر نیستیم که اراده خدا را اطاعت کنیم؟ راستش غفلت در کار خداوند، غفلت در اطاعت از خدا علامت ترس داشتنه، ترس از مردم. و اگر ترس مردم را در خودمون داشته باشیم، مسلماً در انجام وظیفه‌ای که خدا به ما داده است قصور خواهیم کرد. ارمیا به خداوند وفادار بود و حاضر میشه حتی با مرگ روبرو بشه، اما پیام تلخی رو که خدا به او داده است به سمع مردم برسونه، ولو اینکه او را خائن به مملکت بدانن و بکشن. خدا به طور معجزه آسا را ارمیا را نجات میده که در آیات 7 الی 13 این موضوع برای ما شرح داده شده است. پس از این واقع بود که صدقیا یک بار دیگه از ارمیا خواهش میکنه که به او بگه که خدا چه نقشی برای شهر اورشلیم داره و اینکه عاقبت خود او چیست. و سوال مهم صدقیا این بود که آیا ارمیا تو حقیقتا داری از جانب خدای حرفا رو میزنی یا نه؟ ارمیا از دست قوم که قصد نابودیش رو داشتن به وسیله پادشاه صدقیا رهانیده میشه. در آیه 16 و 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا به طور مخفیانه قسم خورده، گفت به حیات یهوه که این جان را برای ما آفرید، قسم که تو را نخواهم کشت و تو را به دست این کسان که قصد جان تو دارن تسلیم نخواهم کرد. پس بگو که خداوند چی گفته است. ارمیا به صدقیا میگوید که یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل این چنین میگوید: اگر حقیقتا نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی، جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد، بلکه تو و اهل خانت زنده خواهید ماند. اما اگر نزد سروران پادشاه بابل نری، این شهر به دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست. صدقیا در جواب ارمیا گفت من از یهودیانی که به طرف کلدانیان شدن می ترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم کرده ایشان مرا تفسیح نماین. ارمیا در جواب گفت ترا تسلیم نخواهند کرد، مستعی آنکه ای پادشاه کلام خداوند را که به تو می گویم اطاعت کن تا تو را خیریت شود و جان تو زنده بماند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که برای من و شما بیان آن اگر خدا به ما این کلام این داد بسیار مشکل بود. ببین، پادشاه میاد و از ارمیا میگه خواهش میکنم ببین که خدا چه اراده خدا چیه که من چه باید بکنم. ارمیا به پادشاه میگه برو و به طور مخفیانه با سروران بابل که شهر را محاصره کردن صحبت کن و تسلیم اون بشو. یعنی پادشاه برو خودتو تسلیم کن. میگه اگر این کار را نکنی از بین میری. پادشاه از این حرف و یا از این پیشنهاد ارمیا بسیار افسرده میشه. ترس او رو ور میداره. از یک سو میترسه که قوم او را خائن بدانن و او را مسخره کنن، ولی از سوی دیگر به حرف ارمیا ایمان کامل داشت و میدانست که ارمیا از خدا الهام گرفته و اگه این کار را نکنه کشته میشه. پادشاه در بین دوراهی گیر کرده بود. از یک سو میخواست جان خودش رو نجات بده، شهر رو از آتش سوزی نجات بده اگه برید خودش رو تسلیم کنه، ولی از سوی دیگه میترسه اگه این کار رو بکنه مردم فردا او رو خائن بدان و بگن که شهر رو تسلیم دشمن کرده است. پادشاه حاضر نمیشه حرف ارمیا رو بپذیرد، چون به هر حال ارمیا یکه و تنها بود. پس پادشاه از ترس، آنم از ترس مردم و اینکه آنها چه خوان، گفت حرف خدا را، دعوت خدا را رد میکنه. مثل خیلی از ماها که به جای گوش دادن به امر خدا، حرفای مردم رو بیشتر میپذیریم تا حرف خدا را. دوستی به من گفت که ما ایرانی ها مطابق افکار دیگران زندگی میکنیم، برای فکر دیگران زندگی میکنیم، نه اینکه به خاطر آنها دلمون میسوزه، بلکه اینکه آنها چه میگوین یا مبادا چنین فکر کنن داریم زندگی میکنیم. ما زندگی حقیقی و زندگی طبیعی نداریم، بلکه روی افکاری که ممکن است دیگران اینطور فکر کنن داریم عمل میکنیم. یعنی هر روز طوری عمل میکنیم که مبادا فلانی یه چیزی بگه و یا این کار و آن کار انجام بده که بهمون بر بخوره، و یا چون که این کار رو نکنیم ممکنه دیگران فلان فکر بکنن و آبرون بره، و یا به اصطلاح برده افکار مردم شدیم. خیال میکنیم که طرف ممکنه این طور فکر کنه، و چون به خودمونم اطمینان داریم که فکرمون درسته و طرف ممکنه این طور فکر بکنه، مثل افرادی که بایستی طبیعی زندگی کنن زندگی نمیکنیم، بلکه افکار مردم زندگی من رو میچرخانه. و دوستان عزیز، این نبایست اینطور باشه، این خلاف خواست خداونده. ما بایست بیم که خدا چی میخواد از من و شما، امروز چه توقعی داره، چطور باید رفتار کنیم، چه نوع عملی رو انجام بدیم، نسبت به همسایمون چطور عکس العمل نشون میدیم، و مطابق فکر و اراده خدا زندگی کنیم. نه اینکه خیال کنیم ممکن اگه من این کار رو بکنم، اگر من برم به کسی خیرات بکنم، همسایه ممکنه بره بیشتر این کار بکنه و بگه که از رو همچشمی این کار رو میکنه. خیر دوست عزیز، نگذارید افکار مردم زندگی شما رو بچرخاند. اجازه بدید که کلام خدا، دستورات کلام خداوند زندگی شما رو بچرخاند. این آخرین اخطار ارمیا به مردم یهودا و اورشلیم بود. چون از فصل 39 متوجه شدیم که این بار بختالنصر با تمام لشکر و تجهیزات جنگیش میاد و اورشلیم را تسخیر و نابود و با آتش آن را نابود میکنه. به طوری که میخوانیم، در ماه دهم از سال نهم صدقیا پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده آن را محاصره نمودند، و در روز نهم ماه چهارم از سال 11 صدقیا بابلی ها در شهر اورشلیم رخنه کردند و تمامی سروران پادشاه بابل داخل شده در دروازه وسطا نشستند. آنگاه پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و پادشاه بابل تمامی سروران و شرفای یهود را کشت و چشمان صدقیا پادشاه را کور کرد و او را به زنجیر بسته به بابل برد، و کلدانیان خانه پادشاه و خانه های قم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند. این فصل یا این آیات نشون میده که پیشگویی های ارمیا سرانجام به انجام میرسه و شهر اورشلیم نابود میشه. قوم بنی اسرائیل برای اولین بار از زمان بازگشتشون از مصر همه به حصارت میروند، اما این اسیری نتیجه گناهان و شرارت‌های خودشون بود. چرا؟ چون دوست عزیز، خدا می‌خواست از آنها حمایت کند، ولی خداوند فرموده بود که اگر از او روی برگرداند آنها را به اسارت می‌فرستند، و خداوند حالا آنها را داوری کرد. دوستان عزیز، این آغاز دوری از تاریخ است که عیسی مسیح در گفتارش آن را دوری امت‌ها نامیده، زیرا از سرزمین موت، سرزمینی که خدا به حضرت ابراهیم و فرزندان او داد، از دست قوم برگزیده گرفته میشه و به غیر یهودیان داده میشه، و یا غیر یهودی ها بر آن مسلط میشوند. و باید پذیرفت که این دوره امت ها که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 بان اشاره کرده است، هنوز ادامه دارد، زیرا اسرائیل به آنچه که خداوند وعده داده است عملی نکردند، به دستورات خدا اطاعت نکردند، و در نتیجه هنوز وعده‌های کامل خدا را دریافت ننمودند. قوم به سوی او بازگشت ننموده و هنوز عبادت خدا را به جا نمی آورند. البته گروهی هستند که مؤمن و صادقانه خدا را می پرستند، اما اکثریت امروز توجهی به کلام خدا ندارند. دوستان عزیز، این وقایع تاریخی برای ما شاید مهم جلوه ندهند. دلیلش اینه که انسان هر چقدر در علم و دانش پیش میره، کمتر توجهی به تاریخ و اعتقاد به داوری خدا می کند. وقایع را از دیدگاه علم می بیند و نه از دیدگاه ربانی. سعی می کند برای هر موضوع و هر حرکتی به جان که به قدرت خدا در آن پی ببرد به دلیل علمی روی بیاورد. هر موضوعی را از دیدگاه علم می نگرد و نه روح. و در نتیجه کم کم ایمان خود را نسبت به خدا و داوری الهی از دست می دهد. کما اینکه قوم یهود به خاطر پیشرفت و آسایش فراوان که داشتند توجهشون رو از خدا برگردانیدن و بیشتر به امور دنیا توجه داشتن. ولی من و شما باید از تاریخ به این حقیقت واقعی ایمان کامل داشته باشیم که خداوند نه فقط قوم را داوری کرده بلکه اعلام نموده است که همه جهانیان را داوری خواهد کرد. روزی را برگزیده تا تمام انسانها را از زمان حضرت آدم تا روز داوری در برابر خداوند بیستیم و جواب به خاطر اعمال و کارها و زندگیمون بدهیم. خداوند همه رو داوری خواهد کرد و من و شما ای دوست عزیز در برابر کلام خداوند مسئولیت بسیار مهمی داریم. اگر من و شما مثل قوم یهود بی توجهی به کلام خدا نشان بدهیم و حرفای مردم را عملا از حرفای خدا مهمتر بدانیم، عاقبتمون جز نابودی چیزی نخواهد شد، کما اینکه قوم یهود از سرزمینشون نابود شدن. زیرا فقط اطاعت از کلام خداست که حیات و زندگی ابدی رو نصیب بشر می کند و نه حکمت و تعلیمات و حرفای انسانی. خداوند البته به ما فرموده است که بر جهان و کهکشانهایی که او خلق کرده است و علم و معرفتی که او در جهان نهاده است حکمرانی کنیم، بر آنها غلبه کنیم، همه چیزها رو بفهمیم. اما ترس خدا آغاز حکمت می باشد. اگر در علم پیشرفت می کنیم بایستی در حکمت هم پیشرفت کنیم. چقدر جای تأسفه که بشر هر چقدر در علم پیشرفت می کنه در حکمت الهی کمتر رشد می کند. در آیه 10 آمده است که رئیس جلادان بابلی فقط فقیران قوم که چیزی نداشتن را در زمین یهودا باقی می گذارد و ارمیا را نیز که در زندان بود همانجا باقی می گذارد و یا به اصطلاح او را در شهر اورشلیم نگاه می دارد. در سه فصل بعدی یعنی فصلهای 40 الی 42 ارمیای نبی برای آنانی که پس از شکست و آتش سوزی اورشلیم باقی میمانند، یعنی برای فقیران و معلولین جنگ، پیامهایی از جانب خدا دریافت می‌دارد و این پیامها را به سمع آنها می‌رسونه. 4 آیه فصل اول 40 نمونه‌ای از این پیام تاریخی می‌باشد. می‌گوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبوذدان رئیس جلادان بابل او را از رامه ها رهایی داد و وی را از میان تمامی اسیران اورشلیم و یهودا که به بابل جلای وطن می شدند و او در میان ایشان به زنجیرها بسته شده بود برگرفت و رئیس جلادان ارمیا را گرفته وی را گفت یهوه خدایت این بلا را در باری این مکان فرموده است و خداوند بر حسب کلام خود این را به وقوع آورده عمل نموده است، زیرا که قوم تو به خداوند گناه ورزیده و سخنان خدا را نشنیدند و حال اینکه من امروز تو را از زنجیرهایت که بر دستهای توست رها می کنم، پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شد و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی پس میا و بدان که تمامی زمین پیش روی توست، هر جایی که در نظرت خوشپسند است به آنجا برو. رئیس بابلیان ارمیا را از زندان در میاره و وقتی میفهمه که پیام او چه بوده او را آزاد میکنه و میگه اگه میخوای بیا بابل، ولی ارمیا دعوت او را قبول نمیکنه بلکه حاضر میشه که در شهر متروک و سوخته شده اورشلیم باقی بمانه و با فقیران و معلولین عمر خود را به سر بیاورد. کلام خدا عملی میشه، اما جای تأسف بود که یهودی ها دیر متوجه آن شدند. خداوند ما را یاری بدهد که ما از کلام خداوند اطاعت کنیم و تا دیر نشده از کلام خدا همیشه پیروی کنیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: چرا مسیح را موعظه می کنیم؟ برای اینکه مسیح بی‌نظیر است. در نبوت اشعیا نبی در باب نهم آیه ششم چنین می خوانیم: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب اول آیه 22 تا 24 می‌فرماید: چون که یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و امت‌ها را جهالت است، لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. مسیح در کتاب مکاشفه باب 22 آیه 13 هم فرمود: من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. مسیح بی نظیر است و از این جهت ما او را موعظه می کنیم. او در تولدش از مریم باکره، در زندگی مقدس و سراسر معجزه و خدمت، در مرگش به خاطر گناه بشر و در قیامش از مردگان بی نظیر است. همه بزرگان دنیا از پایین رو به بالا رفتند، از مقام خیلی پایین شروع کردند و کم کم به مقامات بالا صعود کردند، اما عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. او از مقام آسمانی به مقام انسانی نزول فرمود. کلام خدا میگوید که او خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت. در رساله فیلیپیان باب 2 آیه 6 تا 7 این سخنان در مورد مسیح خداوند نوشته شده است: چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. او مثل ما شد تا ما را مثل خودش بسازد. او در اوج قدرت بود ولی ضعف بشری را پوشید تا جان خودش را فدای من و شما کند. از این جهت ما مسیح را موعظه می کنیم، زیرا او از بالا پایین آمد. مسیح خداوند قدوس و پاک بود. کلام خدا می گوید: زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده. عیسی مسیح با گناهکاران نشست ولی آلوده نشد. سراسر زندگی او در روی این زمین حاکی از پاکی و عفت و قدوسیت بود. او با گناهکاران می نشست ولی آنها را نجات می داد. زندگی آنان را کاملا دگرگون می ساخت. با باجگیران و فاحشه ها برخورد داشت. آنها نزد او می آمدند و از گناه پاک می شدند و زندگی نوینی را آغاز می نمودند. مسیح در کمال قدوسیت و پاکی زیست. او می تواند زندگی گناه‌آلود شما را هم پاک بسازد. کسی که خودش در گناه باشد نمیتواند دیگران را از گناه نجات بدهد. ولی عیسی مسیح در سرتاسر زندگیش مرتکب کوچکترین گناه یا خطایی نشد و هیچ کس، حتی دشمنانش، نتوانستند انگشت روی یکی از معایب یا گناهان او بگذارند، به طوری که او میتوانست بگوید: کدام یک از شما مرا به گناه ملزم می کند؟ هیچ کس نتوانست خطایی یا لکه یا عیبی در زندگی او پیدا کند. از این جهت عیسی مسیح را موعظه می‌کنیم. عیسی مسیح گناه می‌آمرزد. آمرزش گناه یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. در انجیل مرقس باب دوم آیه پنجم داستانی آمده که خیلی جالب است. شخص مفلوجی را نزد مسیح خداوند می‌آورند، او را جلوی او می‌گذارند، ولی اولین سخنی که عیسی مسیح می‌فرماید در مورد شفای او نیست. مسیح خداوند فرمود: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. وقتی رؤسای مذهبی یهود این سخنان را شنیدند، در دل خودشان خیلی ناراحت شدند و فکر کردند که این عیسی چه حق دارد که گناه بیامرزد، چون که آمرزش گناه فقط کار خداست. از نظر آنها مسیح کفر میگفت. ولی عیسی مسیح که عارف قلوب است، فوراً افکار آنها را خواند و به آنها گفت: چرا چنین فکر میکنید؟ فکر میکنید که من کفر میگویم؟ کدام آسان تر است؟ آیا گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن این که بستر خود را بردار و راهی خانه خودت بشو؟ برگشت و به آن مرد مفلوج فرمود: به تو میگویم بستر خود را برداشته به خانه روانه شو. که در همون ساعت او شفا یافت و بلند شد و اون چرا که بر اون خوابیده بود جمع کرد و روی دوش خود گذاشت و جلوی چشمان حیرت زده همه آن مردم راهی خانه شد. همه خدا را تمجید می کردند. عیسی مسیح قدرت دارد که گناه بیامرزد. وقتی به حضور مقدس مسیح می آییم، اولین هدیه‌ای که به ما عطا می فرماید آمرزش گناهان است. چه نعمتی از این بزرگتر که شخص بداند که گناهانش آمرزیده شده است؟ آیا شما می دانید که گناهانتان آمرزیده شده؟ بلی، یک روز من متوجه شدم که خداوند عیسی مسیح می تواند گناهان مرا بیامرزد و جلوی پاهای او زانو زدم و گفتم: ای مسیحی که در راه من جانت را دادی، خونت را دادی، کفاره گناهان مرا دادی تا گناهان مرا پاک کنی، بیامرزی، مرا بیامرز. و گناهان مرا آمرزید. امروز او حاضر است اگر توبه کنید، اگر به حضور او بیفتید و اقرار به گناه بکنید، شما را بیامرزد و اطمینان آمرزش را هم به شما عطا کند. کلام خدا می فرماید: مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. و در جای دیگر کلام خدا می فرماید: مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهانمان به خون خودش شست. بلی، عیسی مسیح قدرت دارد که گناه را بیامرزد. از این جهت او شخص بی‌نظیری است و باید درباره او سخن گفت. علت دیگر این که چرا درباره مسیح صحبت می‌کنیم و او را موعظه می‌کنیم این است که محبت او همیشگی است. کسانی را که محبت می‌کند تا به آخر محبت می‌کند. کلام خدا در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول می‌فرماید: خاصان خود را که در این جهان محبت می‌نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. محبت مسیح تغییر پذیر نیست، زیرا به خاطر سود شخصی نمی باشد. او حتی به هنگام ضعف و ناتوانی ما را محبت می کند. در اون ساعات آخری که عیسی مسیح تسلیم دشمنان شده بود و او را محاکمه می کردند، یکی از حواریونش به نام پتروس دچار ضعف ایمان شد و سه بار مسیح را انکار نمود. ولی همون موقع مسیح برگشت و با نظر لطف و کمال محبت به او نگاه کرد و قلب پتروس را به وسیله اون محبت نافذ خودش شکست. پتروس زار زار گریه کرد و اعتراف به گناه خود نمود. و بعدن وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد و روز سوم زنده شد، یکی از اولین اشخاصی را که مسیح ملاقات کرد همون پتروسی بود که سه بار او را انکار نموده بود. مسیح پتروس را ملاقات نکرد تا او را توبیخ کند، بلکه او را ملاقات کرد تا به او نشان بدهد که دوستش دارد. پولس رسول می‌فرماید: مسیح مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. بلی، او تو را ای برادر، ای خواهر، ای دوست عزیز، محبت می کند. او جان خودش را در راه تو داده است و او تا به آخر تو را محبت می کند. همیشه تو را محبت می کند. یکی از چیزهای بی‌نظیری که در زندگی عیسی مسیح مشاهده می کنیم زنده شدن اوست. همه پیامبران، همه مردان خدا بعد از خدمتی که خداوند به آنها سپرده بود درگذشتند و روح آنها نزد خداوند است و برای آنها احترام قائل هستیم، ولی منتظر قیامت مردگانند. عیسی مسیح مرد، اما برخلاف سایر انبیا و مقدسین در قبر نماند. بعد از 3 روز او زنده شد. او بر مرگ غلبه یافت. او بر موت تسلط یافت. عیسی مسیح زنده است. او را بیش از 500 نفر زنده دیدند. با آنها نشست، با آنها صحبت کرد. آنها توانستند دستها و پاهای او را که با میخها سوراخ شده بود ببینند. پهلویی را که با نیزه رومیان سوراخ شده بود لمس کردند و خودشان به عینه دیدند که عیسی مسیح زنده است. او با بدنی متبدل شده، بدن جاودانی که دیگر فانی نمی شود، قیام کرد. همان بدنی که قول داده است به من و شما هم اگر به او ایمان داشته باشیم عطا خواهد فرمود. عیسی مسیح زنده است. و آخرین مطلبی که عرض خواهم کرد که چرا مسیح را موعظه می کنیم و چرا معتقد هستیم که او بی نظیر است، حضور دائمی اوست. چه کسی می تواند بگوید اینک من تا انقضای عالم با شما هستم؟ مگر کسی که همیشه زنده باشد. نه فقط اینکه او روحاً با ماست، بلکه عملاً حضور او با ماست. او همه جا حاضر است. وقتی او را می خوانیم حاضر است. او در دل ما ساکن می شود. او خود را بر ما ظاهر می کند. او فرمود هر جا 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند در آنجا حاضر هستم. به هنگام مشکلات، به هنگام گرفتاری او به سراغ ما می آید. دعای ما را جواب می دهد. اکنون شما می توانید جلوی او زانو بزنید و بگویید ای عیسی مسیح زنده که بی نظیر هستی، من دعایی دارم، درخواستی دارم، خواهش می کنم دعای مرا جواب بده. هر مطلبی داشته باشید او آن را جواب خواهد داد، زیرا که او زنده و حاضر است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: خداوند خود باران خود را از آسمان.
1: قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر میکنیم به خاطر کلام زنده خداوند. رساله کولوسیان رو با هم داریم بررسی میکنیم و در باب 1 خوندیم در مورد الوهیت مسیح، در مورد شخصیت و کار مسیح، در مورد خدمت پولس برای کلیسا و الان میخواییم در مورد معلمین دروغینی صحبت بکنیم که در باب 2 در موردش نوشته شده. البته در مورد معلمین نوشته نشده چون معلمین اونقدر مهم نیستن، چون که معلمین میان و میرن، ولی تعالیم خیلی مهمه چون که میمونن. تعالیم دروغین در باب 2 در موردش صحبت شده و یه بک‌گراندی به شما بدم باز یادآوری باشه، اینه که گروهی بودن که به اسم ناستیک یعنی دانش، دانستن، و براشون خیلی درک و فهم و دانش و آگاهی، معرفت، راز، اسرار، همینا خیلی مهم بود و خیلی روی تجربه تاکید میکردن. اینجا پولس میاد و ریشه اینها رو میزنه، میگه من رسول عیسی مسیح هستم. شما دارید عیسی مسیح رو میپرستید؟ بله. ایماندار هستید؟ بله. ولی این تعالیم اشتباه در شما هست و از کنارها داره میاد، مواظب باشید. منی که رسول هستم این اقتدار رو دارم که به شما بگم اشتباهاتتون رو. و اول مسیح رو معرفی کرد، الان تعالیم اشتباه رو میاره رو کار. آیه 6 و 7 رو بخونیم لطفاً.
2: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
1: پولس رسول مثل همیشه با تشویق شروع میکنه. باب 1 تشویقشون کرد، براشون دعا کرد، گفت برای امیدتون، برای ایمانتون، برای محبتتون خداوند رو شکر میکنیم و دعامون این است که در خداوند باشید، در محبت، در وفاداری رشد بکنید. اینجا باز داره ادامه میده، میگه که همانطور که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، به همون صورت ادامه بدید. کی بهشون در مورد عیسی مسیح گفت که پذیرفتن؟ اپفراس. کی به اپفراس گفت؟ پولس رسول. پس میگه همون رو که در روز اول شنیدید از اپفراس، اون چیز درست هست. در اون رشد بکنید، در اتحاد با عیسی مسیح زندگی بکنید، در اون ریشه بگیرید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید. دیگه به چیزای اضافی نچسبید و بذارید نمونه باشید در جایی که هستید، چرا که در جایی که هستید تعالیم دروغین بسیار زیاد هستن. از آیه 8 رو بخونیم لطفاً.
2: مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که بالاتر از همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شدید.
1: اینجا باز داره به الوهیت عیسی مسیح اشاره می‌کنه، به خداوندی او، به عیسی مسیح که بالاتر و والاتر از مخلوق هست. ولی در عین حال میگه زیر الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این ناستیک‌ها یه تعلیمی داشتن که جسم گناهه و ما چون که جسم داریم گناه داریم و چون این جسم باعث گناه هست، این جسم رو باید ریاضت بدیم، بهش کتکش بزنیم، غذا بهش ندیم و یه سری شریعت گرایی بود. اینجا در آیه 8 میگه مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما رو اسیر خود سازد. اتفاقی که میفته در خیلی از این کالت‌ها، در خیلی از این بدعت‌ها اینه که شما اسیرش میشی، شما رو میکشن به سمت خودشون و معمولا بدعتا با یک رهبر، با یک معلمی شروع میشه که خیلی کاریزما داره، خیلی پر از هیجان هست و جذبه داره و مردم رو میکشه و بیشتر این بدعتا، بیشتر این تعالیم معمولا با یک نفر شروع میشه، با یک سری اشخاص شروع میشه که خیلی جذبه دارن، یعنی تاکید روی یک شخص هست، روی خداوند نیست، حتی روی تعلیمشون هم اونقدر نیست، در ابتدا روی اون شخص است و اون شخص با اون قاطعیت وقتی صحبت میکنه، مثل هیتلری که تعلیم اشتباهی داشت میتونیم بگیم، ولی

0: چنان با قدرت صحبت میکرد که خیلی ها جذبش شدن و تا به امروز فریب خوردن خیلی ها. میگه مواظب باشید. چطور میتونیم مواظب باشیم؟ اگه در کلام رشد بکنیم، قبلش خودش گفته بود رشد بکنید. اگه رشد نکنیم، بالغ نباشیم، گول میخوریم. خیلی از دلایلشون پوچه. اگه شما به دلایل خیلی از این تعالیم دروغین بپردازید، میبینید که تو خالیه، بار روحانی نداره. مثلا میگه بله شما وقتی مثلا روح خدا میاد انگار برق گرفته تو رو، بعد یه تکونی میخوری، بعد میفتی پایین، ملق میخوری، کف میاد بیرون. این اتفاقات افتاد، این خیلی روحانیه، این خداست، عمل میکنه. بعد مردم هم هیجانی میشن و من اینو دیدم با چشمای خودم، خیلی هم دیدم متاسفانه. و گرچه طرف واقعا خدا رو دوست داره، که از اون دوست خیلی صمیمی منم بود، خیلی هم خدا رو دوست داشت، ولی براش دعا کردم و شروع کرد حرکات عجیب غریب در بدن، افتاد پایین و غل میخورد. بعد از جلسه گفتم ببین عزیز چی شد جریان، واقعا یعنی افتادی؟ گفت آره افتادم، روح خدا اومد و افتادم و غل خوردم و خیلی خوب بود، تجربه عالی بود. و تو خالی بود. دلیلشو که وقتی به من میگفت، دلایل پوچ و بچگانه، میگفت چون که خداوند مثل برق عمل میکنه، خداوند آفتاب را آفریده، خداوند نور، خداوند مثل الکتریسیته، یه چیزایی میگفت که دلیل پوچی بود. هرچی میخواستم یه جایی رو پیدا بکنم که بگم اوکی این یکی خیلی قشنگ بود، اینی که گفتی، ولی بقیه‌اش چرت بود. نه همش چرت بود، هیچی نبود که داشته باشم. البته اشتباه فکر نکنید، من مخالف حرکت روح القدس نیستم و بیداری روح که بعضی موقع میاره در ما و بعضی موقع حتی بله شاید چنان جلال خدا ظاهر بشه که اصلا نتونی کنترل بکنی خودتو، نمیتونی وایسی میشینی یا روزانه میفتی یا حتی بیهوش میشی، نمیدونم، شاید یه اتفاقی در طول زمان زندگیت یه بار بیفته یا دو بار بیفته، چنین تجربه ای رو شاید داشته باشی، هیچ مشکلی نیست، روح القدس عمل میکنه. ولی مشکل من اینه که این عمل کرد تبدیل به یک عملی میشه که هر روز تو رو تمرین میکنی. من یادم یه کلیسای رفته بودم، کلیسای بزرگی هم بود، چند هزار نفره بود، کلیسای آمریکایی. بعد اونجا صحبت میکردم در مورد ایران و برای ایران دعا میکردیم، صحبت کردم برای ایران هم دعا کردیم و خیلی باعث برکت من بودن این کلیسا، چرا که دیدم هزاران نفر که اصلا نمیدن ایران کجای نقشه است، دارن برای ایران و ایرانی و مخصوصا دوستان عزیز ما که در زندان هستن به خاطر ایمانشون برای اونها دعا میکنن، برکت بود. بعد از اون گفتن که حالا قبل از اینکه برادر برن ما میخوایم برای خود برادر دعا کنیم و چند نفر رو که نبی خطاب میکردن این عزیزان اومدن و من اینا رو میشناختم، چرا که من چند بار قبل از این، 3-4 بار قبل از این رفته بودم در این کلیسا و فقط شرکت کرده بودم. و کلیسای بسیار بزرگ، بعد دود را انداخته بودن، دود واقعی اونجا دود بود، چراغ ها، بعد 1001 بند و بساط داشتن، خیلی مجهز بود. و یه اتفاقی که میافتاد در این کنفرانس ها این بود که فیلمبرداری میکردن و به صورت زنده همه جا پخش میشد، همه جای دنیا، و خیلی از دوستان من از جای مختلف داشتن نگاه میکردن این کنفرانس رو. من در این کنفرانس بودم، این 2 نفر اومدن یا 3 نفر یادم نیست اومدن و شروع کردن برای من دعا کردن، خیلی باعث برکت بود و من اینا رو میشناختم قبلا، ولی شروع کردن به دعا کردن. حالا دوربین روی من، هزاران نفر دارن نگاه میکنن، همونجا هم از طریق اینترنت. اینا شروع کردن هول دادن، هول میداد و اینجور با انگشتو شکمو گرفته بود، باشن گرفته بود و هول میدادن میبردن پشت با میکروفون با صدای بلند پشت گوشم. اون یکی فوت میکرد، خیلی بد بود همه چیز، هی هول میداد. من گفتم آقا اومدی دعا کنی چرا داری میزنی؟ آقا اینا اینقدر هول دادن که من مجبور شدم دیگه آخر گفتم اینا هیجانی شدن، منو میذارن الان تو دیوار، همینجوری خودم قشنگ نشستم. بعد رفتم به اونا گفتم شما منو مجبور کردید که من دروغ بدم به دوربین و الکی مثلا اینجوری نشستم. بعد گفتن نه این روح القدس، وقتی روح القدس میاد اینطوری میشه، خدا رو شکر. یعنی اصلا یه دلایل پوچی می آوردن که بعد از اون به این کلیسا اصلا نرفتم و هیچ همکاری هم باهاشون نکردم، گرچه واقعا ایمانداران خوبی بودن و هستن و مسیح رو واقعا دوست دارن و در خیلی از موارد تا به امروز نمونه هستن برای من. ولی در قسمتی از این تعالیم اشتباه وارد شدن و فکر کردن که خداوند فقط موقعی عمل میکنه که شما با صدای خود داد بزنی، وقتی داد بزنی خدا میاد و اگر روح خدا عمل نمیکنه وقتی فوت بکنی و اینکه بخوری زمین و 10 دقیقه هم لااقل یه ملقی بزنی رو زمین. بعضی از سنت هم هست که از اون طرف اینقدر سنتی هم مردم، اونم اشتباهه. مثلا خیلی از یهودیان شریعتگرا بودن به این صورت که میگفتن یه سری غذاها نباید خورده بشه، یه سری دیگه باید خورده بشه. کاهو خیلی خوبه، آقا کاهو بخور، خیار دو تا بیشتر بخوری اشتباه. یه چیزای چرت و پرتی میگفتن که اصلا هر چیزی که خدا آفریده نیکوست، چرا یه سری رو میخوره یه سری نمیخوره، روز سبت حتما باید باشه. ببینید خیلی از سنت‌هایی که در عهد عتیق بود فقط سایه اون واقعیه بود، یعنی که آفتاب میزنه یه ساختمونی هست سایهش میفته یه جای دیگه، خداوند سایهش رو به ما نشون داد، الان ساختمون رو نشون داده. الان واقعی رو داریم دیگه، به سایه نمیچسبیم، توی ساختمون هستیم، به ساختمون نگاه میکنیم، نه دیگه بریم تو سایه. حالا آقا سرده ولی تو سایه همجور وایستادم، سبته دیگه باید نگرش داریم، حالا اینو نباید بخوریم، حالا ختنه باید حتما انجام بشه، اگه نشه نه اصلا نمیتونیم، حالا خدا نیستیم. همه اینا نشانه‌ای بود که خداوند می‌خواست نشانه‌ای روی بدنت بذاره که بگه که این نشانه‌ای است که تو برای من خونده شدی. بعدم ما می‌بینیم که عیسی مسیح میاد و به ما یه چیز دیگه معرفی می‌کنه، مثلا عشای ربانی رو میگه، اون تنها سنتی است که ما داریم، اون و تعمید ما که میریم در جسم با مسیح می‌میریم با او زنده می‌شیم و اینها رو تعمید و فدیه بار انجام می‌دیم و اون یکی رو عشای ربانی رو میگه هر وقت می‌خواید به یاد بیارید این رو فقط، ولی با دانش. و عمدن من فکر می‌کنم عیسی مسیح هیچ وقتی نذاشته که هر هفته یک بار، چون بازی شریعت میاد آقا باید حتما انجام بدیم. الان بیاییم به قسمت بعدی بپردازیم، آیه 11 تا 15 رو بریم.
1: شما نیز در اتحاد با او ختنه شدید، ختنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطاهای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان را خل سلاح کرد و بر آنها پیرو شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
0: اینجا چند تا نکته رو باز پولس رسول اشاره میکنه که باز برمیگرده به بک‌گراندی که این شهر داشتن و تعالیم دروغینی که بود. اولا در مورد ختنه صحبت میکنه، میگه شما که تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید، با مسیح دفن شدید، بعد با مسیح زنده شدید و مال او هستید. خدا شما را که به علت خطای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. میگه ختمه فقط به خاطر این بود که علامتی باشه روی بدن، ولی هدف قلبت بود. ولی الان عیسی مسیح اومده و ما مال او هستیم و وقتی ما دفن میشیم و زنده میشیم از طریق تعمید، از طریق تعمید ما این رو نشون میدیم. این همونه دیگه، شما لازم نیست حتما حالا مختون شده باشید یا نامختون باشید. میگه بعضی از مقررات و نوشته ها و سنت هایی که بود، عیسی مسیح اومد همه اونها رو محکوم کرد، اونها رو باطل کرد، لغو کرد. سند محکومیت، چون که شریعت برای این بود که ما رو محکوم بکنه، خداوند شریعت رو داد که ما هی بخوایم انجامش بدیم بگیم خب این اراده خدا، این شریعته، این استاندارد خداست، هی بخوایم انجامش بدیم بعد نتونیم، بعد هی باز میخوایم انجام بدیم باز نمیتونیم، هی کم میاریم، بعد آخر میگیم خدا من نمیتونم، خدا میگه آها دقیقاً همینو میخواستم، برای همین شریعت رو دادم که تو بفهمی که نمیتونی، که بفهمی که تو محکوم شده ای. ولی الان عیسی مسیح میاد و جان خودش رو میده و تو از شریعت آزاد هستی، سند محکومیت دیگه روی تو نیست، لغو شده، باطل شده، شریعت باطل است و تمام شد. عیسی مسیح رو روی صلیب گفت، مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان رو خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد. باز این شهر و اون تعالیمی که ناستیکا داشتن در اون زمان میگفت که فرمان روایان این دنیا قدرت‌های آسمانی هستن، این قدرت‌های آسمانی رو بیشتر از خدا احترام می‌ذاشتن، بالاتر از خدا می‌ذاشتن، حتی در خیلی از مواقع با فرشته ها صحبت میکردن، فرشته ها رو پرستش میکردن. ولی اینجا میگه که نه، عیسی مسیح روی صلیب اون قدرت های آسمانی و فرمان روایان رو خلع سلاح کرد، هیچ قدرتی ندارن، در آنها پیروز شد، شیطان شکست خورده و آنها رسوا شدند. آیه 16، بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تاثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. خیلی وقتا ایمانداران اونجا تحت تاثیر قرار می گرفتن، چرا که بقیه می گفتن ببینید شما ایمانتون ضعیفه، چون که شما این رسم و رسوم رو نگه نمیدارید، چون که این سنت ها رو نگه نمیدارید. امروز مخصوصا ارامنه یا شاید آشوری ها یا اقلیت های مذهبی در ایران در چنین جایگاهی بودن، چرا که اونایی که ارتدوکسی بودن و بیشتر با سنت ها آشنایی داشتن، گرچه در بین اونها هم افرادی بودن که واقعا ایمان واقعی داشتن، ولی خیلی هاشون بیشتر به سنت چسبیده بودن تا اینکه به عیسی مسیح. و اگه در مورد عیسی مسیح صحبتی نمیشد براشون مهم نبود، ولی اگه در مورد سنت، مثلا سنت اگه انجام نمیشد خیلی بد بود. و برای همین خیلی از ایمانداران تحت جفای این اشخاص بودن از طریق خانواده. اگه طرف مثلا ارمنی بود، دوستان یا فامیل ارمنی میگفت که شما مثلا ایمانتون ضعیفه، ایمان ندارید، ما ایمان درست داریم، ایمان واقعی مال ماه، چرا که اجداد ما این کارها رو کردن، بخور سوزوندن، مثلا رفتن شمع روشن کردن، حالا ما هم بعد حتما شمع روشن کنیم، بخور بسوزونیم، بریم کلیسا سالی دوبار و اون موقع ما ایمان درستی داریم. شما نه، همش اشتباهه. دو روز پیش به یک خانمی بشارت میدادم و گفتم که خانم، عیسی مسیح زندگی ما رو میتونه عوض بکنه. و گفت که تو از کدوم کلیسا هستی؟ من در مورد عیسی مسیح دارم صحبت میکنم و تجربه‌ای که با عیسی مسیح داشتم و اطمینانی که در او دارم و تعلیمی که درش استوارم، ولی ایشون داره در مورد سنت صحبت میکنه. میگه آیا از کلیسای سنتی هستی یا مخالف سنتی؟ حالا من گفتم چجور جوابشو بدم. گفتم که خب سنت خودش نشانگر عیسی مسیح، مثلا کدوم قسمت سنت شما میخوای من بگم که موافقم یا مخالفم؟ مثلا گفت روشن کردن شمع. گفتم خب بر روشن کردن شمع خیلی خوبه، کلام خدا میگه که دعاهای ما، پرستش ما مثل بخوری است که میسوزونیم، بس وقتی ما شمع روشن میکنیم این دودی که بلند میشه انگار نشانه هست از دعای ما که بلند میشه، برای همین است که ما میریم کلیسا مثلا شمع روشن میکنیم و همیش مشکلی نداره برای دعا کنیم شمع روشن کنیم، ولی اگه شمع روشن نکردیم چون دعای ما به هر حال میره بالا. و بهش گفتم بعضی از افراد دوست دارن ببینن اون شمع رو، یه حالت روحانی بهشون میده، خب برن شمع روشن کنن، دعا کنن. یه افراد دیگه دوست ندارن، یه افراد دوست دارن تو کلیسایی باشن که سنتیه و مثلا عکس عیسی مسیح هست که صعود کرده یا صلیب هست، عکسایی هست که رو شیشه خیلی قشنگه و نقاشیه، چرا که نه. بعضی دیگه براشون مهم نیست باشه یا نباشه. پس سعی کردم کم کم از سنت بیارمش بیرون، بگم سنت نشانه‌ای هست از یه چیز عظیم‌تر و زیباتر. آیه 17 و 18 رو میشه بخونیم؟
1: این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از روبودن تاج پیروزی باز دارد، زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.
0: اون موقع همونطور که گفتم فرشتگان رو می پرستیدن بعضی هاشون، و هر کس که خداوند رو می پرستید بهش می گفتن که ببین تو خیلی مغروری، فکر می کنی کی هستی که خدا رو می پرستی؟ فکر می کنی تو لیاقت این رو داری که در حضور خدا باشی؟ نداری، پس برو لاقل فرشته رو بپرست، از فرشته کم کم شروع کن، به خودت کار کن، این سنت ها رو نگه دار، در شریعت قوی تر شو و بعد کم کم میرسی به جایی که میتونی خدا رو هم بپرستی. و خیلی وقتا شریعت گرایی یک فروتنی کاذب میاره و اینجا در مورد اون داره صحبت میکنم. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما رو از روبودن تاج پیروزی باز دارد، زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور میشود. برای خودشون رویا میدیدن. ببین ما ایرانی ها خیلی اهل خواب هستیم، ما اهل خواب و رویا هستیم. در ایران عزیز ما هزاران هزار نفر خواب و رویا میبینن، اکثرشون هم خیلی درسته، چون که خود خداوند داره این رویا نشون میده، خود خداوند داره در خواب ظاهر میشه. من بارهای بار با اشخاصی صحبت کردم که اصلا پیغام خوش انجیل رو از یه نفر نشنیدن، از کلام هم نشنیدن، در خواب شنیدن یا دیدن و ایمان آوردن. این اتفاق میفته. ما ایرانی نه که به خواب و رویا خیلی اعتقاد داریم، خداوند از اون طریق استفاده میکنه که ایران و ایرانی رو به سمت خودش بکشونه. ما به شفا خیلی ایمان داریم، مخصوصا دوستان مسلمان زاده ما خیلی به شفا اعتقاد دارن، برای همین در بین ایرانی ها یا مسلمان زاده ها خیلی بیشتر شفا صورت میگیره، چون که از اون طریق خداوند خودش رو نشون میده. ولی با این وجود میخوام بگم که همه رویاهایی که میبینیم، همه خوابهایی که میبینیم از خداوند نیست. یه نفر به من زنگ زده بود، گفت که، حالا به لهجه خودشون صحبت نمیکنم چون خوب بلد نیستم، ولی خیلی شیرین بود لهجهش، گفت که برادر ژیلبرت من این خواب دیدم، این خواب برای من تفسیر کنید. حالا دقیق خوابش البته یادم نیست، ولی یه همچین چیزی بود. گفت یه میزیه، روی میز قرمه سبزی گذاشتن، بعد من اومدم قرمه سبزی رو بکشم، یه خودش ریخت. بعد شنبلیل بوش انقدر قوی بود که تمام اتاق رو گرفت. من در حینی که این داشت تعریف میکرد قش قش داشتم میخندیدم، شکم رو گرفته بودم میخندیدم و خدا خدا میکردم که این صدای خندم نره، که البته نتونستم، صدای خندم رفت و گفتم ببخشید من باید شما رو قطع کنم اینجا، فکر نمیکنم این شنبلیله و این برنامه از خدا باشه. شاید هم باشه، ولی اگه هست من معنیشو نمیدونم، من فقط میدونم که الان گرسنم شد با این خوابی که شما تعریف کردید. و بعد گفت که من اهل خواب هستم، هزار یک خواب تعریف میکرد و من گفتم من نمیتونم تفسیر کنم، من یوسف نیستم که خواب رو تفسیر کنم. وگرنه تفسیر کردن خواب ما میتونیم یه جورایی بچسبونیم به هم، یه تفسیری در بیاریم دیگه، مثل خیلی از موعظات که یه جورایی در میاریم موعظه رو. مثلا میگیم داوود رفت 5 تا سنگ اونجا بود، 5 تا سنگ تیز برداشت، پرت کرد به سمت جولیات، جولیات مشکل زندگی ما هست، 5 راه هست برای مثلا غلبه بر این مشکل. سنگ اول اطاعت هست، سنگ دوم درست چیزایی که میگیم، ولی داریم به زور میچسبونیمش به یک اتفاقی که افتاده. یه اتفاق بود، نه یک موعظه، نه یک تعلیم. تعلیم نبود، اصلا هیچ ربطی به موعظه نداره. به زور میچسبونیم عصای هارون، عصا چی هست، به زور میخوایم بچسبونیم، روحانیزش بکنیم. و خیلی وقتا خوابها رویا هم همینطوری هستن، یه خوابی میدیم به زور باید این خواب رو روحانیزش بکنیم که یه پیغامی که از کلام هست برای ما باز بشه. خب کلامو بخونم و پیغام رو برای خودت بگی دیگه، چرا مجبوری رویاتو بچسبونی بهش. در اون موقع از این خواب و رویاها زیاد بود. با این آیه 19 تمام میکنیم.
1: این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر، یعنی با مسیح، قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو میگیرد و به توسط مفاصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند.
0: بسیار زیبا. اگه می خواهید رشد روحانی خوبی داشته باشید، به بدن خوبی متصل بشید. کلیسا خیلی مهمه. اگه کلیسا سم داشته باشه، اگه این بدن درش سم باشه، احتمالش خیلی زیاده که شما اگه وصل بشید به این بدن، شما هم سمی می شید. اگه به یک بدن خوب و صحیح و سالم وصل بشید، احتمالش خیلی زیاده که اگه هم در شما سمی بود، بقیه اعضای این بدن به همراه سر که خود عیسی مسیح است میان و اون سم رو از بین میبرن، نابودش میکنن، قطعش میکنن و شما سالم میشید. تعالیم دروغینی که اون زمان بود شریعتگرایی بود، فرشتگان رو میپرستیدن، ریاضت بدن بود و تجربیات عجیب و غریب. امروز هم ما باید مواظب باشیم که از اونها آزاد باشیم، چرا که خداوند ما رو آزاد کرده. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

مرده از این آواره گشتن، یک قلب زخمی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راهاب از چه زمینه اخلاقی می اومد؟ برخی بر این عقیده هستند که او از طریق فاحشگی و زندگی هرزه خودش امرار معاش می کرد. ما از این موضوع مطمئن نیستیم، ولی چیزی که از لحن کلام خدا برمیاد اینه که انجام گناهان جنسی جزی از زندگی او بود. در واقع سبک بر شیوه زندگی او بود. او احتمالاً زنی بود برده شهوت و خواسته های نفس خودش و در واقع شاید اعتیاد جنسی داشت. از طرف دیگه، راهاب ممکن هم هست که مورد آزار و سوء استفاده های جنسی زیادی قرار گرفته بود که حالا زندگی او تبدیل به یک روسبی شده بود. ما نمیدونیم که خانواده او چطور افرادی بودند و چطور او را تربیت کرده بودند، ولی این رو میدونیم که او خانواده‌ای شامل مادر، پدر، برادران و خواهران داشت. اما به هر حال به خاطر وجود این سبک زندگی، یعنی روسپیگری، احتمالاً او زنیه که زخم‌ها و آزارهای زیادی از گذشته رو با خودش حمل می‌کنه. ما از هیچ کدوم از اونها خبر نداریم، ولی اون چیزی که درباره او به یقین می‌دونیم اینه که او درگیر سبک زندگیه که ارتباط مستقیم با گناهان جنسی داره. برخی از مفسرین کتاب مقدس قبول ندارن که راهاب واقعاً یک فاحشه بود. به نظر اونها این غیر ممکن بود که یک فاحشه بتونه یکی از نیاکان مسیح باشه، چون اسم او در شجره نامه مسیح آورده شده. اما موضوع حقیقی اینه که در عهد جدید دو بار به عبارت راهاب فاحشه برمیخوریم و کاملا واضحه که این کلمه در زبان یونانی به معنی واقعی فاحشه است. این لغت هم ریشه با واژه یونانی پورن هستش که کلمه پورنوگرافی به معنی تصاویر مبتذل از اون اخذ شده. علاوه بر این راهاب زنی بود که در شهر اریها مسافرخونه ای داشت. اما به هر حال به فاحشگی هم شهرت داشت. به نظر میرسه که او فقط محصول بیگناه فرهنگ فاسد کنعان نبود که شاید قربانی طرز تربیت محیط و خانوادش بوده باشه. او در گناهان کریه کنعان حضوری فعال داشت و در سبک زندگی کراهت آور فرهنگی که در اون بزرگ شده بود شریک بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

عزیز، در درس‌های گذشته مطالبی راجع به اهمیت کتاب مقدس، نحوه الهام آن به نویسندگانش توسط خدا و اعتبار و دست نخوردگی آن عنوان کردیم. در این درس به بررسی ترکیب کتاب مقدس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این کتاب دارای چه بخش‌هایی است و هر بخش درباره چه مسائلی بحث و گفتگو می‌کند. پس از آن مطالبی در زمینه شیوه مطالعه کتاب مقدس از نظر خواهیم گذراند. کتاب مقدس چگونه کتابی است؟ چرا آن را کتاب مقدس می‌نامند؟ این کتاب در چه زمانی نوشته شده؟ چه کسی یا کسانی آن را نوشتند؟ تورات چیست؟ انجیل کدام است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که معمولاً در مورد کتاب مقدس مطرح می‌شود. امروز در زبان‌های اروپایی واژه‌ای که برای کتاب مقدس به کار برده می‌شود از لغت یونانی بیبلیون گرفته شده است. بیبلیون اشاره بر کتابی دارد و این کتاب در زبان فارسی کتاب مقدس خوانده شده است. کتاب مقدس را در واقع خدا به انسان عطا نموده. به همین علت کتابی بیمانند است. کتاب مقدس شامل دو بخش عمده است. بخش نخست که به عهد عتیق معروف است، شامل 39 جزء یا کتاب می باشد. این 39 کتاب در برگیرنده تورات موسی و سایر کتب انبیایی است که قبل از میلاد مسیح در میان قوم اسرائیل میزیستند. بخش دوم که عهد جدید نام دارد، دارای 27 جزء یا کتاب است. شرح زندگی عیسی مسیح و نیز نوشته‌های رسولان او جزو این بخش یعنی عهد جدید میباشند. به این ترتیب دو بخش عمده کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید مجموعاً شامل 66 کتاب یا جزء می‌گردد. این 66 کتاب در طول حدوداً 1400 سال نوشته شده. یعنی از زمان حضرت موسی که حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح می‌زیسته تا قرن اول میلادی. حدود 40 مرد خدا نیز در نگارش آن سهم داشتند. برای کسی که هیچ گونه آشنایی با این اصطلاحات ندارد، ممکن است شنیدن این عناوین و اسامی کمی مغشوش کننده به نظر برسد. برای آنکه مسئله ساده تر شود، کافی است این گونه بیان کنیم که کلیه نوشته های انبیایی که پیش از میلاد مسیح میزیستند، عهد عتیق را تشکیل می‌دهد و کتب مربوط به زندگی مسیح و نوشته‌های رسولان او عهد جدید را تشکیل می‌دهند. کتاب عهد عتیق در میان عامه مردم به تورات معروف شده است. اما واقعیت این است که تورات فقط بخشی از عهد عتیق را تشکیل می‌دهد. یعنی فقط 5 کتاب از 39 کتاب عهد عتیق. 5 کتاب تورات را حضرت موسی نوشته است. اینها اولین کتاب‌هایی هستند که خدا به یک پیامبر الهام فرموده است. انبیا و مردان خدا که پیش از موسی می‌زیستند، مأموریت نداشتند که پیام خود را به رشته تحریر درآورند. در نتیجه از ایشان کتابی به جا نمانده است. جالب است بدانیم که شرح آفرینش جهان هستی در نخستین بخش تورات آمده است. در همین بخش است که زندگی آدم و حوا و ماجرای گناه کردن ایشان را می‌یابیم. یعنی نخستین گناه بشریت را. زندگی نوح، زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف نیز در همین بخش آمده است. 4 کتاب بعدی تورات اختصاص دارد به شرح زندگی حضرت موسی

0: ماجرای پرشکوه خروج بنی اسرائیل از مصر به رهبری او و سفر 40 ساله این قوم در بیابان به سوی سرزمین موعود. شریعت و احکامی نیز که خدا به موسی عطا فرمود در این بخش آمده است. مجموعه این ماجراها و احکام را تورات می نامد. بنابراین تورات که بخشی از عهد عتیق است، شامل ماجراهای مربوط به آفرینش هستی تا خروج بنی اسرائیل از مصر و سفر ایشان در بیابان می گردد. بخش دیگری از عهد عتیق را کتب تاریخی تشکیل می دهد. این بخش که شامل 12 کتاب است، به شرح وقایع تاریخی قوم اسرائیل می پردازد. این وقایع از زمان ورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود به رهبری یوشع آغاز می شود. سپس این کتاب ها شرح می دهند که چگونه بنی اسرائیل به مدت صدها سال به وسیله مردانی که خدا برای رهبری ایشان بر می گزید اداره می شد، بدون اینکه پادشاهی داشته باشند. آنگاه بیان می کند که چگونه خدا پادشاهانی به قوم اسرائیل عطا کرد، اما این پادشاهان به جای پیروی از خداوند به دنبال بت‌پرستی و فساد رفتند. از این رو خداوند قوم اسرائیل را به علت گمراهی و ارتداد به مجازات گرفتار کرد و ترتیبی داد تا ایشان به دست کشورهای همسایه مغلوب و اسیر شوند. اما او ایشان را پس از 70 سال تبعید و اسارت به سرزمینشان باز آورد. تمام این وقایع تاریخی در این 12 کتاب نوشته شده است. تا اینجا به 2 بخش مهم از عهد عتیق اشاره کردیم، یعنی تورات و کتب تاریخی. بخش دیگری از عهد عتیق را کتاب‌های شعری تشکیل می‌دهند. این کتاب‌ها شعری نام گرفتند زیرا سبک نگارش آنها شعرگونه است. کتاب ایوب که بررسی فلسفه رنج زندگی است، مزامیر یا سرودهای عبادتی حضرت داوود و امثال حکیمانه حضرت سلیمان جزو این کتاب ها هستند که تعدادشان 5 کتاب است. و سرانجام در آخرین بخش عهد عتیق 17 کتاب نبوتی را میبینیم. این کتاب ها که متعلق به مردان بزرگی نظیر اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، یونس و زکریاست، شامل پیام‌های خدا به قوم اسرائیل و نیز پیشگویی‌های در مورد آینده می‌باشند. پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح به فراوانی در این کتب یافت می‌شود. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد عتیق شامل 4 بخش است که عبارتند از تورات، تاریخ قوم اسرائیل، کتب شعری و کتاب‌های نبوتی. همانطور که گفتیم، نخستین کتاب‌های عهد عتیق یعنی تورات را موسی در حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح نوشت. آخرین کتاب عهد عتیق یعنی کتاب نبوتی ملاکی نیز در حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده است. به این ترتیب می‌بینیم که کتاب عهد عتیق حدود 1000 سال تاریخ قوم اسرائیل را در بر می‌گیرد. پس از ملاکی نبی در طول حدوداً 400 سال پیامبر دیگری در میان قوم اسرائیل ظاهر نشد که پیام مکتوب داشته باشد، تا آنکه در قرن اول میلادی پیش از ظهور مسیح یحیای پیامبر رسالت خود را آغاز کرد اما کتابی ننوشت. او آمد تا پیشرو و منادی ظهور مسیح باشد. به همین جهت معمولاً یحیی را به عنوان آخرین پیامبر سیستم عهد عتیق به شمار می‌آورند، هرچند که او سالها بعد از دوره عهد عتیق می‌زیست است. پس از صعود مسیح به آسمان رسولان او پیام نجات بخش او را به همه جای جهان می رسندن. این پیام این بود که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا با مرگ خود بر صلیب و زنده شدنش راه بخشایش گناهان انسان و رستگاری او را فراهم آورد. شاگردان مسیح تعالیم و اعمال او را برای مردم بازگو می کردند و مفهوم این تعالیم را برای ایشان بیان می داشتند. پس از چند سال، هنگامی که بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان پیام مسیح را پذیرفتند، روح القدس رسولان را هدایت فرمود تا آنچه را که تا آن زمان به صورت شفاهی تعلیم می دادند به رشته تحریر درآورند. به این ترتیب بخش های مختلف عهد جدید به نگارش درآمد. همانطور که گفته شد، زندگی، تعالیم و کارهای عیسی مسیح قسمت مهم پیام شفاهی رسولان را تشکیل می داد. از این رو به هنگام نوشته شدن این پیام نیز زندگی مسیح قسمت مهمی از عهد جدید را تشکیل داد. در عهد جدید 4 کتاب به شرح زندگی و تعالیم مسیح پرداخته است. این کتاب ها انجیل نام دارند. لغت انجیل از واژه یونانی گرفته شده که به معنی خبر خوش می باشد. روح القدس 4 نفر از رسولان و پیروان برگزیده را مقرر فرمود تا زندگی عیسی مسیح را از 4 دیدگاه مختلف به رشته تحریر درآورند. هر یک از این 4 نفر انجیل خود را خطاب به افرادی خاص نوشتند. متی کتاب خود را برای مسیحیان یهودی نژاد نوشت و به همین علت در آن بر پیشگویی‌هایی که در مورد مسیح در عهد عتیق ذکر شده بود تأکید گذارده و او را همان مسیحای موعود معرفی کرده است. مرقس همان مطالب را برای مسیحیان روم نوشت. به همین علت می بایست نوشته خود را مطابق با روحیه عملگرای رومی ها می نوشت و از بیان مطالب گسترده فلسفی اجتناب می ورزید. لوقا نیز با هدایت روح القدس انجیل خود را برای یونانی های فلسفه دوست نوشت و از این جهت تأکید زیادی بر تعالیم مسیح گذاشت. یوحنا هم انجیل خود را برای تمام مسیحیانی نوشت که مشتاق بودند شخصیت و هویت واقعی مسیح را از پس پرده ظاهری جسم او بشناسند. از این رو او مسیح را به عنوان پسر یگانه خدا معرفی می کند. بسیاری از وقایع زندگی مسیح و تعالیم او در همه اناجیل نقل شدند، اما در بعضی اناجیل این مطالب با تفصیل کمتر یا بیشتر آمده اند. برخی وقایع نیز منحصراً در یک انجیل ذکر شده است. مثلا شرح تولد یحیای تعمید دهنده فقط در انجیل لوقا آمده است، یا موعظه سر کوه مسیح در اناجیل متی و لوقا نوشته شده، اما لوقا آن را به صورت خلاصه ضبط کرده است. نهایتاً وقتی مطالب هر 4 انجیل را کنار هم می‌گذاریم، شرح کاملی از زندگی و تعالیم مسیح به دست می آوریم. به این ترتیب در ضمن اینکه هر یک از این اناجیل هدف اولیه خود را در میان خوانندگان و مخاطبین نخستین در آن روزگار عملی می ساختند، برای دوره های بعدی نیز تصویر تمام قدی از عیسی مسیح نجات دهنده را ارائه می دهند. نتیجه آنکه انجیل یعنی خبر خوش رستگاری انسان یکی است، اما 4 نفر تحت الهام الهی آن را نگاشتند. همانطور که گفته شد، 4 انجیل در حدود نیمی از حجم عهد جدید را اشغال می کند. پس از 4 انجیل کتاب اعمال رسولان قرار دارد این کتاب شامل وقایعی است که پس از زنده شدن و صعود مسیح به آسمان برای رسولان و مسیحیان اولیه رخ داد. در این کتاب می‌خوانیم که چگونه 10 روز پس از صعود مسیح روح القدس بر ایمانداران نازل شد و کلیسا یعنی جمع مؤمنین به مسیح تشکیل یافت. از این زمان به بعد پیام مسیح توسط رسولان و سایر ایمانداران به تدریج به اطراف سرزمین فلسطین و به سایر نقاط آسیا، اروپا و شمال آفریقا اشاعه یافت که شرح آن را به طور مختصر در این کتاب می‌خوانیم. در ضمن در اینجاست که با زندگی و کارهای پولس رسول برگزیده مسیح آشنا می‌شویم. پولس رسول که یکی از بزرگترین مبشرین پیام انجیل بود، عده بسیاری را در آسیای صغیر و اروپا به سوی مسیح هدایت کرد و در هر شهر کلیسایی را بنیان گذاشت. او در طی سفرهای بیشمار خود نامه‌های متعددی به این کلیساها می‌نوشت تا ایمان آنان را تقویت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. این نامه ها یا رساله ها که تحت الهام خدا نوشته می شدند محفوظ ماندند و جزو کتاب عهد جدید گردیدند، زیرا حاوی تعالیم و راهنمایی های پر ارزش روحانی برای زندگی روزمره مسیحی هستند. بر حسب تقدیر الهی 13 رساله از پولس جزو عهد جدید به شمار آمد. علاوه بر رسالات پولس، تعداد 8 رساله نیز از پتروس و از چند رسول دیگر باقی مانده است. آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه یوحنای رسول نام دارد. این کتاب شامل رویاهایی است در مورد وقایع زمانهای آخر که خداوند بر رسول خود آشکار ساخت. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد جدید شامل شرح زندگی مسیح، شرح کارهای رسولان و مسیحیان اولیه و رسالات یعنی نامه‌های حواریون مسیح می باشد. حال که با ترکیب و فرم کلی کتاب مقدس آشنا شدیم، مهمترین کاری که باید انجام دهیم مطالعه مرتب و روزانه آن است. کتاب مقدس خوراک روحانی یک مسیحی است. همان گونه که انسان برای ادامه حیات جسمانی نیاز به تغذیه مرتب و دائمی دارد، برای ادامه حیات روحانی نیز نیاز به خوراک روحانی دارد و همان گونه که جسم به خوراک نیاز دارد، روح نیز به خوراک خاص خود نیازمند است. اگر جسم برای رشد و تقویت باید تغذیه شود، روح انسان نیز نیاز به تغذیه دارد تا در زمینه‌های غیر جسمانی رشد کند. مطالعه کتاب مقدس غذای لازم را به روح ما می‌رساند. پس توصیه می‌کنیم که به طور مرتب کلام خدا را مطالعه کنید. برای درک بهتر کلام خدا و کشف مؤثر اراده او برای زندگی خود، بهتر است مطالعه خود را از عهد جدید آغاز کنید. در عهد جدید تمام پیشگویی‌ها و اشاراتی که در عهد عتیق به عمل آمده آشکار شده است. از این رو لازم است که ابتدا عهد جدید را مطالعه کنید. با خواندن عهد جدید راه رستگاری ابدی توسط عیسی مسیح کاملا آشکار خواهد شد. انجیل ها را یکی پس از دیگری بخوانید. سپس کتاب اعمال رسولان را مطالعه کنید. بعد به رسالات رسولان و کتاب مکاشفه بپردازید. طبیعتاً در نخستین دفعه مطالعه بسیاری از مطالب مبهم خواهند ماند. لذا لازم است عهد جدید را بارها از ابتدا تا به آخر مطالعه کنید تا نقشه و اراده خدا را به طور جامع درک نمایید. خوشبختانه در سالهای اخیر عهد جدید به غیر از ترجمه قدیمی که متعلق به بیش از 100 سال پیش است به زبان امروزی و ساده نیز ترجمه شده که مطالعه آن باعث روشن شدن بیشتر مطلب خواهد بود. پس از این کار می توانید مطالعه عهد عتیق را شروع کنید و به این ترتیب آن را بهتر درک نمایید. اگر چنین کنیم خواهیم توانست مانند نویسنده مزمور 119 هم بگوییم شریعت تو را چقدر دوست می دارم. تمامی روز تفکر من است. کلام تو به مزاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین تر. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. مزمور 119 هم آیات 97، 103 و 105. بیایید این کلام زنده را نه فقط بخوانیم بلکه آن را در زندگی خود هر لحظه اجرا کنیم. بیایید نه فقط اعتقادات مسیحی خود را بلکه اعمال و کردار خود را بر این کلام مقتدر استوار کنیم تا عمارت ایمان ما بر بنیاد و پایه مستحکم بنا گردد که در این صورت هیچ طوفان و سیلی نمیتواند بر آن صدمه بزند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: و صحبت با خدا.
1: ای پدر آسمانی، با فروتنی به حضورت آمدم و میخوام برای عزیزانی دعا کنم که وقتی مشکلی در زندگیشون پیش میاد نگران شده و شروع به شکایت کردن میکنن و روحیه شکرگزاری ندارن. خداوندا، اراده تو اینه که ما همیشه در هر وضعیتی که قرار میگیریم با شکرگزاری به حضورت بیاییم و مشکل خودمون رو ابراز کنیم. خداوندا، کمک کن که خواهران و برادران شنونده خواست تو رو در زندگیشون بخوان انجام بدن. کمکشون کن هر وقت چیزی پیش میاد که عاملی ناراحت کننده و مشکل آوره شکایت نکنن، چون خداوندا با شکایت کردن هیچ مشکلی رو نمیتونیم حل کنیم، بلکه با شکوه و شکایت در زندگی رو به روی شیطان باز میکنیم و به او فرصت میدیم که به ما دروغ بگه. صبر و آرامش و سلامتی جسمی و روحی و روانی رو از ما بگیره و ما رو عصبانی و خشمگین بکنه و شادی ما رو از ما بدزده. ای خداوند، کمکم کن، به من فیض بده که با شکایت کردن روح تو رو که در من زندگی میکنه محزون نکنم، چون با شکایت کردن و داشتن روحیه ناشکر نمیتونم متوجه کارهای تو در زندگیم بشم و این حتی باعث میشه که ای خداوند کم ایمان هم بشم. خداوندا، منو کمک کن که هر روز که از خواب بیدار میشم، در هر فرصتی که قرار دارم، چه خوب و بد، شکرگزار باشم، به تو اعتماد کنم که قادری دعای منو بر طبق خواست و اراده نیکوی خودت به انجام برسونی. همه اینها را در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم. دلم میخواد جلسه امروز رو با قرائت چند آیه از مزمور شما

قادر جانهای ما رو نجات ببخشه. پس بایستی با فروتنی اون کلامی رو که خدا به دل ما میکاره بپذیریم. در مزمور شماره 19 شروع میکنم از آیه شماره 7 و آرزو دارم هر کدوم از ماها با دعا این آیات رو بشنویم و در دل خودمون دعا کنیم که این گونه بشه در زندگی من وقتی عهد عتیق رو مطالعه میکنیم. شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد میسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماما عدل است. از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیم است. پس وقتی کتاب مقدس رو به طور اخص عهد عتیق رو داریم مطالعه میکنیم، موضوع مطالعه‌مون هست مسیح در عهد عتیق، این کلام خداست، کلامی که از شهد شیرین تره، از قطرات عسل شیرین تره برای دهان ما و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. شریعتی که کامله و دل رو شاد میکنه، حکمت میبخشه، متنبه میکنه و این عمل دست خدا رو در زندگی ما نشون میده که بله این اراده خداست و این چیزیه که خدا میخواد ما درش روش بکنیم. پس با این دید من میخوام به عهد عتیق نگاه بکنیم وقتی که مطالعه میکنیم و ایمان دارم هرچقدر بیشتر ما دقیق تر عهد عتیق رو تفتیش کنیم، چنان که عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد، زیبایی این پیغام رو بهتر خواهیم فهمید، چون عهد عتیق تماماً اشاره ایست به مسیح، به شخصیت او، به مقام او، به خدمت او، به نجاتی که خدا از طریق او برای ما گناهکاران فراهم خواهد کرد و به پادشاهی ابدی او در آخر زمان. مطالعاتی که داشتیم به اینجا رسیدیم که ما میتونیم عهد عتیق رو بررسی کنیم از طریق 5 مورد بگم و از طریق هر کدوم از این موارد ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. این 5 موارد عبارت بودن از نبوت ها، دیدن مسیح در شباهت و در یا در قالب های انسانی که در عهد عتیق ظاهر شده، بررسی مسیح در سمبول هایی که در عهد عتیق است، دیدن مسیح در قالب اون نمونه های عهد عتیقی و یا دیدن مسیح در قالب اون اعیاد و مراسم عهد عتیقی. ما فعلا در مورد اول داریم مطالعه میکنیم، نبوت ها، و در نبوت ها آخرین جلسه که داشتیم اشاره به خدمات عیسی مسیح کردیم که عهد عتیق به ما کمک میکنه وقتی نبوت ها رو مطالعه میکنیم درک کنیم خدمت مسیح چی بود و چه خدمتی کرد در مقام یک نبی، یک کاهن، یک پادشاه. و در جلسه این ساعتمون من میخوام بررسی بکنیم نبوتهایی رو که در رابطه با نجاتی که در عیسی مسیح ما باهاش مواجه میشیم، این نجات عظیم. قرائت میکنم برای شما از عهد عتیق کتاب اشعیا نبی فصل 53. همونطور که مشاهده کردید اگر همه این جلسات رو تا حالا پیگیری کردید، ما خیلی آیه داریم میخونیم، آیات از عهد عتیق، آیات از عهد جدید، و بعض وقتها ممکنه خسته کننده باشه آیه آیه آیه، ولی خب کار ما چیه؟ اینجا ما نشستیم چیکار بکنیم؟ کتب را تفتیش کنید عیسی مسیح گفت. ما نیومدیم روزنامه بخونیم، ما اومدیم تفتیش کنیم. برای تفتیش احتیاج داریم هی آیات رو بخونیم، مقایسه کنیم و ببینیم کتاب مقدس چه چیزی داره به ما میگه. مدت ها پیش، فکر میکنم 7-8 ماه پیش بود، یک خانم مسنی اومد و به من گفت که نمیشد جای این همه آیات که شما خوندید یه 10 تا سرود بیشتر میخوندیم؟ اگه شما بودید چی میگفتید؟ من موندم، چون خب در

جلسه ای که داریم یک شنبه ها قرائت های زیادی داریم، از عهد عتیق قرائت داریم، از عهد جدید، و وقتی وقت موعظه میرسه دیگه موعظه بر اساس کتاب مقدس توش آیه هست، و ایشون یه چیز رو درست گفتن که اون روز آیات رو بیشتر از معمول من خوندم. ولی چه چیزی دارم بهشون بگم؟ اگه شما بودید چی میگفتید؟ من گفتم بله میشه سرودم بیشتر خوند، ولی امروز روزی بود که آیات بیشتر بود. هر چیزی را زیر آسمان زمانی و مکانی است. امروز اون روزی بود که میبایستی بیشتر آیات میخوندیم، جلسه بعد بیشتر سرود خواهیم خوند. اگر دلتون میخواد بیشتر سرود بخونید، وقتش میرسه، برنامه دیگه خواهد بود، ستایش ها خواهیم داشت، دلمونو میسپاریم به پرستش خداوند که هیچ اشتباهی درش نیست، برکته و باید باشه. اما وقتی به این درس داریم میرسیم، زمان و وقت این درس مطالعه آیات کتاب مقدسه. پس خواهش میکنم تحمل بکنید، کتاب مقدس همراهتون باشه، قلم و کاغذ همراهتون باشه، یادداشت بردارید. این کلام شریعت کامل خداونده. اشعیا باب 53 بابی هست که خیلی معروفه و اشارات بسیار مستقیمی در رابطه با مرگ و قیام عیسی مسیح در این باب هست. من آیات شماره 4 الی 12 رو برای شما قرائت خواهم کرد، و در اینجا داره میگه عهد عتیق اشاره میکنه به نجاتی که در عیسی مسیح فراهم شد. او به جای ما مرد. این کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم در الهیات مسیح خیلی به کار گرفته شده. این نجات صحبت از جایگزینیه، یعنی به جای ما بر روی صلیب میمیره. به جای اینکه من تاوان گناهانم رو بدم، او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان منو میده. به جای اینکه من متحمل اون عذاب جاودانی بشم، او آن جهنم، آن هلاکت، او همه اونها رو بر خود گرفت. به جای من کشته شد، به جای من فدا شد. اشعیا باب 53 از آیه 4 الی 12. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید، و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود، و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که، یعنی چه کسی، تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. عیسی مسیح
آن بره بی ای بیست که بر روی صلیب گناه ما را بر خود گرفت و به جای ما مرد، آن هلاکت ما را متحمل شد تا ما دیگه تحت آن داوری نیاییم که مسیح زیر آن داوری رفت. داوری گناه ما، هلاکت ما بر او آمد، او به جای ما مرد، عمل جایگزینی رخ داد. آن عادل، آن بی گناه، گناه و لعنت شده محسوب شد، جای ما رو گرفت. ما میبایستی بر روی صلیب میمردیم، او به جای ما فدا شد. اما این شخص که در مورد نجاتش در عهد عتیق داریم میبینیم که این نجات رو فراهم میکنه، به جای ما میمیره. عهد عتیق اضافه میکنه که نه فقط به جای ما میمیره، بلکه برای ما عدالت ما محسوب میشه. مراجعه کنیم به یک کتاب جلوتر، بعد از اشعیا میرسیم به ارمیای نبی فصل شماره 23 آیات 5 و 6 رو براتون قرائت خواهم کرد. خداوند میگوید اینک ایامی میآید که شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم، از نسل داوود، که اگر داوود پادشاه رو تشبیه کنیم به یک تنه درخت، شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. که شاخه عادل، عادل هست، عدالت را به عمل خواهد آورد. قبل از اینکه پیش برم با آیه شماره 6 برسم، عهد جدید به ما میگه عادل نیست یکی هم نی. پولس در رساله خودش به رومیان میمیسه همه گناه کردند و از جلال خداوند قاصر میباشند. عادل یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا راست هست، رابطه دقیق، صاف، شفاف، بیگناه، به طور مطلق. عادل نیست، یکی هم نی. اما نبوت عهد عتیق از زبان ارمیا میگه شاخه عادل خدا برخواهد خیزانید، عدالت را به عمل خواهد آورد. آیه شماره 6، در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می شود این است یهوه صدقینو، یعنی یهوه عدالت ما. چی شد؟ عهد عتیق در اشعیا 53 داره میگه پیشگویی ها در مورد نجات مسیح این هست که او بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، مضروب خواهد شد، مطرود خواهد شد، لعنت کرده محسوب خواهد شد به جای ما. و در ارمیا باب 23 میگه وقتی این نجات رو فراهم کنه عدالت ما میشه، یعنی ما گناهکاران عادل محسوب میشیم. او نه فقط به جای ما مرد بر روی صلیب تا هلاکت ابدی ما رو بر خود بگیره و ما دیگه نمیریم، چون در عهد عتیق عمل جایگزینی اینه، من گناهکارم، او عادله، قدوسه، آن عادل و قدوس گناه منو بر خودش میگیره، گناهکار محسوب میشه تا منی که گناهکارم عادل و مقدس محسوب بشم. جایگزینی عوض شد. ارمیا میگه او عدالت ما نامیده خواهد شد، یهوه صدقینو، یعنی منی که گناهکار بودم، عادل نبود یکی هم نی، الان عادل محسوب میشم. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که به مسیح ایمان آوردید، شماهایی که فرزندان خدا هستید، آیا خدا رو شکر نمی کنید به خاطر این نجات عظیمی که در مسیح برای شما فراهم شد؟ نه فقط گناهان شما برداشته شد، نه فقط شما آمرزیده شدید، بلکه عادل محسوب شدید. الان فرزند خدا هستید، الان در رابطه کاملا شفاف، پاک و مستقیم با خدا هستید. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که نمیتونستید وارد قدس الاقداس بشید، الان پرده پاره شده دیگه، شما میتونید نه فقط نگاه کنید بلکه وارد بشید، چون از میان آن پرده یعنی جسم خود آن طریق را فراهم کرد
وقتی که او مطابق اشعیا 53 جان خودش رو ریخت به خاطر من و به خاطر شما. البته این نجاتی که بر روی صلیب قرار فراهم بشه مطابق نبوت‌های ارمیا و اشعیا برای من و شما چیز مجانی هست. این فیض مجانیه. من و شما براش خدمت نمی کنیم، من و شما براش پول نمی دیم، من و شما لیاقتش رو نداریم، زحمت نمی کشیم براش، مفت می آبیم. اما برای پسر خدا، برای آن خداوند که مطالعه کردیم، آن پادشاه، آن کاهن، آن نبی، مفت مجانی تموم نشد، به قیمت گزافی فراهم شد. و این قیمت گزاف این بود که او جان خود را به مرگ ریخت. سخت‌ترین چیز برای عیسی مسیح خداوند این بود که حتی برای لحظه ای از پدر جدا بشه. و در مزمور شماره 22 آیه 1 ما میبینیم چه قیمت گزافی او پرداخت. ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی؟ فریاده چون بر روی صلیب آن بری بی عیب عیسی مسیح خداوند وقتی گناهان ما را بر خود گرفت، گناهان ما بر او قرار گرفت و بر روی صلیب او که گناه نکرده، مکری در زبانش یافت نشد، بر روی صلیب گناه شد و وقتی او گناه شد پدر روی خود را از او برگردانید. چرا؟ چون گناه نمیتونه در حضور خدای قدوس قرار بگیره، گناهکار نمیتونه در حضور او بمونه. خدای پدر متحمل گناه و گناهکار نخواهد شد. او خدای قدوس و عادله و گناهکار رو از خودش دور میکنه، حتی اگر پسر حبیبش باشه که علارغم این که گناهی نکرد ولی بر روی صلیب گناه شد، پدر روی خود را از او برگردانید. و قیمت گزاف این بود که مسیح اون رو پرداخت، به جای ما بمیره تا ما نمیریم. آن منشأ حیات مرد تا آنانی که لایق مرگ هستند، من و شما که در گناهان خودمون مردیم، صاحب حیات او بشیم، جایگزینی، عادل محسوب شدن. اشعیا 53 صحبت این رو کرد که او مضروب خواهد شد، او مطرود خواهد شد، زدنش، تحقیرش کردن، آب دهان بر وی ریختن، اما مانند بره‌ای که برای ذبح میبرن همچنان دهان خود را نگشود. آیا عیسی مسیح بر روی صلیب نمیتونست افواج فرشتگان رو بطلبه تا برخلاف آنانی که به ضد او قیام کردن و دارن او را در ناعدالتی کامل بر صلیب میزنن، آیا نمیتونست اونها را از بین ببره؟ البته که میتونست، اما دهان خود را نگشود. چرا دهان خود را نگشود؟ چون گناه من و شما را بر خود گرفت، با اراده خودش پذیرفت گناهکار محسوب بشه. و اگر الان در قالب آن گناهکاریه که محسوب شده، حق نداره صحبت کنه، چون دیگه گناهکار محسوب شده. دهان خود را نگشود. طالب عدالت خدا بود و عدالت خدا این بود گناهکار باید بمیره. او گناه ما را بر خود گرفت، گناهکار محسوب شد. وقتی گناهکار محسوب شد دهان خود را نگشود، حق نداره، و خودش رو به عدالت خدا سپرد، خود را به داور عادل سپرد، داور عادلی که اگر او را بزنه، مضروب کنه، در عدالت زده، چنان که ما خوندیم در اشعیا 53، او را پسند آمد، خدا را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه، پدر را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه بر روی صلیب. و این همه برای چی بود؟ برای یه عده گناهکار نالایقی که تنها لیاقتی که دارن داوری، هلاکت و جهنمه؟ بله. کیست مانند تو ای خداوند؟ کیست مانند عیسی مسیح؟ آن قدوس و عادل، آن بیگناه که با دست خودش، با اراده خودش، با محبت خودش، خودش رو بسپاره تا لعنت شده محسوب بشه، گناهکار محسوب بشه، در میان گناهکاران مصلوب بشه، مضروب بشه،
خدای پدر، مردم همه او را بزنند. و اشعیا میگه مانند کسی که رویهای خود را از او بپوشانند، حتی مردم روشون را ازش پوشوندند، نخواستن بهش نگاه کنند، کریه بود حتی در نظر این گناهکاران. خود را سپرد تا بمیره، تاوان گناهان من و شما را بر خود بگیره تا ما نجات پیدا کنیم. و الان ما بگیم نه گناهکاری که باید به جهنم بره، بلکه گناهکاری که عادل محسوب شده هستم. دیگه دور نیستم، نزدیکم. دیگه دشمن نیستم، فرزندم. دیگه بی امید و بی خدا نیستم، بلکه در او امیدی جاودانی دارم. ای کلیسا، ای محبوبان، ای نجات یافتگان، خدا را تمجید کنید برای این نجات عظیمی که سایه‌اش رو در عهد عتیق ما می‌بینیم. اشعیا 53. دلتون رو به کلام خدا بسپارید و همچنان کتب را تفتیش کنید، زیرا که آنها بر مسیح شهادت می‌دهد. از شما دعوت می‌کنم جلسه آتی نیز با ما باشید تا بیشتر این نجات رو با هم بررسی بکنیم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علی‌ها با تمام سوابق بد اخلاقی، مذهبی و فرهنگی که داشت، شاید آخرین جایی بود که شایستگی می داشت خدا به کسی از ساکنینش رحم کنه. فصل دوم کتاب یوشع کاملاً به داستان زندگی راهاب تخصیص داده شده. اما این داستان طوری نبود که خدا از اون بالا نگاه کنه و به خودش بگه در این بین زنی هست که زن خوب و مقدسیه. فکر کنم قبل از اینکه بقیه شهر رو به خاطر شرارتشون هلاک کنم، بهتر باشه که این زن رو به خاطر تقدس و نیکوییش نجات بدم. نه، اینطور نبود. خدا خواست که بذر ایمان و هدیه نجات و فیض و رحمت خودش رو در قلب زنی بدکاره که همه زندگی شکست، شرم و تقصیر بود بکاره. زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت. ولی خدا این چنین زنی رو انتخاب کرد تا از هلاکت رهاییش بده. بله، از لحاظ معیارهای انسانی، راهاب آخرین کسی بود که ممکن بود تبدیل به ایماندار حقیقی خدا بشه. هیچ کدام از ما انتظار نمی داشتیم که در این چنین زنی ایمان صاف و خالص و حقیقی پیدا بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مجده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، را

روح و روان انسان تشنه را سیر سازد و او را اقناع کند یا نه؟ و آیا همه ادیان در اقناع کردن روح و اشتیاق انسان مبنی بر وصال به خدا تا یک درجه خاصی آدمیان را هدایت می کنند و یا فرق دارد؟ راستی راه رهایی از گناهان چیست؟ راه سیر شدن از آب حیات چیه؟ آیا طریق نجات و رهایی از گناه در همه ادیان یکیه؟ اینها و سوالهای دیگه پرسشهایی هستند که کم و بیش در افکار همه ما خطور کردن که با کمک خدا در برنامه های خود، یعنی در برنامه خدا یکی راه یکی، سعی میکنیم به چنین سوالاتی که در ذهن هر انسان حقجو پیش میآید پاسخ بدهیم و او را در راه رسیدن به هدف کمک کنیم.

در برنامه گذشته خدا یکی را یکی یادآور شدیم که رای را که مسیحیت برای نجات بشر عرض می کند با راه های سایر ادیان بسیار متفاوت می باشد، که البته شاید این اساسی ترین فرق در مسیحیت با سایر مذاهب باشه. یکی از معلمین علم الهی به نام اسقف حسن دهقانی تفتی، اسقف اعظم ایران، در این مورد می‌فرماید اعمال حسنه که در ادیان دیگر معمول است وسیله‌ای هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است. اعمال حسنه که در ادیان دیگر معمول است وسیله‌ای هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است، ولی در مسیحیت نجات به وسیله کار انجام شده عیسی مسیح و آن هم به عنوان هدیه رایگان از جانب خدا نصیب انسان می شود. بنابراین کارهای خوب در اینجا تبدیل به محبت الزام آور الهی محسوب می شه. و یا به قول کشیش دیگری، سایر ادیان انجام بده هستند، یعنی میگویند باید این کارها را انجام بدهید تا انشاءالله مقبول خدا واقع شده و بخشش و رحمت خدا را نصیب خود کنید، در حالی که در مسیحیت نجات انجام یافته است. و گفتیم که مسیحیت عبارت است از آنچه که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت ما را تشویق نمی کنه که کوشش و تقلا کنیم تا شاید بخشش خدا نصیب اون بشه و نجات پیدا کنیم، بلکه کار نجات به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام شده و ما فقط باید با ایمان این هدیه الهی را دریافت بداریم. خدا در پی انسان گناهکار بوده تا او را یاری بدهد و نجات ببخشد. این اساس پیام انجیل که خدا در پی انسان گناهکار بود تا او را یاری بده و نجات ببخشد، ولی بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان این انسان است که در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداوند است. بر اساس این اختلاف فاحش تنها مسیحیت است که قادر به انسان این اطمینان نجات را ببخشد، زیرا نه به وسیله قدرت بشری بلکه نتیجه کار خداونده. از آنجایی که نجات ما نتیجه کاری است که خدا برای ما انجام داده، آن وقت می توانیم با اطمینان کامل بگوییم پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می پسندیم که از بدن قربت کنیم و نزد خداوند متوطن شویم.

اجازه میخواهم که روی این موضوع نجات که موضوعی بسیار حساس بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم. ببینید، همه ما انسان‌ها از آن جهت به مذهب روی می‌آوریم که خود را در نیاز می‌بینیم. روح و روان ما طالع آرامی و آسایش خاطره. جان ما اسیر گناه و هوا و هوس و می‌خوایم از این اسارت آزاد بشیم. پس به مذهب روی می‌آوریم. چرا؟ چون خود را نه فقط شخص نیازمند و محتاج به خدا و کمک به او می‌بینیم، بلکه می‌دانیم که در خود توانایی و قدرت آن را نداریم که از منجلاب گناه و گرفتاری‌های روح و جسم آزاد بشیم. پس دست نیاز به سوی آن کس که بی نیاز برمی‌داریم و امیدوار هستیم که او نه فقط نیازهای ما را برطرف کنه، بلکه با نزدیک شدن به او روح ما را اقناع کنه. تمام ادیان جهان به استثنای مسیحیت انسان را وا می‌دارن که باید کار خوب کنن تا به این آرزوی قلبی خود برسن. چرا؟ چون میگن فقط به وسیله اعمال نیکو و تسلیم شدن به قوانین و شریعت مذهبی که توجه خدا را نسبت به خود جلب خواهند کرد و آن وقت میتوانن امیدوار باشن که خدا بر آنها نظر کرده و آنان را یاری بده. واقعیت اینه که ادیانی که به اصطلاح به کارهای خوب و یا به شریعت و اصول دین متکی هستند، هیچ وقت به انسان اطمینان کامل در مورد بخشش گناه نمیدن. در هیچ یک از این ادیان شخص قادر نیست این اطمینان را پیدا کنه، مطمئن باشه که خدا او را 100% بخشیده و آزاد ساخته است. چرا؟ چون چطور بتونه بفهمی که آیا به اندازه کافی کار نیکو انجام داده است یا نه؟ آیا کارهای نیکوش از کارهای آلودش سنگین تره یا نه؟ هیچ وقت شخص به این درجه اطمینان نخواهد رسید و به خاطر نبودن اطمینان چی میشه؟ ترس بر او غلبه میکنه و جایی که ترس باشه دوست عزیز همیشه ناامیدی وجود دارد. اما رستگاری که عیسی مسیح به پیروان خود عطا میکند و به همه انسانها عطا میکنه، به شرطی که به حضور او بیان و از او پیروی کنن، با سایر ادیان نه فقط فرق داره، بلکه حتی معنی دیگری هم داره. معنیش فرق داره. برای مثال در دین بودا هدف نهایی از مذهب عبارت است از تزکیه نفس. چطور؟ آن هم به وسیله کشتن هوس‌های نفس. بودا تعلیم میده که تمام امراض و دردهای بشر به خاطر تقاضای نفس او میباشه. برای همین است که تعلیم میده که اگر کسی بتونه با پیروی از راه هشتگانه زندگی بر خواستهای نفس پیروز بشه، آنگاه این شخص به رستگاری رسیده. رستگاری که هیچ است، مانند فوت کردن شمع. این است معنی رستگاری در دین بودا. در مذهب هندو نیز هدف نهایی دست یافتن به نیرویی که بر هوا و هوس انسان غلبه کنه. دست یافتن به نیروانا. لیکن با آنچه که بودا این موضوع رو تعبیر میکنه، این رستگاری مفهومی دیگری داره. زیرا در هندو نیروانا عبارت است از باز پیوستن به برهما، خدای هندو که قادر مطلقه و عالمگیر هستی است. ممکنه شخص در این نوع فلسفه در خدا گم بشه، ولی نفس او به کلی نابود نمیشه، بلکه میگوین همین که این شخص در پیرو این مذهب پیش بره و در پی یافتن این نیروز، وقتی بمیره فوراً در شکل یک انسان یا جانور و یا شی مختلفی مجدداً ظاهر خواهد شد. و میبینید دوستان عزیز که در اینجا مقام انسان، اون اولویت انسانی اصلا آشکار نیست.

و ما در مذهبی که اکثر هموطنان عزیز از آن پیروی می کنند و به آن اعتقاد دارند، راه رسیدن به بهشت فقط از دو طریق به انسان عطا شده است. طریق اول شهید شدن در جنگ و طریق دوم انجام اعمال نیکو و پرهیز از بدی هاست که همان اطاعت از شریعت و رسومات دینی است. در مورد راه اولی که به بشر میدهد و یا به انسانها نشون میده برای رستگاری، یعنی شهید شدن در جنگ، سوالهای بسیاری وجود دارد که بی جواب هستند. نظیر این که چرا خداوند زندگی را به انسان عطا می کند تا برای شخصی که حاضر نیست از او پیروی کند از بین بره؟ آیا خدا نمی تواند از همون ابتدا این آزادی اراده را از انسان بگیرد و او را طوری خلق کنه و یا نهاد او را طوری درست کنه که فقط در پی خدا باشد و از آزادی و اختیار محروم باشد؟ اما در مورد روش دوم، رسیدن به بهشت، باید گفت که همانطوری که در این مذاهب تعلیم دادهن، در مذهب ابا اجدادی ما نیز هیچ شخصی نمیتونه این اطمینان کامل پیدا کند که خدا گناهانش را بخشیده و نجات یافته و رستگار شده است. به عبارت دیگر، هیچ کسی در این مذهب نمیتونه این اطمینان کامل رو داشته باشه که 100% به بهشت خواهد رفت. بارها و بارها از هموطنان عزیزی که سخت به اصول مذهب معتقد بوده و زیارتها رفتند و فداکاریها کردند، پرسیدم که آیا مطمئن هستند که پس از مرگ به بهشت خواهند رفت؟ جواب هیچ وقت مثبت نبوده، بلکه گفتند انشاءالله، امیدواریم که خدا به خاطر رحمانیتش بر ما رحم کنه و ما را رستگار سازه. خدا ما را به خاطر رحمانیتش و به خاطر آنچه که در این دنیا انجام دادم انشاءالله به بهشت میبره. و یا در پاسخ گفتن که زندگی ناقص و ناشایست آنان مانع از این است که در این مورد با اطمینان و قاطعیت اظهار نظر کنند. چرا؟ چون دوستان عزیز، در مذهب ابو اجدادیمون اطمینانی وجود ندارد که انسان بخشیده شده و رستگاری رو یافته است، زیرا از کفاره گناهان خبری نیست. از کفاره گناهان شخص برخوردار نمیشه و رستگاری و رسیدن به بهشت را فقط در کوشش و لیاقت فردی میداند. به زبان دیگر، چنین شخصی اگر انقدر خوبی کنه که به بهشت بره، میتونه در آسمان فخر بفروشه که بله، من از شما بهتر بودم، چون من اعمال نیکو انجام دادم، مقبول خدا شدم، اما شما شرارت ورزیدید، شما این شهامت رو نداشتید که رستگار بشید. میدونیم که در بهشت هیچ جای فخری وجود ندارد. تفاوت دیگر این مذهب با مسیحیت این است که حتی برداشت آنان از واژه خدا بسیار متفاوته. یکی از معلمین علم الهی مذهب عربی به من فرمود که ما حق نداریم در مورد خدا سوالها کنیم و یا در مورد ذات او سوالهایی بکنیم. اینها خیال میکنن که همین که معتقد باشیم یک خدای وجود داره و این خدا خدای یکتاست، دیگه همه چیز درسته. ولی دوست عزیز، اگر بگوییم با همه کسانی که به خدا ایمان دارن متفق هستیم و اهمیت ندیم که این خدا یکتا چگونه خدایی است و در باره شناخت و تحقیق نکنیم، در آن صورت در شناخت خدای واقعی که او را می پرستیم نه فقط غفلت ورزیده ایم، بلکه از دیگران نیز عقب خواهیم ماند و در نتیجه دسترسی به آرامش روح و روان نیز سخت و چه بسا غیر ممکن خواهد بود. در صورتی که می دانیم که خدا می خواهد انسان او را بشناسد، خدا می خواهد که ما با او مشارکت داشته باشیم، نه فقط به او نزدیک بشیم بلکه با او مشارکت داشته باشیم، و این خدایی است که در مسیحیت خیشتن را آشکار کرده است، در حالی که در مذاهب دیگر این خدا خدایی است مجهول، شخصیتی است که نامعلوم است.

0: دوستان عزیز، در مسیحیت خدا را به گونه‌ای تازه می‌شناسیم. در مسیحیت این بشر نیست که تلاش می‌کند که خالق عظیم و قادر مطلق را که در آسمان هاست و به دور از دسترسی انسانی را بشناسه و به ذات او پی ببرد. خیر، اتفاقا کلام مقدس انجیل تعلیم می‌دهد که کوشش انسان برای رسیدن به خدا و شناخت او به نتیجه نرسیده. برای همین از که خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خیشتن را به طریق کاملی به بشر بشناساند. و دوست من، بین کوشش انسان برای شناخت خدا و مکاشفه خدا به بشر تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه سعی می کنن که به وسیله دستورات خود انسان را تشویق کنن که در پی خدا و در نتیجه شناخت او باشن، در حالی که در مسیحیت خدای نادیده و قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز را می بینیم که از روی محبت عظیم خودش اراده می کنه که خود کشفی کند، خود را به بشر بشناساند بدون اینکه ذره ای از مقام و اولویتش کاسته بشه و به گونه ای تازه خود را به بشر نشون بده. تا قبل از ظهور مسیح انسان خدا را به وسیله خلقت و به وسیله کلامش می شناخت، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود. تا قبل از ظهور مسیح انسان فقط به وسیله خلقت و کلام خدا قادر بود در باره خدا چیزهای یاد بگیره، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود و آرزوی انسان برای رسیدن به شناخت خالق نادیده عملی می شود. که اجازه می خواهم در باره این خود کشفی و شناخت خدا به گونه جدید که فقط مخصوص مسیحیت و در هیچ مسلک و مرام دیگه نیست، در برنامه آینده با شما گفتگو کنم و در نتیجه به یکی دیگر از فرقهای مسیحیت با سایر ادیان پی ببرید.
1: دوست عزیز، شاید شما جزو کسانی باشید که خیال کنید همه مذاهب همه را به خدا میرسانند و همه از جانب خدا هستند، اما این طرز فکر بسیار اشتباه و نادرسته، زیرا امروزه صدها مذهب وجود داره که از انسان به وجود اومده. خدا مذهب و خلق نمی کنه. خدا راه نجات را مهیا می کنه و خوشا به حال کسانی که حقیقتاً طالب نجات خداوند هستند. ما شما را دعوت می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. زیرا دوستان عزیز، در روز قیامت می بایستی در حضور خداوند قرار بگیرید و به خدا جواب بدهید. سوال مهم این است که در آن موقع به خدا چه پاسخی خواهید داد؟ آیا خواهید گفت که چون که پدر مادرم فلان مذهب رو داشتن، منم به خاطر اینکه آنها را راضی کنم از همون مذهب پیروی کردم؟ خداوند می گوید من به تو عقل و حکمت بخشیدم، کلام دادم، چرا مطالعه نکردی؟ و شما باید جواب بدهید. عیسی مسیح میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. برای همین است که ما شما را تشویق میکنیم که تحقیق کنید. اگر میخواهید با ما صحبت کنید، میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا چه اطلاعاتی درباره زندگی راهاب به ما ارائه میده؟ راهاب چطور زنی بود؟ اول از همه بیاد به زمینه فرهنگی اون نگاهی بندازیم. او در شهر اریحا که یکی از مهمترین شهرهای کنعان بود زندگی میکرد. او در واقع در اصل زنی کنعانی بود. در کلام خدا نام دیگه ای هم برای کنعانیان استفاده شده که اموریانه. ما در کلام خدا بارها با این دو اصطلاح کنعانیان و اموریان که هر دوشون یکی هستند بر میخوریم. این افراد مردمی بودند که در اون زمان در منطقه فلسطین سکنا داشتند. کنعانیان و اموریان مردمی بسیار شریر و پر از خشونت بودند که در طول قرنها فرهنگی بود پرستانه رو دنبال میکردند. خدمت کنعانیان حداقل به زمان ابراهیم برمیگرده. دایره المعارف کتاب مقدس کنعانیان رو قومی معرفی میکنه که همه باورها و رفتارهاشون در نظر خدا مکروه بود. اموریان و کنعانیان که راهاب هم جزوی از اونها بود، از هر اونچه که خدا یعنی یهوه دوست داشت متنفر بودن و در این حال اونها به هر چه که در نظر خدا مکروه و منزجر کننده بود عشق می‌ورزیدند. در طول عهد عتیق مکررن به فساد اخلاقی و شرارت کنعانیان و اموریان اشاره شده. در واقع بعدها هر وقت که خدا میخواست به نوعی درباره شرارت قوم خودش صحبت کنه، ظاهراً هیچ نمونه ای بهتر از کنعانیان پیدا نمی کرد تا عمق شرارت رو برای اسرائیلیان به تصویر بکشه. خدا به ابراهیم و نسل او صدها سال قبل وعده داده بود که روزی او کنعان رو به تصرف قوم خودش در خواهد آورد. و به ابراهیم درباره کنعانیان گفت هر که این کارها را می کند خداوند از او کراهت دارد. این کارها در واقع اشاره است به کارهای کریهی که کنعانیان انجام می دادن. و بعد ادامه می ده که به سبب همین اعمال قبیح است که یهوه خدایتان این اقوام را از برابر شما بیرون می راند. بنابراین خدا صدها سال قبل از زمان راهاب گفته بود که کنعانیان مورد داوری او قرار خواهند گرفت و سرزمین اونها به نسل ابراهیم بخشیده خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح است و بعد آن را با هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم گیری یک زوج مسیحی را که آنها برای بنای ازدواجشان باید بگیرند تعلیم می دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید اختلافاتشان را حل کنند.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق خواهیم کرد و آن را حفظ می‌کنیم، متی فصل 5 آیه 23 الی 24 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کنند که بر حقایق مکتوب در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید متی فصل 5 آیه 23 الی 24 را بخوانم. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. وجود اختلاف طبیعی و بروز آن در حین رشد همه روابط و به خصوص روابط زناشویی عادی است. در زندگی زناشویی اختلافات به این دلیل بروز می کنند چون زن و مرد دارای عقاید، ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و روش‌های متفاوتی برای انجام کارهایشان دارند. وجود این تفاوت‌ها باعث بروز سوء تفاهم، حساسیت، خشم و ناامیدی و در نتیجه باعث بروز اختلاف می‌شود. اختلاف می‌تواند هم باعث رشد و هم باعث نابودی ازدواج شما شود و این بستگی به برخورد شما با اختلافاتتان دارد. هنر حل اختلاف کلید حفظ سلامت ازدواج است و همینطور مقیاسی برای سنجش بلوغ و قسمتی از فرایند یکی شدن دو انسان است.
1: اول، علل
0: سوء تفاهم، حساسیت، خشم و ناامیدی و در نتیجه باعث بروز اختلاف می شود. اختلاف می تواند هم باعث رشد و هم باعث نابودی ازدواج شما شود و این بستگی به برخورد شما با اختلافاتتان دارد. هنر حل اختلاف کلید حفظ سلامت ازدواج است و همینطور مقیاسی برای سنجش بلوغ و قسمتی از فرایند یکی شدن دو انسان است.
1: اول، علل اختلافات.

0: جسمی، عقلی، اجتماعی، روانی و شخصیتی متفاوت هستند. زن و مرد آفریده شدند تا در ازدواج مکمل یکدیگر باشند. اما آنها احتیاج دارند که این تفاوت‌ها را درک کنند. آنها را بپذیرند و یاد بگیرند که با وجود این تفاوت‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. به علاوه چون زن و شوهر از خانواده‌های متفاوتی و بعضی اوقات از مناطق متفاوت نیز می‌باشند، ممکن است رفتارهایی را که هنگام تربیتشان داشتند به عنوان رفتاری معمولی بپذیرند. در اغلب مواقع تفاوت در فکر کردن، ارتباط برقرار کردن و بیان احساسات است که موجب اختلافات زناشویی می‌شود.
1: 2. تفاوت‌های روحانی. در نتیجه سقوط انسان در گناه، تمام شوهران و تمام زنان دارای طبیعتی گناه آلود هستند. ارمیا فصل 17 آیه 9 میگوید هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. و رومیان فصل 7 آیه 18 الی 19 میگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت انسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه میکنم. در اغلب موارد این طبیعت گناه آلود زن و شوهر است که باعث اختلافات زناشویی میشود. و برای مثال بعضی مواقع گناه خودخواهی و حق به جانبی است که باعث اختلاف می شود. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می گوید که گناه خودخواهی وقتی است که زن و شوهر کارهای خود را از روی خودخواهی و خودپسندی انجام می دهند و خود را برتر از طرف مقابل بداند و فقط به دنبال نفع خود باشد. لوقا فصل 6 آیه 41 الی 42 گناه حق به جانب بودن را شرح می‌دهد. چرا پرکاهی را که در چشم دیگران است می‌بینی اما چوب را در چشم خود نادیده می‌گیری؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی برادر اجازه بده پرکاه را از چشمت درآورم در حالی که چوب را در چشم خود نمی‌بینی؟ ای متظاهر نخست چوب را از چشم خود درآور آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم او بیرون بیاوری. اما در سایر موارد تفاوت در زمینه عقاید روحانی است که باعث اختلافات می شود. رومیان فصل 14 می گوید که بعضی مسیحیان اعتقاد دارند که بعضی خوراک‌ها را نباید خورد و بعضی روزها را به عنوان روزهای مقدس گرامی داشت. در حالی که بعضی مسیحیان دیگر اعتقاد دارند که همه غذاها پاکند و میتوان آنها را خورد و همه روزها هم مانند یکدیگر هستند. شوهران و زنان باید اعتقاد شخصی یکدیگر را که به راستی کتاب مقدس لطمه نمیزند بشناسند و آنها را بپذیرند.
0: 3. شرایط و ویژگی‌های رفتاری. تمام مردان و زنان باید این دو سوال را از خود بپرسند. اولین سوال: کدام یک از شرایط زیر باعث می شوند که من با شریک زندگیم اختلاف داشته باشم؟ خستگی، نیازهای برطرف نشده، مشکلات مالی، درگیر شدن در برنامه های زیاد، زمینه خانوادگی، بستگان، نداشتن مشارکت با عیسی مسیح. دومین سوال: کدام یک از ویژگی های رفتاری زیر باعث بروز اختلافات با شریک زندگیم می شود؟ توقعات غیر واقعی، بیمیلی در برقراری ارتباط، گوشه و کنایه یا حرف‌های تحقیرآمیز، خیال پردازی‌های غیر واقعی، نتیجه‌گیری‌های سریع، غیر قابل انعطاف بودن، عادت‌های تحریک کننده، بی‌نزاکتی، رفتارهای آزارنده. یک ایده و روش خوب این است که پاسخ این دو سوال را با شریک زندگیتان در میان بگذارید. با تشخیص مسائلی که باعث ایجاد اختلافات می شوند می توان اغلب اختلافات را خیلی آسان حل کرد. اغلب اختلافات را می توان با پیش قدم شدن در حل علل آنها و یا با کم کردن تأثیر آنها برطرف کرد.
1: دوم، حل اختلافات. شریکان یک زندگی زناشویی چگونه می توانند اختلافات خود را حل کنند؟ 1. موضوع پیش قدم شدن.

0: حل اختلاف چه کسی باید پیش قدم شود؟ در متی فصل 18 آیه 15 خداوند عیسی مسیح خودش اولین عصر را تعلیم می دهد. او تعلیم می دهد اگر برادری به تو بدی کرد، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را بازیافته ای. پس هرگاه شریک زندگی شما مرتکب اشتباه شد، شما باید در آشتی کردن با او پیش قدم شوید. هرگاه شریک ازدواج شما کاری اشتباه انجام داده و یا مرتکب گناهی شده، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را داده تا پیش قدم شده و بروید و به او خطایش را نشان دهید. البته نحوه انجام این کار خیلی مهم است. به جای اینکه بلا فاصله او را متهم و سرزنش کنید، اول این دو سوال را بپرسید. آیا تو این کار را کرده ای یا گفته ای؟ و منظورت از این کار یا این حرف چه بود؟ این به شریک ازدواجتان فرصت می دهد تا انگیزه واقعیش را توضیح دهد. در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 خداوند عیسی مسیح دومین اصل را تعلیم می دهد. او می گوید پس اگر نظری داری و می خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. پس هر وقت هم که از خود شما خطا یا اشتباهی سر زده باشد، باز هم شما باید برای آشتی پیش قدم شوید. هر وقت شما می فهمید که خطایی کرده اید و یا گناهی مرتکب شده اید، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را می دهد که پیش قدم شوید و به نزد شریک ازدواج خود رفته اشتباهتان را اعتراف و از او طلب بخشش کنید. پس مهم نیست چه کسی خطا کرده باشد. یک مسیحی همیشه باید پیش قدم باشد و تمایل خودش را برای حل اختلاف به طرف مقابل خود ابراز کند.
1: 2. مسئله پاسخ. در مواجهه با شخصی که اشتباه کرده و یا مرتکب گناه شده، پاسخ درست چیست؟ اولین نمونه در اول سموئیل فصل 15 آیه 1 الی 15 است. سموئیل نبی به شاول پادشاه گناهانش را نشان می‌دهد، اما شاول توبه نکرد. در عوض شاول به خودش حق داد و از عملش دفاع کرد. پس سموئیل گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می باشد. چون به کلام خداوند توجه نکردی، او هم تو را از مقام پادشاهی برکنار خواهد کرد. پتروس رسول نیز هشدار می دهد که خدا با مغروران مقاومت می کند. دومین نمونه در دوم سموئیل فصل 12 آیه 1 الی 13 است. ناتان نبی به داوود پادشاه گناهش را نشان داد و داوود بسیار توبه کرد. او گناهش را فوراً اعتراف کرد و بلافاصله بخشیده شد. داوود به ناتان گفت: در حق خداوند گناه کردم. و ناتان پاسخ داد: بلی، خداوند هم تو را بخشیده است. پس وقتی شریک زندگیمان به ما گناهانمان را نشان می‌دهد، خدا از ما انتظار دارد گناهانمان را بپذیریم و بخشش بطلبیم. پاسخ درست این است: وقتی مسیحیان مرتکب اشتباه می شوند. این تنها شریک زندگی ما نیست که رفتار اشتباه یا گناه ما را به ما نشان می دهد، بلکه روح القدس نیز آن را به ما آشکار می کند. روح القدس ما را نسبت به گناهان، عدالت و داوری خدا ملزم می کند و ما باید با اعتراف به گناهانمان و طلب بخشش به او پاسخ نشان بدهیم. اعتراف باعث بخشش، خوشی، صلح و اتحاد در روابط زناشویی می شود. اما انکار حقیقت باعث ناامیدی، رنجش، آسیب و تفرقه در روابط زناشویی می شود.
0: 3. موضوع ارتباط. روشی که زن و شوهر برای نشان دادن اشتباه یا گناه شریک زندگیش به کار می گیرد بسیار مهم است. خدا در مورد روابط با یکدیگر 3 اصل مهم را تعلیم می دهد. افکار و احساس خشم یا آزردگی خود را به صورت منطقی و خوشایند و با تسلط بر خود ابراز کنید. اولین اصل این است که برای ابراز احساسات خود بر خودتان مسلط باشید. فوران خشم هیچ وقت مشکلی را حل نمی کند. امثال فصل 25 آیه 28 می گوید کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهری بی حصار است. مهم نیست که چه لطمه‌ای خورده اید. برحال خدا شما را مسئول ابراز افکار و احساساتتان به سایرین می داند. دومین اصل این است که احساسات خود را به طور منطقی ابراز کنید. سرزنش‌های غیر منطقی و دروغ هرگز اختلافی را حل نکرده است. بهتر این است که به خودتان، شریک ازدواجتان و خدا اعتراف کنید که عصبانی و ناامید هستید. اول قرنتیان فصل 13 آیه 6 میگوید محبت از پیروز شدن راستی شاد میگردد و یوحنا فصل 8 آیه 32 میگوید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. سعی کنید تا آنجایی که ممکن است با آرامش برای همسرتان توضیح بدهید که چه چیزی شما را عصبانی و آشفته کرده است. در مورد مسائلی که باعث اختلاف شده حرف بزنید و به شخصیت شریک ازدواجتان حمله نکنید. فقط بر سر موضوع فعلی گفتگو کنید و پرونده موضوعات قدیمی و بی‌معنی را بیرون نکشید. چون اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید محبت کینه به دل نمیگیرد. سعی کنید نقطه نظرات و احساسات همدیگر را درک کنید و همچنین عقاید و احساسات خودتان را ارزیابی کنید و ببینید آیا درست هستند و یا نیاز به اصلاح دارند. سومین اصل این است که خودتان را به شیوه خوشایند ابراز کنید. امثال فصل 15 آیه 1 میگوید جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. پس مواظب حرفها، لحن و بلندی صدایتان، حالت چهره و رفتار خود باشید که نه طرد کننده بلکه پذیرا باشد.
1: 4. موضوع آشتی. آشتی با شریک ازدواجتان چه اهمیتی دارد؟ 2 نتیجه. اولین نتیجه این است که روح کینه‌ای منجر به جدایی از خدا می شود. متی فصل 6 آیه 14 الی 15 هشدار می دهد که اگر شریک ازدواجتان را نبخشید، خدا هم شما را نخواهد بخشید. این مسئله بسیار جدی است و در لوقا فصل 17 آیه 3 الی 4 عیسی فرمان می دهد اگر برادرت در حق تو خطایی ورزد، او را از اشتباهش آگاه ساز، اگر پشیمان شد او را ببخش. حتی اگر روزی 7 مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشیمانی کند، او را ببخش. دومی نتیجه این است روابطی که بر آن صلح و آشتی حاکم است شاهدی است بر اینکه خدا نیز می‌خواهد با مردم آشتی کند. روابط زناشویی منعکس کننده رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا است و مصالحه خدا را جلال می‌دهد.
0: 5. موضوع احساس آزردگی. بعضی مواقع شریک ازدواجتان نمیتواند به شفای احساس آزردگیتان کمک کند. پس به خدا اجازه بدهید این احساسات را شفا بدهد. مزمور فصل 62 آیه 8 دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. در رابطه با احساساتتان دعا کنید و با خدا حرف بزنید. از او بخواهید تا احساسات شما را عوض کند و شما را از افکار خشمگینانه و احساسات دردناک آزاد بسازد. از خدا بخواهید که به شما لطف و فیض عطا کند تا شریک زندگیتان را با تمام فکر و قلب خود ببخشید و حتی او را دوباره صمیمانه دوست داشته باشید.
1: 3. پیشنهادات عملی برای حل یک اختلاف در زندگی زناشویی‌تان. 1. در آشتی کردن پیش قدم شوید. منتظر عذرخواهی شریکتان نمانید و از اینکه اول شما تسلیم شوید خودداری نکنید. همیشه برای پیش قدم شدن در حل اختلاف مشتاق باشید. حل کردن اختلاف را همیشه در اولویت قرار دهید. اجازه ندهید هیچ چیز مانع حل آن مسئله شود و حتی اگر به قیمت به هم زدن قرار یا کاری باشد. مشکلی را کنار نگذارید، چون احتمال حل آن از بین می رود. هرگز نگویید دیگه حرف زدن در این مورد بیفایده است. بیرون می روم تا قدم بزنم. در اغلب موارد دلیل این است که دوست دارید در احساس آزردگی خود افراط کنید و یا می فهمید که اشتباه کرده اید، اما اینقدر مغرورید که نمی خواهید عذرخواهی کنید.
0: 2. تا جایی که امکان دارد آرام و منطقی صحبت کنید. وقتی در مورد مشکل خود با شریک زندگیتان بحث و گفتگو می کنید، بنشینید و به هم نگاه کنید. اگر بحث شما داغ‌تر شد، صدایتان را پایین‌تر بیاورید و از داد زدن سر هم خودداری کنید.
1: 3. بر سر موضوعی که باعث اختلاف شده گفتگو کنید، نه شخصیت طرف مقابل. سعی کنید که مسئله را تعریف کنید تا هر دو درک کنید که اختلاف در چه موردی است. به شخص حمله نکنید، بلکه به موضوعی که باعث اختلاف شده است. هیچ وقت به شریک ازدواجتان نگویید تو همیشه این کار را می‌کنی یا تو هیچ وقت آن کار را نمی‌کنی. محکوم کردن همدیگر به غرور، تنبلی یا بی‌بندوباری و غیره ترور شخصیت است. شما به شخصیت شریکتان حمله می‌کنید، نه مسئله‌ای که باعث اختلاف شده است. خدا از شما انتظار دارد که از گناه متنفر باشید و نه از گناهکار.
0: 4. در بخشیدن و فراموش کردن مشتاق باشید. موضوعی که باعث اختلاف شده است را دنبال نکنید و هرگز اجازه ندهید که اختلاف به طول بکشد.
1: 5. مشاوری محترم و قابل اعتماد را دخالت دهید. بعضی مواقع مشورت با یکی از رهبران کلیسا یا دوستی خوب که محترم و قابل اعتماد است مفید می باشد. شخص دیگر در اغلب موارد بیشتر بیطرف است.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: حل اختلافات، و جای آن در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را تکرار کنیم.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی. حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی.
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
0: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه های آمادگی مسیحی برای ازدواج. آیات 4 الی 5 و مجموعه های ازدواج مسیحی آیات 1 الی 3.
1: وقت مناسب جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: اولویت های درست متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
1: ترک کردن و پیوستن پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: محبت و هدایت افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست و همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته و روزی یک بار 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را تکرار کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، خدای پر فیض و پر محبت، تو را به خاطر عیسی مسیح منجی بی همتای من شکر میگم. شکرت میکنم که آمرزش گناهان و نجات از گناه و عواقب شوم اون رو از طریق عیسی مسیح برای ما انسانهای گناهکار فراهم کرده ای. تو رو شکر میگم که میتونم از طریق و نام عیسی مسیح به حضورت بیام و برای شنوندگان و هموطنان عزیزمان دعا کنم. پدر، میخوام برای عزیزانی که با مریضی افسردگی و ناراحتی های روحی دست و پنجه نرم میکنند و در سختی هستند دعا کنم. دعا میکنم ای پدر که این دوست شنونده رو امروز با حضور و لمس مخصوص خودت آرامش دهی. شفا و آرامش الهی خودت رو که مافوق فهم بشر است رو بر این دوست جاری بسازی. دردهاش رو برداری، قوت بدی. ترسهاش رو، فکرهای منفی و ناامیدیهاش رو به اطمینان و شهامت و امید تبدیل کنی. کمک کن که بتونه درک کنه که تو او رو دوست داری و در این سختی ها و مریضی ها با او هستی. کمک کن محبت عظیم تو که در عیسی مسیح آشکار شد رو درک کنه و ایمان بیاره. این دعا رو در نام عیسی مسیح خداوند می کنم. آمین.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس هستیم و به فصل 10 رسیدیم. همونطور که قبلا گفتیم فصل 10 و نیمه فصل 11 مثل یه جمله داخل پرانتز بین شیپورهای ششم و هفتم عمل می‌کنند. در برنامه قبل درباره فرشته قدرتمند دیگه‌ای که از آسمان میاد بحث کردیم. همه خصوصیات این فرشته به خداوند عیسی مسیح اشاره داره و نشون دهنده تعامل او با انسان‌های روی زمینه. در برنامه امروز می‌خوایم دوباره در مورد این فرشته و خصوصیات جلالش صحبت کنیم. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام می‌کنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، چرا در آیه 1 میگه او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود؟ ابری که در این آیه بهش اشاره داره چه چیزی رو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، در واقع ابر به خداوند مربوط میشه. ما اینو در بسیاری از آیات اشعیا 19 میبینیم. مثل این آیه که میگه این از پیامی درباره مصر، خداوند سوار بر ابرها با شتاب به سوی مصر میآید. در اینجا او برای داوری میاد، اما وقتی شاگردان که بر روی کوه زیتون در بیت انیا همراه او بودند، او پوشیده در ابر به آسمان صعود کرد. ابری او را از دیده ها پنهان کرد. پس در کتاب مقدس ابر همیشه به جلال خدا مربوط میشه و در اینجا هم همینطوره.
0: بسیار خوب، ممنونم. بعد از اینکه نویسنده گفت او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود، در ادامه میخونیم چهرش مانند خورشید میدرخشید. در این چهره درخشان مسیح چی میبینی؟
1: خواهر جان، اگه یادتون باشه در متا 17 وقتی مسیح روی کوه تبدیل هیئت بود، کلام خدا میگه چهرهش مانند آفتاب درخشید. کوه تبدیل هیئت تصویر پادشاهی مسیح رو به ما معرفی میکنه. مسیح سلطنت میکنه، همونطوری که در ملاکی 4 میخونیم، اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. چهرهش مانند خورشید میدرخشه. اینو در مکاشفه 1 هم دیدیم. پس این صحنه ای از جلال و پادشاهی مسیحه.
0: بله، در بخش آخر آیه 1 میخوام
1: کلام خدا میگه چهرهش مانند آفتاب درخشید. کوه تبدیل هیئت تصویر پادشاهی مسیحو به ما معرفی میکنه. مسیح سلطنت میکنه، همونطوری که در ملاکی 4 میخونیم، اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. چهرهش مانند خورشید میدرخشه. اینو در مکاشفه 1 هم دیدیم. پس این صحنه ای از جلال و پادشاهی مسیحه.
0: بله، در بخش آخر آیه 1 میخونیم و

0: آسمان می رفتن. انگار که خداوند داره در اینجا داستان رو تکرار می کنه. قوم در بیابان بود و مثل حزقیال بیست بین امتها پراکنده بود. خداوند بهشون رحم می کنه و خودشو به اونا نشون می ده تا اونا رو به توبه بیاره.
1: بله همینطوره. اجازه بدید از آیه 8 تا 11 رو بخونه. بعد همون صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امتها، ملل و زبانها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. با آیه 8 شروع کنیم. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
0: در ابتدای آیه 8 وقتی میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم، ما رو به آیه 4 میبره که اینطور میگه من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفتگانه میگفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که میگفت آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. همون صدایی که گفت آنچه رعدهای هفتگانه گفتند رو در دل خودت نگه دار و آن را ننویس، در اینجا میگه برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. او بر دریا و خشکی ایستاده چون صاحب کل عالم هستی. فرمانروایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. همونطوری که در شیپور هفتم خوندیم. البته یادآوری میکنم که این تومار کوچک که در اینجا بهش اشاره شده با اون تومار مهر شده ی ابتدای کتاب مکاشفه فرق میکنه. تومار مهر شده قبلا باز شده، اما تومار کوچک مربوط میشه به باقی داوری ها در طول 3.5 سال که دوران بسیار کوتاهیه.
1: بله همینطوره. در آیه 9 میگه پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. چرا ازش میخواد که اونو بخوره؟
0: خواهر جان، آیات زیادی هستن که درباره خوردن کلام خدا به ما میگن. در ارمیا 15 بر اساس ترجمه 1009 میگه سخنانت یافت شد و آنها را خوردم و کلامت شادی و لذت دل من گردید. در تثنیه 8 اینطور میخونیم زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. یعنی همونطوری که نانو میخوریم کلام خدا رو هم باید بخوریم. در کتاب ایوب گفته شده از فرمان لبان او دور نگشتم، سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کردم. یکم که از غذا خوردنم میگذره نمیتونم اون از بدنم خارج کنم. بعد از مدتی روی بدنم تأثیر میذاره. به نوعی با اون چه که میخورم فوراً یکی میشم.
1: در واقع خدا از ما نمیخواد که کلام و سطحی بخونیم و کلام از ما جدا بمونه.
0: دقیقاً همینطوره. نه تنها اینو نمیخواد، بلکه میخواد با کلام خدا کاملاً یکی بشیم. میتونیم اینطور در نظر بگیریم که کتاب مقدس خوردنیه. آن را بردار و بخور.
1: درسته. همونطور که در حزقیال 2:3 نوشته شده اما تو ای انسان فانی به من گوش فراده. همچون این خاندان سرکش، سرکش نباش. دهان بکشای و آنچه را به تو میدهم بخور. آنگاه دستی را دیدم که به سوی من دراز شد و در آن توماری بود. او تومار را گشود. در پشت و روی آن سوگنامه، زاری و اندوه نوشته شده بود. خدا فرمود ای انسان فانی این تومار را بخور و سپس نزد قوم اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او تومار را داد که بخورم. او گفت ای انسان فانی توماری را که به تو دادم بخور و شکم خود را از آن پر کن. آنگاه آن را خوردم و در دهانم مانند عسل شیرین بود. برادر یوسف در آیه 9 و 10 میگه او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد.

0: شما در این آیات چی میبینید؟
1: به باور من در اینجا تعلیم مهمی وجود داره خواهر جان. دانش ما از حقیقت کتاب مقدسی به خصوص نبوت امر پسندیده ایه. چرا که خیلی ها از جمله خودم دوست داریم که نبوت رو مطالعه کنیم. اما در حقیقت وقتی تو ما رو میخوریم به نتیجه متفاوتی میرسیم. خوبه که درباره فجایعی که در دنیا اتفاق خواهد افتاد بدونیم. شاید به خاطر آگاهی و معرفتی که دریافت میکنم خوشحال باشم، اما حقیقت اینه که وقتی با اونچه که میخونم یکی میشم رنج و درد رو احساس میکنم. مسیح وقتی به اورشلیم نگاه کرد همین حس رو داشت. او به خاطرش گریه کرد. در اشعیا فصل 16 میگه مردم موآب به خاطر زحماتی که تحمل کردند گریه میکنند. آنها وقتی به یاد میآورند چه غذاهای خوبی در شهر قیر حارس میخوردند همه به گریه میافتند. بعدش اضافه میکنه من اکنون برای تاک های سمبه و برای یعزیر میگریم. نه تنها موآب گریه و زاری میکنه، بلکه منم به عنوان نبی برای این مردم گریه کردم.
0: درسته، همونطور که پولس میگه آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان می‌دهد که دروغ نمی‌گویم که در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بی‌پایان دارم.
1: اگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم و با مصیبت‌های آینده آشنا بشیم، در وهله اول از اینکه بخشی از کلام خدا رو فهمیدیم لذت می‌بریم و این خیلی خوبه. اما وقتی از اون تغذیه می‌کنیم و باهاش یکی می‌شیم درونمون تلخ میشه.
0: برادر، به نظر شما کسانی که کلامو به دیگران تعلیم میدن خودشون چطور باید از اون تغذیه کنه؟
1: به قول شخصی اگه کلامو اعلام کنم بدون اینکه اول بهش عمل کرده باشم خیانت به حقیقت محسوب میشه. خوبه که حقیقتو بدونیم. من میتونم به سادگی اونو موعظه کنم، اما باید اول اونو در زندگی خودم به کار ببرم. اگه اینطور نباشه نباید اطلاعاتی در موردش بدم، چرا که ما فقط اطلاعاتو موعظه نمیکنیم. کلام خدا میگه سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است. وقتی که این نگرش رو نسبت به کلام داشته باشم، اون وقت میتونم کلام خدا رو به جانها برسونم.
0: بله، دقیقاً همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیز برنامه تمام کتاب با مطالعه کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، باید دوباره برگردیم به آیه 7 که میگه بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. راز خدا چه زمانی، کجا و چطور اعلان شد؟
1: انبیا گفتند که در آخر مالکیت زمین از آن خدا خواهد بود. پس وقتی مسیح سلطنت می کنه، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. امروز به جای عدالت ناعدالتی حاکمه، ولی همیشه اینطوری باقی نمیمونه. یوحنا در فصل 5 زمانی که هیچ کسی رو پیدا نکرد که بتونه تومار رو با 7 مهرش باز کنه، حق داشت که گریه کنه. دنیا مثل جنگل شده، فقط قدرتمندا میتونن زنده بمونن، مثل شریرا و دزدا. با این حال زمانی فرا میرسه که همه چیز دوباره رو به راه میشه. نبوت اشعیا رو بخونید و ببینید که چقدر زیاد درباره دوره سلطنت مسیح صحبت شده. وقتی که خداوند بر تمام جهان سلطنت کنه، دیگه سوال یا رازی درباره امور خدا باقی نمیمونه. اکثر انبیای عهد قدیم در این مورد صحبت کردن، اونا از داوری هم گفتن و در نظر داشته باشید که همه نبوت‌ها به برکات ختم خواهد شد.
0: بله، در این برنامه شما بارها به صبح روز خداوند اشاره کردین. این زمان نشون دهنده پایان این دور است، دورانی که خدا صبور بوده و نمیخواسته محکوم کنه، دورانی که امتها کنترل زمین رو به دست داشتن.
1: درسته، در واقع صبح روز خداوند پایان دوران امتها خواهد بود.
0: بله همینطوره، دوران امتها بخشی از یک کله و البته انسان از همون ابتدا بازنده بوده. خدا مالکیت رو به آدم سپرده بود و آدم فوراً اونو از دست داد. دوباره اونو به نوح سپرد و متاسفانه نوح مست و برهنه شد. بعد به اسرائیل به عنوان یه قوم سپرد. اسرائیل هم نتونست به عنوان قوم موفق بشه. پس اونو به شاول پسر قیس بنیامینی سپرد تا پادشاه بشه، اما اونم شکست خورد. بعد داوود اومد و نسل اون شکست خورد. در ابتدای زمان امتها وقتی نبوکدنصر معبد و سوزند، صدقیه آخرین پادشاه یهودا رو به تبعید فرستاد و بعد دوران امتها در حدود 600 قبل از میلاد شروع شد. 4 امپراتوری بودن که اولیش بابل بود و بعد پارس و ماد روی کار اومدن، سومیش یونان بود و چهارمیش روم. هیچ کدوم از این 4 امت نتونستن خدا رو جلال بدن. مثلا پسر نبوکدنصر اومد و جامهای خانه خداوند رو برای مست کردن به کار برد. همین مورد درباره پارس و ماد و اسکندر کبیر و غیرم اتفاق افتاد. همگی قصور ورزیدن. در نتیجه هنوز داریم حکومتهای متفاوتی رو تجربه می کنیم که هیچ کدومشون نتونستن خدا رو جلال بدن. تنها راه حل فقط اینه که خود مسیح بیاد. بنابراین دوران امتها با سلطنت نبوکدنصر و تسلط اون شروع شد، انگار که خدا بهش یه فرصت داد. بعد از اون ماتا و پارسا اومدن و به ترتیب یونان و روم، اما در نهایت هیچ کدوم نتونستن کاری از پیش ببرن.
1: درسته خواهر جان، بعد از ربوده شدن کلیسا میدونیم که 7 سال هستش که به 2 تقسیم شدن، 3.5 شروع دردهای زایمان و 3.5 دیگه که شامل مصیبت عظیم، رنجها و بلایا هستش که داریم در موردشون میخونیم. در انتهای این 7 سال راز خدا تحقق پیدا میکنه، چون خدا داوری خودشو به ضد شروران اجرا میکنه. چیزایی که هزاران یا صدها سال منتظرش بودیم اتفاق میفتن.
0: بله، در آیه 9 میگه او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تلخ خواهد ساخت. منظور فرشته از این که به یوحنا میگه آن را بردار و بخور چیه؟
1: خواهر جان، متوجه شدیم که در آیات 8 و 9 2 فرمان وجود داره، یکی از طرف آسمان و دومی از طرف زمین. آیه 8 میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. این یه فرمان از طرف آسمانه که بهش میگه آن را بردار، و فرمانی از زمین که میگه و بخور. دقت کنید که برداشتن با خوردن فرق داره. خوبه که کتاب مقدس رو برداریم، اما مهمتر اینه که اونو بخوریم. وقتی میگه آن را بردار، به معنای یه مسئولیته. هر کسی باید این تومار رو برداره و اونو برای خودش به کار ببره. میفرماید یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من میکنم خواهد کرد. اما باید اونو هم بخوریم تا باهاش یکی بشیم. همونطوری که فهمیدیم این قضیه یه نتیجه دوگانه داره. شیرینی در دهان و تلخ در درون. وقتی در مورد برکات خدا برای مقدسین و لعنت برای شروران میخونیم، در واقع آمیزه ای از شادی و غم رو تجربه میکنیم.
0: بله، اجازه بدید با آیه 11 تموم کنم که میگه به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها، ملل و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. لطفاً عبارت پیشگویی درباره امت ها رو برامون توضیح بدید.
1: خواهر سنم، این موضوع میتونه ما رو متوجه آیه‌ای در ارمیا فصل 1 بکنه که خداوند اینطور میگه: قبل از آن که به تو هستی بخشم تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی تو را انتخاب کردم تا پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها باشی. اگه به ارمیا 25 آیه 15 بریم، میفهمیم که عبارت پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها چه معنایی داره. میفرماید خداوند خدای اسرائیل به من گفت این جام شراب از خشم من لبریز است، این را بگیرید و به نزد ملت‌هایی که تو را می‌فرستم ببر و آنها را از این جام بنوشان. در اینجا با یه پیشگویی درباره برکت مواجه نیستیم، چون خدا به مردم برکت نمیده مگه اینکه توبه کنن.
0: درسته، تا وقتی که مردم در برابر توبه مقاومت کنن فقط داوری وحشتناک باقی میمونه.
1: بله خواهر جان، این همون چیزیه که در ارمیا و مکاشفه 10 در موردش میخونیم. دوباره اگه ارمیا 27:3 رو بخونیم اینطور میگه: بعد از آن خداوند به من گفت پیامی به پادشاهان ادوم موآب بفرستم که درباره داوری خدا به ضد این امت‌ها و قوم‌ها صحبت می‌کنه. همین موضوع رو در کتاب آموس هم می‌بینیم. اگر خواست خداوند نباشد آیا شهری دچار مصیبت می‌شود؟ خداوند قادر متعال پیش از آن که بندگان خود انبیا را از اراده خود آگاه سازد کاری نمی‌کند. هرگاه شیر غرش کند کیست که از ترس نلرزد؟ وقتی خداوند متعال امر می‌فرماید آیا کسی جرأت می‌کند که آن را اعلام نکند؟ اگه برای قوم ها برکتی وجود داره، این برکت تنها با توبه نصیبشون میشه.
0: بله، این چیزیه که امروز نمیبینیم و اتفاق نمیافته. خداوند مردمی از امتها به نام خودش فرا خونده، ولی بعدش مصیبت عظیمی از راه میرسه که در کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. بنابراین از طریق مصیبت عظیم مقدسین و باقی ماندگان وفادار نزد خداوند برمیگردند و خدا بر اونها سلطنت خواهد کرد و در نهایت دوران احیای همه چیز فرا میرسه. به این میگن برکت قوم او که پذیرای مسیح میشن. خداوند از کلیسا برگزیدگانی و از همه قوم ها و زبان ها انتخاب میکنه و بعد از روبوده شدن کلیسا پادشاهی جهان از آن خداوند و مسیح او خواهد شد و سرانجام همه پادشاهی ها مطیع خداوند خواهند شد، همونطور که خداوند انتخاب کرده تا امت هایی رو به نام خودش بخونه. این موضوع هم مبنای کتاب مقدسی داره تا اومدن خداوند و روبوده شدن کلیسا گندم و علفهای هرز کنار هم میمونن و هر دو با هم رشد میکنن. خب ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که سرانجام این دنیا به تفصیل در کلام خدا نوشته شده. شاید بخشی از توماری که یوحنا خورد مربوط به داوری باشه. شیرین بود چون آینده زیبا خواهد بود. در پیدایش 18 خداوند گفت من چیزی را که میخواهم انجام بدهم از ابراهیم مخفی نمی کنم. انگار خداوند داشت به ابراهیم میگفت که مثل یه دوست میخواد به اون بگه که چی کار میخواد بکنه. خیلی خوبه که ما هم بدونیم که خداوند چه کاری میخواد انجام بده. اما وقتی میفهمیم که داوری در راهه، تلخی رو هم میچشیم. یوحنا کلام خدا رو با اشتیاق پذیرفت، اما وقتی داوری های بیشتری رو دید، غمگین و محزون شد. تا تومار در دهان شیرین بود، اما در درونش تلخ شد. اگر از خوندن این بخش از کلام خدا که درباره داوری هاست و قرار بر زمین واقع بشه خوشحال میشید، نیازه که بیشتر دعا کنید تا فکر خدا رو داشته باشید. شناخت کتاب مکاشفه و آگاهی از کارهایی که خدا قرار انجام بده خوبه، اما وقتی میفهمیم که بر دنیای پیرامون ما که مسیح رو انکار میکنن داوری نازل میشه، نمیتونیم خوشحال باشیم. پس نبوت به شدت تلخ میشه. عاقبت بسیار بدی در انتظار این دنیاست، چون دور از مسیحه و فیض او رو رد میکنه. هرچقدر درباره وقایع و مصیبت‌هایی که بعد از روبوده شدن کلیسا قرار در این جهان اتفاق بیفته بیشتر می‌خونیم، این کلام در درون ما تلخ‌تر میشه. ما واقعاً خوشحالیم که قبل از وقوع این اتفاق جهان رو ترک می‌کنیم. با این حال از بابت اتفاقی که قرار برای دنیا بیفته حس غم و تلخی داریم. خداوند ما عیسی مسیح بر اورشلیم گریست، چون دقیقاً میدونست که بعد از رد کردن او چه اتفاقی براش میفته، یعنی زمانی که تیتوس رومی میاد و فرزندان اورشلیم رو میکشه. اما متاسفانه سرنوشت اورشلیم حتی به اینجام ختم نمیشه، چون اورشلیم در آینده توسط همه امت‌ها پایمال میشه. شنوندگان عزیز، آینده جهان در کلام خدا واضح و روشن بیان شده. اگه میخواید بدونید چی در انتظار زمینه یا سیاست حکومت‌ها چطور پیش خواهد رفت، در کتاب مقدس در مورد همه اینا نوشته شده. اما میخوام نکته مهمی رو به شما بگم. مسیح بر صلیب مرد تا توقعات شما از آینده رو عوض کنه. اگه از مسیح دور هستید و انتظار آینده بدی رو دارید، او رو بپذیرید و به کار مسیح بر صلیب ایمان بیارید تا از مرگ به حیات منتقل بشید. اون وقت شاهد هیچ کدوم از این وقایعی که در موردش صحبت کردیم نخواهید بود. شما هیچ کدوم از این مصیبت‌هایی رو که شرح داده شد تجربه نخواهید کرد. چرا که وقتی مسیح برای روبودن کلیسا میاد، همراه با ایمانداران روبوده خواهید شد. تا برنامه بعد و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه، فصل پنجم. آری، ما آزادیم زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تأکید به شما میگویم، اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد. بار دیگر تأکید میکنم، اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود، به سر می بریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمیتواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست هر که باشد به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و اما من ای برادران، اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند، ختنه خود را کامل تر کرده خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است، اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند، به طوری که شما نمی‌توانید آنچه را دلتان می‌خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسانی که عیسی را می‌شناسند هرگز تنها نیستند. روز 44 از شماره 4 نان روزانه ما، متروک ولی نه تنها عنوان و یوحنا باب 16 آیات 25 تا 33 متن امروز ما از کلام خداست. یادداشت کوتاه او به اندازه یک کتاب حرف در خود داشت. من یک شخص معلول روی ویلچیر هستم. من بی کس هستم. با این وجود می دانم که هرگز تنها نیستم. خدا همیشه با من است. فقط یک هم صحبت کم دارم. تنهایی غم‌انگیزترین کلمه در زبان انگلیسی است. نه در زندگی، نه در مسابقه، نه در سیستم اقتصادی یا خبری، هیچ جا مورد پسند نیست. انیشتین می گوید عجیب است که آدم در سطح جهانی شناخته شده باشد و هنوز خیلی تنها باشد. خدا ما را برای نزدیکی و مصاحبت با دیگران آفریده است. حتی قبل از ورود گناه به جهان، خدا اعلام کرد که خوب نیست آدم تنها باشد. به همین دلیل است که مردم اغلب در خود احساس پوچی می کنند. عیسی هم طعم تنهایی را چشید. او زمانی که شاگردانش او را تنها گذاشتند، آن را کاملا احساس کرد. به همین دلیل پدر این خلع را جبران می کرد. عیسی می گوید تنها نیستم زیرا که پدر با من است. این نوع نزدیکی با خدا برای همه قابل دسترسی است. اگر به او و به کلامش توکل نمایند، با نزدیک شدن به دیگران می توانیم احساس تنهایی خود را کم کنیم. ولی مهمتر از آن باید به خدا تقرب جوییم. او همواره با ماست و می خواهد با ما در ارتباط باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: عزیزان مسیحی شنونده، خداوندمان عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. در انجیل متی فصل 20 آیه 28 می‌خوانیم: پسر انسان یا عیسی مسیح نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. بله، عیسی مسیح پسر روحانی خدا، نمونه و سر کلیسا، تا آخر زندگیش روی زمین خدمت کرد و نهایتاً جان خود را داد و خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت. ما نیز باید خدمت به خدا و دیگران را هدف زندگی خود سازیم تا نام خدا در دنیا جلال یابد. دعای ما این است که پیغامی که در این برنامه پخش می شود باعث برکت شما شود. این پیغام دنباله یک سری پیغام ها بر اساس رساله اول پتروس می باشد که در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده است.
2: اگه ایمانداری بخواد بقیه زندگی خودش رو صرف انجام اراده خدا بکنه، یک همچین بعضی باید داشته باشه. اولا علیه گناه مسلح خواهد شد. از آیه 1-3. لذا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید. زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید، از گناه بازداشته شده است. و وای به حال اون مسیحی که عادت بکنه به گناه دنیا. دیگه به تاریکی عادت کرده. به گناه عادت کرده. زیاد گناه اذیتش نمی‌کنه. میتونه با گناه یه ذره بسازه، کلیساش هم بیاد، کلام خداش هم بخونه. بالاخره توبه هم هست. یه همجور قاطی پاتی. به تاریکی عادت کردیم. ولی اینجا کلام خدا میگه به نیت پاک مسلح بشید. مسلح شدن عالیه. من واقعا دوست دارم این ترجمه رو. مسلح. مسلح بشید در مقابل گناه. ما گناه رو یه چیز دیگه شاید نگاه بیکاریم و به همین خاطره که میتونیم خیلی راحت سازش کنیم با گناهان دنیا. ولی اینجا میگه مسلح بشید. طرز فکرتون در اینجا مسلح بکنید. جور دیگه به گناه نگاه کنید. به چه شکلی؟ همونطور که عیسی مسیح نگاه کرد. مسیح به قدری گناه رو بد میدونست که حاضر شد بره بالای صلیب به خاطر گناه. اینجوری تا حالا فکر کرده بودید؟ یعنی اینقدر گناه رو کری و بد میدونست، یا بگیم گناه اینقدر بد بود که مسیح رو به صلیب کشید. ما به حد خون با گناه مقاومت میکنیم. گناه برای ما چقدر بده. در آستینمون میپرورونیم. نه. یک حقیقتی در اینجا هست که اصولا کسی که با گناه بازی نمیکنه، بس به جسم زحمت میکشه، واقعا میخواد از گناه هم دور باشه. اگه ما بدن ما، شهوات ما هر چه اراده کنه همون موقع دم به دم حاضر باشه، ما دیگه چه مقاومتی داریم با گناه بکنیم؟ شهوات جسم ما رو به طرف گناه میبره. گناهی که واقعا گناهه. گناهان بیشماره. من نمیخوام دیگه اسم ببرم در اینجا، ولی در آیه 2 میگه که تا آنکه بعد از آن ما بقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برن. شهوات انسانی در اونجا هست، ولی ما بقی عمر را از زمان میخوایم چه کار بکنیم؟ پس اولا در مورد آنچه گناه بر سر مسیح آورد بیاندیشید. او را به صلیب کشید. گناه خداوند منو به صلیب کشید. حالا تو میخوای بپرورون در وجودت؟ گناه خداوند تو را کشت. پس تو در مورد گناه چه فکری میکنی؟ آیا با همون حالت به گناه نگاه میکنی؟ مسیح سخت با گناه مبارزه کرد و بالاخره پیروز شد. آیه 2 میگه که ما بقی عمر را موافق اراده او انجام بدهید. ما بقی عمر را. عزیزان، من هر چقدر تأکید کنم روی این، بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم. دریابیم این زمان را، این ما بقیه عمر. خدا رو شکر هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوندا من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم. تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده. 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم، چرا عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوندا من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم. تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟

به جیب خودم فکر میکنم، نه به خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن و در این راه اگه تو حاضر باشی جانت و مالت رو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم، به خودمون رب بدیم. آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیح را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما رو کمک میکنه که اراده خدا رو انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان، وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیای مانع هم دیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیایم به هم دیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیایم برای هم دیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزاده ای بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه هاش رو آویزون میکرد تو اتاقش، تو همون تالارش. تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع این نگاه میکرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم ما نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید. کافیست برای عمل نمودن به خواهش امتها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزما و بتپرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو آورده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. و از آن اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم. از آیه 4-6، در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه، با گمراهان، با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستند مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما رو دشنام میده و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسد حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن، اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسوند خیلی عاقل بود. حالا که مسیح ایمان آورد، فستوس میگه تو دیوانه ای. کثرت علم تو رو دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم. باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم. با دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان، من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی‌ایمان زندگی میکنین. من میدونم که شوهر شما وقتی بی‌ایمانه چقدر سخته. زن شما بی‌ایمانه چقدر سخته. خانوادهتون بی‌ایمانه چقدر سختن. ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید، اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحمل رو بکنی. کلام خدا ما رو دعوت به تحمل میکنه، نه طلاق. و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم و هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه، خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی. ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح همدیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین. ما باید نسبت به این چیزها با حوصله باشیم و بشارت خودمون رو نشون بدهیم به مردم. آیه 6 رو نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مردها بشارت داد؟ چطور چند نفر ما یه سفری بکنیم به اونایی که قبل از ما مردند؟ میشه به مردها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مرده ها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هم که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور

0: پتروسینه. میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن، به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردو، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونا وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نماید. یکم آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه پتروس. میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینا بد قضاوت میکردن. اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها. به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما همون چه که از روح خداست، اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه اینا تحمل کنید، که این بر حسب جسم قضاوت. اما آن قضاوتی که بر حسب روح باشه، یعنی از خداوند باشه، اون مهمه. و پتروس ما را دعوت میکنه به این که معیارهای ما، ارزشهای ما اصیل و معنوی باشه. ارزشهای ما مال این دنیا نباشه. ما طبق ارزشهای خداوند زندگی میکنیم. هر کسی در زندگیش ارزشهایی داره. ما با ارزشهای خدا زندگی میکنیم. چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما را، نیت قلب شما را. پس بالاخره پتروس میرسه به این آیه بعدی که میگه در انتظار بازگشت مسیح به سر ببریم. بازگشت عیسی مسیح بعضی از مسیحیان را به خواب میبره. درسته؟ یک واعظی بود خیلی راجع به بازگشت عیسی مسیح صحبت میکرد، حتما اینو شنیدی. و این گفت مسیح برمیگره، برمیگره، اینقدر گفت برمیگره که یهو این منبر اینجا افتاد روی زنی که اون جلو نشسته بود. گفت هی میگفت منتظر، آماده باشید، آماده. بعد یهو پرید و گفت که من میدونستم مسیح برمیگره، ولی اینقدر زود دیگه. یهو وحشت کرد. بسیار خوب. در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چیز نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم در آیه 7، هوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح این نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خوب، من تخت خوابم بیارید، همین دم در میخوابم و با یه چیز بگم که مسیح برمیگره. خب چون داره برمیگره دیگه، نظافت چیه دیگه، اینا چی، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگرده دیگه، بعد تنبل میشن یه عده. بعضیا از اون طرفی میگن آن مسیح برمیگره، بیام کتاب چاپ کنم، کی برمیگره چرتکه بندازیم، کی اومد فلان اومد. آ ما درست مسیح گفته که نمیدونه چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته‌ای میاد. بعضی اینجوری میگه، میگه مسیح گفته روزشو نمیدونه ولی هفتهشو میتونیم حدس بزنیم. آها عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میبرد میشه این برادرم دروغ عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته و مسیح خوبی هم هست. عزیزان اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شدیم واعظ، فردا سر زبونا افتاد، ها کی برمیگرده؟ بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم، حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرد، به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد، انگیزه خوبی شد، ولی بعضی بیشتر از این رفتن، هی رقم دادن. میدونه راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست در آوردن، یه همچین لیستیه دیگه، از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر و نمیدونم نیکسون و نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا توی ردیفن ها، ریگان همه هست. شاید اسم منم یه جوری بتونن در بیارن. و آدم به وحشت میندازه. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچی چیزی در کتابمون هست نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودمو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با هم دیگه در ابرا روبوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، به چیز عجیبی نیست. اینکه بگه نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یک کاری کرده که همه منتظر باشن و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم. به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده، آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید، کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پا رو پا انداختید و منتظر عیسی مسیح از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودم که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومده. پس تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکنه عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اونجایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم. درسته؟ و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید. یعنی انقدر زورتون زیاد بشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید. از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید. زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشی، اگه یه کار اشتباه هم کرد ندیده میگیری، میپوشونی. منتظر نیستی که ببینی این برادر حالا یه چه کار کرد. آها خیلی خوب درست شد. یا میدونی برادر فلان دیروز چه کاری، چه دست گلی به آب داد. فورا شایعه است. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای یه برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم. موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خرخطی میپوشه، قدش پلاس سیبیل، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشوش اینجوری رفته، برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت هست ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده. من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از اون میپرسم من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش، خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونه. آ فکر کن خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قرن خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیح را خدمت میکنه، نمیگم با گناه او سازش کنه، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم اون مسیح را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون هم همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کردن منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید دقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد. سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یک از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون است، خدمات گوناگون هست. در همه اینا خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکل خدمت کنم. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده، خدمات من یه ذره براتون میخونم، من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست خدمت حفظ آبروی دیگران، هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست. هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه، آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالبه، میدونید چیه؟ خیلی عجیب این خدمت، اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاریم این وسط؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیست. خب چیکار رحم دیگه با تعمید بده؟ همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم، من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهایی دریافت میکنم که هرگز نشنیده بودم، از کلام خودم، از تجربه روحانی، حتی کسی که تازه به مسیح ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم، خدمت گوش کردن به دیگران. چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگیر اگه اینجا رو بخوام بشورم، خیلی خدمت است، خدمت مهمانی، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جوابی بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما با از این گاهی این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکالی میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا هر صد کدومو بهش بدی، مثل کامپیوتر شدی. تا میگه برادر میدونی من یک مقدار سوستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن، شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابد الآباد هست. آمین. با همین دعا خاتمه میده. پس همه ما اقوال خدا را بگیم، حرفای خودمون نیست، قول خدا، کلام خدا در دل ما باشه و همه چیز را برای جلال خدا بکنیم که او تا ابد الآباد هست. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود.

آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، به درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شوق گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو،

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به پیدایش فصل 15 برگردیم، می‌بینیم که اولین بار خدا به ابراهیم گفت یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. که این آیه دقیقاً مربوط به زمان بردگی در مصر که 400 سال طول کشید. و بعد در آیه 16 ادامه میده و سپس در پشت چهارم، یعنی تقریباً بعد از 400 سال، به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات اموریان به کمال نرسیده است. اما این به چه معنا بود؟ این به این معنی بود که خدا به کنعانیان خیلی فرصت داده بود. خدا چندین قرن، یعنی شامل 400 سال بود که به کنعانیان فرصت بازگشت و توبه داده بود. و از این حرفا ما می فهمیم که او صبر می کنه و صبر می کنه. و خداییه که واقعا نمی خواد کسی هلاک بشه. خدا واقعا می خواست که به کنعانیان یا اموریان فرصت توبه ببخشه تا از راه های شرارت آلود خودشون توبه کنن تا هلاک نشن. اما متاسفانه اموریان یا کنعانیان هیچ وقت توبه نکردن. و حالا دیگه ظرف غضب الهی پر شده بود و وقت داوری فرا رسیده بود. و ما می‌بینیم که داوری مهلک اموریان در کتاب یوشع به وقوع پیوست. این زمانی بود که یوشع و فرزندان اسرائیل به سرزمین کنعان قدم گذاشتند. اونها بر حسب فرمان خداوند کنعانیان رو نابود کردند و زمین اونها رو متصرف شدند. کنعانیان و اموریان اعمال و سبک زندگی کراهت آوری داشتند و راهاب هم محصول چنین فرهنگی بود. حالا بعد از بررسی زمینه فرهنگی که راهاب داشت، به بررسی زمینه مذهبی او می‌پردازیم. راهاب هم مثل سایر کنعانیان و اموریان بت‌پرست بود. کنعانیان خدایان زیادی رو می‌پرستیدند. به هر طرف که چشم میتونست ببینه، زیارتگاه‌ها و معبدها و بت‌های خدایان کنعانیان سرزمین اونها رو فرا گرفته بودن. روابط جنسی، فاحشه‌گری و قربانی کردن کودکان جزئی از مراسم مذهبی اونها به شمار میرفت. شاید تصور این موضوع برای ما خیلی دشوار باشه، اما این اعمال واقعاً جزوی از مذهب اونها به شمار میرفت و راهاب در این چنین زمینه مذهبی بود که رشد کرده بود. راهاب چیز دیگه‌ای از مذهب نمی‌دونست. او کلام خدا رو در اختیار نداشت. او هیچ موعظه‌ای درباره یهوه خدای زنده و راستین نشنیده بود و با ایمانداران به یهوه در ارتباط نبود. او در یک محیط روحانی کاملاً تاریک و به دور از خدا بزرگ شده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف پروردگار یکتا روزهای خوشی رو در پیش داشته و اجازه ندهید که سختی‌های زندگی و ناامیدی‌ها و بی‌وفایی‌های روزگار توجهتون رو از محبت بی‌پایان خدای یکتا و پدر آسمانی برگرداند. در عوض همیشه طالب حضور و اراده او بوده، به او چشم بیانوزید و در زندگی از اراده او اطاعت کرده و کلام او را هدف اصلی و نهایی خودتون بگردانید. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه شما دوستان عزیز عرض کنم که نام های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما خیلی خوشحال می شویم که از همه شما نامه دریافت کرده و نه فقط نظریات خودتون رو برامون بنویسید، بلکه از موقعیت صدا و ساعت دلخواه پخش برنامه‌تون ما را آگاه کنید تا بتونیم بهتر در وظیفه خود خدمت کنیم و شما را به اصطلاح راضی بسازیم. عرض کنم خداوند شما را برکت بده و بدانید که واقعا در دعاهای ما هستید و دعای ما اینه که این برنامه ها باعث برکت و هدایت شما بشه و شما را به طرف خدای حقیقی و راستی هدایت کنه و در فیض خداوند عمر خودتون رو به سر بیاورید. سخن را کوتاه می کنم و حالا ازتون دعوت می کنم که به کلام خدا یکتا روی آورده و با هم به مطالعه پیام و نبوت های ارمیای نبی که در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرده می پردازیم و از خداوند کسب فیض می کنیم. پس اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات بگشایید تا از فصل 34 کلام را مطالعه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم از فصل 37 ما با بخش جدیدی از کتاب ارمیای نبی روبرو میشویم. مقصودم از بخش جدید اینه که از این فصل حضرت ارمیا اشاره به موضوعات تاریخی که در زمان او به وقوع پیوسته و سپس ما را با دنیای آن زمان و تغییر تحولات سیاسی و ملت‌های مختلف و جنگ‌هایی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته آشنا می‌کند. شاید سوال بشه که چرا وقایع تاریخی نظیر مثلا به قدرت رسیدن بابلیان و سقوط آنها و یا سقوط یهودا و اورشلیم و به اسارت رفتن قوم و یا به آتش کشیدن شهر اورشلیم چه ربطی به کلام خدا و خود خدا داره و چرا باید در کلام مقدس خود در زمان او به وقوع پیوسته و سپس ما را با دنیای آن زمان و تغییر تحولات سیاسی و ملت‌های مختلف و جنگ‌هایی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته آشنا می‌کند. شاید سوال بشه که چرا وقایع تاریخی نظیر مثلا به قدرت رسیدن بابلیان و سقوط آنها و یا سقوط یهودا و اورشلیم و به اسارت رفتن قوم و یا به آتش کشیدن شهر اورشلیم چه ربطی به کلام خدا و خود خدا داره و چرا باید در کلام مقدس خدا جای

زیرا اگر توجه فرموده باشید در فصل‌های گذشته پیام ارمیا درباره اتفاقات و وقایعی بود که در آینه نزدیک بر سر قوم بنی اسرائیل می‌بایستی نازل بشه. او پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی کرد که خدا به او داده بود تا به مردم یهودا بگه که آینده‌شون چه خواهد شد و دلیل آن چیه. قوم یهود به پیام ارمیا توجه نداشتند، گوش نگرفتند و حالا خدا مطابق زمان خودش این چیزهایی رو که به ارمیای نبی گفته بود عمل میکنه و در حقیقت بسیاری از پیشگویی ها و نبوت های ارمیا به انجام میرسه و به من و شما ثابت میکنه که نه فقط گفتار خدا این حقیقته و از جانب خدا ارمیا سخن گفته، بلکه نشون میده که امروز نیز خدا یکتا هر آنچه را که در مورد آینده فرموده است عملی میکند. زیرا دوستان عزیز، ارمیای نبی در مورد آینده نیز پیشگویی های فراوانی کرده و اگر من و شما امروز شاهد کار خدا به اصطلاح نیستیم و در ظاهر قدرت خدا را در زندگیمون ملاحظه نکنیم، این دلیل آن نیست که خدا گفته هاشو عملی نمی کنه. اگر امروز دنیا از خدا روی برگردانیده و در همه جا شرارت و ظلم و فساد و قحطی و بدبختیه و تاریکی در همه جا قرار گرفته است، این دلیل آن نیست که خداوند روی خود را از دنیا پوشانیده و دنیا را به حال خود رها کرده. خیر، خداوند مواظب است، خداوند همه چیز را می‌گردد و دوست من، خداوند زمان معینی برگزیده و مطابق گفتارش هر آن چی گفته است در زمان که او برگزیده است عملی میشه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در قبال اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخ. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در برابر اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخ. ارمیا به مدت 30 سال تمام قوم را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا کرد. 30 سال خدا به آنها فرصت توبه داد و همیشه به وسیله نبی خودش به آنها اخطار می‌داد که توبه کنند، چون اگر کلام خدا را نپذیرند، اگر از کلام خدا پیروی نکنند، به اسارت بابلی ها در خواهند آمد. همانطور که امروز کلام خداوند به ما اخطار میده که اگر کلام خدا را نپذیریم و با ایمان از آن اطاعت نکنیم، عاقبتمون جهنم خواهد بود. وقتی ارمیا این جملات را در اوائل مأموریتش بیان میکرد، حتی کشور بابل اصلا وجود نداشت. شاید برای همین بود که قوم یهود که به ارتش خودشون افتخار میکردن و اعتماد کامل داشتن، وقتی شنیدن که ارمیا میگه کشوری به اسم بابل میاد آنها را نابود میکنه، مسخره کردن. ولی مطابق زمانی که خدا برگزیده بود، این بابل که قوم بسیار کوچکی بودن، به بزرگترین قدرت دنیای آن زمان تبدیل میشه و تسخیر اورشلیم و سوزانیدن آن شهر و به اسارت در آوردن قوم یهود چیزهایی بود که سالها قبل از آن ارمیا به آن پیشگویی کرده بود و خداوند مطابق زمانش به قوم نشون میده که هر چی گفته است انجام میشود، ولو اینکه مافوق و خارج از درک قوه بشری باشد. ارمیا در این ایام به خاطر پیامش در زندان بود که میشنود لشکریان بابل شهر اورشلیم را محاصره کردند. این حمله سوم و یا حمله نهایی بختالنصر به اورشلیم که نتیجه آن آتش سوزی عظیم شهر اورشلیمی باشه و این دوستان عزیز اتفاق عجیبی در این حال، یعنی قبل از اینکه شهر را با آتش بسوزاند، به وقوع می پیوندد. پادشاه مصر وقتی که میشنوه پادشاه بابل بختالنصر یهودا و شهر اورشلیم را محاصره کرده، برای حمایت از یهودا لشکریان خود را آماده میکنه و به طرف شمال میفرستد. نبوکدنصر برای مبارزه با آن دست از محاصره اورشلیم برمی‌دارد. مردم یهودا که نمی‌دونستن جریان از چه قراره، خیال کردن که پیروز شدن و پادشاه بابل مجبور شده که به مملکت خود برگرده. ارمیا در این موقع در زندان بود و او خیال کرد که گفتاری که خداوند به او داده، یعنی اینکه بابلی‌ها شهر را به آتش می‌سوزانن، درست نبوده. چرا؟ چون الان می‌بینن که بابلی‌ها پس از اینکه شهر را محاصره کردن، شهر را ترک می‌کنن. در چین موقعیتی بود که خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه و به او جملات بسیار طوفانی و مهم و سختی رو میده، به طوری که میخوانیم آنگاه، یعنی در چین حالتی که به ناگهان ارتش بختالنصر شهر محاصره شهر اورشلیم رو به پایان میرسونه و میره، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاده تا از من مسئلت نمایید چنین بگویید: اینک لشکر فرعون

0: مسلمانان که به جهت اعانه شما بیرون آمدن به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمود و کلدانیان یا بابلی ها خواهند برگشت و با این شهر یعنی اورشلیم جنگ خواهند کرد، آن را تسخیر نموده و به آتش خواهند سوزانید. و خداوند میگوید که خیشتن را فریب ندهید و نگویید که کلدانیان از دست ما البته رفتند، زیرا که نخواهند رفت، بلکه اگر تمامی لشکریان کلدانیان با شما جنگ نمایند چنان شکست میداد که از ایشان غیر از مجروح شدگان کسی نمیماند، باز هر کدام از ایشان از خیمه های خود برخواست این شهر را به آتش میسوزانیدند. ببینید خداوند اراده کرده بود که شهر اورشلیم به خاطر شرارت قوم نابود بشه. زمان داوری رسیده بود، هرچند ظاهر امر بابلی ها دست از محاصره کشیده بودند. و با اینکه ارمیا به پادشاه گفته بود با مصریان متحد نشن، معاذ پادشاه این کار را کرده بود و حالا خیال میکرد که حتما لشکریان مصر ارتش بابل را شکست خواهد داد. آیه 11 و 12 میگوید و بعد از آنکه لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ کرده بودند، واقع شد که ارمیا از اورشلیم بیرون میرفت تا به زمین بنیامین برود و در آنجا از میان قوم خود نصیب خود را بگیرد. یعنی وقتی که اورشلیم از محاصره بابلیان آزاد میشه، ارمیا قصد میکنه که به ولایتش بره. چرا؟ چون خیال میکرد که بدین وسیله هموطناش او رو یاری میدن، همشریاش به دادش میرسن، او رو قبول میکنن. ولی وقتی به دروازه میرسه، میخواد به طرف شهر بره، رئیس کشیکچیان جلو ارمیا رو میگیره و میگه ای ارمیا کجا داری میری؟ میخوای بری و برای بابلی ها جاسوس کنی؟ هرچه ارمیا به او میگه که میخواد پیش بنیامین بره قبول نمیکنن. و چون حرفای انبیا ضد قوم و کشورش بود، چون که ارمیا قبلا اعلام کرده بود بابلی ها شهر رو محاصره میکنند، آنها نه فقط ارمیا را به عنوان جاسوس دستگیر و شکنجه میدن، بلکه او را در زندان نگاه میدارن و در سیاه‌چالی قرار میدن تا بمیره. ولی خدا او را از مرگ میرهاند. آیه 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه فرستاده او را آورد و پادشاه در خانه خود مخفیانه از او سوال نموده، گفت که آیا کلامی که از جانب خدا به تو نازل شده هست؟ ارمیا گفت هست و گفت به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد. پادشاه ارمیا رو به قصر خودش میاره و به استرا از او حمایت میکنه، ولی مخفیانه از او سوال میکنه که ای ارمیا، خداوند در باره من و کشورم چه پیامی داره؟ چون که به استرا هر چی گفتی عملی نشد، بابلیا رفتن. ارمیا به پادشاه میگه که ای پادشاه، بدان که خدا تو را همونطوری که قبلا گفتم به دست بابلیا اسیر خواهد ساخت و شهر اورشلیم سوخته میشه. دوستان عزیز حسابش رو بکنید که لشکر بابلی ها در این زمان از ترس فرعون دست از محاصره برداشته و فرار کرده بودن و مصریان می آمدن تا قوم یهود رو یاری بدن. از نظر سیاست مداران حرف ارمیای نبی نه فقط منطقی نبود، بلکه او را دیوانه می پنداشتن. ارمیا از پادشاه می خواد که او را محافظت کنه، زیرا انبیای دروغین و مردم او را خائن می پنداشتن. به طور که در آیه 20 تا 21 ارمیا به پادشاه میگه ای آقایم پادشاه، بشنو تمنای که استدعا دارم که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرستی، مبادا در آنجا بمیرم. پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را در صحن زندان بگذارن و هر روز قرص نانی از کوچه خبازان به او دادن تا همه نان از شهر تمام شد. ارمیا در صحن زندان ماند. آری ارمیا در این زندان باقی میمونه تا دوباره بابلی ها میان و اورشلیم رو تسخیر میکنن. در فصل 38 شاهد رهایی ارمیا از مرگ میباشیم و این زمانی است که با ایمان و وفاداری کامل ارمیا تلخترین پیام خدا را به سمع مردم شریر و از خدا برگشته قوم رسانیده بود. پیامی که برای هموطنان آنقدر سخت بود که بارها قصد قتل نبی خدا را نمودند. رؤسای قوم وقتی پیام ارمیا رو مبنی بر از بین رفتن اورشلیم به وسیله بابلی ها شنیدن، آنقدر خشمناک شده بودند که او را به سیاه‌چال انداختن تا بمیره. او را خائن خواندند. در آیه 6 میگوید پس ارمیا را در سیاه‌چال که در صحن زندان بود انداختن و ارمیا را به ریسمان ها فرو هشتند، یعنی دست و پاشو بستن، و در آن سیاه‌چال آب نبود لیکن گل بود و ارمیا به گل فرو رفت. راستی دوستان عزیز، اگر خدا امروز من و شما را به خاطر هدفی به کار ببره، آیا حاضر هستیم به خاطر آن تهدیدات و خطرات و حرفای رکیک مردم را به جان پذیرا بشویم و یا به خاطر ترس از آن، به خاطر ترس از مردم حاضر نیستیم که اراده خدا را اطاعت کنیم؟ راستش غفلت در کار خداوند، غفلت در اطاعت از خدا علامت ترس داشتنه، ترس از مردم. و اگر ترس مردم رو در خودمون داشته باشیم، مسلماً در انجام وظیفه‌ای که خدا به ما داده است قصور خواهیم کرد. ارمیا به خداوند وفادار بود و حاضر میشه حتی با مرگ روبرو بشه، اما پیام تلخی رو که خدا به او داده است به سمع مردم برسونه، ولو اینکه او را خائن به مملکت بدانن و بکشن. خدا به طور معجزه‌آسا ارمیا رو نجات میده که در آیات 7 الی 13 این موضوع برای ما شرح داده شده است. پس از این واقع بود که صدقیا یک بار دیگه از ارمیا خواهش میکنه که به او بگه که خدا چه نقشی برای شهر اورشلیم داره و اینکه عاقبت خود او چیست. و سوال مهم صدقیا این بود که آیا ارمیا تو حقیقتا داری از جانب خدای حرفا رو میزنی یا نه. ارمیا از دست قوم که قصد نابودیش رو داشتن به وسیله پادشاه صدقیا رهانیده میشه. در آیه 16 و 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا به طور مخفیانه قسم خورده، گفت به حیات یهوه که این جان را برای ما آفرید، قسم که تو را نخواهم کشت و تو را به دست این کسان که قصد جان تو دارن تسلیم نخواهم کرد. پس بگو که خداوند چی گفته است. ارمیا به صدقیا میگوید که یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل این چنین میگوید، اگر حقیقتا نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی، جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد، بلکه تو و اهل خانت زنده خواهید ماند. اما اگر نزد سروران پادشاه بابل نری، این شهر به دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست. صدقیا در جواب ارمیا گفت من از یهودیانی که به طرف کلدانیان شدن می ترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم کرده ایشان مرا تفسیح نمایند. ارمیا در جواب گفت ترا تسلیم نخواهند کرد، مستعی آنکه ای پادشاه کلام خداوند را که به تو می گویم اطاعت کن تا تو را خیریت شود و جان تو زنده بماند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که برای من و شما بیان آن اگر خدا به ما این کلام می داد بسیار مشکل بود. ببین، پادشاه میاد و از ارمیا میگه خواهش میکنم ببین که خدا چه اراده خدا چیه که من چه باید بکنم. ارمیا به پادشاه میگه برو و به طور مخفیانه با سروران بابل که شهر را محاصره کردن صحبت کن و تسلیم اون بشو. یعنی پادشاه برو خودتو تسلیم کن. میگه اگر این کار را نکنی از بین میری. پادشاه از این حرف و یا از این پیشنهاد ارمیا بسیار افسرده میشه. ترس او رو ور میداره. از یک سو میترسه که قوم او را خائن بدانند و او را مسخره کنند، ولی از سوی دیگر به حرف ارمیا ایمان کامل داشت و میدانست که ارمیا از خدا الهام گرفته و اگه این کار را نکنه کشته میشه. پادشاه در بین دو راهی گیر کرده بود. از یک سو میخواست جان خودش رو نجات بده، شهر رو از آتش سوزی نجات بده اگه برید خودش رو تسلیم کنه، ولی از سوی دیگه میترسه اگه این کار رو بکنه مردم فردا او رو خائن بدان و بگن که شهر رو تسلیم دشمن کرده است. پادشاه حاضر نمیشه حرف ارمیا را بپذیرد، چون به هر حال ارمیا یک و تنها بود. پس پادشاه از ترس، آنم از ترس مردم و اینکه آنها چه خواهند گفت، حرف خدا را، دعوت خدا را رد میکنه. مثل خیلی از ماها که به جای گوش دادن به امر خدا حرفای مردم رو بیشتر میپذیریم تا حرف خدا را. دوستی به من گفت که ما ایرانی ها مطابق افکار دیگران زندگی میکنیم، برای فکر دیگران زندگی میکنیم، نه اینکه به خاطر آنها دلمون میسوزه، بلکه اینکه آنها چه میگوین یا مبادا چنین فکر کنن داریم زندگی میکنیم. ما زندگی حقیقی و زندگی طبیعی نداریم، بلکه روی افکاری که ممکن است دیگران اینطور فکر کنن داریم عمل میکنیم. یعنی هر روز طوری عمل میکنیم که مبادا فلانی یه چیزی بگه و یا این کار و آن کار رو انجام بده که بهمون بر بخوره، و یا چون که این کار رو نکنیم ممکنه دیگران فلان فکر بکنن و آبرون بره، و یا به اصطلاح برده افکار مردم شدیم. خیال میکنیم که طرف ممکنه این طور فکر کنه و چون به خودمونم اطمینان داریم که فکرمون درسته و طرف ممکنه این طور فکر بکنه، مثل افرادی که بایستی طبیعی زندگی کنن زندگی نمی کنیم، بلکه افکار مردم زندگی من رو میچرخانه. و دوستان عزیز، این نبایستی اینطور باشه، این خلاف خواست خداونده. ما بایستیم که خدا چی میخواد از من و شما امروز چه توقعی داره، چطور باید رفتار کنیم، چه نوع عملی رو انجام بدیم، نسبت به همسایمون چطور اکثر عمل نشون میدیم و مطابق فکر و اراده خدا زندگی کنیم. نه اینکه خیال کنیم ممکن اگه من این کار رو بکنم، اگر من برم به کسی خیرات بکنم، همسایه ممکنه بره بیشتر این کار بکنه و بگه که از رو همچشمی این کار رو میکنه. خیر دوست عزیز، نگذارید افکار مردم زندگی شما رو بچرخاند. اجازه بدید که کلام خدا، دستورات کلام خداوند زندگی شما رو بچرخاند. این آخرین اخطار ارمیا به مردم یهودا و اورشلیم بود. چون از فصل 39 متوجه شدیم که این بار بختالنصر با تمام لشکر و تجهیزات جنگیش میاد و اورشلیم را تسخیر و نابود و با آتش آن را نابود میکنه. به طوری که میخوانیم در ماه دهم از سال نهم صدقیا پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده آن را محاصره نمودند و در روز نهم ماه چهارم از سال 11 صدقیا بابلی ها در شهر اورشلیم رخنه کردند و تمامی سروران پادشاه بابل داخل شده در دروازه وسطا نشستند. آنگاه پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و پادشاه بابل تمامی سروران و شرفای یهود را کشت و چشمان صدقیا پادشاه را کور کرد و او را به زنجیر بسته به بابل برد و کلدانیان خانه پادشاه و خانه های قوم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند. این فصل یا این آیات نشون میده که پیشگویی های ارمیا سرانجام به انجام میرسه و شهر اورشلیم نابود میشه. قوم بنی اسرائیل برای اولین بار از زمان بازگشتشون از مصر همه به اسارت میروند، اما این اسیری نتیجه گناهان و شرارت‌های خودشون بود. چرا؟ چون دوست عزیز خدا می‌خواست از آنها حمایت کند، ولی خداوند فرموده بود که اگر از او روی برگرداند آنها را به اسارت می‌فرستند و خداوند حالا آنها را داوری کرد. دوستان عزیز، این آغاز دوره‌ای از تاریخ است که عیسی مسیح در گفتارش آن را دوره امت‌ها نامیده. زیرا از سرزمین موت، سرزمینی که خدا به حضرت ابراهیم و فرزندان او داد، از دست قوم برگزیده گرفته میشه و به غیر یهودیان داده میشه و یا غیر یهودی‌ها بر آن مسلط میشوند و باید پذیرفت که این دوره امت‌ها که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 بان اشاره کرده است هنوز ادامه دارد، زیرا اسرائیل به آنچه که خداوند وعده داده است عملی نکردند، به دستورات خدا اطاعت نکردند و در نتیجه هنوز وعده‌های کامل خدا را دریافت ننمودند. قوم به سوی او بازگشت ننموده و هنوز عبادت خدا را به جا نمی آورند. البته گروهی هستند که مؤمن و صادقانه خدا را می پرستند، اما اکثریت امروز توجهی به کلام خدا ندارند. دوستان عزیز، این وقایع تاریخی برای ما شاید مهم جلوه ندهند. دلیلش اینه که انسان هر چقدر در علم و دانش پیش میره، کمتر توجهی به تاریخ و اعتقاد به داوری خدا میکند. وقایع را از دیدگاه علم میبیند و نه از دیدگاه ربانی. سعی میکند برای هر موضوع و هر حرکتی به جای که به قدرت خدا در آن پی ببرد، به دلیل علمی روی بیاورد. هر موضوعی را از دیدگاه علم مینگرد و نه روح. و در نتیجه کم کم ایمان خود رو نسبت به خدا و داوری الهی از دست می دهد، کما اینکه قوم یهود به خاطر پیشرفت و آسایش فراوان که داشتن توجهشون رو از خدا برگردانیدن و بیشتر به امور دنیا توجه داشتن. ولی من و شما باید از تاریخ به این حقیقت واقعی ایمان کامل داشته باشیم که خداوند نه فقط قوم را داوری کرده، بلکه اعلام نموده است که همه جهانیان را داوری خواهد کرد. روزی را برگزیده تا تمام انسانها را از زمان حضرت آدم تا روز داوری در برابر خداوند بایستیم و جواب به خاطر اعمال و کارها و زندگیمون بدهیم. خداوند همه را داوری خواهد کرد و من و شما ای دوست عزیز در برابر کلام خداوند مسئولیت بسیار مهمی داریم. اگر من و شما مثل قوم یهود بی توجهی به کلام خدا نشان بدهیم و حرفای مردم را عملا از حرفای خدا مهمتر بدانیم، عاقبتمون جز نابودی چیزی نخواهد شد، کما اینکه قوم یهود از سرزمینشون نابود شدن. زیرا فقط اطاعت از کلام خداست که حیات و زندگی ابدی رو نصیب بشر می کند و نه حکمت و تعلیمات و حرفای انسانی. خداوند البته به ما فرموده است که بر جهان و کهکشانهایی که او خلق کرده است و علم و معرفتی که او در جهان نهاده است حکمرانی کنیم، بر آنها غلبه کنیم، همه چیزها را بفهمیم، اما ترس خدا آغاز حکمت می باشد. اگر در علم پیشرفت می کنیم، بایستی در حکمت هم پیشرفت کنیم. چقدر جای تأسفه که بشر هر چقدر در علم پیشرفت می کنه، در حکمت الهی کمتر رشد می کند. در آیه ده آمده است که رئیس جلادان بابلی فقط فقیران قوم که چیزی نداشتن را در زمین یهودا باقی می گذارد و ارمیا را نیز که در زندان بود همانجا باقی می گذارد و یا به اصطلاح را در شهر اورشلیم نگاه می دارد. در سه فصل بعدی یعنی فصلهای 40 الی 42 ارمیای نبی برای آنانی که پس از شکست و آتش سوزی اورشلیم باقی میمانند، یعنی برای فقیران و معلولین جنگ، پیامهایی از جانب خدا دریافت می‌دارد و این پیامها را به سمع آنها می‌رسونه. 4 آیه فصل اول 40 نمونه‌ای از این پیام تاریخی میباشد. میگوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبوذدان رئیس جلادان بابل او را از رامه‌ها رهایی داد و وی را از میان تمامی اسیران اورشلیم و یهودا که به بابل جلای وطن می‌شدند و او در میان ایشان به زنجیرها بسته شده بود برگرفت و رئیس جلادان ارمیا را گرفته وی را گفت یهوه خدایت این بلا را در باری این مکان فرموده است و خداوند بر حسب کلام خود این را به وقوع آورده عمل نموده است، زیرا که قوم تو به خداوند گناه ورزیده و سخنان خدا را نشنیدند و حال اینکه من امروز تو را از زنجیرهایت که بر دستهای توست رها می کنم، پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شد و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی پس میا و بدان که تمامی زمین پیش روی توست، هر جایی که در نظرت خوشپسند است به آنجا برو. رئیس بابلیان ارمیا را از زندان در میاره و وقتی میفهمه که پیام او چه بوده او را آزاد میکنه و میگه اگه میخوای بیا بابل، ولی ارمیا دعوت او را قبول نمیکنه بلکه حاضر میشه که در شهر متروک و سوخته شده اورشلیم باقی بمانه و با فقیران و معلولین عمر خود را به سر بیاورد. کلام خدا عملی میشه، اما جای تأسف بود که یهودی ها دیر متوجه آن شدند. خداوند ما را یاری بدهد که ما از کلام خداوند اطاعت کنیم و تا دیر نشده از کلام خدا همیشه پیروی کنیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: چرا مسیح را موعظه می کنیم؟ برای اینکه مسیح بی نظیر است. در نبوت اشعیا نبی در باب نهم آیه ششم چنین می خوانیم: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب اول آیه 22 تا 24 می‌فرماید: چون که یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و امت‌ها را جهالت است، لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. مسیح در کتاب مکاشفه باب 22 آیه 13 هم فرمود: من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. مسیح بی نظیر است و از این جهت ما او را موعظه می کنیم. او در تولدش از مریم باکره، در زندگی مقدس و سراسر معجزه و خدمت، در مرگش به خاطر گناه بشر و در قیامش از مردگان بی نظیر است. همه بزرگان دنیا از پایین رو به بالا رفتند، از مقام خیلی پایین شروع کردند و کم کم به مقامات بالا صعود کردند، اما عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. او از مقام آسمانی به مقام انسانی نزول فرمود. کلام خدا میگوید که او خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت. در رساله فیلیپیان باب 2 آیه 6 تا 7 این سخنان در مورد مسیح خداوند نوشته شده است: چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. او مثل ما شد تا ما را مثل خودش بسازد. او در اوج قدرت بود ولی ضعف بشری را پوشید تا جان خودش را فدای من و شما کند. از این جهت ما مسیح را موعظه می کنیم، زیرا او از بالا پایین آمد. مسیح خداوند قدوس و پاک بود. کلام خدا می گوید: زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده. عیسی مسیح با گناهکاران نشست ولی آلوده نشد. سراسر زندگی او در روی این زمین حاکی از پاکی و عفت و قدوسیت بود. او با گناهکاران می نشست ولی آنها را نجات می داد. زندگی آنان را کاملا دگرگون می ساخت. با باجگیران و فاحشه ها برخورد داشت. آنها نزد او می آمدند و از گناه پاک می شدند و زندگی نوینی را آغاز می نمودند. مسیح در کمال قدوسیت و پاکی زیست. او می تواند زندگی گناه‌آلود شما را هم پاک بسازد. کسی که خودش در گناه باشد نمیتواند دیگران را از گناه نجات بدهد. ولی عیسی مسیح در سرتاسر زندگیش مرتکب کوچکترین گناه یا خطایی نشد و هیچ کس، حتی دشمنانش، نتوانستند انگشت روی یکی از معایب یا گناهان او بگذارند، به طوری که او میتوانست بگوید: کدام یک از شما مرا به گناه ملزم می کند؟ هیچ کس نتوانست خطایی یا لکه یا عیبی در زندگی او پیدا کند. از این جهت عیسی مسیح را موعظه می‌کنیم. عیسی مسیح گناه می‌آمرزد. آمرزش گناه یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. در انجیل مرقس باب دوم آیه پنجم داستانی آمده که خیلی جالب است. شخص مفلوجی را نزد مسیح خداوند می‌آورند، او را جلوی او می‌گذارند، ولی اولین سخنی که عیسی مسیح می‌فرماید در مورد شفای او نیست. مسیح خداوند فرمود: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. وقتی رؤسای مذهبی یهود این سخنان را شنیدند، در دل خودشان خیلی ناراحت شدند و فکر کردند که این عیسی چه حق دارد که گناه بیامرزد، چون که آمرزش گناه فقط کار خداست. از نظر آنها مسیح کفر می گفت. ولی عیسی مسیح که عارف قلوب است، فوراً افکار آنها را خواند و به آنها گفت: چرا چنین فکر می کنید؟ فکر می کنید که من کفر می گویم؟ کدام آسان تر است؟ آیا گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد، یا گفتن این که بستر خود را بردار و راهی خانه خودت بشو؟ برگشت و به آن مرد مفلوج فرمود: به تو میگویم بستر خود را برداشته به خانه روانه شو. که در همون ساعت او شفا یافت و بلند شد و اون چرا که بر اون خوابیده بود جمع کرد و روی دوش خود گذاشت و جلوی چشمان حیرت زده همه آن مردم راهی خانه شد. همه خدا را تمجید می کردند. عیسی مسیح قدرت دارد که گناه بیامرزد. وقتی به حضور مقدس مسیح می آییم، اولین هدیه‌ای که به ما عطا می فرماید آمرزش گناهان است. چه نعمتی از این بزرگتر که شخص بداند که گناهانش آمرزیده شده است؟ آیا شما می دانید که گناهانتان آمرزیده شده؟ بلی. یک روز من متوجه شدم که خداوند عیسی مسیح می تواند گناهان مرا بیامرزد و جلوی پاهای او زانو زدم و گفتم: ای مسیحی که در راه من جانت را دادی، خونت را دادی، کفاره گناهان مرا دادی تا گناهان مرا پاک کنی، بیامرزی، مرا بیامرز. و گناهان مرا آمرزید. امروز او حاضر است اگر توبه کنید، اگر به حضور او بیفتید و اقرار به گناه بکنید، شما را بیامرزد و اطمینان آمرزش را هم به شما عطا کند. کلام خدا می فرماید: مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. و در جای دیگر کلام خدا می فرماید: مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهانمان به خون خودش شست. بلی، عیسی مسیح قدرت دارد که گناه را بیامرزد. از این جهت او شخص بی‌نظیری است و باید درباره او سخن گفت. علت دیگر این که چرا درباره مسیح صحبت می‌کنیم و او را موعظه می‌کنیم این است که محبت او همیشگی است. کسانی را که محبت می‌کند تا به آخر محبت می‌کند. کلام خدا در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول می‌فرماید: خاصان خود را که در این جهان محبت می‌نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. محبت مسیح تغییر پذیر نیست، زیرا به خاطر سود شخصی نمی باشد. او حتی به هنگام ضعف و ناتوانی ما را محبت می کند. در اون ساعات آخری که عیسی مسیح تسلیم دشمنان شده بود و او را محاکمه می کردند، یکی از حواریونش به نام پتروس دچار ضعف ایمان شد و سه بار مسیح را انکار نمود. ولی همون موقع مسیح برگشت و با نظر لطف و کمال محبت به او نگاه کرد و قلب پتروس را به وسیله اون محبت نافذ خودش شکست. پتروس زار زار گریه کرد و اعتراف به گناه خود نمود. و بعدن وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد و روز سوم زنده شد، یکی از اولین اشخاصی را که مسیح ملاقات کرد همون پتروسی بود که سه بار او را انکار نموده بود. مسیح پتروس را ملاقات نکرد تا او را توبیخ کند، بلکه او را ملاقات کرد تا به او نشان بدهد که دوستش دارد. پولس رسول می فرماید: مسیح مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. بلی، او تو را ای برادر، ای خواهر، ای دوست عزیز، محبت می کند. او جان خودش را در راه تو داده است و او تا به آخر تو را محبت می کند. همیشه تو را محبت می کند. یکی از چیزهای بی‌نظیری که در زندگی عیسی مسیح مشاهده می کنیم زنده شدن اوست. همه پیامبران، همه مردان خدا بعد از خدمتی که خداوند به آنها سپرده بود درگذشتند و روح آنها نزد خداوند است و برای آنها احترام قائل هستیم، ولی منتظر قیامت مردگانند. عیسی مسیح مرد، اما برخلاف سایر انبیا و مقدسین در قبر نماند. بعد از 3 روز او زنده شد. او بر مرگ غلبه یافت. او بر موت تسلط یافت. عیسی مسیح زنده است. او را بیش از 500 نفر زنده دیدند. با آنها نشست، با آنها صحبت کرد. آنها توانستند دستها و پاهای او را که با میخها سوراخ شده بود ببینند. پهلویی را که با نیزه رومیان سوراخ شده بود لمس کردند و خودشان به عینه دیدند که عیسی مسیح زنده است. او با بدنی متبدل شده، بدن جاودانی که دیگر فانی نمی شود، قیام کرد. همون بدنی که قول داده است به من و شما هم اگر به او ایمان داشته باشیم عطا خواهد فرمود. عیسی مسیح زنده است. و آخرین مطلبی که عرض خواهم کرد که چرا مسیح را موعظه می کنیم و چرا معتقد هستیم که او بی نظیر است، حضور دائمی اوست. چه کسی می تواند بگوید اینک من تا انقضای عالم با شما هستم؟ مگر کسی که همیشه زنده باشد. نه فقط اینکه او روحاً با ماست، بلکه عملاً حضور او با ماست. او همه جا حاضر است. وقتی او را می خوانیم حاضر است. او در دل ما ساکن می شود. او خود را بر ما ظاهر می کند. او فرمود هر جا 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند در آنجا حاضر هستم. به هنگام مشکلات، به هنگام گرفتاری او به سراغ ما می آید. دعای ما را جواب می دهد. اکنون شما می توانید جلوی او زانو بزنید و بگویید ای عیسی مسیح زنده که بی نظیر هستی، من دعایی دارم، درخواستی دارم، خواهش می کنم دعای مرا جواب بده. هر مطلبی داشته باشید او آن را جواب خواهد داد، زیرا که او زنده و حاضر است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر میکنیم به خاطر کلام زنده خداوند. رساله کولوسیان رو با هم داریم بررسی میکنیم و در باب یک خوندیم در مورد الوهیت مسیح، در مورد شخصیت و کار مسیح، در مورد خدمت پولس برای کلیسا و الان میخواییم در مورد معلمین دروغین صحبت بکنیم که در باب دو در موردش نوشته شده. البته در مورد معلمین نوشته نشده چون معلمین اونقدر مهم نیستن، چون که معلمین میان و میرن، ولی تعالیم خیلی مهمه چون که میمونن. تعالیم دروغین در باب دو در موردش صحبت شده و یه بک‌گراندی به شما بدم باز یادآوری باشه، اینه که گروهی بودن که به اسم ناستیک یعنی دانش، دانستن، و براشون خیلی درک و فهم و دانش و آگاهی، معرفت، راز، اسرار، همینا خیلی مهم بود و خیلی روی تجربه تاکید میکردن. اینجا پولس میاد و ریشه اینها رو میزنه، میگه من رسول عیسی مسیح هستم. شما دارید عیسی مسیح رو میپرستید؟ بله. ایماندار هستید؟ بله. ولی این تعالیم اشتباه در شما هست و از کنارها داره میاد، مواظب باشید. منی که رسول هستم این اقتدار رو دارم که به شما بگم اشتباهاتتون رو. و اول مسیر رو معرفی کرد، الان تعالیم اشتباه رو میاره رو کار. آیه 6 و 7 رو بخونیم لطفاً.
2: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
1: پولس رسول مثل همیشه با تشویق شروع میکنه. باب یک تشویقشون کرد، براشون دعا کرد، گفت برای امیدتون، برای ایمانتون، برای محبتتون خداوند رو شکر میکنیم و دعامون این است که در خداوند باشید، در محبت، در وفاداری رشد بکنید. اینجا باز داره ادامه میده، میگه که همانطور که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، به همون صورت ادامه بدید. کی بهشون در مورد عیسی مسیح گفت که پذیرفتن؟ اپفراس. کی به اپفراس گفت؟ پولس رسول. پس میگه همون رو که در روز اول شنیدید از اپفراس، اون چیز درست هست. در اون رشد بکنید، در اتحاد با عیسی مسیح زندگی بکنید، در اون ریشه بگیرید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید. دیگه به چیزای اضافی نچسبید و بذارید نمونه باشید در جایی که هستید، چرا که در جایی که هستید تعالیم دروغین بسیار زیاد هستن. از آیه 8 رو بخونیم لطفاً.
2: مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که بالاتر از همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شدید.
1: اینجا باز داره به الوهیت عیسی مسیح اشاره میکنه، به خداوندی او، به عیسی مسیح که بالاتر و والاتر از مخلوق هست. ولی در عین حال میگه زیر الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این ناستیک ها یه تعلیمی داشتن که جسم گناهه و ما چون که جسم داریم گناه داریم و چون این جسم باعث گناه هست، این جسم رو باید ریاضت بدیم، بهش کتکش بزنیم، غذا بهش ندیم و یه سری شریعت گرایی بود اینجا. در آیه 8 میگه مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما رو اسیر خود سازد. اتفاقی که میفته در خیلی از این کالت‌ها، در خیلی از این بدعت‌ها اینه که شما اسیرش میشی. شما رو میکشن به سمت خودشون و معمولا بدعت‌ها با یک رهبر، با یک معلمی شروع میشه که خیلی کاریزما داره، خیلی پر از هیجان هست و جذبه داره و مردم رو میکشه. و بیشتر این بدعت‌ها، بیشتر این تعالیم معمولا با یک نفر شروع میشه، با یک سری اشخاص شروع میشه که خیلی جذبه دارن. یعنی تاکید روی یک شخص هست، روی خداوند نیست. حتی روی تعلیمشون هم اونقدر نیست، در ابتدا روی اون شخص هست و اون شخص با اون قاطعیت وقتی صحبت میکنه، مثل هیتلری که تعلیم اشتباهی داشت میتونیم بگیم، ولی چنان با قدرت صحبت میکرد که خیلی ها جذبش شدن و تا به امروز فریب خوردن خیلی ها. میگه مواظب باشید. چطور میتونیم مواظب باشیم؟ اگه در کلام رشد بکنیم، قبلش خودش گفته بود رشد بکنید. اگه رشد نکنیم، بالغ نباشیم، گول میخوریم. خیلی از دلایلشون پوچه. اگه شما به دلایل خیلی از این تعالیم دروغین بپردازید می‌بینید که تو خالیه، بار روحانی نداره. مثلا میگه بله شما وقتی مثلا روح خدا میاد انگار برق گرفته تو رو، بعد یه تکونی میخوری، بعد میفتی پایین، ملق میخوری، کف میاد بیرون، این اتفاقات افتاد، این خیلی روحانیه، این خداست عمل میکنه. بعد مردم هم هیجانی میشن و من اینو دیدم با چشمای خودم، خیلی هم دیدم متاسفانه. و گرچه طرف واقعا خدا رو دوست داره، که از من دوست خیلی صمیمی منم بود، خیلی هم خدا رو دوست داشت، ولی براش دعا کردم و شروع کرد حرکات عجیب غریب داره بودن، افتاد پایین و قل میخورد. بعد از جلسه گفتم ببین عزیز چی شد جریان، واقعا یعنی افتادی تو رو، بعد یه تکونی میخوری، بعد میفتی پایین، ملق میخوری، کف میاد بیرون، این اتفاقات افتاد، این خیلی روحانیه، این خداست عمل میکنه. بعد مردم هم هیجانی میشن و من اینو دیدم با چشمای خودم، خیلی هم دیدم متاسفانه. و گرچه طرف واقعا خدا رو دوست داره، که از من دوست خیلی صمیمی منم بود، خیلی هم خدا رو دوست داشت، ولی براش دعا کردم و شروع کرد حرکات عجیب غریب داره بودن، افتاد پایین و قل میخورد. بعد از جلسه گفتم ببین عزیز چی شد جریان، واقعا یعنی افتادی؟ گفت آره افتادم، روح خدا اومد و

خداوند مثل الکتریسیته یه چیزایی میگفت که دلیل پوچی بود. هر چی میخواستم یه جایی رو پیدا بکنم که بگم اوکی این یکی خیلی قشنگ بود، این یکی گفتی، ولی بقیه شرط بود؟ نه، همش شرط بود، هیچی نبود که داشته باشم. البته اشتباه فکر نکنید، من مخالف حرکت روح القدس نیستم و بیداری روح که بعضی موقع میاره در ما و بعضی موقع حتی بله شاید چنان جلال خدا ظاهر بشه که اصلا نتونی کنترل بکنی خودت، نمیتونی وایسی میشینی یا روزانه میفتی یا حتی بیهوش میشی، نمیدونم، شاید یه اتفاقی در طول زمان زندگی یه بار بیفته یا دو بار بیفته، چنین تجربه‌ای رو شاید داشته باشی، هیچ مشکلی نیست، روح القدس عمل میکنم. ولی مشکل من اینه که این عمل کرد تبدیل به یک عملی میشه که هر روز تو اونو تمرین میکنی. من یادم یک کلیسای رفته بودم، کلیسای بزرگی هم بود، چند هزار نفره بود، کلیسای آمریکایی. بعد اونجا صحبت میکردم در مورد ایران و برای ایران دعا میکردیم، صحبت کردم برای ایران هم دعا کردیم و خیلی باعث برکت من بودن این کلیسا، چرا که دیدم هزاران نفر که اصلا نمیدن ایران کجای نقشه است، دارن برای ایران و ایرانی و مخصوصا دوستان عزیز ما که در زندان هستن به خاطر ایمانشون برای اونها دعا میکنن، برکت بود. بعد از اون گفتن که حالا قبل از اینکه برادر برن ما میخوایم برای خود برادر دعا کنیم و چند نفر رو که نبی خطاب میکردن این عزیزان اومدن و من اینا رو میشناختم، چرا که من چند بار قبل از این، 3-4 بار قبل از این رفته بودم در این کلیسا و فقط شرکت کرده بودم و کلیسای بسیار بزرگ. بعد دود را انداخته بودن، دود واقعی اونجا دود بود، چراغ ها، بعد 1001 بند و بساط داشتن، خیلی مجهز بود. و یه اتفاقی که میافتاد در این کنفرانس ها این بود که فیلم برداری میکردن و به صورت زنده همه جا پخش میشد، همه جای دنیا، و خیلی از دوستان من از جای مختلف داشتن نگاه میکردن این کنفرانس رو. من در این کنفرانس بودم، این 2 نفر اومدن یا 3 نفر یادم نیست اومدن و شروع کردن برای من دعا کردن. خیلی باعث برکت بود و من اینا رو میشناختم قبلا، ولی شروع کردن به دعا کردن. حالا دوربین روی من، هزاران نفر دارن نگاه میکنن، همونجا هم از طریق اینترنت. اینا شروع کردن هول دادن، هول میداد و اینجور با انگشتش شکمم گرفته بود، قشنگ گرفته بود و هول میدادن میبردن پشت با میکروفون با صدای بلند پشت گوشم. اون یکی فوت میکرد، خیلی بد بود همه چیز، هی هول میداد. من گفتم آقا اومدی دعا کنی چرا داری میزنی؟ آقا اینا اینقدر هول دادن که من مجبور شدم دیگه آخر، گفتم اینا هیجانی شدن منو میزنن الان تو دیوار. همینجوری خودم قشنگ نشستم. بعد رفتم به اونا گفتم شما منو مجبور کردید که من دروغ بدم به دوربین و الکی مثلا اینجوری نشستم. بعد گفتن نه، این روح القدس، وقتی روح القدس میاد اینطوری میشه، خدا رو شکر. یعنی اصلا یه دلایل پوچی می آوردن که بعد از اون به این کلیسا اصلا نرفتم و هیچ همکاری هم باهاشون نکردم، گرچه واقعا ایمانداران خوبی بودن و هستن و مسیح رو واقعا دوست دارن و در خیلی از موارد تا به امروز نمونه هستن برای من. ولی در قسمتی از این تعالیم اشتباه وارد شدن و فکر کردن که خداوند فقط موقعی عمل میکنه که شما با صدای خود داد بزنی، وقتی داد بزنی خدا میاد، و اگر روح خدا عمل نمیکنه وقتی فوت بکنی و اینکه بخوری زمین و 10 دقیقه هم لااقل یه ملقی بزنی رو زمین. بعضی از سنت هم هست که از اون طرف اینقدر سنتی هم مردم، اونم اشتباهه. مثلا خیلی از یهودیان شریعتگرا بودن به این صورت که میگفتن یه سری غذاها نباید خورده بشه، یه سری دیگه باید خورده بشه. کاهو خیلی خوبه، آقا کاهو بخور، خیار 2 تا بیشتر بخور اشتباه. یه چیزای چرت و پرتی میگفتن که اصلا هر چیزی که خدا آفریده نیکوست، چرا یه سری رو میخوری یه سری نمیخوری؟ روز سبت حتما باید باشه. ببینید خیلی از سنت‌هایی که در عهد عتیق بود فقط سایه اون واقعیه بود، یعنی که آفتاب میزنه یه ساختمونی هست، سایه‌اش میفته جای دیگه. خداوند سایه‌اش رو به ما نشون داد، الان ساختمون رو نشون داده. الان واقعی رو داریم دیگه، به سایه نمیچسبیم، توی ساختمون هستیم، به ساختمون نگاه میکنیم، نه دیگه بریم تو سایه. حالا آقا سرده ولی تو سایه همجوری وایسادم، سبت دیگه باید نگرش داریم، حالا اینو نباید بخوریم، حالا ختنه باید حتما انجام بشه، اگه نشه نه اصلا نمیتونیم، حال خدا نیستیم. همه اینا نشانه‌ای بود که خداوند می‌خواست نشانه‌ای روی بدنت بذاره که بگه که این نشانه ای است که تو برای من خونده شدی. بعدا ما میبینیم که عیسی مسیح میاد و به ما یه چیز دیگه معرفی میکنه، مثلا عشای ربانی رو میگه، اون تنها سنتی است که ما داریم، اون و تعمید ما که میریم در جسم با مسیح میمیریم با او زنده میشیم و اینها رو تعمید و فدیه بار انجام میدیم و اون یکی رو عشای ربانی رو میگه هر وقت میخواین به یاد بیارید این رو فقط، ولی با دانش. و عمدن من فکر میکنم عیسی مسیح هیچ وقتی نذاشته که هر هفته یک بار، چون بازی شریعت میاد، آقا باید حتما انجام بدیم. الان بیاییم به قسمت بعدی بپردازیم، آیه 11 تا

0: 15 رو بریم.
1: شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید. ختنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطاهای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خل سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
0: اینجا چند تا نکته رو باز پولس رسول اشاره میکنه که باز برمیگرده به بک‌گراندی که این شهر داشتن و تعالیم دروغینی که بود. اولا در مورد ختنه صحبت میکنه. میگه شما که تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید، با مسیح دفن شدید، بعد با مسیح زنده شدید و مال او هستید. خدا شما را که به علت خطای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. میگه ختنه فقط به خاطر این بود که یه علامتی باشه روی بدن، ولی هدف قلبت بود. ولی الان عیسی مسیح اومده و ما مال او هستیم و وقتی ما دفن میشیم و زنده میشیم از طریق تعمید ما این رو نشون میدیم. این همونه دیگه، شما لازم نیست حتما حالا مختون شده باشید یا نامختون باشید. میگه بعضی از مقررات و نوشته ها و سنت هایی که بود، عیسی مسیح اومد همه اونها رو محکوم کرد، اونها رو باطل کرد، لغو کرد. سند محکومیت، چون که شریعت برای این بود که ما رو محکوم بکنه، خداوند شریعت رو داد که ما هی بخوایم انجامش بدیم بگیم خب این اراده خدا، این شریعته، این استاندارد خداست. هی بخوایم انجامش بدیم بعد نتونیم، بعد هی باز میخوایم انجام بدیم باز نمیتونیم، هی کم میاریم، بعد آخر میگیم خداوند من نمیتونم. خداوند میگه آها دقیقاً همینو میخواستم، برای همین شریعت رو دادم که تو بفهمی که نمیتونی، که بفهمی که تو محکوم شده ای. ولی الان عیسی مسیح میاد و جان خودش رو میده و تو از شریعت آزاد هستی. سند محکومیت دیگه روی تو نیست، لغو شده، باطل شده، شریعت باطل است و تمام شد. عیسی مسیح رو روی صلیب گفت. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان رو خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد. باز این شهر و اون تعالیمی که ناستیکا داشتن در اون زمان میگفت که فرمان روایان این دنیا قدرت‌های آسمانی هستند. یعنی قدرت‌های آسمانی رو بیشتر از خدا احترام می‌ذاشتن، بالاتر از خدا می‌ذاشتن. حتی در خیلی از مواقع با فرشته‌ها صحبت می‌کردن، فرشته‌ها رو پرستش می‌کردن. ولی اینجا میگه که نه، عیسی مسیح روی صلیب اون قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان رو خلع سلاح کرد. هیچ قدرتی ندارن، در آنها پیروز شد. شیطان شکست خورده و آنها رسوا شدند. آیه 16، بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. خیلی وقتا ایمانداران اونجا تحت تأثیر قرار می گرفتن، چرا که بقیه می گفتن ببینید شما ایمانتون ضعیفه، چون که شما این رسم و رسوم رو نگه نمی دارید، چون که این سنت ها رو نگه نمی دارید. امروز مخصوصاً ارامنه یا شاید آشوری ها یا اقلیت مذهبی در ایران در چنین جایگاهی بودن، چرا که اونایی که ارتودکسی بودن و بیشتر با سنت آشنایی داشتن، گرچه در بین اونها هم افرادی بودن که واقعا ایمان واقعی داشتن، ولی خیلی هاشون بیشتر به سنت چسبیده بودن تا اینکه به عیسی مسیح. و اگه در مورد عیسی مسیح صحبتی نمیشد براشون مهم نبود، ولی اگه در مورد سنت، مثلا سنت اگه انجام نمی شد خیلی بد بود. و برای همین خیلی از ایمانداران تحت جفای این اشخاص بودن از طریق خانواده. اگه طرف مثلا ارمنی بود، دوستان یا فامیل ارمنی می گفت که شما مثلا ایمانتون ضعیفه، ایمان ندارید، ما ایمان درست داریم، ایمان واقعی مال ماه، چرا که اجداد ما این کارها رو کردن، بخور سوزوندن، مثلا رفتن شمع روشن کردن، حالا ما هم بعد حتما شمع روشن کنیم، بخور بسوزونیم، بریم کلیسا سالی دوبار و اون موقع ما ایمان درستی داریم. شما نه، همش اشتباهه. دو روز پیش به یک خانمی بشارت میدادم و گفتم که خانم عیسی مسیح زندگی ما رو میتونه عوض بکنم. و گفت که تو از کدوم کلیسا هستی؟ من در مورد عیسی مسیح دارم صحبت میکنم و تجربه‌ای که با عیسی مسیح داشتم و اطمینانی که در او دارم و تعلیمی که درش استوارم، ولی ایشون داره در مورد سنت صحبت میکنه. میگه آیا از کلیسای سنتی هستی یا مخالف سنتی؟ حالا من گفتم چجور جوابشو بدم. گفتم که خب سنت خودش نشانگر عیسی مسیح، مثلا کدوم قسمت سنت رو شما میخوای من بگم که موافقم یا مخالفم؟ مثلا گفت روشن کردن شمع. گفتم خب بر روشن کردن شمع خیلی خوبه، کلام خدا میگه که دعاهای ما، پرستش ما مثل بخوری است که میسوزونیم، پس وقتی ما شمع روشن میکنیم این دودی که بلند میشه انگار نشانه هست از دعای ما که بلند میشه، برای همین است که ما میریم کلیسا مثلا شمع روشن میکنیم و هیچ مشکلی نداره برای دعا کنیم شمع روشن کنیم، ولی اگه شمع روشن نکردیم چون دعای ما به هر حال میره بالا. و بهش گفتم بعضی از افراد دوست دارن ببینن اون شمع رو، یه حالت روحانی بهشون میده، خب برن شمع روشن کنن دعا کنن. یه افراد دیگه دوست ندارن، یه افراد دوست دارن تو کلیسایی باشن که سنتیه و مثلا عکس عیسی مسیح هست که صعود کرده یا صلیب هست، عکسایی هست که رو شیشه خیلی قشنگه و نقاشیه، چرا که نه. بعضی دیگه براشون مهم نیست باشه یا نباشه. پس سعی کردم کم کم از سنت بیارمش بیرون، بگم سنت نشانه‌ای هست از یه چیز عظیم‌تر و زیباتر. آیه 17 و 18 رو میشه بخونیم؟
1: این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از رو بودن تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.
0: اون موقع همونطور که گفتم فرشتگان رو می پرستیدن بعضی هاشون. و هر کس که خداوند رو می پرستید بهش می گفتن که ببین تو خیلی مغروری. فکر میکنی کی هستی که خدا رو میپرستی؟ فکر میکنی تو لیاقت این رو داری که در حضور خدا باشی؟ نداری. پس برو لااقل فرشته رو بپرست. از فرشته کم کم شروع کن، به خودت کار کن، این سنت ها رو نگه دار، در شریعت قوی تر شو و بعد کم کم میرسی به جایی که میتونی خدا رو هم بپرستی. و خیلی وقتا شریعت گرایی یک فروتنی کاذب میاره و اینجا در مورد اون داره صحبت میکنم. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از روبودن تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. برای خودشون رویا می دیدن. ببین ما ایرانی ها خیلی اهل خواب هستیم. ما اهل خواب و رویا هستیم. در ایران عزیز ما هزاران هزار نفر خواب و رویا می بینن. اکثرشون هم خیلی درسته، چون که خود خداوند داره این رویاها نشون میده، خود خداوند داره در خواب ظاهر میشه. من بارهای بار با اشخاصی صحبت کردم که اصلا پیغام خوش انجیل رو از یه نفر نشنیدن، از کلام هم نشنیدن، در خواب شنیدن یا دیدن و ایمان آوردن. این اتفاق میفته و ما ایرانی نه که به خواب و رویا خیلی اعتقاد داریم، خداوند از اون طریق استفاده میکنه که ایران و ایرانی رو به سمت خودش بکشونه. ما به شفا خیلی ایمان داریم، مثلا دوستان مسلمان زاده ما خیلی به شفا اعتقاد دارن، برای همین در بین ایرانی ها یا مسلمان زاده ها خیلی بیشتر شفا صورت میگیره، چون که از اون طریق خداوند خودش رو نشون میده. ولی با این وجود میخوام بگم که همه رویاهایی که میبینیم، همه خوابهایی که میبینیم از خداوند نیست. یه نفر به من زنگ زده بود، گفت که حالا به لهجه خودشون صحبت نمیکنم چون خوب بلد نیستم، ولی خیلی شیرین بود لهجهش. گفت که بعد از جیلبرت من یه خواب دیدم، این خواب برای من تفسیر کنید. حالا دقیق خوابش البته یادم نیست، ولی یه همچین چیزی بود. گفت یه میزیه، روی میز قرمه سبزی گذاشتن، بعد من اومدم قرمه سبزی رو بکشم، یه خودش ریخت، بعد شنبلیل بوش انقدر قوی بود که تمام اتاق رو گرفت. من در حینی که این داشت تعریف میکرد قش قش داشتم میخندیدم، شکم رو گرفته بودم میخندیدم و خدا خدا میکردم که این صدای خندم نره، که البته نتونستم، صدای خندم رفت و گفتم ببخشید من باید شما رو قطع کنم اینجا، فکر نمیکنم این شنبلیله و این برنامه از خدا باشه. شاید هم باشه، ولی اگه هست من معنیشو نمیدونم. من فقط میدونم که الان گرسنم شد با این خوابی که شما تعریف کردید. و بعد گفت که من اهل خواب هستم، هزار یک خواب تعریف میکرد. و من گفتم من نمیتونم تفسیر کنم، من یوسف نیستم که خواب رو تفسیر کنم. وگرنه تفسیر کردن خواب ما میتونیم یه جورایی بچسبونیم به هم، یه تفسیری در بیاریم دیگه، مثل خیلی از موعظات که یه جورایی در میاریم موعظه رو. مثلا میگیم داوود رفت 5 تا سنگ اونجا بود، 5 تا سنگ تیز برداشت، پرت کرد به سمت جولیات جولیات مشکل زندگی ما هست. 5 راه هست برای مثلا غلبه بر این مشکل. سنگ اول اطاعت هست. سنگ دوم درسته چیزایی که میگیم، ولی داریم به زور میچسبونیمش به یک اتفاقی که افتاده. یه اتفاق بود، نه یک موعظه، نه یک تعلیم. تعلیم نبود، اصلا هیچ ربطی به موعظه نداره. به زور میچسبونیم عصای هارون. عصا چی هست؟ به زور میخوایم بچسبونیم، روحانیزش بکنیم. و خیلی وقتا خوابها رویا هم همینطوری هستن. یه خوابی میبینیم، به زور بعد این خواب رو روحانیزش بکنیم که پیغامی که از کلام هست برای ما باز بشه. خب کلامو بخونم و پیغام رو برای خودت بگی دیگه، چرا مجبوری رویاتو بچسبونی بهش؟ در اون موقع از این خواب و رویاها زیاد بود. با این آیه 19 تمام میکنیم.
1: این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر، یعنی با مسیح، قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو میگیرد و به توسط مفاصل و رشته‌ها به هم متصل میشود و همانطور که خدا میخواهد نمو میکند.
0: بسیار زیبا. اگه میخواید رشد روحانی خوبی داشته باشید، به بدن خوبی متصل بشید. کلیسا خیلی مهمه. اگه کلیسا سم داشته باشه، اگه این بدن درش سم باشه، احتمالش خیلی زیاده که شما اگه وصل بشید به این بدن، شما هم سمی میشید. اگه به یک بدن خوب و صحیح و سالم وصل بشید، احتمالش خیلی زیاده که اگه هم در شما سمی بود، بقیه اعضای این بدن به همراه سر که خود عیسی مسیح است، میان و اون سم رو از بین میبرن، نابودش میکنن، قطعش میکنن و شما سالم میشید. تعالیم دروغینی که اون زمان بود شریعت گرایی بود، فرشتگان رو میپرستیدن، ریاضت بدن بود و تجربیات عجیب و غریب. امروز هم ما باید مواظب باشیم که از اونها آزاد باشیم، چرا که خداوند ما رو آزاد کرده. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راهاب از چه زمینه اخلاقی می اومد؟ برخی بر این عقیده هستند که او از طریق فاحشگی و زندگی هرزه خودش امرار معاش می کرد. ما از این موضوع مطمئن نیستیم، ولی چیزی که از لحن کلام خدا برمیاد اینه که انجام گناهان جنسی جزی از زندگی او بود. در واقع سبک بر شیوه زندگی او بود. او احتمالاً زنی بود برده شهوت و خواسته های نفس خودش و در واقع شاید اعتیاد جنسی داشت. از طرف دیگه، راهاب ممکن هم هست که مورد آزار و سوء استفاده های جنسی زیادی قرار گرفته بود که حالا زندگی او تبدیل به یک روسبی شده بود. ما نمیدونیم که خانواده او چطور افرادی بودند و چطور او را تربیت کرده بودند، ولی این رو میدونیم که او خانواده‌ای شامل مادر، پدر، برادران و خواهران داشت. اما به هر حال به خاطر وجود این سبک زندگی، یعنی روسپیگری، احتمالاً او زنیه که زخم‌ها و آزارهای زیادی از گذشته رو با خودش حمل می‌کنه. ما از هیچ کدوم از اونها خبر نداریم، ولی اون چیزی که درباره او به یقین می‌دونیم اینه که او درگیر سبک زندگیه که ارتباط مستقیم با گناهان جنسی داره. برخی از مفسرین کتاب مقدس قبول ندارن که راهاب واقعاً یک فاحشه بود. به نظر اونها این غیر ممکن بود که یک فاحشه بتونه یکی از نیاکان مسیح باشه، چون اسم او در شجرنامه مسیح آورده شده. اما موضوع حقیقی اینه که در عهد جدید دو بار به عبارت راهاب فاحشه برمیخوریم و کاملاً واضحه که این کلمه در زبان یونانی به معنی واقعی فاحشه است. این لغت هم ریشه با واژه یونانی پورن هستش که کلمه پورنوگرافی به معنی تصاویر مبتذل از اون اخذ شده. علاوه بر این راهاب زنی بود که در شهر اریها مسافرخونه ای داشت. اما به هر حال به فاحشگی هم شهرت داشت. به نظر میرسه که او فقط محصول بیگناه فرهنگ فاسد کنعان نبود که شاید قربانی طرز تربیت محیط و خانوادش بوده باشه. و در گناهان کریه کنعان حضوری فعال داشت و در سبک زندگی کراهت آور فرهنگی که در اون بزرگ شده بود شریک بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: کتاب مقدس، پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان عزیز، در درس‌های گذشته مطالبی راجع به اهمیت کتاب مقدس، نحوه الهام آن به نویسندگانش توسط خدا و اعتبار و دست نخوردگی آن عنوان کردیم. در این درس به بررسی ترکیب کتاب مقدس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این کتاب دارای چه بخش هایی است و هر بخش درباره چه مسائلی بحث و گفتگو می کند. پس از آن مطالبی در زمینه شیوه مطالعه کتاب مقدس از نظر خواهیم گذراند. کتاب مقدس چگونه کتابی است؟ چرا آن را کتاب مقدس می نامند؟ این کتاب در چه زمانی نوشته شده؟ چه کسی یا کسانی آن را نوشتند؟ تورات چیست؟ انجیل کدام است؟ اینها پرسش هایی هستند که معمولاً در مورد کتاب مقدس مطرح می شود. امروز در زبانهای اروپایی واژه‌ای که برای کتاب مقدس به کار برده می شود از لغت یونانی بیبلیون گرفته شده است. بیبلیون اشاره بر کتابی دارد و این کتاب در زبان فارسی کتاب مقدس خوانده شده است. کتاب مقدس را در واقع خدا به انسان عطا نموده. به همین علت کتابی بیمانند است. کتاب مقدس شامل دو بخش عمده است. بخش نخست که به عهد عتیق معروف است، شامل 39 جزء یا کتاب می باشد. این 39 کتاب در برگیرنده تورات موسی و سایر کتب انبیایی است که قبل از میلاد مسیح در میان قوم اسرائیل میزیستند. بخش دوم که عهد جدید نام دارد، دارای 27 جزء یا کتاب است. شرح زندگی عیسی مسیح و نیز نوشته های رسولان او جزو این بخش یعنی عهد جدید می باشند. به این ترتیب دو بخش عمده کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید مجموعاً شامل 66 کتاب یا جزء می گردد. این 66 کتاب در طول حدوداً 1400 سال نوشته شده. یعنی از زمان حضرت موسی که حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح می زیسته تا قرن اول میلادی. حدود 40 مرد خدا نیز در نگارش آن سهم داشتند. برای کسی که هیچ گونه آشنایی با این اصطلاحات ندارد، ممکن است شنیدن این عناوین و اسامی کمی مغشوش کننده به نظر برسد. برای آنکه مسئله ساده تر شود، کافی است این گونه بیان کنیم که کلیه نوشته های انبیایی که پیش از میلاد مسیح میزیستند، عهد عتیق را تشکیل می دهند و کتب مربوط به زندگی مسیح و نوشته های رسولان او عهد جدید را تشکیل می دهند. کتاب عهد عتیق در میان عامه مردم به تورات معروف شده است. اما واقعیت این است که تورات فقط بخشی از عهد عتیق را تشکیل می دهد. یعنی فقط 5 کتاب از 39 کتاب عهد عتیق. 5 کتاب تورات را حضرت موسی نوشته است. اینها اولین کتاب‌هایی هستند که خدا به یک پیامبر الهام فرموده است. انبیا و مردان خدا که پیش از موسی می‌زیستند، مأموریت نداشتند که پیام خود را به رشته تحریر درآورند. در نتیجه از ایشان کتابی به جا نمانده است. جالب است بدانیم که شرح آفرینش جهان هستی در نخستین بخش تورات آمده است. در همین بخش است که زندگی آدم و حوا و ماجرای گناه کردن ایشان را میابیم. یعنی نخستین گناه بشریت را. زندگی نوح، زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف نیز در همین بخش آمده است. 4 کتاب بعدی تورات اختصاص دارد به شرح زندگی حضرت موسی، ماجرای پرشکوه خروج بنی اسرائیل از مصر به رهبری او و سفر 40 ساله این قوم در بیابان به سوی سرزمین موعود. شریعت و احکامی نیز که خدا به موسی عطا فرمود در این بخش آمده است. مجموعه این ماجراها و احکام را تورات می نامد. بنابراین تورات که بخشی از عهد عتیق است، شامل ماجراهای مربوط به آفرینش هستی تا خروج بنی اسرائیل از مصر و سفر ایشان در بیابان می گردد. بخش دیگری از عهد عتیق را کتب تاریخی تشکیل می دهد. این بخش که شامل 12 کتاب است، به شرح وقایع تاریخی قوم اسرائیل می پردازد. این وقایع از زمان ورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود که بخشی از عهد عتیق است، شامل ماجراهای مربوط به آفرینش هستی تا خروج بنی اسرائیل از مصر و سفر ایشان در بیابان می گردد. بخش دیگری از عهد عتیق را کتب تاریخی تشکیل می دهد. این بخش که شامل 12 کتاب است، به شرح وقایع تاریخی قوم اسرائیل می پردازد. این وقایع از زمان ورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود به رهبری

چگونه خدا پادشاهانی به قوم اسرائیل عطا کرد، اما این پادشاهان به جای پیروی از خداوند به دنبال بت‌پرستی و فساد رفتند. از این رو خداوند قوم اسرائیل را به علت گمراهی و ارتداد به مجازات گرفتار کرد و ترتیبی داد تا ایشان به دست کشورهای همسایه مغلوب و اسیر شوند. اما او ایشان را پس از 70 سال تبعید و اسارت به سرزمینشان باز آورد. تمام این وقایع تاریخی در این 12 کتاب نوشته شده است. تا اینجا به 2 بخش مهم از عهد عتیق اشاره کردیم، یعنی تورات و کتب تاریخی. بخش دیگری از عهد عتیق را کتاب‌های شعری تشکیل می‌دهند. این کتاب‌ها شعری نام گرفتند زیرا سبک نگارش آنها شعرگونه است. کتاب ایوب که بررسی فلسفه رنج زندگی است، مزامیر یا سرودهای عبادتی حضرت داوود و امثال حکیمانه حضرت سلیمان جزو این کتاب‌ها هستند که تعدادشان 5 کتاب است. و سرانجام در آخرین بخش عهد عتیق 17 کتاب نبوتی را می‌بینیم. این کتاب‌ها که متعلق به مردان بزرگی نظیر اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، یونس و زکریاست، شامل پیام‌های خدا به قوم اسرائیل و نیز پیشگویی‌های در مورد آینده می‌باشند. پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح به فراوانی در این کتب یافت می‌شود. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد عتیق شامل 4 بخش است که عبارتند از تورات، تاریخ قوم اسرائیل، کتب شعری و کتاب‌های نبوتی. همانطور که گفتیم، نخستین کتاب‌های عهد عتیق یعنی تورات را موسی در حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح نوشت. آخرین کتاب عهد عتیق یعنی کتاب نبوتی ملاکی نیز در حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده است. به این ترتیب می‌بینیم که کتاب عهد عتیق حدود 1000 سال تاریخ قوم اسرائیل را در بر می‌گیرد. پس از ملاکی نبی در طول حدوداً 400 سال پیامبر دیگری در میان قوم اسرائیل ظاهر نشد که پیام مکتوب داشته باشد، تا آنکه در قرن اول میلادی پیش از ظهور مسیح یحیای پیامبر رسالت خود را آغاز کرد اما کتابی ننوشت. او آمد تا پیشرو و منادی ظهور مسیح باشد. به همین جهت معمولاً یحیی را به عنوان آخرین پیامبر سیستم عهد عتیق به شمار می‌آورند، هرچند که او سالها بعد از دوره عهد عتیق می‌زیسته است. پس از صعود مسیح به آسمان، رسولان او پیام نجات بخش او را به همه جای جهان می‌رساندند. این پیام این بود که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا با مرگ خود بر صلیب و زنده شدنش راه بخشایش گناهان انسان و رستگاری او را فراهم آورد. شاگردان مسیح تعالیم و اعمال او را برای مردم بازگو می کردند و مفهوم این تعالیم را برای ایشان بیان می داشتند. پس از چند سال، هنگامی که بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان پیام مسیح را پذیرفتند، روح القدس رسولان را هدایت فرمود تا آنچه را که تا آن زمان به صورت شفاهی تعلیم می دادند به رشته تحریر درآورند. به این ترتیب بخش‌های مختلف عهد جدید به نگارش درآمد. همانطور که گفته شد، زندگی، تعالیم و کارهای عیسی مسیح قسمت مهم پیام شفاهی رسولان را تشکیل می‌داد. از این رو به هنگام نوشته شدن این پیام نیز زندگی مسیح قسمت مهمی از عهد جدید را تشکیل داد. در عهد جدید 4

0: کتاب به شرح زندگی و تعالیم مسیح پرداخته است. این کتاب ها انجیل نام دارند. لغت انجیل از واژه یونانی گرفته شده که به معنی خبر خوش می باشد. روح القدس 4 نفر از رسولان و پیروان برگزیده را مقرر فرمود تا زندگی عیسی مسیح را از 4 دیدگاه مختلف به رشته تحریر درآورند. هر یک از این 4 نفر انجیل خود را خطاب به افرادی خاص نوشتند. متی کتاب خود را برای مسیحیان یهودی نژاد نوشت و به همین علت در آن بر پیشگویی هایی که در مورد مسیح در عهد عتیق ذکر شده بود تأکید گذارده و او را همان مسیحای موعود معرفی کرده است. مرقس همان مطالب را برای مسیحیان روم نوشت. به همین علت می بایست نوشته خود را مطابق با روحیه عملگرای رومی ها می نوشت و از بیان مطالب گسترده فلسفی اجتناب می ورزید. لوقا نیز با هدایت روح القدس انجیل خود را برای یونانی های فلسفه دوست نوشت و از این جهت تأکید زیادی بر تعالیم مسیح گذاشت. یوحنا هم انجیل خود را برای تمام مسیحیانی نوشت که مشتاق بودند شخصیت و هویت واقعی مسیح را از پس پرده ظاهری جسم او بشناسند. از این رو او مسیح را به عنوان پسر یگانه خدا معرفی می کند. بسیاری از وقایع زندگی مسیح و تعالیم او در همه اناجیل نقل شدند، اما در بعضی اناجیل این مطالب با تفصیل کمتر یا بیشتر آمده‌اند. برخی وقایع نیز منحصراً در یک انجیل ذکر شده است. مثلا شرح تولد یحیای تعمید دهنده فقط در انجیل لوقا آمده است، یا موعظه سر کوه مسیح در اناجیل متی و لوقا نوشته شده، اما لوقا آن را به صورت خلاصه ضبط کرده است. نهایتاً وقتی مطالب هر 4 انجیل را کنار هم می‌گذاریم، شرح کاملی از زندگی و تعالیم مسیح به دست می‌آوریم. به این ترتیب در ضمن اینکه هر یک از این اناجیل هدف اولیه خود را در میان خوانندگان و مخاطبین نخستین در آن روزگار عملی می ساختند، برای دوره های بعدی نیز تصویر تمام قدی از عیسی مسیح نجات دهنده را ارائه می دهند. نتیجه آنکه انجیل یعنی خبر خوش رستگاری انسان یکی است، اما 4 نفر تحت الهام الهی آن را نگاشتند. همانطور که گفته شد 4 انجیل در حدود نیمی از حجم عهد جدید را اشغال می کند. پس از 4 انجیل کتاب اعمال رسولان قرار دارد. این کتاب شامل وقایعی است که پس از زنده شدن و صعود مسیح به آسمان برای رسولان و مسیحیان اولیه رخ داد. در این کتاب می خوانیم که چگونه 10 روز پس از صعود مسیح روح القدس بر ایمانداران نازل شد و کلیسا یعنی جمع مؤمنین به مسیح تشکیل یافت. از این زمان به بعد پیام مسیح توسط رسولان و سایر ایمانداران به تدریج به اطراف سرزمین فلسطین و به سایر نقاط آسیا، اروپا و شمال آفریقا اشاعه یافت که شرح آن را به طور مختصر در این کتاب می‌خوانیم. در ضمن در اینجاست که با زندگی و کارهای پولس رسول برگزیده مسیح آشنا می‌شویم. پولس رسول که یکی از بزرگترین مبشرین پیام انجیل بود، عده بسیاری را در آسیای صغیر و اروپا به سوی مسیح هدایت کرد و در هر شهر کلیسایی را بنیان گذاشت. او در طی سفرهای بیشمار خود نامه‌های متعددی به این کلیساها می‌نوشت تا ایمان آنان را تقویت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. این نامه‌ها یا رساله‌ها که تحت الهام خدا نوشته می شدند، محفوظ ماندند و جزو کتاب عهد جدید گردیدند، زیرا حاوی تعالیم و راهنمایی های پر ارزش روحانی برای زندگی روزمره مسیحی هستند. بر حسب تقدیر الهی 13 رساله از پولس جزو عهد جدید به شمار آمد. علاوه بر رسالات پولس، تعداد 8 رساله نیز از پتروس و از چند رسول دیگر باقی مانده است. آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه یوحنای رسول نام دارد. این کتاب شامل رویاهایی است در مورد وقایع زمانهای آخر که خداوند بر رسول خود آشکار ساخت. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد جدید شامل شرح زندگی مسیح، شرح کارهای رسولان و مسیحیان اولیه و رسالات، یعنی نامهای حواریون مسیح می باشد. حال که با ترکیب و فرم کلی کتاب مقدس آشنا شدیم، مهمترین کاری که باید انجام دهیم مطالعه مرتب و روزانه آن است. کتاب مقدس خوراک روحانی یک مسیحی است. همان گونه که انسان برای ادامه حیات جسمانی نیاز به تغذیه مرتب و دائمی دارد، برای ادامه حیات روحانی نیز نیاز به خوراک روحانی دارد. و همان گونه که جسم به خوراک نیاز دارد، روح نیز به خوراک خاص خود نیازمند است. اگر جسم برای رشد و تقویت باید تغذیه شود، روح انسان نیز نیاز به تغذیه دارد تا در زمینه‌های غیر جسمانی رشد کند. مطالعه کتاب مقدس غذای لازم را به روح ما می‌رساند. پس توصیه می‌کنیم که به طور مرتب کلام خدا را مطالعه کنید. برای درک بهتر کلام خدا و کشف مؤثر اراده او برای زندگی خود، بهتر است مطالعه خود را از عهد جدید آغاز کنید. در عهد جدید تمام پیشگویی‌ها و اشاراتی که در عهد عتیق به عمل آمده آشکار شده است. از این رو لازم است که ابتدا عهد جدید را مطالعه کنید. با خواندن عهد جدید راه رستگاری ابدی توسط عیسی مسیح کاملا آشکار خواهد شد. انجیل ها را یکی پس از دیگری بخوانید. سپس کتاب اعمال رسولان را مطالعه کنید. بعد به رسالات رسولان و کتاب مکاشفه بپردازید. طبیعتاً در نخستین دفعه مطالعه بسیاری از مطالب مبهم خواهند ماند. لذا لازم است عهد جدید را بارها از ابتدا تا به آخر مطالعه کنید تا نقشه و اراده خدا را به طور جامع درک نمایید. خوشبختانه در سالهای اخیر عهد جدید به غیر از ترجمه قدیمی که متعلق به بیش از 100 سال پیش است، به زبان امروزی و ساده نیز ترجمه شده که مطالعه آن باعث روشن شدن بیشتر مطلب خواهد بود. پس از این کار می توانید مطالعه عهد عتیق را شروع کنید و به این ترتیب آن را بهتر درک نمایید. اگر چنین کنیم، خواهیم توانست مانند نویسنده مزمور 119 بگوییم: شریعت تو را چقدر دوست می دارم، تمامی روز تفکر من است. کلام تو به مزاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین تر. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. مزمور 119 آیات 97، 103 و 105. بیایید این کلام زنده را نه فقط بخوانیم، بلکه آن را در زندگی خود هر لحظه اجرا کنیم. بیایید نه فقط اعتقادات مسیحی خود را، بلکه اعمال و کردار خود را بر این کلام مقتدر استوار کنیم، تا عمارت ایمان ما بر بنیاد و پایه مستحکم بنا گردد که در این صورت هیچ طوفان و سیلی نمیتواند بر آن صدمه بزند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواست.

0: و صحبت با خدا.
1: ای پدر آسمانی، با فروتنی به حضورت آمدم و میخوام برای عزیزانی دعا کنم که وقتی مشکلی در زندگیشون پیش میاد نگران شده و شروع به شکایت کردن میکنن و روحیه شکرگزاری ندارن. خداوندا، اراده تو اینه که ما همیشه در هر وضعیتی که قرار میگیریم با شکرگزاری به حضورت بیاییم و مشکل خودمون رو ابراز کنیم. خداوندا، کمک کن که خواهران و برادران شنونده خواست تو رو در زندگیشون بخوان انجام بدن. کمکشون کن هر وقت چیزی پیش میاد که عاملی ناراحت کننده و مشکل آور شکایت نکنن، چون خداوندا با شکایت کردن هیچ مشکلی رو نمیتونیم حل کنیم، بلکه با شکوه و شکایت در زندگی رو به روی شیطان باز میکنیم و به او فرصت میدیم که به ما دروغ بگه. صبر و آرامش و سلامتی جسمی و روحی و روانی رو از ما بگیره و ما رو عصبانی و خشمگین بکنه و شادی ما رو از ما بدزده. ای خداوند، کمکم کن، به من فیض بده که با شکایت کردن روح تو رو که در من زندگی میکنه محزون نکنم، چون با شکایت کردن و داشتن روحیه ناشکر نمیتونم متوجه کارهای تو در زندگیم بشم و این حتی باعث میشه که ای خداوند کم ایمان هم بشم. خداوندا، منو کمک کن که هر روز که از خواب بیدار میشم، در هر فرصتی که قرار دارم، چه خوب و بد، شکرگزار باشم، به تو اعتماد کنم که قادری دعای منو بر طبق خواست و اراده نیکوی خودت به انجام برسونی. همه اینها را در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم. دلم میخواد جلسه امروز رو با قرائت چند آیه از مزمور شماره 19 هم شروع کنم که کمک میکنه ما با نگاهی متفاوت به عهد عتیق نگاه کنیم. ما وقتی مطالعه میکنیم درک کنیم این کلام زنده خداست و قادر جانهای ما رو نجات ببخشه. پس بایستی با فروتنی اون کلامی رو که خدا به دل ما میکاره بپذیریم. در مزمور شماره 19 شروع میکنم از آیه شماره 7 و آرزو دارم هر کدوم از ماها با دعا این آیات رو بشنویم و در دل خودمون دعا کنیم که این گونه بشه در زندگی من وقتی عهد عتیق رو مطالعه میکنیم. شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرائض خداوند راست است و دل را شاد میسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیم است. پس وقتی کتاب مقدس رو به طور اخص عهد عتیق رو داریم مطالعه میکنیم، موضوع مطالعه همون هست مسیح در عهد عتیق. این کلام خداست، کلامی که از شهد شیرین تره، از قطرات عسل شیرین تره برای دهان ما و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. شریعتی که کامله و دل رو شاد میکنه، حکمت میبخشه، متنبه میکنه و این عمل دست خدا رو در زندگی ما نشون میده که بله این اراده خداست و این چیزیه که خدا میخواد ما درش روش بکنیم. پس با این دید من میخوام به عهد عتیق نگاه بکنیم وقتی که مطالعه میکنیم و ایمان دارم هر چقدر بیشتر ما دقیق تر عهد عتیق رو تفتیش کنیم، چنان که عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد، زیبایی این پیغام رو بهتر خواهیم فهمید. چون عهد عتیق تماماً اشاره ایست به مسیح، به شخصیت او، به مقام او، به خدمت او، به نجاتی که خدا از طریق او برای ما گناهکاران فراهم خواهد کرد و به پادشاهی ابدی او در آخر زمان. مطالعاتی که داشتیم به اینجا رسیدیم که ما میتونیم عهد عتیق رو بررسی کنیم از طریق 5 مورد بگم و از طریق هر کدوم از این موارد ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. این 5 موارد عبارت بودن از نبوت ها، دیدن مسیح در شباهت و در قالب های انسانی که در عهد عتیق ظاهر شده، بررسی مسیح در سمبول هایی که در عهد عتیق است، دیدن مسیح در قالب اون نمونه های عهد عتیقی و یا دیدن مسیح در قالب اون اعیاد و مراسم عهد عتیقی. ما فعلا در مورد اول داریم مطالعه میکنیم، نبوت ها، و در نبوت ها آخرین جلسه که داشتیم اشاره به خدمات عیسی مسیح کردیم که عهد عتیق به ما کمک میکنه وقتی نبوت ها رو مطالعه میکنیم درک کنیم خدمت مسیح چی بود و چه خدمتی کرد در مقام یک نبی، یک کاهن، یک پادشاه. و در جلسه این ساعتمون من میخوام بررسی بکنیم نبوتهایی رو که در رابطه با نجاتی که در عیسی مسیح ما باهاش مواجه میشیم، این نجات عظیم. قرائت میکنم برای شما از عهد عتیق کتاب اشعیا نبی فصل 53. همونطور که مشاهده کردید اگر همه این جلسات رو تا حالا پیگیری کردید، ما خیلی آیه داریم میخونیم، آیات از عهد عتیق، آیات از عهد جدید، و بعض وقتها ممکنه خسته کننده باشه آیه آیه آیه. ولی خب کار ما چیه؟ اینجا ما نشستیم چیکار بکنیم؟ کتب را تفتیش کنید، عیسی مسیح گفت. ما نیومدیم روزنامه بخونیم، ما اومدیم تفتیش کنیم. برای تفتیش احتیاج داریم هی آیات رو بخونیم، مقایسه کنیم و ببینیم کتاب مقدس چه چیزی داره به ما میگه. مدت ها پیش، فکر میکنم 7-8 ماه پیش بود، یک خانم مسنی اومد و به من گفت که نمیشد جای این همه آیات که شما خوندید یه 10 تا سرود بیشتر میخوندیم؟ اگه شما بودید چی میگفتید؟ من موندم، چون خب در جلسه‌ای که داریم یک شنبه ها قرائت های زیادی داریم، از عهد عتیق قرائت داریم، از عهد جدید، و وقتی وقت موعظه میرسه دیگه موعظه بر اساس کتاب مقدس توش آیه هست، و ایشون یه چیز رو درست گفتن که اون روز آیات رو بیشتر از معمول من خوندم. ولی چه چیزی دارم بهشون بگم؟ اگه شما بودید چی میگفتید؟ من گفتم بله، میشه سرودم بیشتر خوند، ولی امروز روزی بود که آیات بیشتر بود. هر چیزی را زیر آسمان زمانی و مکانی است. امروز اون روزی بود که میبایستی بیشتر آیات میخوندیم، جلسه بعد بیشتر سرود خواهیم خوند. اگر دلتون میخواد بیشتر سرود بخونید، وقتش میرسه، برنامه دیگه خواهد بود، ستایش ها خواهیم داشت، دلمونو میسپاریم به پرستش خداوند که هیچ اشتباهی درش نیست، برکت و باید باشه. اما وقتی به این درس داریم میرسیم، زمان و وقت این درس مطالعه آیات کتاب مقدسه. پس خواهش میکنم تحمل بکنید، کتاب مقدس همراهتون باشه، قلم و کاغذ همراهتون باشه، یادداشت بردارید. این کلام شریعت کامله. اگر دلتون میخواد بیشتر سرود بخونید، وقتش میرسه، برنامه دیگه خواهد بود، ستایش ها خواهیم داشت، دلمونو میسپاریم به پرستش خداوند که هیچ اشتباهی درش نیست، برکت و باید باشه. اما وقتی به این درس داریم میرسیم، زمان و وقت این درس مطالعه آیات کتاب مقدسه. پس خواهش میکنم تحمل بکنید، کتاب مقدس همراهتون باشه، قلم و کاغذ همراهتون باشه، یادداشت بردارید. این کلام شریعت کامله خداوند.

آیات شماره 4 الی 12 رو برای شما قرائت خواهم کرد و در اینجا داره میگه عهد عتیق اشاره میکنه به نجاتی که در عیسی مسیح فراهم شد. او به جای ما مرد. این کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم در الهیات مسیح خیلی به کار گرفته شده. این نجات صحبت از جایگزینیه، یعنی به جای ما بر روی صلیب میمیره. به جای اینکه من تاوان گناهانم رو بدم، او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان منو میده. به جای اینکه من متحمل اون عذاب جاودانی بشم، او آن جهنم، آن هلاکت، او همه اونها رو بر خود گرفت. به جای من کشته شد، به جای من فدا شد. اشعیا باب 53 از آیه 4 الی 12: لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که، یعنی چه کسی، تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. عیسی مسیح آن بره بی ای بیز که بر روی صلیب گناه ما را بر خود گرفت و به جای ما مرد، آن هلاکت ما را متحمل شد، تا ما دیگه تحت آن داوری نیاییم که مسیح زیر آن داوری رفت. داوری گناه ما، هلاکت ما بر او آمد، او به جای ما مرد، عمل جایگزینی رخ داد. آن عادل، آن بی گناه، گناه و لعنت شده محسوب شد، جای ما رو گرفت. ما می بایستی بر روی صلیب می مردیم، او به جای ما فدا شد. اما این شخص که در مورد نجاتش در عهد عتیق داریم می بینیم که این نجات رو فراهم می کنه، به جای ما می میره. عهد عتیق اضافه میکنه که نه فقط به جای ما میمیره، بلکه برای ما عدالت ما محسوب میشه. مراجعه کنیم به یک کتاب جلوتر، بعد از اشعیا میرسیم به ارمیای نبی، فصل شماره 23 آیات 5 و 6 رو براتون قرائت خواهم کرد. خداوند میگوید اینک ایامی میآید

باید که شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم از نسل داوود، که اگر داوود پادشاه رو تشبیه کنیم به یک تنه درخت، شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. که شاخه ای عادل، عادل هست، عدالت رو به عمل خواهد آورد. قبل از اینکه پیش برم با آیه شماره 6 برسم، عهد جدید به ما میگه عادل نیست یکی هم نه. پولس در رساله خودش به رومیان می‌نویسه همه گناه کردند و از جلال خداوند قاصر میباشند. عادل یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا راست هست، رابطه دقیق، صاف، شفاف، بی‌گناه، به طور مطلق. عادل نیست یکی هم نه. اما نبوت عهد عتیق از زبان ارمیا میگه شاخه عادل خدا برخواهد خیزانید، عدالت را به عمل خواهد آورد. آیه شماره 6، در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می شود این است یهوه صدقینو، یعنی یهوه عدالت ما. چی شد؟ عهد عتیق در اشعیا 53 داره میگه پیشگویی ها در مورد نجات مسیح این هست که او بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، مضروب خواهد شد، مطرود خواهد شد، لعنت کرده محسوب خواهد شد به جای ما. و در ارمیا باب 23 میگه وقتی این نجات را فراهم کنه عدالت ما میشه، یعنی ما گناهکاران عادل محسوب میشیم. او نه فقط به جای ما مرد بر روی صلیب تا هلاکت ابدی ما رو بر خود بگیره و ما دیگه نمیریم، چون در عهد عتیق عمل جایگزینی اینه، من گناهکارم، او عادله، قدوسه، آن عادل و قدوس گناه منو بر خودش میگیره، گناهکار محسوب میشه تا منی که گناهکارم عادل و مقدس محسوب بشم. جایگزینی عوض شد. ارمیا میگه او عدالت ما نامیده خواهد شد، یهوه صدقینو، یعنی منی که گناهکار بودم عادل نبود یکی هم نه، الان عادل محسوب میشم. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که به مسیح ایمان آوردید، شماهایی که فرزندان خدا هستید، آیا خدا رو شکر نمی کنید به خاطر این نجات عظیمی که در مسیح برای شما فراهم شد؟ نه فقط گناهان شما برداشته شد، نه فقط شما آمرزیده شدید، بلکه عادل محسوب شدید. الان فرزند خدا هستید، الان در رابطه کاملا شفاف، پاک و مستقیم با خدا هستید. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که نمیتونستید وارد قدس الاقداس بشید، الان پرده پاره شده دیگه، شما میتونید نه فقط نگاه کنید بلکه وارد بشید، چون از میان آن پرده یعنی جسم خود آن طریق را فراهم کرد وقتی که او مطابق اشعیا 53 جان خودش رو ریخت به خاطر من و به خاطر شما. البته این نجاتی که بر روی صلیب قرار فراهم بشه مطابق نبوت‌های ارمیا و اشعیا برای من و شما چیز مجانی هست. این فیض مجانیه. من و شما براش خدمت نمی کنیم، من و شما براش پول نمی دیم، من و شما لیاقتش رو نداریم، زحمت نمی کشیم براش، مفت میابیم. اما برای پسر خدا، برای آن خداوند که مطالعه کردیم، آن پادشاه، آن کاهن، آن نبی، مفت مجانی تموم نشد، به قیمت گزافی فراهم شد و این قیمت گزاف این بود که او جان خود را به مرگ ریخت. سخت‌ترین چیز برای عیسی مسیح خداوند این بود که حتی برای لحظه از پدر جدا بشه. و در مزمور شماره 22 آیه 1 ما میبینیم چه قیمت گزافی او پرداخت. ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی. فریاده، چون بر روی صلیب آن بره بی عیب عیسی مسیح خداوند
وقتی گناهان ما را بر خود گرفت، گناهان ما بر او قرار گرفت و بر روی صلیب او که گناه نکرده مکری در زبانش یافت نشد، بر روی صلیب گناه شد و وقتی او گناه شد پدر روی خود را از او برگردانید. چرا؟ چون گناه نمیتونه در حضور خدای قدوس قرار بگیره، گناهکار نمیتونه در حضور او بمونه. خدای پدر متحمل گناه و گناهکار نخواهد شد. او خدای قدوس و عادله و گناهکار رو از خودش دور میکنه، حتی اگر پسر حبیبش باشه که علارغم این که گناهی نکرد ولی بر روی صلیب گناه شد، پدر روی خود را از او برگردانید. و قیمت گزاف این بود که مسیح اون رو پرداخت، به جای ما بمیره تا ما نمیریم. آن منشأ حیات مرد تا آنانی که لایق مرگ هستند، من و شما که در گناهان خودمون مردیم، صاحب حیات او بشیم، جایگزینی، عادل محسوب شدن. اشعیا 53 صحبت این رو کرد که او مضروب خواهد شد، او مطرود خواهد شد، زدنش، تحقیرش کردن، آب دهان بر وی ریختن، اما مانند برهی که برای ذبح میبرن همچنان دهان خود را نگشود. آیا عیسی مسیح بر روی صلیب نمیتونست افواج فرشتگان رو بطلبه تا برخلاف آنانی که به ضد او قیام کردن و دارن او را در ناعدالتی کامل بر صلیب میزنن، آیا نمیتونست اونها را از بین ببره؟ البته که میتونست، اما دهان خود را نگشود. چرا دهان خود را نگشود؟ چون گناه من و شما را بر خود گرفت، با اراده خودش پذیرفت گناهکار محسوب بشه. و اگر الان در قالب آن گناهکاریه که محسوب شده، حق نداره صحبت کنه، چون دیگه گناهکار محسوب شده. دهان خود را نگشود. طالب عدالت خدا بود و عدالت خدا این بود گناهکار باید بمیره. او گناه ما را بر خود گرفت، گناهکار محسوب شد. وقتی گناهکار محسوب شد دهان خود را نگشود، حق نداره، و خودش رو به عدالت خدا سپرد، خود را به داور عادل سپرد، داور عادلی که اگر او را بزنه، مضروب کنه، در عدالت زده، چنان که ما خوندیم در اشعیا 53، او را پسند آمد، خدا را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه، پدر را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه بر روی صلیب. و این همه برای چی بود؟ برای یه عده گناهکار نالایقی که تنها لیاقتی که دارن داوری، هلاکت و جهنمه؟ بله. کیست مانند تو ای خداوند؟ کیست مانند عیسی مسیح؟ آن قدوس و عادل، آن بیگناه که با دست خودش، با اراده خودش، با محبت خودش، خودش رو بسپاره تا لعنت شده محسوب بشه، گناهکار محسوب بشه، در میان گناهکاران مصلوب بشه، مضروب بشه، خدای پدر، مردم همه او را بزنن. و اشعیا میگه مانند کسی که رویهای خود را از او بپوشانند، حتی مردم روشون رو ازش پوشوندن، نخواستن بهش نگاه کنن، کریه بود حتی در نظر این گناهکاران. خود را سپرد تا بمیره، تاوان گناهان من و شما را بر خود بگیره تا ما نجات پیدا کنیم. و الان ما بگیم نه گناهکاری که باید به جهنم بره، بلکه گناهکاری که عادل محسوب شده هستم. دیگه دور نیستم، نزدیکم. دیگه دشمن نیستم، فرزندم. دیگه بی امید و بی خدا نیستم، بلکه در او امیدی جاودانی دارم. ای کلیسا، ای محبوبان، ای نجات یافتگان، خدا را تمجید کنید برای این نجات عظیمی که سایش رو در عهد عتیق ما میبینیم. اشعیا 53. دلتون رو به کلام خدا بسپارید و همچنان کتب را تفتیش کنید، زیرا که آنها بر مسیح شهادت میدهد. از شما دعوت میکنم جلسه آتی نیز با ما باشید تا بیشتر این نجات رو با هم بررسی بکنیم.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علی‌ها با تمام سوابق بد اخلاقی، مذهبی و فرهنگی که داشت، شاید آخرین جایی بود که شایستگی می داشت خدا به کسی از ساکنینش رحم کنه. فصل دوم کتاب یوشع کاملاً به داستان زندگی راهاب تخصیص داده شده. اما این داستان طوری نبود که خدا از اون بالا نگاه کنه و به خودش بگه در این بین زنی هست که زن خوب و مقدسیه. فکر کنم قبل از اینکه بقیه شهر رو به خاطر شرارتشون هلاک کنم، بهتر باشه که این زن رو به خاطر تقدس و نیکوییش نجات بدم. نه، اینطور نبود. خدا خواست که بذر ایمان و هدیه نجات و فیض و رحمت خودش رو در قلب زنی بدکاره که همه زندگی شکست، شرم و تقصیر بود بکاره. زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت. ولی خدا این چنین زنی رو انتخاب کرد تا از هلاکت رهاییش بده. بله، از لحاظ معیارهای انسانی راهاب آخرین کسی بود که ممکن بود تبدیل به ایماندار حقیقی خدا بشه. هیچ کدام از ما انتظار نمی داشتیم که در این چنین زنی ایمان صاف و خالص و حقیقی پیدا بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما حق جویان عزیز و دوستداران حقیقت نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید خوش و سلامت باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. دعای ما این است که وقتی که این برنامه ها را و مطالب رو میشنوید روی آن صادقانه و از روی خلوص نیت تفکر و تعمق کنید تا حقیقت را یافته و حقیقت شما را آزاد کند. در راه شناخت حقیقت و راستی هر حقجو طالبانه که بدون فرق ادیان در چه چیزی هست و اینکه مذهب برای روح تشنه به خدا به او چه چیزی رو عطا می کند. آیا اعتقاد و ایمان آوردن به هر عقیده و مرام و دینی قادره که روح و روان انسان تشنه را سیر سازد و او را اقناع کند یا نه؟ و آیا همه ادیان در اقناع کردن روح و اشتیاق انسان مبنی بر وصال به خدا تا یک درجه خاصی آدمیان را هدایت می کنند و یا فرق دارد؟ راستی راه رهایی از گناهان چیست؟ راه سیر شدن از آب حیات چیه؟ آیا طریق نجات و رهایی از گناه در همه ادیان یکیه؟ اینها و سوالهای دیگه پرسشهایی هستند که کم و بیش در افکار همه ما خطور کردن که با کمک خدا در برنامه های خود، یعنی در برنامه خدا یکی راه یکی، سعی میکنیم به چین سوالاتی که در ذهن هر انسان حقجو پیش میآید پاسخ بدهیم و او را در راه رسیدن به هدف کمک کنیم.

در برنامه گذشته خدا یکی را یکی یادآور شدیم که رای را که مسیحیت برای نجات بشر عرض می کند با راه های سایر ادیان بسیار متفاوت می باشد، که البته شاید این اساسی ترین فرق در مسیحیت با سایر مذاهب باشه. یکی از معلمین علم الهی به نام اسقف حسن دهقانی تفتی، اسقف اعظم ایران، در این مورد می‌فرماید اعمال حسنه‌ای که در ادیان دیگر معمول است وسیله‌ای هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است. اعمال حسنه‌ای که در ادیان دیگر معمول است وسیله‌ای هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است، ولی در مسیحیت نجات به وسیله کار انجام شده عیسی مسیح و آن هم به عنوان هدیه رایگان از جانب خدا نصیب انسان می شود. بنابراین کارهای خوب در اینجا تبدیل به محبت الزام آور الهی محسوب می شه. و یا به قول کشیش دیگری، سایر ادیان انجام بده هستند، یعنی میگویند باید این کارها را انجام بدهید تا انشاءالله مقبول خدا واقع شده و بخشش و رحمت خدا را نصیب خود کنید، در حالی که در مسیحیت نجات انجام یافته است. و گفتیم که مسیحیت عبارت است از آنچه که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت ما را تشویق نمی کنه که کوشش و تقلا کنیم تا شاید بخشش خدا نصیب اون بشه و نجات پیدا کنیم، بلکه کار نجات به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام شده و ما فقط باید با ایمان این هدیه الهی را دریافت بداریم. خدا در پی انسان گناهکار بوده تا او را یاری بدهد و نجات ببخشد. این اساس پیام انجیل که خدا در پی انسان گناهکار بود تا او را یاری بده و نجات ببخشد، ولی بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان این انسان است که در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداوند است. بر اساس این اختلاف فاحش تنها مسیحیت است که قادر به انسان این اطمینان نجات را ببخشد، زیرا نه به وسیله قدرت بشری بلکه نتیجه کار خداونده. از آنجایی که نجات ما نتیجه کاری است که خدا برای ما انجام داده، آن وقت می توانیم با اطمینان کامل بگوییم پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می پسندیم که از بدن قربت کنیم و نزد خداوند متوطن شویم.

اجازه میخواهم که روی این موضوع نجات که موضوعی بسیار حساس بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم. ببینید، همه ما انسان‌ها از آن جهت به مذهب روی می‌آوریم که خود را در نیاز می‌بینیم. روح و روان ما طالع آرامی و آسایش خاطره. جان ما اسیر گناه و هوا و هوسه و می‌خوایم از این اسارت آزاد بشیم. پس به مذهب روی می‌آوریم. چرا؟ چون خود را نه فقط شخص نیازمند و محتاج به خدا و کمک به او می‌بینیم، بلکه می‌دانیم که در خود توانایی و قدرت آن را نداریم که از منجلاب گناه و گرفتاری های روح و جسم آزاد بشیم. پس دست نیاز به سوی آن کس که بی نیاز بر می داریم و امیدوار هستیم که او نه فقط نیازهای ما را برطرف کنه، بلکه با نزدیک شدن به او روح ما را اقناع کنه. تمام ادیان جهان به استثنای مسیحیت انسان را وا می دارن که باید کار خوب کنن تا به این آرزوی قلبی خود برسن. چرا؟ چون میگن فقط به وسیله اعمال نیکو و تسلیم شدن به قوانین و شریعت مذهبی که توجه خدا را نسبت به خود جلب خواهند کرد و آن وقت میتوانن امیدوار باشن که خدا بر آنها نظر کرده و آنان را یاری بده. واقعیت اینه که ادیانی که به اصطلاح به کارهای خوب و یا به شریعت و اصول دین متکی هستن هیچ وقت به انسان اطمینان کامل در مورد بخشش گناه نمیدن. در هیچ یک از این ادیان شخص قادر نیست این اطمینان را پیدا کنه، مطمئن باشه که خدا او را 100% بخشیده و آزاد ساخته است. چرا؟ چون چطور بتونه بفهمی که آیا به اندازه کافی کار نیکو انجام داده است یا نه؟ آیا کارهای نیکوش از کارهای آلودش سنگین‌تره یا نه؟ هیچ وقت شخص به این درجه اطمینان نخواهد رسید و به خاطر نبودن اطمینان چی میشه؟ ترس بر او غلبه میکنه و جایی که ترس باشه دوست عزیز همیشه ناامیدی وجود دارد. اما رستگاری که عیسی مسیح به پیروان خود عطا میکند و به همه انسانها عطا میکنه، به شرطی که به حضور او بیان و از او پیروی کنن، با سایر ادیان نه فقط فرق داره، بلکه حتی معنی دیگری هم داره. معنیش فرق داره. برای مثال در دین بودا هدف نهایی از مذهب عبارت است از تزکیه نفس. چطور؟ آن هم به وسیله کشتن هوس‌های نفس. بودا تعلیم میده که تمام امراض و دردهای بشر به خاطر تقاضای نفس او میباشه. برای همین است که تعلیم میده که اگر کسی بتونه با پیروی از راه هشتگانه زندگی بر خواستهای نفس پیروز بشه، آنگاه این شخص به رستگاری رسیده. رستگاری که هیچ است، مانند فوت کردن شمه. این است معنی رستگاری در دین بودا. در مذهب هندو نیز هدف نهایی دست یافتن به نیرویی که بر هوا و هوس انسان غلبه کنه، دست یافتن به نیروانا. لیکن با آنچه که بودا این موضوع رو تعبیر میکنه، این رستگاری مفهومی دیگری داره، زیرا در هندو نیروانا عبارت است از باز پیوستن به برهما، خدای هندو که قادر مطلق و عالمگیر هستی است. ممکنه شخص در این نوع فلسفه در خدا گم بشه، ولی نفس او به کلی نابود نمیشه.

بلکه میگویند همین که این شخص در پیرو این مذهب پیش بره و در پی یافتن این نیروست، وقتی بمیره فوراً در شکل یک انسان یا جانور و یا شی مختلفی مجدداً ظاهر خواهد شد. و میبینید دوستان عزیز که در اینجا مقام انسان، اون اولویت انسانی اصلاً آشکار نیست.

و ما در مذهبی که اکثر هموطنان عزیز از آن پیروی می کنن و به آن اعتقاد دارن، راه رسیدن به بهشت فقط از دو طریق به انسان عطا شده است. طریق اول شهید شدن در جنگ و طریق دوم انجام اعمال نیکو و پرهیز از بدی هاست که همان اطاعت از شریعت و رسومات دینی است. در مورد راه اولی که به بشر میدهد و یا به انسانها نشون میده برای رستگاری، یعنی شهید شدن در جنگ، سوالهای بسیاری وجود دارد که بی جواب هستند. نظر این که چرا خداوند زندگی را به انسان عطا می کند تا برای شخصی که حاضر نیست از او پیروی کند از بین بره؟ آیا خدا نمی تواند از همان ابتدا این آزادی اراده را از انسان بگیرد و او را طوری خلق کنه و یا نهاد او را طوری درست کنه که فقط در پی خدا باشد و از آزادی و اختیار محروم باشد؟ اما در مورد روش دوم، رسیدن به بهشت، باید گفت که همانطوری که در این مذاهب تعلیم دادهن، در مذهب ابا اجدادی ما نیز هیچ شخصی نمیتونه این اطمینان کامل پیدا کند که خدا گناهانش را بخشیده و نجات یافته و رستگار شده است. به عبارت دیگر، هیچ کسی در این مذهب نمیتونه این اطمینان کامل رو داشته باشه که 100% به بهشت خواهد رفت. بارها و بارها از هموطنان عزیزی که سخت به اصول مذهب معتقد بوده و زیارتها رفتند و فداکاریها کردند، پرسیدم که آیا مطمئن هستند که پس از مرگ به بهشت خواهند رفت؟ جواب هیچ وقت مثبت نبوده، بلکه گفتند انشاءالله، امیدواریم که خدا به خاطر رحمانیتش بر ما رحم کنه و ما را رستگار سازه. خدا ما را به خاطر رحمانیتش و به خاطر آنچه که در این دنیا انجام دادم انشاءالله به بهشت میبره. و یا در پاسخ گفتن که زندگی ناقص و ناشایست آنان مانع از این است که در این مورد با اطمینان و قاطعیت اظهار نظر کنند. چرا؟ چون دوستان عزیز، در مذهب ابا اجدادیمون اطمینانی وجود ندارد که انسان بخشیده شده و رستگاری رو یافته است، زیرا از کفاره گناهان خبری نیست. از کفاره گناهان شخص برخوردار نمیشه و رستگاری و رسیدن به بهشت را فقط در کوشش و لیاقت فردی میداند. به زبان دیگر، چنین شخصی اگر انقدر خوبی کنه که به بهشت بره، میتونه در آسمان فخر بفروشه که بله، من از شما بهتر بودم، چون من اعمال نیکو انجام دادم، مقبول خدا شدم، اما شما شرارت ورزیدید، شما این شهامت رو نداشتید که رستگار بشید. میدونیم که در بهشت هیچ جای فخری وجود ندارد. تفاوت دیگر این مذهب با مسیحیت این است که حتی برداشت آنان از واژه خدا بسیار متفاوته. یکی از معلمین علم الهی مذهب عربی به من فرمود که ما حق نداریم در مورد خدا سوالها کنیم و یا در مورد ذات او سوالهایی بکنیم. اینها خیال میکنن که همین که معتقد باشیم یک خدای وجود داره و این خدا خدای یکتاست، دیگه همه چیز درسته. ولی دوست عزیز، اگر بگوییم با همه کسانی که به خدا ایمان دارن متفق هستیم و اهمیت ندیم که این خدا یکتا چگونه خدایی است و در باره شناخت او تحقیق نکنیم، در آن صورت در شناخت خدای واقعی که او را میپرستیم نه فقط غفلت ورزیده ایم، بلکه از دیگران نیز عقب خواهیم ماند و در نتیجه دسترسی به آرامش روح و روان نیز سخت و چه بسا غیر ممکن خواهد بود. در صورتی که می دانیم که خدا می خواهد انسان او را بشناسد، خدا می خواهد که ما با او مشارکت داشته باشیم، نه فقط به او نزدیک بشیم بلکه با او مشارکت داشته باشیم، و این خدایی است که در مسیحیت خیشتن را آشکار کرده است، در حالی که در مذاهب دیگر این خدا خدایی است مجهول، شخصیتی است که نامعلوم است.

0: دوستان عزیز، در مسیحیت خدا را به گونه‌ای تازه می‌شناسیم. در مسیحیت این بشر نیست که تلاش می‌کند که خالق عظیم و قادر مطلق را که در آسمان هاست و به دور از دسترسی انسانی را بشناسه و به ذات او پی ببرد. خیر، اتفاقا کلام مقدس انجیل تعلیم می‌دهد که کوشش انسان برای رسیدن به خدا و شناخت او به نتیجه نرسیده. برای همین از که خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خیشتن را به طریق کاملی به بشر بشناساند. و دوست من، بین کوشش انسان برای شناخت خدا و مکاشفه خدا به بشر تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه سعی می کنن که به وسیله دستورات خود انسان را تشویق کنن که در پی خدا و در نتیجه شناخت او باشن، در حالی که در مسیحیت خدای نادیده و قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز را می بینیم که از روی محبت عظیم خودش اراده می کنه که خودکشفی کند، خود را به بشر بشناساند بدون اینکه ذره ای از مقام و اولویتش کاسته بشه و به گونه ای تازه خود را به بشر نشون بده. تا قبل از ظهور مسیح انسان خدا را به وسیله خلقت و به وسیله کلامش می شناخت، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود. تا قبل از ظهور مسیح انسان فقط به وسیله خلقت و کلام خدا قادر بود در باره خدا چیزهای یاد بگیره، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود. بارزوی انسان برای رسیدن به شناخت خالق نادیده عملی می شود، که اجازه می خواهم در باره این خود کشفی و شناخت خدا به گونه جدید که فقط مخصوص مسیحیت و در هیچ مسلک و مرام دیگه نیست، در برنامه آینده با شما گفتگو کنم و در نتیجه به یکی دیگر از فرقهای مسیحیت با سایر ادیان پی ببرید.
1: دوست عزیز، شاید شما جزو کسانی باشید که خیال کنید همه مذاهب همه را به خدا میرسانند و همه از جانب خدا هستند، اما این طرز فکر بسیار اشتباه و نادرسته، زیرا امروزه صدها مذهب وجود داره که از انسان به وجود اومده. خدا مذهب و خلق نمی کنه. خدا راه نجات را مهیا می کنه و خوشا به حال کسانی که حقیقتا طالب نجات خداوند هستند. ما شما را دعوت می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. زیرا دوستان عزیز، در روز قیامت می بایستی در حضور خداوند قرار بگیرید و به خدا جواب بدهید. سوال مهم این است که در آن موقع به خدا چه پاسخی خواهید داد؟ آیا خواهید گفت که چون که پدر مادرم فلان مذهب را داشتن، منم به خاطر اینکه آنها را راضی کنم از همون مذهب پیروی کردم؟ خداوند میگوید من به تو عقل و حکمت بخشیدم، کلام دادم، چرا مطالعه نکردی؟ و شما باید جواب دهید. عیسی مسیح میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. برای همین است که ما شما را تشویق میکنیم که تحقیق کنید. اگر میخواید با ما صحبت کنید، میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر، و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا چه اطلاعاتی درباره زندگی راهاب به ما ارائه میده؟ راهاب چطور زنی بود؟ اول از همه بیاد به زمینه فرهنگی اون نگاهی بندازیم. او در شهر اریها که یکی از مهمترین شهرهای کنعان بود زندگی میکرد. او در واقع در اصل زنی کنعانی بود. در کلام خدا نام دیگه ای هم برای کنعانیان استفاده شده که اموریانه. ما در کلام خدا بارها با این دو اصطلاح کنعانیان و اموریان که هر دوشون یکی هستند بر میخوریم. این افراد مردمی بودند که در اون زمان در منطقه فلسطین سکنا داشتند. کنعانیان و اموریان مردمی بسیار شریر و پر از خشونت بودند که در طول قرنها فرهنگی بود پرستانه رو دنبال میکردند. خدمت کنعانیان حداقل به زمان ابراهیم برمیگرده. دایره المعارف کتاب مقدس کنعانیان رو قومی معرفی میکنه که همه باورها و رفتارهاشون در نظر خدا مکروه بود. اموریان و کنعانیان که راهاب هم جزوی از اونها بود، از هر اونچه که خدا یعنی یهوه دوست داشت متنفر بودن و در این حال اونها به هر چه که در نظر خدا مکروه و منزجر کننده بود عشق میورزیدن. در طول عهد عتیق مکررن به فساد اخلاقی و شرارت کنعانیان و اموریان اشاره شده. در واقع بعدها هر وقت که خدا میخواست به نوعی درباره شرارت قوم خودش صحبت کنه، ظاهراً هیچ نمونه ای بهتر از کنعانیان پیدا نمی کرد تا عمق شرارت رو برای اسرائیلیان به تصویر بکشه. خدا به ابراهیم و نسل او صدها سال قبل وعده داده بود که روزی او کنعان رو به تصرف قوم خودش در خواهد آورد. و به ابراهیم درباره کنعانیان گفت هر که این کارها را می کند خداوند از او کراهت دارد. این کارها در واقع اشاره است به کارهای کریهی که کنعانیان انجام می دادن. و بعد ادامه می ده که به سبب همین اعمال قبیح است که یهوه خدایتان این اقوام را از برابر شما بیرون می راند. بنابراین خدا صدها سال قبل از زمان راهاب گفته بود که کنعانیان مورد داوری او قرار خواهند گرفت و سرزمین اونها به نسل ابراهیم بخشیده خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه‌ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است و بعد آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم گیری یک زوج مسیحی را که آنها برای بنای ازدواجشان باید بگیرند تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید اختلافاتشان را حل کنند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق خواهیم کرد و آن را حفظ می‌کنیم، متا فصل 5 آیه 23 الی 24 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کنند که بر حقایق مکتوب در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید متا فصل 5 آیه 23 الی 24 را بخوانم. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. وجود اختلاف طبیعی و بروز آن در حین رشد همه روابط و به خصوص روابط زناشویی عادی است. در زندگی زناشویی اختلافات به این دلیل بروز می کنند چون زن و مرد دارای عقاید، ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و روش‌های متفاوتی برای انجام کارهایشان دارند. وجود این تفاوت‌ها باعث بروز سوء تفاهم، حساسیت، خشم و ناامیدی و در نتیجه باعث بروز اختلاف می‌شود. اختلاف می‌تواند هم باعث رشد و هم باعث نابودی ازدواج شما شود و این بستگی به برخورد شما با اختلافاتتان دارد. هنر حل اختلاف کلید حفظ سلامت ازدواج است و همینطور مقیاسی برای سنجش بلوغ و قسمتی از فرایند یکی شدن دو انسان است.
1: اول، علل اختلافات. زن و شوهر هر دو افرادی منحصر به فرد هستند و خدا هر یک از آنها را اشخاصی خاص آفریده است. زن و شوهر کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. یک، اختلافات طبیعی. زن و شوهر از نظر جسمی، عقلی، اجتماعی، روانی و شخصیتی متفاوت هستند. زن و مرد آفریده شدند تا در ازدواج مکمل یکدیگر باشند، اما آنها احتیاج دارند که این تفاوت‌ها را درک کنند. آنها را بپذیرند و یاد بگیرند که با وجود این تفاوت‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. به علاوه چون زن و شوهر از خانواده‌های متفاوتی و بعضی اوقات از مناطق متفاوت نیز می‌باشند، ممکن است رفتارهایی را که هنگام تربیتشان داشتند به عنوان رفتاری معمولی بپذیرند. در اغلب مواقع تفاوت در فکر کردن، ارتباط برقرار کردن و بیان احساسات است که موجب اختلافات زناشویی می‌شود.
0: 2. تفاوت‌های روحانی. در نتیجه سقوط انسان در گناه، تمام شوهران و تمام زنان دارای طبیعتی گناه آلود هستند. ارمیا فصل 17 آیه 9 میگوید هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. و رومیان فصل 7 آیه 18 الی 19 میگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت انسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه میکنم. در اغلب موارد این طبیعت گناه آلود زن و شوهر است که باعث اختلافات زناشویی میشود. و برای مثال بعضی مواقع گناه خودخواهی و حق به جانبی است که باعث اختلاف می شود. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می گوید که گناه خودخواهی وقتی است که زن و شوهر کارهای خود را از روی خودخواهی و خودپسندی انجام می دهند و خود را برتر از طرف مقابل بداند و فقط به دنبال نفع خود باشد. لوقا فصل 6 آیه 41 الی 42 گناه حق به جانب بودن را شرح می‌دهد. چرا پرکاهی را که در چشم دیگران است می‌بینی اما چوب را در چشم خود نادیده می‌گیری؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی برادر اجازه بده پرکاه را از چشمت درآورم در حالی که چوب را در چشم خود نمی‌بینی؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم او بیرون بیاوری. اما در سایر موارد تفاوت در زمینه عقاید روحانی است که باعث اختلافات می شود. رومیان فصل 14 میگوید که بعضی مسیحیان اعتقاد دارند که بعضی خوراک‌ها را نباید خورد و بعضی روزها را به عنوان روزهای مقدس گرامی داشت، در حالی که بعضی مسیحیان دیگر اعتقاد دارند که همه غذاها پاکند و میتوان آنها را خورد و همه روزها هم مانند یکدیگر هستند. شوهران و زنان باید اعتقاد شخصی یکدیگر را که به راستی کتاب مقدس لطمه نمیزند بشناسند و آنها را بپذیرند.
1: 3. شرایط و ویژگی‌های رفتاری. تمام مردان و زنان باید این دو سوال را از خود بپرسند. اولین سوال: کدام یک از شرایط زیر باعث می‌شوند که من با شریک زندگیم اختلاف داشته باشم؟ خستگی، نیازهای برطرف نشده، مشکلات مالی، درگیر شدن در برنامه‌های زیاد، زمینه خانوادگی، بستگان، نداشتن مشارکت با عیسی مسیح. دومین سوال: کدام یک از ویژگی‌های رفتاری زیر باعث بروز اختلافات با شریک زندگی هم می‌شود؟ توقعات غیر واقعی، بیمیلی در برقراری ارتباط، گوشه و کنایه یا حرف‌های تحقیرآمیز، خیال پردازی‌های غیر واقعی، نتیجه‌گیری‌های سریع، غیر قابل انعطاف بودن، عادت‌های تحریک کننده، بی‌نزاکتی، رفتارهای آزارنده. یک ایده و روش خوب این است که پاسخ این دو سوال را با شریک زندگیتان در میان بگذارید. با تشخیص مسائلی که باعث ایجاد اختلافات می‌شوند، می‌توان اغلب اختلافات را خیلی آسان حل کرد. اغلب اختلافات را می‌توان با پیش قدم شدن در حل علل آنها و یا با کم کردن تأثیر آنها برطرف کرد.
0: دوم، حل اختلافات. شریکان یک زندگی زناشویی چگونه می توانند اختلافات خود را حل کنند؟ 1. موضوع پیش قدم شدن. در حل اختلاف چه کسی باید پیش قدم شود؟ در متا فصل 18 آیه 15 خداوند عیسی مسیح خودش اولین عصر را تعلیم می دهد. او تعلیم می دهد اگر برادری به تو بدی کرد، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را بازیافته ای. پس هرگاه شریک زندگی شما مرتکب اشتباه شد، شما باید در آشتی کردن با او پیش قدم شوید. هرگاه شریک ازدواج شما کاری اشتباه انجام داده و یا مرتکب گناهی شده، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را داده تا پیش قدم شده و بروید و به او خطایش را نشان دهید. البته نحوه انجام این کار خیلی مهم است. به جای اینکه بلافاصله او را متهم و سرزنش کنید، اول این دو سوال را بپرسید. آیا تو این کار را کرده ای یا گفته ای؟ آشتی کردن با او پیش قدم شوید. هرگاه شریک ازدواج شما کاری اشتباه انجام داده و یا مرتکب گناهی شده، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را داده تا پیش قدم شده و بروید و به او خطایش را نشان دهید. البته نحوه انجام این کار خیلی مهم است. به جای اینکه بلافاصله او را متهم و سرزنش کنید، اول این دو سوال را بپرسید. آیا تو این کار را کرده ای یا گفته ای؟ و منظورت از

0: خداوند عیسی مسیح دومین اصل را تعلیم می‌دهد. او می‌گوید: پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. پس هر وقت هم که از خود شما خطا یا اشتباهی سر زده باشد، باز هم شما باید برای آشتی پیش قدم شوید. هر وقت شما می فهمید که خطایی کرده اید و یا گناهی مرتکب شده اید، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را می دهد که پیش قدم شوید و به نزد شریک ازدواج خود رفته اشتباهتان را اعتراف و از او طلب بخشش کنید. پس مهم نیست چه کسی خطا کرده باشد. یک مسیحی همیشه باید پیش قدم باشد و تمایل خودش را برای حل اختلاف به طرف مقابل خود ابراز کند.
1: 2. مسئله پاسخ. در مواجهه با شخصی که اشتباه کرده و یا مرتکب گناه شده، پاسخ درست چیست؟ اولین نمونه در اول سموئیل فصل 15 آیه 1 الی 15 است. سموئیل نبی به شاول پادشاه گناهانش را نشان می‌دهد، اما شاول توبه نکرد. در عوض شاول به خودش حق داد و از عملش دفاع کرد. پس سموئیل گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می باشد. چون به کلام خداوند توجه نکردی، او هم تو را از مقام پادشاهی برکنار خواهد کرد. پتروس رسول نیز هشدار می دهد که خدا با مغروران مقاومت می کند. دومین نمونه در دوم سموئیل فصل 12 آیه 1 الی 13 است. ناتان نبی به داوود پادشاه گناهش را نشان داد و داوود بسیار توبه کرد. او گناهش را فوراً اعتراف کرد و بلافاصله بخشیده شد. داوود به ناتان گفت: در حق خداوند گناه کردم. و ناتان پاسخ داد: بلی، خداوند هم تو را بخشیده است. پس وقتی شریک زندگیمان به ما گناهانمان را نشان می‌دهد، خدا از ما انتظار دارد گناهانمان را بپذیریم و بخشش بطلبیم. پاسخ درست این است: وقتی مسیحیان مرتکب اشتباه می شوند. این تنها شریک زندگی ما نیست که رفتار اشتباه یا گناه ما را به ما نشان می دهد، بلکه روح القدس نیز آن را به ما آشکار می کند. روح القدس ما را نسبت به گناهان، عدالت و داوری خدا ملزم می کند و ما باید با اعتراف به گناهانمان و طلب بخشش به او پاسخ نشان بدهیم. اعتراف باعث بخشش، خوشی، صلح و اتحاد در روابط زناشویی می شود. اما انکار حقیقت باعث ناامیدی، رنجش، آسیب و تفرقه در روابط زناشویی می شود.
0: 3. موضوع ارتباط. روشی که زن و شوهر برای نشان دادن اشتباه یا گناه شریک زندگیش به کار می گیرد بسیار مهم است. خدا در مورد روابط با یکدیگر 3 اصل مهم را تعلیم می دهد. افکار و احساس خشم یا آزردگی خود را به صورت منطقی و خوشایند و با تسلط بر خود ابراز کنید. اولین اصل این است که برای ابراز احساسات خود بر خودتان مسلط باشید. فوران خشم هیچ وقت مشکلی را حل نمی کند. امثال فصل 25 آیه 28 می گوید: کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهری بی حصار است. مهم نیست که چه لطمه ای خورده اید، برحال خدا شما را مسئول ابراز افکار و احساساتتان به سایرین می داند. دومین اصل این است که احساسات خود را به طور منطقی ابراز کنید. سرزنش های غیر منطقی و دروغ هرگز اختلافی را حل نکرده است. بهتر این است که به خودتان، شریک ازدواجتان و خدا اعتراف کنید که عصبانی و ناامید هستید. اول قرنتیان فصل 13 آیه 6 میگوید: محبت از پیروز شدن راستی شاد میگردد. و یوحنا فصل 8 آیه 32 میگوید: حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. سعی کنید تا آنجایی که ممکن است با آرامش برای همسرتان توضیح بدهید که چه چیزی شما را عصبانی و آشفته کرده است. در مورد مسائلی که

0: باعث اختلاف شده حرف بزنید و به شخصیت شریک ازدواجتان حمله نکنید. فقط بر سر موضوع فعلی گفتگو کنید و پرونده موضوعات قدیمی و بی‌معنی را بیرون نکشید. چون اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید محبت کینه به دل نمیگیرد. سعی کنید نقطه نظرات و احساسات همدیگر را درک کنید و همچنین عقاید و احساسات خودتان را ارزیابی کنید و ببینید آیا درست هستند و یا نیاز به اصلاح دارند. سومین اصل این است که خودتان را به شیوه خوشایند ابراز کنید. امثال فصل 15 آیه 1 میگوید جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. پس مواظب حرفها، لحن و بلندی صدایتان، حالت چهره و رفتار خود باشید که نه طرد کننده بلکه پذیرا باشد.
1: 4. موضوع آشتی. آشتی با شریک ازدواجتان چه اهمیتی دارد؟ 2 نتیجه. اولین نتیجه این است که روح کینه‌ای منجر به جدایی از خدا می شود. متی فصل 6 آیه 14 الی 15 هشدار می دهد که اگر شریک ازدواجتان را نبخشید، خدا هم شما را نخواهد بخشید. این مسئله بسیار جدی است. و در لوقا فصل 17 آیه 3 الی 4 عیسی فرمان می دهد اگر برادرت در حق تو خطایی ورزد، او را از اشتباهش آگاه ساز، اگر پشیمان شد او را ببخش. حتی اگر روزی 7 مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشیمانی کند، او را ببخش. دومی نتیجه این است روابطی که بر آن صلح و آشتی حاکم است، شاهدی است بر اینکه خدا نیز می‌خواهد با مردم آشتی کند. روابط زناشویی منعکس کننده رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا است و مصالحه خدا را جلال می‌دهد.
0: 5. موضوع احساس آزردگی. بعضی مواقع شریک ازدواجتان نمیتواند به شفای احساس آزردگیتان کمک کند. پس به خدا اجازه بدهید این احساسات را شفا بدهد. مزمور فصل 62 آیه 8 دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. در رابطه با احساساتتان دعا کنید و با خدا حرف بزنید. از او بخواهید تا احساسات شما را عوض کند و شما را از افکار خشمگینانه و احساسات دردناک آزاد بسازد. از خدا بخواهید که به شما لطف و فیض عطا کند تا شریک زندگیتان را با تمام فکر و قلب خود ببخشید و حتی او را دوباره صمیمانه دوست داشته باشید.
1: 3. پیشنهادات عملی برای حل یک اختلاف در زندگی زناشویی‌تان. 1. در آشتی کردن پیش قدم شوید. منتظر عذرخواهی شریکتان نمانید و از اینکه اول شما تسلیم شوید خودداری نکنید. همیشه برای پیش قدم شدن در حل اختلاف مشتاق باشید. حل کردن اختلاف را همیشه در اولویت قرار دهید. اجازه ندهید هیچ چیز مانع حل آن مسئله شود و حتی اگر به قیمت به هم زدن قرار یا کاری باشد. مشکلی را کنار نگذارید، چون احتمال حل آن از بین می رود. هرگز نگویید دیگه حرف زدن در این مورد بیفایده است. بیرون می روم تا قدم بزنم. در اغلب موارد دلیل این است که دوست دارید در احساس آزردگی خود افراط کنید و یا می فهمید که اشتباه کرده اید، اما اینقدر مغرورید که نمی خواهید عذرخواهی کنید.
0: 2. تا جایی که امکان دارد آرام و منطقی صحبت کنید. وقتی در مورد مشکل خود با شریک زندگیتان بحث و گفتگو می کنید، بنشینید و به هم نگاه کنید. اگر بحث شما داغ‌تر شد، صدایتان را پایین‌تر بیاورید و از داد زدن سر هم خودداری کنید.
1: 3. بر سر موضوعی که باعث اختلاف شده گفتگو کنید، نه شخصیت طرف مقابل. سعی کنید که مسئله را تعریف کنید تا هر دو درک کنید که اختلاف در چه موردی است. به شخص حمله نکنید، بلکه به موضوعی که باعث اختلاف شده است. هیچ وقت به شریک ازدواجتان نگویید تو همیشه این کار را میکنی یا تو هیچ وقت آن کار را نمیکنی. محکوم کردن همدیگر به غرور، تنبلی یا بیبندوباری و غیره ترور شخصیت است. شما به شخصیت شریکتان حمله میکنید، نه مسئله‌ای که باعث اختلاف شده است. خدا از شما انتظار دارد که از گناه متنفر باشید و نه از گناهکار.
0: چهارم، در بخشیدن و فراموش کردن مشتاق باشید. موضوعی که باعث اختلاف شده است را دنبال نکنید و هرگز اجازه ندهید که اختلاف به طول بکشد.
1: پنج، مشاوری محترم و قابل اعتماد را دخالت دهید. بعضی مواقع مشورت با یکی از رهبران کلیسا یا دوستی خوب که محترم و قابل اعتماد است مفید می باشد. شخص دیگر در اغلب موارد بیشتر بیطرف است.
0: نکته دو، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: حل اختلافات، و جای آن در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را تکرار کنیم.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی، حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی.
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
0: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه های آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیات 4 الی 5 و مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 1 الی 3.
1: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: اولویت های درست، متی فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
1: ترک کردن و پیوستن، پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست، و همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته و روزی یک بار 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را تکرار کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، خدای پر فیض و پر محبت، تو را به خاطر عیسی مسیح منجی بی همتای من شکر میگم. شکرت میکنم که آمرزش گناهان و نجات از گناه و عواقب شوم اون رو از طریق عیسی مسیح برای ما انسانهای گناهکار فراهم کرده ای. تو رو شکر میگم که میتونم از طریق و نام عیسی مسیح به حضورت بیام و برای شنوندگان و هموطنان عزیزمان دعا کنم. پدر، میخوام برای عزیزانی که با مریضی افسردگی و ناراحتی های روحی دست و پنجه نرم میکنند و در سختی هستند دعا کنم. دعا میکنم ای پدر که این دوست شنونده رو امروز با حضور و لمس مخصوص خودت آرامش دهی. شفا و آرامش الهی خودت رو که مافوق فهم بشر است رو بر این دوست جاری بسازی. دردهاش رو برداری، قوت بدی. ترسهاش رو، فکرهای منفی و ناامیدیهاش رو به اطمینان و شهامت و امید تبدیل کنی. کمک کن که بتونه درک کنه که تو او رو دوست داری و در این سختی ها و مریضی ها با او هستی. کمک کن محبت عظیم تو که در عیسی مسیح آشکار شد رو درک کنه و ایمان بیاره. این دعا رو در نام عیسی مسیح خداوند می کنم. آمین.

0: آمین آمین. خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس هستیم و به فصل 10 رسیدیم. همونطور که قبلا گفتیم فصل 10 و نیمه فصل 11 مثل یه جمله داخل پرانتز بین شیپورهای ششم و هفتم عمل میکنن. در برنامه قبل درباره فرشته قدرتمند دیگه‌ای که از آسمان میاد بحث کردیم. همه خصوصیات این فرشته به خداوند عیسی مسیح اشاره داره و نشون دهنده تعامل او با انسانهای روی زمینه. در برنامه امروز میخوایم دوباره در مورد این فرشته و خصوصیات جلالش صحبت کنیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، چرا در آیه 1 میگه او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود؟ ابری که در این آیه بهش اشاره داره چه چیزی رو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، در واقع ابر به خداوند مربوط میشه. ما اینو در بسیاری از آیات اشعیا 19 میبینیم. مثل این آیه که میگه این از پیامی درباره مصر، خداوند سوار بر ابرها با شتاب به سوی مصر میآید. در اینجا او برای داوری میاد، اما وقتی شاگردان که بر روی کوه زیتون در بیت انیا همراه او بودند، او پوشیده در ابر به آسمان صعود کرد. ابری او را از دیده ها پنهان کرد. پس در کتاب مقدس ابر همیشه به جلال خدا مربوط میشه و در اینجا هم همینطوره.
0: بسیار خوب، ممنونم. بعد از اینکه نویسنده گفت او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود، در ادامه میخونیم چهرش مانند خورشید میدرخشید. در این چهره درخشان مسیح چی میبینی؟
1: خواهر جان، اگه یادتون باشه در متا 17 وقتی مسیح روی کوه تبدیل هیئت بود، کلام خدا میگه چهرهش مانند آفتاب درخشید. کوه تبدیل هیئت تصویر پادشاهی مسیح رو به ما معرفی میکنه. مسیح سلطنت میکنه همونطوری که در ملاکی 4 میخونیم، اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. چهرهش مانند خورشید میدرخشه. اینو در مکاشفه 1 هم دیدیم. پس این صحنه ای از جلال و پادشاهی مسیحه.
0: بله. در بخش آخر آیه 1 میخونیم و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. تفسیر شما از این عبارت چیه؟
1: بعضی ها ستونای آتش و ابر رو اشاره می دونن به سفر قوم در بیابان، زمانی که از مصر بیرون اومده بودن و به کنعان می رفتن. انگار که خداوند داره در اینجا داستان رو تکرار می کنه. قوم در بیابان بود و مثل حزقیال 20 بین امتها پراکنده بود. خداوند بهشون رحم می کنه و خودش رو به اونا نشون می ده تا اونا رو به توبه بیاره.
0: بله، همینطوره. اجازه بدید از آیه 8 تا 11 رو بخونه. بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت، ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها، ملل و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. با آیه 8 شروع کنیم. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
1: در ابتدای آیه 8 وقتی میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم، ما رو به آیه 4 میبره که اینطور میگه من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفتگانه میگفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که میگفت آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. همون صدایی که گفت آنچه رعدهای هفتگانه گفتند رو در دل خودت نگه دار و آن را ننویس، در اینجا میگه برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بعد دریا و خشکی ایستاده است بگیر. او بر دریا و خشکی ایستاده چون صاحب کل عالم هستی. فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. همونطوری که در شیپور هفتم خوندیم. البته یادآوری میکنم که این تومار کوچک که در اینجا بهش اشاره شده با اون تومار مهر شده ی ابتدای کتاب مکاشفه فرق میکنه. تومار مهر شده قبلا باز شده، اما تومار کوچک مربوط میشه به باقی داوری ها در طول 3.5 سال که دوران بسیار کوتاهیه.
0: بله همینطوره. در آیه 9 میگه پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. چرا ازش میخواد که اونو بخوره؟
1: خواهر جان، آیات زیادی هستن که درباره خوردن کلام خدا به ما میگن. در ارمیا 15 بر اساس ترجمه 1009 میگه سخنانت یافت شد و آنها را خوردم و کلامت شادی و لذت دل من گردید. در تثنیه 8 اینطور میخونیم زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. یعنی همونطوری که نانو میخوریم، کلام خدا رو هم باید بخوریم. در کتاب ایوب گفته شده از فرمان لبان او دور نگشتم، سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کردم. یکم که از غذا خوردنم میگذره نمیتونم اون از بدنم خارج کنم، بعد از مدتی روی بدنم تأثیر میذاره، به نوعی با اون چه که میخورم فوراً یکی میشم.
0: در واقع خدا از ما نمیخواد که کلامو سطحی بخونیم و کلام از ما جدا بمونه.
1: دقیقاً همینطوره. نه تنها اینو نمیخواد، بلکه میخواد با کلام خدا کاملاً یکی بشیم. میتونیم اینطور در نظر بگیریم که کتاب مقدس خوردنیه. آن را بردار و بخور.
0: درسته. همونطور که در حزقیال 2:3 نوشته شده اما تو ای انسان فانی به من گوش فراده. همچون این خاندان سرکش، سرکش نباش. دهان بکشای و آنچه را به تو میدهم بخور. آنگاه دستی را دیدم که به سوی من دراز شد و در آن توماری بود. او تومار را گشود. در پشت و روی آن سوگنامه، زاری و اندوه نوشته شده بود. خدا فرمود ای انسان فانی، این تومار را بخور و سپس نزد قوم اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او تومار را داد که بخورم. او گفت ای انسان فانی، توماری را که به تو دادم بخور و شکم خود را از آن پر کن. آنگاه آن را خوردم و در دهانم مانند عسل شیرین بود. برادر یوسف در آیه 9 و 10 میگه او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. شما در این آیات چی میبینید؟
1: به باور من در اینجا تعلیم مهمی وجود داره خواهر جان. دانش ما از حقیقت کتاب مقدسی به خصوص نبوت امر پسندیده ایه. چرا که خیلی ها از جمله خودم دوست داریم که نبوت را مطالعه کنیم. اما در حقیقت وقتی تومار رو میخوریم به نتیجه متفاوتی میرسیم. خوبه که درباره فجایعی که در دنیا اتفاق خواهد افتاد بدونیم. شاید به خاطر آگاهی و معرفتی که دریافت میکنم خوشحال باشم، اما حقیقت اینه که وقتی با اونچه که میخونم یکی میشم رنج و درد رو احساس میکنم. مسیح وقتی به اورشلیم نگاه کرد همین حسو داشت. او به خاطرش گریه کرد. در اشعیا فصل 16 میگه مردم موآب به خاطر زحماتی که تحمل کردند گریه می کنند. آنها وقتی به یاد می آورند چه غذاهای خوبی در شهر قیر حارس می خوردند همه به گریه می افتند. بعدش اضافه می کنه من اکنون برای تاکهای سنبه و برای یعزیر می گریم. نه تنها موآب گریه و زاری می کنه، بلکه منم به اون وقتی با اونچه که می خونم یکی می شم رنج و درد و احساس می کنم. مسیح وقتی به اورشلیم نگاه کرد همین حسو داشت. او به خاطرش گریه کرد. در اشعیا فصل 16 میگه مردم موآب به خاطر زحماتی که تحمل کردند گریه میکنند. آنها وقتی به یاد میآورند چه غذاهای خوبی در شهر قیر حارس میخوردند همه به گریه میافتند. بعدش اضافه میکنه من اکنون برای تاکهای سنبه و برای یعزیر میگریم. نه تنها موآب گریه و زاری میکنه، بلکه منم به عنوان نبی

0: به من اطمینان می‌دهد که دروغ نمی‌گویم که در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بی‌پایان دارم.
1: اگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم و با مصیبت‌های آینده آشنا بشیم، در وهله اول از اینکه بخشی از کلام خدا رو فهمیدیم لذت می‌بریم و این خیلی خوبه. اما وقتی از اون تغذیه می‌کنیم و باهاش یکی می‌شیم، درونمون تلخ میشه.
0: برادر، به نظر شما کسانی که کلامو به دیگران تعلیم میدن، خودشون چطور باید از اون تغذیه کنه؟
1: به قول شخصی، اگه کلامو اعلام کنم بدون اینکه اول بهش عمل کرده باشم، خیانت به حقیقت محسوب میشه. خوبه که حقیقتو بدونیم. من میتونم به سادگی اونو موعظه کنم، اما باید اول اونو در زندگی خودم به کار ببرم. اگه اینطور نباشه، نباید اطلاعاتی در موردش بدم، چرا که ما فقط اطلاعات و موعظه نمی کنیم. کلام خدا میگه سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است. وقتی که این نگرش رو نسبت به کلام داشته باشم، اون وقت میتونم کلام خدا رو به جانها برسونم.
0: بله، دقیقاً همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب با مطالعه کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، باید دوباره برگردیم به آیه 7 که میگه بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. راز خدا چه زمانی، کجا و چطور اعلان شد؟
1: انبیا گفتند که در آخر مالکیت زمین از آن خدا خواهد بود. پس وقتی مسیح سلطنت میکنه، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. امروز به جای عدالت، ناعدالتی حاکمه، ولی همیشه اینطوری باقی نمیمونه. یوحنا در فصل 5، زمانی که هیچ کسی رو پیدا نکرد که بتونه تومار رو با 7 مهرش باز کنه، حق داشت که گریه کنه. دنیا مثل جنگل شده، فقط قدرتمندا میتونن زنده بمونن، مثل شریرا و دزدا. با این حال زمانی فرا میرسه که همه چیز دوباره رو به راه میشه. نبوت اشعیا رو بخونید و ببینید که چقدر زیاد درباره دوره سلطنت مسیح صحبت شده. وقتی که خداوند بر تمام جهان سلطنت کنه، دیگه سوال یا رازی درباره امور خدا باقی نمیمونه. اکثر انبیای عهد قدیم در این مورد صحبت کردن، اونا از داوری هم گفتن و در نظر داشته باشید که همه نبوت‌ها به برکات ختم خواهد شد.
0: بله، در این برنامه شما بارها به صبح روز خداوند اشاره کردین. این زمان نشون دهنده پایان این دور است، دورانی که خدا صبور بوده و نمیخواسته محکوم کنه، دورانی که امت‌ها کنترل زمین رو به دست داشتن.
1: درسته، در واقع صبح روز خداوند پایان دوران امت‌ها خواهد بود.
0: بله، همینطوره. دوران امت‌ها بخشی از یک کله و البته انسان از همون ابتدا بازنده بوده. خدا مالکیت رو به آدم سپرده بود و آدم فوراً اونو از دست داد. دوباره اونو به نوح سپرد و متاسفانه نوح مست و برهنه شد. بعد به اسرائیل به عنوان یک قوم سپرد. اسرائیل هم نتونست به عنوان قوم موفق بشه. پس اونو به شاول پسر قیس بنیامینی سپرد تا پادشاه بشه، اما اونم شکست خورد. بعد داوود اومد و نسل اون شکست خورد. در ابتدای زمان امتها، وقتی نبوکدنصر معبد و سوزند، صدقیه آخرین پادشاه یهودا رو به تبعید فرستاد و بعد دوران امتها در حدود 600 قبل از میلاد شروع شد. 4 امپراتوری بودن که اولیش بابل بود و بعد پارس و ماد روی کار اومدن، سومیش یونان بود و چهارمیش روم. هیچ کدوم از این 4 امت نتونستن خدا رو جلال بدن. مثلا پسر نبوکدنصر اومد و جامهای خانه خداوند رو برای مست کردن به کار برد. همین مورد درباره پارس و ماد و اسکندر کبیر و غیرم اتفاق افتاد. همگی قصور ورزیدن. در نتیجه هنوز داریم حکومت‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنیم که هیچ کدومشون نتونستن خدا رو جلال بدن. تنها راه حل فقط اینه که خود مسیح بیاد. بنابراین دوران

0: امت‌ها با سلطنت نبوکدنصر و تسلط اون شروع شد. انگار که خدا بهش یه فرصت داد. بعد از اون ماتا و پارسا اومدن و به ترتیب یونان و روم. اما در نهایت هیچ کدوم نتونستن کاری از پیش ببرن.
1: درسته خواهر جان. بعد از ربوده شدن کلیسا میدونیم که 7 سال هستش که به 2 نیم تقسیم شدن. 3.5 سال شروع دردهای زایمان و 3.5 سال دیگه که شامل مصیبت عظیم، رنجها و بلایا هستش که داریم در موردشون میخونیم. در انتهای این 7 سال راز خدا تحقق پیدا میکنه، چون خدا داوری خودش رو به ضد شروران اجرا میکنه. چیزایی که هزاران یا صدها سال منتظرش بودیم اتفاق میفتن.
0: بله. در آیه 9 میگه او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تلخ خواهد ساخت. منظور فرشته از این که به یوحنا میگه آن را بردار و بخور چیه؟
1: خواهر جان، متوجه شدیم که در آیات 8 و 9 2 تا فرمان وجود داره، یکی از طرف آسمان و دومی از طرف زمین. آیه 8 میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. این یه فرمان از طرف آسمانه که بهش میگه آن را بردار، و فرمانی از زمین که میگه و بخور. دقت کنید که برداشتن با خوردن فرق داره. خوبه که کتاب مقدس رو برداریم، اما مهمتر اینه که اونو بخوریم. وقتی میگه آن را بردار به معنای یه مسئولیته. هر کسی باید این تومار رو برداره و اونو برای خودش به کار ببره. میفرماید یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من میکنم خواهد کرد. اما باید اونو هم بخوریم تا باهاش یکی بشیم. همونطوری که فهمیدیم این قضیه یه نتیجه دوگانه داره. شیرینی در دهان و تلخ در درون. وقتی در مورد برکات خدا برای مقدسین و لعنت برای شروران میخونیم، در واقع آمیزه ای از شادی و غم رو تجربه میکنیم.
0: بله. اجازه بدید با آیه 11 تموم کنم که میگه به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی‌ها را درباره امت‌ها، ملل و زبان‌ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. لطفاً عبارت پیشگویی درباره امت‌ها رو برامون توضیح بدین.
1: خواهر سنم، این موضوع میتونه ما رو متوجه آیه‌ای در ارمیا فصل 1 بکنه که خداوند اینطور میگه: قبل از آن که به تو هستی بخشم تو را برگزیدم، و قبل از آن که به دنیا بیایی تو را انتخاب کردم تا پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها باشی. اگه به ارمیا 25 آیه 15 بریم می‌فهمیم که عبارت پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها چه معنایی داره. می‌فرماید خداوند خدای اسرائیل به من گفت این جام شراب از خشم من لبریز است، این را بگیرید و به نزد ملت‌هایی که تو را می‌فرستم ببر و آنها را از این جام بنوشان. در اینجا با یه پیشگویی درباره برکت مواجه نیستیم، چون خدا به مردم برکت نمیده مگه اینکه توبه کنن.
0: درسته. تا وقتی که مردم در برابر توبه مقاومت کنن فقط داوری وحشتناک باقی میمونه.
1: بله خواهر جان، این همون چیزیه که در ارمیا و مکاشفه 10 در موردش میخونیم. دوباره اگه ارمیا 27:3 رو بخونیم اینطور میگه بعد از آن خداوند به من گفت پیامی به پادشاهان ادوم موآب بفرستم که درباره داوری خدا به ضد این امت‌ها و قوم‌ها صحبت می‌کنه. همین موضوع رو در کتاب آموس هم می‌بینیم. اگر خواست خداوند نباشد، آیا شهری دچار مصیبت می‌شود؟ خداوند قادر متعال پیش از آن که بندگان خود انبیا را از اراده خود آگاه سازد، کاری نمی‌کند. هرگاه شیر غرش کند، کیست که از ترس نلرزد؟ وقتی خداوند متعال امر می‌فرماید، آیا کسی جرأت می‌کند که آن را اعلام نکند؟ اگه برای قوم ها برکتی وجود داره، این برکت تنها با توبه نصیبشون میشه.
0: بله، این چیزیه که امروز نمیبینیم و اتفاق نمیافته. خداوند مردمی از امتها به نام خودش فرا خونده، ولی بعدش مصیبت عظیمی از راه میرسه که در کتاب مکاشفه در موردش میخونیم. بنابراین از طریق مصیبت عظیم مقدسین و باقی ماندگان وفادار نزد خداوند برمیگردند و خدا بر اونها سلطنت خواهد کرد و در نهایت دوران احیای همه چیز فرا میرسه. به این میگن برکت قوم او که پذیرای مسیح میشن. خداوند از کلیسا برگزیدگانی و از همه قوم‌ها و زبان‌ها انتخاب می‌کنه و بعد از روبوده شدن کلیسا، پادشاهی جهان از آن خداوند و مسیح او خواهد شد و سرانجام همه پادشاهی‌ها مطیع خداوند خواهند شد، همونطور که خداوند انتخاب کرده تا امتهایی رو به نام خودش بخونه. این موضوع هم مبنای کتاب مقدسی داره تا اومدن خداوند و روبوده شدن کلیسا، گندم و علفهای هرز کنار هم میمونن و هر دو با هم رشد میکنن. خب ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که سرانجام این دنیا به تفصیل در کلام خدا نوشته شده. شاید بخشی از توماری که یوحنا خورد مربوط به داوری باشه. شیرین بود چون آینده زیبا خواهد بود. در پیدایش 18 خداوند گفت من چیزی را که میخواهم انجام بدهم از ابراهیم مخفی نمی کنم. انگار خداوند داشت به ابراهیم میگفت که مثل یه دوست میخواد به اون بگه که چی کار میخواد بکنه. خیلی خوبه که ما هم بدونیم که خداوند چه کاری میخواد انجام بده. اما وقتی میفهمیم که داوری در راهه، تلخی رو هم میچشیم. یوحنا کلام خدا رو با اشتیاق پذیرفت، اما وقتی داوری های بیشتری رو دید، غمگین و محزون شد. تومار در دهان شیرین بود، اما در درونش تلخ شد. اگه از خوندن این بخش از کلام خدا که درباره داوری هاست و قرار بر زمین واقع بشه خوشحال میشید، نیازه که بیشتر دعا کنید تا فکر خدا رو داشته باشید. شناخت کتاب مکاشفه و آگاهی از کارهایی که خدا قرار انجام بده خوبه، اما وقتی میفهمیم که بر دنیای پیرامون ما که مسیح رو انکار میکنن داوری نازل میشه، نمیتونیم خوشحال باشیم. پس نبوت به شدت تلخ میشه. عاقبت بسیار بدی در انتظار این دنیاست، چون دور از مسیحه و فیض او رو رد میکنه. هرچقدر درباره وقایع و مصیبت‌هایی که بعد از روبوده شدن کلیسا قراره در این جهان اتفاق بیفته بیشتر میخونیم، این کلام در درون ما تلختر میشه. ما واقعا خوشحالیم که قبل از وقوع این اتفاق جهان رو ترک میکنیم. با این حال از بابت اتفاقی که قراره برای دنیا بیفته حس غم و تلخی داریم. خداوند ما عیسی مسیح بر اورشلیم گریست، چون دقیقاً میدونست که بعد از رد کردن او چه اتفاقی براش میفته، یعنی زمانی که تیتوس رومی میاد و فرزندان اورشلیم رو میکشه. اما متاسفانه سرنوشت اورشلیم حتی به اینجام ختم نمیشه، چون اورشلیم در آینده توسط همه امت ها پایمال میشه. شنوندگان عزیز، آینده جهان در کلام خدا واضح و روشن بیان شده. اگه میخواید بدونید چی در انتظار زمینه یا سیاست حکومت‌ها چطور پیش خواهد رفت، در کتاب مقدس در مورد همه اینا نوشته شده. اما میخوام نکته مهمی رو به شما بگم. مسیح بر صلیب مرد تا توقعات شما از آینده رو عوض کنه. اگه از مسیح دور هستید و انتظار آینده بدی رو دارید، او رو بپذیرید و به کار مسیح بر صلیب ایمان بیارید تا از مرگ به حیات منتقل بشید. اون وقت شاهد هیچ کدوم از این وقایعی که در موردش صحبت کردیم نخواهید بود. شما هیچ کدوم از این مصیبت‌هایی رو که شرط داده شد تجربه نخواهید کرد. چرا که وقتی مسیح برای روبودن کلیسا میاد، همراه با ایمانداران روبوده خواهید شد. تا برنامه بعد و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل پنجم. آری، ما آزادیم زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تأکید به شما میگویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد. بار دیگر تأکید میکنم اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود، به سر می بریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی تواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست هر که باشد به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و اما من ای برادران، اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازن، ختنه خود را کامل تر کرده، خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است، اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند، به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. با آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسانی که عیسی را می‌شناسند هرگز تنها نیستند. روز 44 از شماره 4 نان روزانه ما، متروک ولی نه تنها عنوان و یوحنا باب 16 آیات 25 تا 33 متن امروز ما از کلام خداست. یادداشت کوتاه او به اندازه یک کتاب حرف در خود داشت. من یک شخص معلول روی ویلچیر هستم. من بی کس هستم. با این وجود می دانم که هرگز تنها نیستم. خدا همیشه با من است. فقط یک هم صحبت کم دارم. تنهایی غم‌انگیزترین کلمه در زبان انگلیسی است. نه در زندگی، نه در مسابقه، نه در سیستم اقتصادی یا خبری، هیچ جا مورد پسند نیست. انیشتین می گوید عجیب است که آدم در سطح جهانی شناخته شده باشد و هنوز خیلی تنها باشد. خدا ما را برای نزدیکی و مصاحبت با دیگران آفریده است. حتی قبل از ورود گناه به جهان، خدا اعلام کرد که خوب نیست آدم تنها باشد. به همین دلیل است که مردم اغلب در خود احساس پوچی می کنند. عیسی هم طعم تنهایی را چشید. او زمانی که شاگردانش او را تنها گذاشتند، آن را کاملا احساس کرد. به همین دلیل پدر این خلأ را جبران می کرد. عیسی می گوید تنها نیستم زیرا که پدر با من است. این نوع نزدیکی با خدا برای همه قابل دسترسی است. اگر به او و به کلامش توکل نمایند، با نزدیک شدن به دیگران می توانیم احساس تنهایی خود را کم کنیم. ولی مهمتر از آن باید به خدا تقرب جوییم. او همواره با ماست و می خواهد با ما در ارتباط باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: عزیزان مسیحی شنونده، خداوندمان عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. در انجیل متی فصل 20 آیه 28 می‌خوانیم: پسر انسان یا عیسی مسیح نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. بله، عیسی مسیح پسر روحانی خدا، نمونه و سر کلیسا، تا آخر زندگیش روی زمین خدمت کرد و نهایتاً جان خود را داد و خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت. ما نیز باید خدمت به خدا و دیگران را هدف زندگی خود سازیم تا نام خدا در دنیا جلال یابد. دعای ما این است که پیغامی که در این برنامه پخش می شود باعث برکت شما شود. این پیغام دنباله یک سری پیغام ها بر اساس رساله اول پتروس می باشد که در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده است.
2: اگه ایمانداری بخواد بقیه زندگی خودش رو صرف انجام اراده خدا بکنه، یک همچین بعضی باید داشته باشه. اولا علیه گناه مسلح خواهد شد. از آیه 1-3: لحاظا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه بازداشته شده است. و وای به حال اون مسیحی که عادت بکنه به گناه دنیا، دیگه به تاریکی عادت کرده، به گناه عادت کرده، زیاد گناه اذیتش نمی کنه، میتونه با گناه یه ذره بسازه، کلیساشم بیاد، کلام خداشم بخونه، بالاخره توبه هم هست، یه همجور قاطی پاتی، به تاریک عادت کردیم. ولی اینجا کلام خدا میگه به نیت پاک مسلح بشید. مسلح شدن عالیه، من واقعا دوست دارم این ترجمه رو. مسلح بشید در مقابل گناه. ما گناه رو یه چیز دیگه شاید نگاه بیکاریم و به همین خاطره که میتونیم خیلی راحت سازش کنیم با گناهان دنیا. ولی اینجا میگه مسلح بشید، طرز فکرتون در اینجا مسلح بکنید، جور دیگه به گناه نگاه کنید. به چه شکلی؟ همونطور که عیسی مسیح نگاه کرد. مسیح به قدری گناه رو بد میدونست که حاضر شد بره بالای صلیب به خاطر گناه. اینجوری تا حالا فکر کرده بودید؟ یعنی اینقدر گناه رو کری و بد میدونست، یا بگیم گناه اینقدر بد بود که مسیح رو به صلیب کشید. ما به حد خون با گناه مقاومت میکنیم. گناه برای ما چقدر بده؟ در آستینمون میپرورونیم. نه، یک حقیقتی در اینجا هست که اصولا کسی که با گناه بازی نمیکنه، بس به جسم زحمت میکشه، واقعا میخواد از گناه دور باشه. اگه ما بدن ما، شهوات ما، هر چه اراده کنه همون موقع دم به دم حاضر باشه، ما دیگه چه مقاومتی داریم با گناه بکنیم؟ شهوات جسم ما رو به طرف گناه میبره، گناهی که واقعا گناهه. گناهان بیشماره، من نمیخوام دیگه اسم ببرم در اینجا، ولی در آیه 2 میگه که تا آنکه بعد از آن ما بقیه عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برند. شهوات انسانی در اونجا هست، ولی ما بقیه عمر را از زمان میخوایم چه کار بکنیم؟ پس اولا در مورد آنچه گناه بر سر مسیح آورد بیاندیشید، او را به صلیب کشید. گناه خداوند منو به صلیب کشید، حالا تو میخوای بپرورون در وجودت؟ گناه خداوند تو را کشت، پس تو در مورد گناه چه فکری میکنی؟ آیا با همون حالت به گناه نگاه میکنی؟ مسیح سخت با گناه مبارزه کرد و بالاخره پیروز شد. آیه 2 میگه که ما بقیه عمر را موافق اراده او انجام بدهید. ما بقیه عمر را. عزیزان، من هر چقدر تأکید کنم روی این، بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم. دریابیم این زمان را، این ما بقیه عمر. خدا رو شکر که هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوندا من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم، تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟ چرا؟ چون نفع شخصی من در کاره. خدا میگه نفع شخصی رو بنداز کنار، به خاطر من بیا و طبق وعده ها زندگی کن. ما دعا میکنیم اراده خدا کشف بشه که نکنه من 10 دلار ضرر کنم. به جیب خودم فکر میکنم، نه به خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن و در این راه اگه تو حاضر باشی جانت و مالت رو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم به خودمون رب بدیم. آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیح را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما رو کمک میکنه که اراده خدا رو انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان، وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیای مانع هم دیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیایم به هم دیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیایم برای هم دیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزاده‌ای بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه‌هاش رو آویزون می‌کرد تو اتاقش، تو همون تالارش. تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع این نگاه میکرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم هم نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید. کافی است برای عمل نمودن به خواهش امت ها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزما و بت پرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو برده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. و از آن اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم. از آیه 4 تا 6، در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه با گمراهان، با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستند مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما رو دشنام میده و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسد حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن، اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسون خیلی عاقل بود. حالا که مسیح ایمان آورده، فستوس میگه تو دیوانه ای. کثرت علم تو رو دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم. باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم. باید دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان، من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی‌ایمان زندگی میکنین. من میدونم که شوهر شما وقتی بی‌ایمان چقدر سخته. زن شما بی‌ایمان چقدر سخته. خانوادهتون بی‌ایمان چقدر سختن. ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید، اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحملو بکنید. کلام خدا ما رو دعوت به تحمل میکنه، نه طلاق. و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم و هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه، خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی. ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح هم دیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین. ما باید نسبت به این چیزها با حوصله باشیم و بشارت خودمون رو نشون بدهیم به مردم. آیه 6 را نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نماید. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مرده‌ها بشارت داد؟ چطور چند نفر ما یه سفری بکنیم به اونایی که قبل از ما مردند؟ میشه به مرده‌ها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مرده‌ها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هم که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور پتروس اینه، میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن، به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردو، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونها وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نماید. یکم آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه. پتروس میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینا بد قضاوت میکردن. اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها. به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما همون چه که از روح خداست، اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه اینا تحمل کنید. مردم در مورد اینا بد قضاوت میکردن. اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها. به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما همون چه که از روح خداست، اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه اینا تحمل کنید. این بر حسب

ارزشایی داره. ما با ارزشای خدا زندگی میکنیم، چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما رو، نیت قلب شما رو. پس بالاخره پتروس میرسه به این آیه بعدی که میگه در انتظار بازگشت مسیح به سر ببریم. بازگشت عیسی مسیح بعضی از مسیحیان را به خواب میبره. درسته؟ یک واعظی بود خیلی راجع به بازگشت عیسی مسیح صحبت میکرد، حتما اینو شنیدی. و این گفت مسیح برمیگره، اینقدر گفت برمیگره که یهو این منبر اینجا افتاد روی زنی که اون جلو نشسته بود. گفت هی میگفت منتظر آماده باشید آماده. بعد یهو پرید و گفت که من میدونستم مسیح برمیگره، من اینقدر زود دیگه. یهو وحشت کرد. بسیار خوب. در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چی نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم در آیه 7، کوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چیکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح این نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خوب من تخت خوابم بیارید، همین دم در می‌خوابم و با یه چیز بگم که مسیح برمیگره. و چون داره برمیگره دیگه نظافت چیه دیگه، اینا چی، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگره دیگه. و تنبل میشن یه عده. بعضی هم از اون طرفی میگن آن مسیح برمیگره، بیام کتاب چاپ کنم. کی برمیگره چرت که بندازیم، کی اومد فلان اومد. ما درست مسیح گفته که نمیدونی چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته ای میاد. بعضی اینجوری میگه مسیح گفته روزش رو نمیدونه ولی هفتهش رو میتونیم حدس بزنیم. عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میبرد میشه این برادرم دروغ عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته و مسیح خوبی هم هست. عزیزان، اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شدیم واعظ، فردا سر زبونا افتاد. آکی برمیگرده. بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم. حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دوچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرده. به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد. انگیزه خوبی شد. ولی بعضی بیشتر از این رفتن. هی رقم دادن. میدونید راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست درآوردن؟ یه همچین لیستیه. دیگه از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر و نمیدونم نیکسون و نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا توی ردیفن ها، ریگان هم همه هست، شاید اسم منم اینجوری بتونن در بیارن. و آدم به وحشت میندازن. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچی چیزی در کتابمون هست نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودمو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی، حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با هم دیگه در ابرا روبوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، به چیز عجیبی نیست. این که بگه نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یه کاری کرده که همه منتظر باشه. و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم. به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده، آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید. کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پا رو پا انداختید و

0: از دیسم از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودم و که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومد ها، پس تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد. پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکن عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اونجایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم، درسته؟ و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید. یعنی انقدر زورتون زیاد باشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید. از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید. زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشی، اگه یه کار اشتباه کرد ندیده میگیری، میپوشونی. منتظر نیستی که ببینیم برادر حالا یه چیکار کرد. آها خیلی خوب درست شد. یا میدونی برادر فلان دیروز چه کاری، چه دست گلی به آب داد. فورا شایعه است. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای یه برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم. موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خفخطی میپوشه، قدش پلاس سیبیل دار، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشوش اینجوری رفته. برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت هست ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده. من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از ما میپرسن من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش. خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونه. ما فکر کنم خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قرن خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیح را خدمت میکنه، نمیگم با گناه او سازش کنه، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم او مسیح را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون هم همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کرده منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب و آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید دقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد. سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یکی از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون است، خدمات گوناگون هست. در همه اینا خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکل خدمت کنم. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده. خدمات من یه ذره براتون میخونم. من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست. خدمت حفظ آبروی دیگران. هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست. هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه. آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالبه، میدونید چیه؟ خیلی عجیبه این خدمت. اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاریم این وسط؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیست. خب چیکار رحم دیگه با تعمید بده؟ همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم. من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهایی دریافت میکنم که هرگز نشنیده بودم از کلام خودم، از تجربه روحانی. حتی کسی که تازه به مسیح ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم. خدمت گوش کردن به دیگران چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگیر اگه اینجا رو بخوام بشورم، خیلی خدمت است. خدمت مهمانی، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جوابی بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما با از این گاهی این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکالی میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا هر ساعت کدومو بهش بدی، مثل کامپیوتر شدی. تا میگه برادر میدونیم من یک مقدار سوستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن. شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اوتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابد الاباد هست. آمین. با همین دعا خاتمه میدیم. پس همه ما اقوال خدا را بگیم، حرفای خودمون نیست، قول خدا، کلام خدا در دل ما باشه و همه چیز را برای جلال خدا بکنیم که او تا ابد الاباد هست. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون برای اینکه من لایق نیستم،

در رگهای همه شما اعلام میکنم. آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، با درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شو گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو

0: پادشاه.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به پیدایش فصل 15 برگردیم، می‌بینیم که اولین بار خدا به ابراهیم گفت یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. که این آیه دقیقاً مربوط به زمان بردگی در مصر که 400 سال طول کشید. و بعد در آیه 16 ادامه میده و سپس در پشت چهارم، یعنی تقریباً بعد از 400 سال، به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات اموریان به کمال نرسیده است. اما این به چه معنا بود؟ این به این معنی بود که خدا به کنعانیان خیلی فرصت داده بود. خدا چندین قرن، یعنی شامل 400 سال بود که به کنعانیان فرصت بازگشت و توبه داده بود. و از این حرفا ما میفهمیم که او صبر میکنه و صبر میکنه و خداییه که واقعا نمیخواد کسی هلاک بشه. خدا واقعا میخواست که به کنعانیان یا اموریان فرصت توبه ببخشه تا از راههای شرارت آلود خودشون توبه کنن تا هلاک نشن. اما متاسفانه اموریان یا کنعانیان هیچ وقت توبه نکردن و حالا دیگه ظرف غضب الهی پر شده بود و وقت داوری فرا رسیده بود. و ما میبینیم که داوری مهلک اموریان در کتاب یوشع به وقوع پیوست. این زمانی بود که یوشع و فرزندان اسرائیل به سرزمین کنعان قدم گذاشتن. اونها بر حسب فرمان خداوند کنعانیان رو نابود کردن و زمین اونها رو متصرف شدن. کنعانیان و اموریان اعمال و سبک زندگی کراهت آوری داشتن و راهاب هم محصول چنین فرهنگی بود. حالا بعد از بررسی زمینه فرهنگی که راهاب داشت، به بررسی زمینه مذهبی او می‌پردازیم. راهاب هم مثل سایر کنعانیان و اموریان بت‌پرست بود. کنعانیان خدایان زیادی رو می‌پرستیدن. به هر طرف که چشم میتونست ببینه، زیارتگاه‌ها و معبدها و بت‌های خدایان کنعانیان سرزمین اونها رو فرا گرفته بودن. روابط جنسی، فاحشه‌گری و قربانی کردن کودکان جزئی از مراسم مذهبی اونها به شمار میرفت. شاید تصور این موضوع برای ما خیلی دشوار باشه، اما این اعمال واقعاً جزئی از مذهب اونها به شمار میرفت و راهاب در این چنین زمینه مذهبی بود که رشد کرده بود. راهاب چیز دیگه ای از مذهب نمیدونست. او کلام خدا رو در اختیار نداشت. او هیچ موعظه‌ای درباره یهوه خدای زنده و راستین نشنیده بود و با ایمانداران به یهوه در ارتباط نبود. او در یک محیط روحانی کاملا تاریک و به دور از خدا بزرگ شده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف پروردگار یکتا روزهای خوشی رو در پیش داشته و اجازه ندهید که سختی‌های زندگی و ناامیدی‌ها و بی‌وفایی‌های روزگار توجهتون رو از محبت بی‌پایان خدای یکتا و پدر آسمانی برگرداند. در عوض همیشه طالب حضور و اراده او بوده، به او چشم بیانوزید و در زندگی از اراده او اطاعت کرده و کلام او را هدف اصلی و نهایی خودتون بگردانید. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه شما دوستان عزیز عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما خیلی خوشحال می شویم که از همه شما نامه دریافت کرده و نه فقط نظریات خودتون رو برامون بنویسید، بلکه از موقعیت صدا و ساعت دلخواه پخش برنامه‌تون ما را آگاه کنید تا بتونیم بهتر در وظیفه خود خدمت کنیم و شما را به اصطلاح راضی بسازیم. عرض کنم خداوند شما را برکت بده و بدانید که واقعا در دعاهای ما هستید و دعای ما اینه که این برنامه ها باعث برکت و هدایت شما بشه و شما را به طرف خدای حقیقی و راستی هدایت کنه و در فیض خداوند عمر خودتون رو به سر بیاورید. سخن را کوتاه می کنم و حالا ازتون دعوت می کنم که به کلام خدا یکتا روی آورده و با هم به مطالعه پیام و نبوت های ارمیای نبی که در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرده می پردازیم و از خداوند کسب فیض می کنیم. پس اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات بگشایید تا از فصل 34 کلام را مطالعه کنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم از فصل 37 ما با بخش جدیدی از کتاب ارمیای نبی روبرو میشویم. مقصودم از بخش جدید اینه که از این فصل حضرت ارمیا اشاره به موضوعات تاریخی که در زمان او به وقوع پیوسته و سپس ما را با دنیای آن زمان و تغییر تحولات سیاسی و ملت‌های مختلف و جنگ‌هایی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته آشنا می‌کند. شاید سوال بشه که چرا وقایع تاریخی نظیر مثلا به قدرت رسیدن بابلیان و سقوط آنها و یا سقوط یهودا و اورشلیم و به اسارت رفتن قوم و یا به آتش کشیدن شهر اورشلیم چه ربطی به کلام خدا و خود خدا داره و چرا باید در کلام مقدس خدا جای داشته باشه؟ دوست عزیز، اگر این طرز فکر شماست و این سوال رو دارید، باید بگم که این وقایع تاریخی بسیار بسیار حائز اهمیته و ما خدا را شکر می‌کنیم که در کلام او به آن اشاره شده. زیرا اگر توجه فرموده باشید، در فصل‌های گذشته پیام ارمیا درباره اتفاقات و وقایعی بود که در آینده نزدیک بر سر قوم بنی اسرائیل می‌بایستی نازل بشه. او پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی کرد که خدا به او داده بود تا به مردم یهودا بگه که آینده‌شون چه خواهد شد و دلیل آن چیه. قوم یهود به پیام ارمیا توجه نداشتند، گوش نگرفتند و حالا خدا مطابق زمان خودش این چیزهایی رو که به ارمیای نبی گفته بود عمل می‌کنه و در حقیقت بسیاری از پیشگویی‌ها و نبوت‌های ارمیا به انجام میرسه و به من و شما ثابت میکنه که نه فقط گفتار خدا این حقیقته و از جانب خدا ارمیا سخن گفته، بلکه نشون میده که امروز نیز خدا یکتا هر آنچه را که در مورد آینده فرموده است عملی میکند. زیرا دوستان عزیز، ارمیای نبی در مورد آینده نیز پیشگویی های فراوانی کرده و اگر من و شما امروز شاهد کار خدا به اصطلاح نیستیم و در ظاهر قدرت خدا را در زندگیمون ملاحظه نکنیم، این دلیل آن نیست که خدا گفته هاشو عملی نمی کنه. اگر امروز دنیا از خدا روی برگردانیده و در همه جا شرارت و ظلم و فساد و قحطی و بدبختیه و تاریکی در همه جا قرار گرفته است، این دلیل آن نیست که خداوند روی خود را از دنیا پوشانیده و دنیا را به حال خود رها کرده. خیر، خداوند مواظب است. خداوند همه چیز را می‌گرد و دوست من، خداوند زمان معینی برگزیده و مطابق گفتارش هر آنچی گفته است در زمان که او برگزیده است عملی میشه. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در قبال اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخ. این وقایع تاریخی آشکار کننده عکس العمل خدا در برابر اعمال و رفتار انسان‌ها در طول تاریخ.
ارمیا به مدت 30 سال تمام قوم را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا کرد. 30 سال خدا به آنها فرصت توبه داد و همیشه به وسیله نبی خودش به آنها اخطار می‌داد که توبه کنند، چون اگر کلام خدا را نپذیرند، اگر از کلام خدا پیروی نکنند، به اسارت بابلی‌ها در خواهند آمد. همانطور که امروز کلام خداوند به ما اخطار می‌دهد که اگر کلام خدا را نپذیریم و با ایمان از آن اطاعت نکنیم، عاقبتمون جهنم خواهد بود. وقتی ارمیا این جملات را در اوائل مأموریتش بیان می کرد، حتی کشور بابل اصلا وجود نداشت. شاید برای همین بود که قوم یهود که به ارتش خودشون افتخار می کردن و اعتماد کامل داشتن، وقتی شنیدن که ارمیا میگه کشوری به اسم بابل میاد آنها را نابود می کنه، مسخره کردن. ولی مطابق زمانی که خدا برگزیده بود، این بابل که قوم بسیار کوچکی بودن، به بزرگترین قدرت دنیای آن زمان تبدیل میشه و تسخیر اورشلیم و سوزانیدن آن شهر و به اسارت در آوردن قوم یهود چیزهایی بود که سالها قبل از آن ارمیا به آن پیشگویی کرده بود و خداوند مطابق زمانش به قوم نشون میده که هرچی گفته است انجام میشود، ولو اینکه مافوق و خارج از درک قوه بشری باشد. ارمیا در این ایام به خاطر پیامش در زندان بود که میشنود لشکریان بابل شهر اورشلیم را محاصره کردند. این حمله سوم و یا حمله نهایی بختالنصر به اورشلیم که نتیجه آن آتش سوزی عظیم شهر اورشلیمی باشه. و این دوستان عزیز اتفاق عجیبی در این حال، یعنی قبل از اینکه شهر را به آتش بسوزاند، به وقوع می پیوندد. پادشاه مصر وقتی که میشنوه پادشاه بابل بختالنصر یهودا و شهر اورشلیم را محاصره کرده، برای حمایت از یهودا لشکریان خود را آماده میکنه و به طرف شمال میفرستد. نبوکدنصر برای مبارزه با آن دست از محاصره اورشلیم برمی‌دارد. مردم یهودا که نمی‌دونستن جریان از چه قراره، خیال کردن که پیروز شدن و پادشاه بابل مجبور شده که به مملکت خود برگرده. ارمیا در این موقع در زندان بود و او خیال کرد که گفتاری که خداوند به او داده، یعنی اینکه بابلی‌ها شهر را به آتش می‌سوزانن، درست نبوده. چرا؟ چون الان می‌بینن که بابلی‌ها پس از اینکه شهر را محاصره کردن، شهر را ترک می‌کنن. در چین موقعیتی بود که خدا دوباره به ارمیا ظاهر میشه و به او جملات بسیار طوفانی و مهم و سختی رو میده. به طوری که میخوانیم آنگاه، یعنی در چین حالتی که به ناگهان ارتش بختالنصر شهر محاصره شهر اورشلیم رو به پایان میرسونه و میره، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده، گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: به پادشاه یهودا که شما را نزد من فرستاده تا از من مسئلت نمایید چنین بگویید: اینک لشکر فرعون که به جهت اعانه شما بیرون آمدن به ولایت خود به مصر مراجعت خواهند نمود و کلدانیان یا بابلی ها خواهند برگشت و با این شهر یعنی اورشلیم جنگ خواهند کرد، آن را تسخیر نموده و به آتش خواهند سوزانید. و خداوند میگوید که خیشتن را فریب ندهید و نگویید که کلدانیان از دست ما البته رفتند، زیرا که نخواهند رفت، بلکه اگر تمامی لشکریان کلدانیان با شما جنگ نمایند، چنان شکست می‌داد که از ایشان غیر از مجروح شدگان کسی نمی‌ماند، باز هر کدام از ایشان از خیمه‌های خود برخواست این شهر را به آتش می‌سوزانیدند. ببینید، خداوند اراده کرده بود که شهر اورشلیم به خاطر شرارت قوم نابود بشه. زمان داوری رسیده بود، هرچند ظاهر امر بابلی‌ها دست از محاصره کشیده بودند. و با اینکه ارمیا به پادشاه گفته بود با مصریان متحد نشن، معاذ پادشاه این کار را کرده بود و حالا خیال میکرد که حتما لشکریان مصر ارتش بابل را شکست خواهد داد. آیه 11 و 12 میگوید: و بعد از آن که لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون این شهر را به آتش میسوزانیدند. ببینید، خداوند اراده کرده بود که شهر اورشلیم به خاطر شرارت قوم نابود بشه. زمان داوری رسیده بود، هرچند ظاهر امر بابلی ها دست از محاصره کشیده بودند. و با اینکه ارمیا به پادشاه گفته بود با مصریان متحد نشن، معاذ پادشاه این کار را کرده بود و حالا خیال میکرد که حتما لشکریان مصر ارتش بابل را شکست خواهد داد. آیه 11 و 12 میگوید: و بعد از آن که لشکر کلدانیان از ترس لشکر فرعون از اورشلیم کوچ

اون آزاد میشه. ارمیا قصد میکنه که به ولایتش بره. چرا؟ چون خیال میکرد که بدین وسیله هموطناش او رو یاری میدن، همشریاش به دادش میرسن، او رو قبول میکنن. ولی وقتی به دروازه میرسه، میخواد به طرف شهر بره، رئیس کشیکچیان جلو ارمیا رو میگیره و میگه ای ارمیا، کجا داری میری؟ میخوای بری و برای بابلی ها جاسوس کنی؟ هرچه ارمیا به او میگه که میخواد پیش بنیامین بره، قبول نمیکنن. و چون حرفای انبیا زده قوم و کشورش بود، چون که ارمیا قبلا اعلام کرد بابلی ها شهر رو محاصره میکنند، آنها نه فقط ارمیا را به عنوان جاسوس دستگیر و شکنجه میدن، بلکه او را در زندان نگاه میدارن و در سیاه‌چال قرار میدن تا بمیره. ولی خدا او را از مرگ میرهاند. آیه 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه فرستاده او را آورد و پادشاه در خانه خود مخفیانه از او سوال نموده، گفت که آیا کلامی که از جانب خدا به تو نازل شده هست؟ ارمیا گفت هست و گفت به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد. پادشاه ارمیا رو به قصر خودش میاره و به استرا از او حمایت میکنه، ولی مخفیانه از او سوال میکنه که ای ارمیا، خداوند در باره من و کشورم چه پیامی داره؟ چون که به استرا هر چی گفتی عملی نشد، بابلیا رفتن. ارمیا به پادشاه میگه که ای پادشاه، بدان که خدا تو را همونطوری که قبلا گفتم به دست بابلیا اسیر خواهد ساخت و شهر اورشلیم سوخته میشه. دوستان عزیز، حسابش رو بکنید که لشکر بابلی ها در این زمان از ترس فرعون دست از محاصره برداشته و فرار کرده بودن و مصری ها می آمدن تا قوم یهود رو یاری بدن. از نظر سیاست مداران حرف ارمیای نبی نه فقط منطقی نبود، بلکه او را دیوانه می پنداشتن. ارمیا از پادشاه می خواد که او را محافظت کنه، زیرا انبیای دروغین و مردم او را خائن می پنداشتن. به طور که در آیه 20 تا 21 ارمیا به پادشاه میگه ای آقایم پادشاه، بشنو تمنایی که استدعا دارم که مرا به خانه یوناتان کاتب پس نفرستی، مبادا در آنجا بمیرم. پس صدقیا پادشاه امر فرمود که ارمیا را در صحن زندان بگذارن و هر روز قرص نانی از کوچه خبازان به او دادن تا همه نان از شهر تمام شد. ارمیا در صحن زندان ماند. آری، ارمیا در این زندان باقی میمونه تا دوباره بابلی ها میان و اورشلیم رو تسخیر میکنن. در فصل 38 شاهد رهایی ارمیا از مرگ میباشیم و این زمانی است که با ایمان و وفاداری کامل ارمیا تلخترین پیام خدا را به سمع مردم شریر و از خدا برگشته قوم رسانیده بود، پیامی که برای هموطنان آنقدر سخت بود که بارها قصد قتل نبی خدا را نمودن. رؤسای قوم وقتی پیام ارمیا رو مبنی بر از بین رفتن اورشلیم به وسیله بابلی ها شنیدن، آنقدر خشمناک شده بودند که او را به سیاه‌چال انداختن تا بمیره، او را خائن خواندن. در آیه 6 میگوید پس ارمیا را در سیاه‌چال که در صحن زندان بود انداختن و ارمیا را به ریسمان ها فرو هشتن، یعنی دست و پاشو بستن، و در آن سیاه‌چال آب نبود لیکن گل بود و ارمیا به گل فرو رفت. راستی دوستان عزیز، اگر خدا امروز من و شما را به خاطر هدفی به کار ببره، آیا حاضر هستیم به خاطر آن تهدیدات و خطرات و حرفای رکیک مردم را به جان پذیرا بشویم و یا به خاطر ترس از آن، به خاطر ترس از مردم حاضر نیستیم که اراده خدا را اطاعت کنیم؟ راستش غفلت در کار خداوند، غفلت در اطاعت از خدا علامت ترس داشتنه، ترس از مردم. و اگر ترس مردم رو در خودمون داشته باشیم، مسلماً در انجام وظیفه‌ای که خدا به ما داده است قصور خواهیم کرد. ارمیا به خداوند وفادار بود و حاضر میشه حتی با مرگ روبرو بشه، اما پیام تلخی رو که خدا به او داده است به سمع مردم برسونه، ولو اینکه او را خائن به مملکت بدانن و بکشن. خدا به طور معجزه‌آسا ارمیا رو نجات میده که در آیات 7 الی 13 این موضوع برای ما شرح داده شده است. پس از این واقعه بود که صدقیا یک بار دیگه از ارمیا خواهش میکنه که به او بگه که خدا چه نقشی برای شهر اورشلیم داره و اینکه عاقبت خود او چیست. و سوال مهم صدقیا این بود که آیا ارمیا تو حقیقتا داری از جانب خدای حرفا رو میزنی یا نه. ارمیا از دست قوم که قصد نابودیش رو داشتن به وسیله پادشاه صدقیا رهانیده میشه. در آیه 16 و 17 میگوید آنگاه صدقیا پادشاه برای ارمیا به طور مخفیانه قسم خورده، گفت به حیات یهوه که این جان را برای ما آفرید، قسم که تو را نخواهم کشت و تو را به دست این کسان که قصد جان تو دارن تسلیم نخواهم کرد. پس بگو که خداوند چی گفته است. ارمیا به صدقیا میگوید که یهوه خدای

0: سبایوت، خدای اسرائیل این چنین میگوید: اگر حقیقتاً نزد سروران پادشاه بابل بیرون روی، جان تو زنده خواهد ماند و این شهر به آتش سوخته نخواهد شد، بلکه تو و اهل خانت زنده خواهید ماند. اما اگر نزد سروران پادشاه بابل نری، این شهر به دست کلدانیان تسلیم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانید و تو از دست ایشان نخواهی رست. صدقیا در جواب ارمیا گفت: من از یهودیانی که به طرف کلدانیان شدن می ترسم، مبادا مرا به دست ایشان تسلیم کرده ایشان مرا تفسیح نمایند. ارمیا در جواب گفت: ترا تسلیم نخواهند کرد، مستعی آنکه پادشاه کلام خداوند را که به تو میگویم اطاعت کن تا تو را خیریت شود و جان تو زنده بماند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که برای من و شما بیان آن اگر خدا به ما این کلام میداد بسیار مشکل بود. ببین، پادشاه میاد و از ارمیا میگه: خواهش میکنم ببین که خدا چه اراده خدا چیه که من چه باید بکنم. ارمیا به پادشاه میگه: برو و به طور مخفیانه با سروران بابل که شهر را محاصره کردن صحبت کن و تسلیم اون بشو. یعنی پادشاه برو خودتو تسلیم کن. میگه اگر این کار را نکنی از بین میری. پادشاه از این حرف و یا از این پیشنهاد ارمیا بسیار افسرده میشه. ترس او رو ور میداره. از یک سو میترسه که قوم او را خائن بدانن و او را مسخره کنن، ولی از سوی دیگر به حرف ارمیا ایمان کامل داشت و میدانست که ارمیا از خدا الهام گرفته و اگه این کار را نکنه کشته میشه. پادشاه در بین دو راهی گیر کرده بود. از یک سو میخواست جان خودش رو نجات بده، شهر رو از آتش سوزی نجات بده اگه برید خودش رو تسلیم کنه، ولی از سوی دیگه میترسه اگه این کار را بکنه مردم فردا او رو خائن بدان و بگن که شهر رو تسلیم دشمن کرده است. پادشاه حاضر نمیشه حرف ارمیا را بپذیرد، چون به هر حال ارمیا یک و تنها بود. پس پادشاه از ترس، آنم از ترس مردم و اینکه آنها چه خواهند گفت، حرف خدا را، دعوت خدا را رد میکنه. مثل خیلی از ماها که به جای گوش دادن به امر خدا حرفای مردم رو بیشتر میپذیریم تا حرف خدا را. دوستی به من گفت که ما ایرانی ها مطابق افکار دیگران زندگی میکنیم، برای فکر دیگران زندگی میکنیم، نه اینکه به خاطر آنها دلمون میسوزه، بلکه اینکه آنها چه میگوین یا مبادا چنین فکر کنن داریم زندگی میکنیم. ما زندگی حقیقی و زندگی طبیعی نداریم، بلکه روی افکاری که ممکن است دیگران اینطور فکر کنن داریم عمل میکنیم. یعنی هر روز طوری عمل میکنیم که مبادا فلانی یه چیزی بگه و یا این کار و آن کار رو انجام بده که بهمون بر بخوره، و یا چون که این کار رو نکنیم ممکنه دیگران فلان فکر بکنن و آبرون بره، و یا به اصطلاح برده افکار مردم شدیم. خیال میکنیم که طرف ممکنه این تو فکر کنه، و چون به خودمونم اطمینان داریم که فکرمون درسته و طرف ممکنه این تو فکر بکنه، مثل افرادی که بایستی طبیعی زندگی کنن زندگی نمی کنیم، بلکه افکار مردم زندگی من رو میچرخانه. و دوستان عزیز، این نبایست اینطور باشه، این خلاف خواست خداونده. ما بایست بیم که خدا چی میخواد از من و شما، امروز چه توقعی داره، چطور باید رفتار کنیم، چه نوع عملی رو انجام بدیم، نسبت به همسایمون چطور اکثر عمل نشون میدیم و مطابق فکر و اراده خدا زندگی کنیم. نه اینکه خیال کنیم ممکن اگه من این کار رو بکنم، اگر من برم به کسی خیرات بکنم، همسایه ممکنه بره بیشتر این کار بکنه و بگه که از رو همچشمی این کار رو میکنه. خیر دوست عزیز، نگذارید افکار مردم زندگی شما رو بچرخاند. اجازه بدید که کلام خدا، دستورات کلام خداوند زندگی شما رو بچرخاند. این آخرین اخطار ارمیا به مردم یهودا و اورشلیم بود، چون از فصل 39 متوجه شدیم که این بار بختالنصر با تمام لشکر و تجهیزات جنگیش میاد و اورشلیم را تسخیر و نابود و با آتش آن را نابود میکنه. به طوری که میخوانیم: در ماه دهم از سال نهم صدقیا پادشاه یهودا، نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود بر اورشلیم آمده آن را محاصره نمودند، و در روز نهم ماه چهارم از سال 11 صدقیا بابلی ها در شهر اورشلیم رخنه کردند و تمامی سروران پادشاه بابل داخل شده در دروازه وسطا نشستند. آنگاه پادشاه بابل پسران صدقیا را پیش رویش به قتل رسانید و پادشاه بابل تمامی سروران و شرفای یهود را کشت و چشمان صدقیا پادشاه را کور کرد و او را به زنجیر بسته به بابل برد و کلدانیان خانه پادشاه و خانه های قم را به آتش سوزانیدند و حصارهای اورشلیم را منهدم ساختند. این فصل یا این آیات نشون میده که پیشگویی های ارمیا سرانجام به انجام میرسه و شهر اورشلیم نابود میشه. قوم بنی اسرائیل برای اولین بار از زمان بازگشتشون از مصر همه به اسارت میرون، اما این اسیری نتیجه گناهان و شرارت های خودشون بود. چرا؟ چون دوست عزیز خدا میخواست از آنها حمایت کند، ولی خداوند فرموده بود که اگر از او روی برگرداند آنها را به اسارت میفرستند و خداوند حالا آنها را داوری کرد. دوستان عزیز، این آغاز دوری از تاریخ است که عیسی مسیح در گفتارش آن را دوری امتها نامیده. زیرا سرزمین موت، سرزمینی که خدا به حضرت ابراهیم و فرزندان او داد، از دست قوم برگزیده گرفته میشه و به غیر یهودیان داده میشه و یا غیر یهودی‌ها بر آن مسلط میشوند. و باید پذیرفت که این دوره امت‌ها که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 بان اشاره کرده است هنوز ادامه دارد، زیرا اسرائیل به آنچه که خداوند وعده داده است عملی نکردند، به دستورات خدا اطاعت نکردند و در نتیجه هنوز وعده‌های کامل خدا را دریافت ننمودند. قوم به سوی او بازگشت ننموده و هنوز عبادت خدا را به جا نمی آورند. البته گروهی هستند که مؤمن و صادقان خدا را می پرستند، اما اکثریت امروز توجهی به کلام خدا ندارند. دوستان عزیز، این وقایع تاریخی برای ما شاید مهم جلوه ندهند. دلیلش اینه که انسان هر چقدر در علم و دانش پیش میره کمتر توجهی به تاریخ و اعتقاد به داوری خدا میکند. وقایع را از دیدگاه علم میبیند و نه از دیدگاه ربانی. سعی میکند برای هر موضوع و هر حرکتی به جان که به قدرت خدا در آن پی ببرد به دلیل علمی روی بیاورد. هر موضوعی را از دیدگاه علم مینگرد و نه روح، و در نتیجه کم کم ایمان خود رو نسبت به خدا و داوری الهی از دست میدهد، کما اینکه قوم یهود به خاطر پیشرفت و آسایش فراوانی که داشتن توجهشون رو از خدا برگردانیدن و بیشتر به امور دنیا توجه داشتن. ولی من و شما باید از تاریخ به این حقیقت واقعی ایمان کامل داشته باشیم که خداوند نه فقط قوم را داوری کرده، بلکه اعلام نموده است که همه جهانیان را داوری خواهد کرد. روزی را برگزیده تا تمام انسانها را از زمان حضرت آدم تا روز داوری در برابر خداوند بیستیم و جواب به خاطر اعمال و کارها و زندگیمون بدهیم. خداوند همه را داوری خواهد کرد و من و شما ای دوست عزیز در برابر کلام خداوند مسئولیت بسیار مهمی داریم. اگر من و شما مثل قوم یهود بی توجهی به کلام خدا نشان بدهیم و حرفای مردم را عملا از حرفای خدا مهمتر بدانیم، عاقبتمون جز نابودی چیزی نخواهد شد، کما اینکه قوم یهود از سرزمینشون نابود شدن. زیرا فقط اطاعت از کلام خداست که حیات و زندگی ابدی رو نصیب بشر می کند و نه حکمت و تعلیمات و حرفای انسانی. خداوند البته به ما فرموده است که بر جهان و کهکشانهایی که او خلق کرده است و علم و معرفتی که او در جهان نهاده است حکمرانی کنیم، بر آنها غلبه کنیم، همه چیزها را بفهمیم، اما ترس خدا آغاز حکمت می باشد. اگر در علم پیشرفت می کنیم بایستی در حکمت هم پیشرفت کنیم. چقدر جای تأسفه که بشر هر چقدر در علم پیشرفت می کنه در حکمت الهی کمتر رشد می کند. در آیه ده آمده است که رئیس جلادان بابلی فقط فقیران قوم که چیزی نداشتن را در زمین یهودا باقی می گذارد و ارمیا را نیز که در زندان بود همانجا باقی می گذارد و یا به اصطلاح را در شهر اورشلیم نگاه می دارد. در سه فصل بعدی، یعنی فصلهای 40 الی 42، ارمیای نبی برای آنانی که پس از شکست و آتش سوزی اورشلیم باقی میمانند، یعنی برای فقیران و معلولین جنگ، پیامهایی از جانب خدا دریافت میدارد و این پیامها را به سمعانها میرسونه. 4 آیه فصل اول 40 نمونه ای از این پیام تاریخی می باشد. می گوید کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد بعد از آنکه نبوذدان رئیس جلادان بابل او را از رامه ها رهایی داد و وی را از میان تمامی اسیران اورشلیم و یهودا که به بابل جلای وطن می شدند و او در میان ایشان به زنجیرها بسته شده بود برگرفت و رئیس جلادان ارمیا را گرفته وی را گفت یهوه خدایت این بلا را در باری این مکان فرموده است و خداوند بر حسب کلام خود این را به وقوع آورده عمل نموده است، زیرا که قوم تو به خداوند گناه ورزیده و سخنان خدا را نشنیدند و حال اینکه من امروز تو را از زنجیرهایت که بر دستهای توست رها می کنم، پس اگر در نظرت پسند آید که با من به بابل بیایی بیا و تو را نیکو متوجه خواهم شد و اگر در نظرت پسند نیاید که همراه من به بابل آیی پس میا و بدان که تمامی زمین پیش روی توست، هر جایی که در نظرت خوشپسند است به آنجا برو. رئیس بابلیان ارمیا را از زندان در میاره و وقتی میفهمه که پیام او چه بوده او را آزاد میکنه و میگه اگه میخوای بیا بابل، ولی ارمیا دعوت او را قبول نمیکنه بلکه حاضر میشه که در شهر متروک و سوخته شده اورشلیم باقی بمانه و با فقیران و معلولین عمر خود را به سر بیاورد. کلام خدا عملی میشه، اما جای تأسف بود که یهودی ها دیر متوجه آن شدند. خداوند ما را یاری بدهد که ما از کلام خداوند اطاعت کنیم و تا دیر نشده از کلام خدا همیشه پیروی کنیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
2: چرا مسیح را موعظه می کنیم؟ برای اینکه مسیح بی نظیر است. در نبوت اشعیا نبی در باب نهم آیه ششم چنین می خوانیم: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب اول آیه 22 تا 24 می‌فرماید: چون که یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و امت‌ها را جهالت است، لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. مسیح در کتاب مکاشفه باب 22 آیه 13 هم فرمود: من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. مسیح بی نظیر است و از این جهت ما او را موعظه می کنیم. او در تولدش از مریم باکره، در زندگی مقدس و سراسر معجزه و خدمت، در مرگش به خاطر گناه بشر و در قیامش از مردگان بی نظیر است. همه بزرگان دنیا از پایین رو به بالا رفتند. از مقام خیلی پایین شروع کردند و کم کم به مقامات بالا صعود کردند. اما عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. او از مقام آسمانی به مقام انسانی نزول فرمود. کلام خدا میگوید که او خود را خالی کرد و شکل غلام را گرفت. در رساله فیلیپیان باب 2 آیه 6 تا 7 این سخنان در مورد مسیح خداوند نوشته شده است: چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. او مثل ما شد تا ما را مثل خودش بسازد. او در اوج قدرت بود ولی ضعف بشری را پوشید تا جان خودش را فدای من و شما کند. از این جهت ما مسیح را موعظه می کنیم، زیرا او از بالا پایین آمد. مسیح خداوند قدوس و پاک بود. کلام خدا میگوید: زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده. عیسی مسیح با گناهکاران نشست ولی آلوده نشد. سراسر زندگی او در روی این زمین حاکی از پاکی و عفت و قدوسیت بود. او با گناهکاران می نشست ولی آنها را نجات می داد. زندگی آنان را کاملا دگرگون می ساخت. با باجگیران و فاحشه ها برخورد داشت. آنها نزد او می آمدند و از گناه پاک می شدند و زندگی نوینی را آغاز می نمودند. مسیح در کمال قدوسیت و پاکی زیست. او می تواند زندگی گناه‌آلود شما را هم پاک بسازد. کسی که خودش در گناه باشد نمیتواند دیگران را از گناه نجات بدهد. ولی عیسی مسیح در سرتاسر زندگیش مرتکب کوچکترین گناه یا خطایی نشد و هیچ کس، حتی دشمنانش، نتوانستند انگشت روی یکی از معایب یا گناهان او بگذارند، به طوری که او میتوانست بگوید: کدام یک از شما مرا به گناه ملزم می کند؟ هیچ کس نتوانست خطایی یا لکه یا عیبی در زندگی او پیدا کند. از این جهت عیسی مسیح را موعظه می‌کنیم. عیسی مسیح گناه می‌آمرزد. آمرزش گناه یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. در انجیل مرقس باب دوم آیه پنجم داستانی آمده که خیلی جالب است. شخص مفلوجی را نزد مسیح خداوند می‌آورند، او را جلوی او می‌گذارند، ولی اولین سخنی که عیسی مسیح می‌فرماید در مورد شفای او نیست. مسیح خداوند فرمود: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. وقتی رؤسای مذهبی یهود این سخنان را شنیدند، در دل خودشان خیلی ناراحت شدند و فکر کردند که این عیسی چه حق دارد که گناه بیامرزد، چون که آمرزش گناه فقط کار خداست. از نظر آنها مسیح کفر می گفت. ولی عیسی مسیح که عارف قلوب است، فوراً افکار آنها را خواند و به آنها گفت: چرا چنین فکر می کنید؟ فکر می کنید که من کفر می گویم؟ کدام آسان تر است؟ آیا گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن این که بستر خود را بردار و راهی خانه خودت بشو؟ برگشت و به آن مرد مفلوج فرمود: به تو می گویم، بستر خود را برداشته به خانه روانه شو. که در همون ساعت او شفا یافت و بلند شد و اون چرا که بر اون خوابیده بود جمع کرد و روی دوش خود گذاشت و جلوی چشمان حیرت زده همه آن مردم راهی خانه شد. همه خدا را تمجید می کردند. عیسی مسیح قدرت دارد که گناه بیامرزد. وقتی به حضور مقدس مسیح می آییم، اولین هدیه‌ای که به ما عطا می فرماید آمرزش گناهان است. چه نعمتی از این بزرگتر که شخص بداند که گناهانش آمرزیده شده است؟ آیا شما می دانید که گناهانتان آمرزیده شده؟ بلی، یک روز من متوجه شدم که خداوند عیسی مسیح می تواند گناهان مرا بیامرزد و جلوی پاهای او زانو زدم و گفتم: ای مسیحی که در راه من جانت را دادی، خونت را دادی، کفاره گناهان مرا دادی تا گناهان مرا پاک کنی، بیامرزی، مرا بیامرز. و گناهان مرا آمرزید. امروز او حاضر است اگر توبه کنید، اگر به حضور او بیفتید و اقرار به گناه بکنید، شما را بیامرزد و اطمینان آمرزش را هم به شما عطا کند. کلام خدا می فرماید: مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. و در جای دیگر کلام خدا می فرماید: مر او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهانمان به خون خودش شست. بلی، عیسی مسیح قدرت دارد که گناه را بیامرزد. از این جهت او شخص بی‌نظیری است و باید درباره او سخن گفت. علت دیگر این که چرا درباره مسیح صحبت می کنیم و او را موعظه می کنیم این است که محبت او همیشگی است. کسانی را که محبت می کند تا به آخر محبت می کند. کلام خدا در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول می فرماید: خاصان خود را که در این جهان محبت می نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. محبت مسیح تغییر پذیر نیست، زیرا به خاطر سود شخصی نمی باشد. او حتی به هنگام ضعف و ناتوانی ما را محبت می کند. در اون ساعات آخری که عیسی مسیح تسلیم دشمنان شده بود و او را محاکمه می کردند، یکی از حواریونش به نام پتروس دچار ضعف ایمان شد و سه بار مسیح را انکار نمود. ولی همون موقع مسیح برگشت و با نظر لطف و کمال محبت به او نگاه کرد و قلب پتروس را به وسیله اون محبت نافذ خودش شکست. پتروس زار زار گریه کرد و اعتراف به گناه خود نمود. و بعدن وقتی عیسی مسیح روی صلیب مرد و روز سوم زنده شد، یکی از اولین اشخاصی را که مسیح ملاقات کرد همان پتروسی بود که سه بار او را انکار نموده بود. مسیح پتروس را ملاقات نکرد تا او را توبیخ کند، بلکه او را ملاقات کرد تا به او نشان بدهد که دوستش دارد. پولس رسول می فرماید: مسیح مرا محبت نمود و جان خیش را برای من داد. بلی، او تو را ای برادر، ای خواهر، ای دوست عزیز محبت می کند. او جان خودش را در راه تو داده است و او تا به آخر تو را محبت می کند. همیشه تو را محبت می کند. یکی از چیزهای بی‌نظیری که در زندگی عیسی مسیح مشاهده می کنیم زنده شدن اوست. همه پیامبران، همه مردان خدا بعد از خدمتی که خداوند به آنها سپرده بود درگذشتند و روح آنها نزد خداوند است و برای آنها احترام قائل هستیم، ولی منتظر قیامت مردگانند. عیسی مسیح مرد، اما برخلاف سایر انبیا و مقدسین در قبر نماند. بعد از 3 روز او زنده شد. او بر مرگ غلبه یافت. او بر موت تسلط یافت. عیسی مسیح زنده است. او را بیش از 500 نفر زنده دیدند. با آنها نشست، با آنها صحبت کرد. آنها توانستند دستها و پاهای او را که با میخ‌ها سوراخ شده بود ببینند. پهلویی را که با نیزه رومیان سوراخ شده بود لمس کردند و خودشان به عینه دیدند که عیسی مسیح زنده است. او با بدنی متبدل شده، بدن جاودانی که دیگر فانی نمی شود، قیام کرد. همان بدنی که قول داده است به من و شما هم اگر به او ایمان داشته باشیم عطا خواهد فرمود. عیسی مسیح زنده است. و آخرین مطلبی که عرض خواهم کرد که چرا مسیح را موعظه می کنیم و چرا معتقد هستیم که او بی نظیر است، حضور دائمی اوست. چه کسی می تواند بگوید اینک من تا انقضای عالم با شما هستم؟ مگر کسی که همیشه زنده باشد. نه فقط اینکه او روحاً با ماست، بلکه عملاً حضور او با ماست. او همه جا حاضر است. وقتی او را می خوانیم حاضر است. او در دل ما ساکن می شود. او خود را بر ما ظاهر می کند. او فرمود هر جا 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند در آنجا حاضر هستم. به هنگام مشکلات، به هنگام گرفتاری او به سراغ ما می آید. دعای ما را جواب می دهد. اکنون شما می توانید جلوی او زانو بزنید و بگویید ای عیسی مسیح زنده که بی نظیر هستی، من دعایی دارم، درخواستی دارم، خواهش می کنم دعای مرا جواب بده. هر مطلبی داشته باشید او آن را جواب خواهد داد، زیرا که او زنده و حاضر است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر میکنیم به خاطر کلام زنده خداوند. رساله کولوسیان رو با هم داریم بررسی میکنیم و در باب یک خوندیم در مورد الوهیت مسیح، در مورد شخصیت و کار مسیح، در مورد خدمت پولس برای کلیسا، و الان میخواییم در مورد معلمین دروغینی صحبت بکنیم که در باب دو در موردش نوشته شده. البته در مورد معلمین نوشته نشده چون معلمین اونقدر مهم نیستن، چون که معلمین میان و میرن، ولی تعالیم خیلی مهمه چون که میمونن. تعالیم دروغین در باب دو در موردش صحبت شده. و یه بکراندی به شما بدم، باز یادآوری باشه، اینه که گروهی بودن که به اسم ناستیک یعنی دانش، دانستن، و براشون خیلی درک و فهم و دانش و آگاهی، معرفت، راز، اسرار، همینا خیلی مهم بود و خیلی روی تجربه تاکید میکردن. اینجا پولس میاد و ریشه اینها رو میزنه، میگه من رسول عیسی مسیح هستم. شما دارید عیسی مسیح رو میپرستید؟ بله. ایماندار هستید؟ بله. ولی این تعالیم اشتباه در شما هست و از کنارها داره میاد، مواظب باشید. منی که رسول هستم این اقتدار رو دارم که به شما بگم اشتباهاتتون رو. و اول مسیر رو معرفی کرد، الان تعالیم اشتباه رو میاره رو کار. آیه 6 و 7 رو بخونیم لطفاً.
2: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
1: پولس رسول مثل همیشه با تشویق شروع میکنه. باب یک تشویقشون کرد، براشون دعا کرد، گفت برای امیدتون، برای ایمانتون، برای محبتتون خداوند رو شکر میکنیم و دعامون این است که در خداوند باشید، در محبت، در وفاداری رشد بکنید. اینجا باز داره ادامه میده، میگه که همونطور که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، به همون صورت ادامه بدید. کی بهشون در مورد عیسی مسیح گفت که پذیرفتن؟ اپفراس. کی به اپفراس گفت؟ پولس رسول. پس میگه همون رو که در روز اول شنیدید از اپفراس، اون چیز درست هست. در اون رشد بکنید، در اتحاد با عیسی مسیح زندگی بکنید، در اون ریشه بگیرید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید. دیگه به چیزای اضافی نچسبید و بذارید نمونه باشید در جایی که هستید، چرا که در جایی که هستید تعالیم دروغین بسیار زیاد هستن. از آیه 8 رو بخونیم لطفاً.
2: مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که بالاتر از همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شدید.
1: اینجا باز داره به الوهیت عیسی مسیح اشاره می‌کنه، به خداوندی او، به عیسی مسیح که بالاتر و والاتر از مخلوق هست. ولی در این حال میگه زیر الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این ناستیک ها یه تعلیمی داشتن که جسم گناهه و ما چون که جسم داریم گناه داریم و چون این جسم باعث گناه هست، این جسم رو باید ریاضت بدیم، بهش کتکش بزنیم، غذا بهش ندیم، و یه سری شریعت گرایی بود. اینجا در آیه 8 میگه مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما رو اسیر خود سازد. اتفاقی که میفته در خیلی از این کالت ها، در خیلی از این بدعت ها، اینه که شما اسیرش میشی، شما رو میکشن به سمت خودشون. و معمولا بدعت ها با یک رهبر، با یک معلمی شروع میشه که خیلی کاریزما داره، خیلی پر از هیجان هست و جذبه داره و مردم رو میکشه. و بیشتر این بدعت ها، بیشتر این تعالیم معمولاً با یک نفر شروع میشه، با یک سری اشخاص شروع میشه که خیلی جذبه دارن. یعنی تاکید روی یک شخص هست، روی خداوند نیست، حتی روی تعلیمشون هم اونقدر نیست، در ابتدا روی اون شخص هست. و اون شخص با اون قاطعیت وقتی صحبت میکنه، مثل هیتلری که تعلیم اشتباهی داشت میتونیم بگیم، ولی چنان با قدرت صحبت میکرد که خیلی ها جذبش شدن و تا به امروز فریب خوردن خیلی ها. میگه مواظب باشید. چطور میتونیم مواظب باشیم؟ اگه در کلام رشد بکنیم، قبلش خودش گفته بود رشد بکنید. اگه رشد نکنیم، بالغ نباشیم، گول میخوریم. خیلی از دلایلشون پوچه. اگه شما به دلایل خیلی از این تعالیم دروغین بپردازید می‌بینید که تو خالیه، بار روحانی نداره. مثلا میگه بله شما وقتی مثلا روح خدا میاد انگار برق گرفته تو رو، بعد یه تکونی میخوری، بعد میفتی پایین، ملق میخوری، کف میاد بیرون، این اتفاقات افتاد، این خیلی روحانیه، این خداست عمل میکنه. بعد مردم هم هیجانی میشن و من اینو دیدم با چشمای خودم، خیلی هم دیدم متاسفانه. و گرچه طرف واقعا خدا رو دوست داره، یکی از من دوست خیلی صمیمی منم بود، خیلی هم خدا رو دوست داشت، ولی براش دعا کردم و شروع کرد حرکات عجیب غریب در آوردن، افتاد پایین و قل میخورد. بعد از جلسه گفتم ببین عزیز چی شد جریان، واقعا یعنی افتادی؟ گفت آره افتادم، روح خدا اومد و افتادم و قل خوردم و خیلی خوب بود، تجربه عالی بود. و تو خالی بود دلیلشو که وقتی به من میگفت، دلایل پوچ و بچگانه، میگفت چون که خداوند مثل برق عمل میکنه، خداوند آفتاب را آفریده، خداوند نور، خداوند مثل الکتریسیته، یه چیزایی میگفت که دلیل پوچی بود. هرچی میخواستم یه جایی رو پیدا بکنم که بگم اوکی این یکی خیلی قشنگ بود، اینی که گفتی، ولی بقیه‌اش چرت بود. نه همش چرت بود، هیچی نبود که داشته باشم. البته اشتباه فکر نکنید، من مخالف حرکت روح القدس نیستم و بیداری روح که بعضی موقع میاره در ما و بعضی موقع حتی بله شاید چنان جلال خدا ظاهر بشه که اصلا نتونی کنترل بکنی خودتو، نمیتونی وایسی میشینی یا روزانه میفتی یا حتی بیهوش میشی، نمیدونم، شاید یه اتفاقی در طول زمان زندگی یه بار بیفته یا دو بار بیفته، چنین تجربه‌ای رو شاید داشته باشی، هیچ مشکلی نیست، روح القدس عمل میکنه. ولی مشکل من اینه که این عملکرد تبدیل به یک عملی میشه که هر روز تو اون رو تمرین میکنی. من یادم یک کلیسای رفته بودم، کلیسای بزرگی هم بود، چند هزار نفره بود، کلیسای آمریکایی. بعد اونجا صحبت میکردم در مورد ایران و برای ایران دعا میکردیم، صحبت کردم برای ایران هم دعا کردیم و خیلی باعث برکت من بودن این کلیسا، چرا که دیدم هزاران نفر که اصلا نمیدونن ایران کجای نقشه است، دارن برای ایران و ایرانی و مخصوصا دوستان عزیز ما که در زندان هستن به خاطر ایمانشون برای اونها دعا میکنن، برکت بود. بعد از اون گفتن که حالا قبل از اینکه برادر برن ما میخوایم برای خود برادر دعا کنیم و چند نفر رو که نبی خطاب میکردن این عزیزان اومدن و من اینا رو میشناختم، چرا که من چند بار قبل از این، 3-4 بار قبل از این رفته بودم در این کلیسا و فقط شرکت کرده بودم. و کلیسای بسیار بزرگ، بعد دود را انداخته بودن، دود واقعی اونجا دود بود، چراغ‌ها، بعد 1001 بند و بساط داشتن، خیلی مجهز بود. و یه اتفاقی که میافتاد در این کنفرانس ها این بود که فیلم برداری میکردن و به صورت زنده همه جا پخش میشد، همه جای دنیا، و خیلی از دوستان من از جای مختلف داشتن نگاه میکردن این کنفرانس رو. من در این کنفرانس بودم، این 2 نفر اومدن یا 3 نفر یادم نیست اومدن و شروع کردن برای من دعا کردن، خیلی باعث برکت بود و من اینا رو میشناختم قبلا، ولی شروع کردن به دعا کردن. حالا دوربین روی من، هزاران نفر دارن نگاه میکنن، همونجا هم از طریق اینترنت اینا شروع کردن هول دادن، هول میداد و اینجور با انگشتش شکمم گرفته بود، قشنگ گرفته بود و هول میدادن میبردن پشت با میکروفون با صدای بلند پشت گوشم، اون یکی فوت میکرد، خیلی بد بود همه چیز، هی هول میداد. من گفتم آقا اومدی دعا کنی چرا داری میزنی؟ آقا اینا اینقدر هول دادن که من مجبور شدم دیگه آخر، گفتم اینا هیجانی شدن منو میزنن الان تو دیوار، همینجوری خودم قشنگ نشستم. بعد رفتم به اونا گفتم شما منو مجبور کردید که من دروغ بدم به دوربین و الکی مثلا اینجوری نشستم. بعد گفتن نه این روح القدس، وقتی روح القدس میاد اینطوری میشه، خدا رو شکر. یعنی اصلا یه دلایل پوچی می آوردن که بعد از اون به این کلیسا اصلا نرفتم و هیچ همکاری هم باهاشون نکردم، گرچه واقعا ایمانداران خوبی بودن و هستن و مسیح رو واقعا دوست دارن و در خیلی از موارد تا به امروز نمونه هستن برای من، ولی در قسمتی از این تعالیم اشتباه وارد شدن و فکر کردن که خداوند فقط موقعی عمل میکنه که شما با صدای خود داد بزنی، وقتی داد بزنی خدا میاد، و اگر روح خدا عمل نمیکنه وقتی فوت بکنی و اینکه بخوری زمین و 10 دقیقه لااقل یه ملقی بزنی رو زمین. بعضی از سنت ها هم هست که از اون طرف اینقدر سنتی ان مردم، اونم اشتباهه. مثلا خیلی از یهودیان شریعتگرا بودن به این صورت که میگفتن یه سری غذاها نباید خورده بشه، یه سری دیگه باید خورده بشه. کاهو خیلی خوبه، آقا کاهو بخور، خیار 2 تا بیشتر بخور اشتباه. یه چیزای چرت و پرتی میگفتن که اصلا هر چیزی که خدا آفریده نیکوست، چرا یه سری رو میخوری یه سری نمیخوری، روز سبت حتما باید باشه. ببینید خیلی از سنت‌هایی که در عهد عتیق بود فقط سایه اون واقعیه بود، یعنی که آفتاب میزنه یه ساختمونی هست، سایه‌اش میفته یه جای دیگه. خداوند سایه‌اش رو به ما نشون داد، الان ساختمون رو نشون داده. الان واقعی رو داریم دیگه، به سایه نمیچسبیم. توی ساختمون هستیم. به ساختمون نگاه میکنیم. نه دیگه بریم تو سایه حالا. آقا سرده ولی تو سایه همجوری وایسادم. ثبت دیگه باید نگرش داریم. حالا اینو نباید بخوریم. حالا ختنه باید حتما انجام بشه. اگه نشه نه اصلا نمیتونیم، حال خدا نیستیم. همه اینا نشانه‌ای بود که خداوند می‌خواست نشانه‌ای روی بدنت بذاره که بگی که این نشانه‌ای است که تو برای من خونده شدی. بعدم ما می‌بینیم که عیسی مسیح میاد و به ما یه چیز دیگه معرفی می‌کنه. مثلا عشای ربانی رو میگه اون تنها سنتی است که ما داریم، اون و تعمید ما که میریم در جسم با مسیح می‌میریم با او زنده می‌شیم. و اینها رو تعمید و فدیه بار انجام میدیم و اون یکی رو عشای ربانی رو میگه هر وقت می‌خواید به یاد بیارید این رو فقط، ولی با دانش. و عمدن من فکر می‌کنم عیسی مسیح هیچ وقتی نذاشته که هر هفته یک بار، چون بازی شریعت میاد، آقا باید حتما انجام بدیم الان. بیاییم به قسمت بعدی بپردازیم، آیه 11 تا 15 رو بریم.
2: شما نیز در اتحاد با او ختنه شدید، ختنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطاهای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خل سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
1: اینجا چند تا نکته رو باز پولس رسول اشاره میکنه که باز برمیگرده به بک‌گراندی که این شهر داشتن و تعالیم دروغینی که بود. اولا در مورد ختنه صحبت میکنه. میگه شما که تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید، با مسیح دفن شدید، بعد با مسیح
2: قراراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خل سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
1: اینجا چند تا نکته رو باز پولس رسول اشاره میکنه که باز برمیگرده به بک‌گراندی که این شهر داشتن و تعالیم دروغینی که بود. اولا در مورد ختنه صحبت میکنه. میگه شما که تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید، با مسیح دفن شدید، بعد با مسیح زنده شدید و مال او هستید.

قلبت بود. ولی الان عیسی مسیح اومده و ما مال او هستیم و وقتی ما دفن میشیم و زنده میشیم از طریق تعمید، از طریق تعمید ما این رو نشون میدیم. این همونه دیگه، شما لازم نیست حتما حالا مختون شده باشید یا نامختون باشید. میگه بعضی از مقررات و نوشته ها و سنت هایی که بود، عیسی مسیح اومد همه اونها رو محکوم کرد، اونها رو باطل کرد، لغو کرد. سند محکومیت، چون که شریعت برای این بود که ما رو محکوم بکنه، خداوند شریعت رو داد که ما هی بخوایم انجامش بدیم بگیم خب این اراده خدا، این شریعته، این استاندارد خداست، هی بخوایم انجامش بدیم بعد نتونیم، بعد هی باز میخوایم انجام بدیم باز نمیتونیم، هی کم میاریم، بعد آخر میگیم خداوند من نمیتونم، خداوند میگه آها دقیقاً همینو میخواستم، برای همین شریعت رو دادم که تو بفهمی که نمیتونی، که بفهمی که تو محکوم شده ای. ولی الان عیسی مسیح میاد و جان خودش رو میده و تو از شریعت آزاد هستی، سند محکومیت دیگه روی تو نیست، لغو شده، باطل شده، شریعت باطل است و تمام شد. عیسی مسیح رو روی صلیب گفت. مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان رو خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد. باز این شهر و اون تعالیمی که ناستیکا داشتن در اون زمان میگفت که فرمان روایان این دنیا قدرت‌های آسمانی هستند. این قدرت‌های آسمانی رو بیشتر از خدا احترام می‌ذاشتن، بالاتر از خدا می‌ذاشتن. حتی در خیلی از مواقع با فرشته‌ها صحبت می‌کردن، فرشته‌ها رو پرستش می‌کردن. ولی اینجا میگه که نه، عیسی مسیح روی صلیب اون قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان رو خلع سلاح کرد. هیچ قدرتی ندارن، در آنها پیروز شد. شیطان شکست خورده و آنها رسوا شدند. آیه 16، بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. خیلی وقتا ایمانداران اونجا تحت تأثیر قرار می گرفتن، چرا که بقیه می گفتن ببینید شما ایمانتون ضعیفه، چون که شما این رسم و رسوم رو نگه نمی دارید، چون که این سنت ها رو نگه نمی دارید. امروز مخصوصاً ارامنه یا شاید آشوری ها یا اقلیت مذهبی در ایران در چنین جایگاهی بودن، چرا که اونایی که ارتودکسی بودن و بیشتر با سنت ها آشنایی داشتن، گرچه در بین اونها هم افرادی بودن که واقعا ایمان واقعی داشتن، ولی خیلی هاشون بیشتر به سنت چسبیده بودن تا اینکه به عیسی مسیح. و اگه در مورد عیسی مسیح صحبتی نمیشد براشون مهم نبود، ولی اگه در مورد سنت، مثلا سنت اگه انجام نمی شد خیلی بد بود. و برای همین خیلی از ایمانداران تحت جفای این اشخاص بودن از طریق خانواده. اگه طرف مثلا ارمنی بود، دوستان یا فامیل ارمنی می گفت که شما مثلا ایمانتون ضعیفه، ایمان ندارید، ما ایمان درست داریم، ایمان واقعی مال ماه، چرا که اجداد ما این کارها رو کردن، بخور سوزوندن، مثلا رفتن شمع روشن کردن، حالا ما هم بعد حتما شمع روشن کنیم، بخور بسوزونیم، بریم کلیسا سالی دوبار و اون موقع ما ایمان درستی داریم. شما نه، همش اشتباهه. دو روز پیش به یک خانمی بشارت میدادم و گفتم که خانم عیسی مسیح زندگی ما رو میتونه عوض بکنه، و گفت که تو از کدوم کلیسا هستی؟ من در مورد عیسی مسیح دارم صحبت میکنم و تجربه‌ای که با عیسی مسیح داشتم و اطمینانی که در او دارم و تعلیمی که درش استوارم، ولی ایشون داره در مورد سنت صحبت میکنه. میگه آیا از کلیسای سنتی هستی یا مخالف سنتی؟ حالا من گفتم چجور جوابشو بدم. گفتم که خب سنت خودش نشانگر عیسی مسیح، مثلا کدوم قسمت سنت رو شما میخوای من بگم که موافقم یا مخالفم؟ مثلا گفت روشن کردن شمع. گفتم خب بر روشن کردن شمع خیلی خوبه، کلام خدا میگه که دعاهای ما، پرستش ما مثل بخوری است که میسوزونیم، بس وقتی ما شمع روشن میکنیم این دودی که بلند میشه انگار نشانه هست از دعای ما که بلند میشه، برای همین است که ما میریم کلیسا مثلا شمع روشن میکنیم و همیش مشکلی نداره برای دعا کنیم شمع روشن کنیم، ولی اگه شمع روشن نکردیم چون دعای ما به هر حال میره بالا. و بهش گفتم بعضی از افراد دوست دارن ببینن اون شمع رو، یه حالت روحانی بهشون میده، خب برن شمع روشن کنن دعا کنن. یه افراد دیگه دوست ندارن، یه افراد دوست دارن تو کلیسایی باشن که سنتیه و مثلا عکس عیسی مسیح هست که صعود کرده یا صلیب هست، عکسایی هست که رو شیشه خیلی قشنگه و نقاشیه، چرا که نه. بعضی دیگه براشون مهم نیست اون باشه یا نباشه. پس سعی کردم کم کم از سنت بیارمش بیرون، بگم سنت نشانه‌ای هست

0: از یه چیز عظیمتر و زیباتر. آیه 17 و 18 رو میشه بخونیم؟
1: این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از رو بودن تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.
0: اون موقع همونطور که گفتم فرشتگان رو می پرستیدن بعضی هاشون. و هر کس که خداوند رو می پرستید بهش می گفتن که ببین تو خیلی مغروری. فکر میکنی کی هستی که خدا رو می پرستی؟ فکر میکنی تو لیاقت این رو داری که در حضور خدا باشی؟ نداری. پس برو لااقل فرشته رو بپرست. از فرشته کم کم شروع کن. به خودت کار کن. این سنت ها رو نگه دار. در شریعت قوی تر شو. و بعد کم کم میرسی به جایی که میتونی خدا رو هم بپرستی. و خیلی وقتا شریعت گرایی یک فروتنی کاذب میاره. و اینجا در مورد اون داره صحبت میکنم. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از رو بودن تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتکا به رویاهایی که دیده است به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. برای خودشون رویا می دیدن. ببین ما ایرانی ها خیلی اهل خواب هستیم. ما اهل خواب و رویا هستیم. در ایران عزیز ما هزاران هزار نفر خواب و رویا می بینن. اکثرشون هم خیلی درسته. چون که خود خداوند داره این رویا نشون میده. خود خداوند داره در خواب ظاهر میشه. من بارهای بار با اشخاصی صحبت کردم که اصلا پیغام خوش انجیل رو از یه نفر نشنیدن، از کلام هم نشنیدن، در خواب شنیدن یا دیدن و ایمان آوردن. این اتفاق میفته. ما ایرانی نه که به خواب و رویا خیلی اعتقاد داریم، خداوند از اون طریق استفاده میکنه که ایران و ایرانی رو به سمت خودش بکشونه. ما به شفا خیلی ایمان داریم، مخصوصا دوستان مسلمان زاده ما خیلی به شفا اعتقاد دارن. برای همین در بین ایرانی ها یا مسلمان زاده ها خیلی بیشتر شفا صورت میگیره، چون که از اون طریق خداوند خودش رو نشون میده. ولی با این وجود میخوام بگم که همه رویاهایی که میبینیم، همه خوابهایی که میبینیم از خداوند نیست. یه نفر به من زنگ زده بود، گفت که حالا به لهجه خودشون صحبت نمیکنم چون خوب بلد نیستم، ولی خیلی شیرین بود لهجهش. گفت که بعد از جیلبرت من یه خواب دیدم، این خواب برای من تفسیر کنید. حالا دقیق خوابش البته یادم نیست، ولی یه همچین چیزی بود. گفت یه میزیه، روی میز قرمه سبزی گذاشتن، بعد من اومدم قرمه سبزی رو بکشم، یه خودش ریخت. بعد شنبلیل بوش انقدر قوی بود که تمام اتاق رو گرفت. من در حینی که این داشت تعریف میکرد قش قش داشتم میخندیدم، شکم رو گرفته بودم میخندیدم و خدا خدا میکردم که این صدای خندم نره، که البته نتونستم، صدای خندم رفت و گفتم ببخشید من باید شما رو قطع کنم اینجا. فکر نمیکنم این شنبلیله و این برنامه از خدا باشه. شاید هم باشه، ولی اگه هست من معنیشو نمیدونم. من فقط میدونم که الان گرسنم شد با این خوابی که شما تعریف کردید. و بعد گفت که من اهل خواب هستم، هزار یک خواب تعریف میکرد. و من گفتم من نمیتونم تفسیر کنم، من یوسف نیستم که خواب رو تفسیر کنم. وگرنه تفسیر کردن خواب ما میتونیم یه جورایی بچسبونیم به هم، یه تفسیری در بیاریم دیگه، مثل خیلی از موعظات که یه جورایی در میاریم موعظه رو. مثلا میگیم داوود رفت 5 تا سنگ اونجا بود، 5 تا سنگ تیز برداشت، پرت کرد به سمت جولیات، جولیات مشکل زندگی ما هست، 5 راه هست برای مثلا غلبه بر این مشکل. سنگ اول اطاعت هست، سنگ دوم درسته چیزایی که میگیم، ولی داریم به زور میچسبونیمش به یک اتفاقی که افتاده. یه اتفاق بود، نه یک موعظه، نه یک تعلیم. تعلیم نبود اصلا، هیچ ربطی به موعظه نداره. به زور میچسبونیم عصای هارون، عصا چی هست، به زور میخواییم بچسبونیم، روحانیزش بکنیم. و خیلی وقتا خوابها رویا هم همینطوری هستن. یه خوابی میدیم به زور باید این خواب رو روحانیزش بکنیم که پیغامی که از کلام هست برای ما باز بشه. خب کلام رو بخونم و پیغام رو برای خودت بگی دیگه، چرا مجبوری رویات رو بچسبونی بهش. در اون موقع از این خواب و رویاها زیاد بود. با این آیه 19 تمام میکنیم.
1: این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر یعنی با مسیح قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مفاصل و رشته به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند.
0: بسیار زیبا. اگه می خواهید رشد روحانی خوبی داشته باشید، به بدن خوبی متصل بشید. کلیسا خیلی مهمه. اگه کلیسا سم داشته باشه، اگه این بدن درش سم باشه، احتمالش خیلی زیاده که شما اگه وصل بشید به این بدن، شما هم سمی میشید. اگه به یک بدن خوب و صحیح و سالم وصل بشید، احتمالش خیلی زیاده که اگه هم در شما سمی بود، بقیه اعضای این بدن به همراه سر که خود عیسی مسیح است میان و اون سم رو از بین میبرن، نابودش میکنن، قطعش میکنن و شما سالم میشید. تعالیم دروغینی که اون زمان بود شریعت گرایی بود، فرشتگان رو میپرستیدن، ریاضت بدن بود و تجربیات عجیب و غریب. امروز هم ما باید مواظب باشیم که از اونها آزاد باشیم، چرا که خداوند ما رو آزاد کرده. خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

برده از این آواره گشتن، یک قلب زخمی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راهاب از چه زمینه اخلاقی می اومد؟ برخی بر این عقیده هستند که او از طریق فاحشگی و زندگی هرزه خودش امرار معاش می کرد. ما از این موضوع مطمئن نیستیم، ولی چیزی که از لحن کلام خدا برمیاد اینه که انجام گناهان جنسی جزی از زندگی او بود. در واقع سبک بر شیوه زندگی او بود. او احتمالاً زنی بود برده شهوت و خواسته های نفس خودش و در واقع شاید اعتیاد جنسی داشت. از طرف دیگه، راهاب ممکن هم هست که مورد آزار و سوء استفاده های جنسی زیادی قرار گرفته بود که حالا زندگی او تبدیل به یک روسبی شده بود. ما نمیدونیم که خانواده او چطور افرادی بودند و چطور او را تربیت کرده بودند. ولی این رو میدونیم که او خانواده‌ای شامل مادر، پدر، برادران و خواهران داشت. اما به هر حال به خاطر وجود این سبک زندگی، یعنی روسپیگری، احتمالاً او زنیه که زخم‌ها و آزارهای زیادی از گذشته رو با خودش حمل می‌کنه. ما از هیچ کدوم از اونها خبر نداریم. ولی اون چرا که درباره او به یقین میدونیم اینه که او درگیر سبک زندگیه که ارتباط مستقیم با گناهان جنسی داره. برخی از مفسرین کتاب مقدس قبول ندارن که راهاب واقعا یک فاحشه بود. به نظر اونها این غیر ممکن بود که یک فاحشه بتونه یکی از نیاکان مسیح باشه، چون اسم او در شجره نامه مسیح آورده شده. اما موضوع حقیقی اینه که در عهد جدید دو بار به عبارت راهاب فاحشه برمیخوریم و کاملا واضحه که این کلمه در زبان یونانی به معنی واقعی فاحشه است. این لغت هم ریشه با واژه یونانی پورن هستش که کلمه پورنوگرافی به معنی تصاویر مبتذل از اون اخذ شده. علاوه بر این راهاب زنی بود که در شهر اریها مسافرخونه ای داشت. اما به هر حال به فاحشگی هم شهرت داشت. به نظر میرسه که او فقط محصول بیگناه فرهنگ فاسد کنعان نبود که شاید قربانی طرز تربیت محیط و خانوادش بوده باشه. و در گناهان کریه کنعان حضوری فعال داشت و در سبک زندگی کراهت آور فرهنگی که در اون بزرگ شده بود شریک بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: کتاب مقدس، پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان عزیز، در درس‌های گذشته مطالبی راجع به اهمیت کتاب مقدس، نحوه الهام آن به نویسندگانش توسط خدا و اعتبار و دست نخوردگی آن عنوان کردیم. در این درس به بررسی ترکیب کتاب مقدس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این کتاب دارای چه بخش هایی است و هر بخش درباره چه مسائلی بحث و گفتگو می کند. پس از آن مطالبی در زمینه شیوه مطالعه کتاب مقدس از نظر خواهیم گذراند. کتاب مقدس چگونه کتابی است؟ چرا آن را کتاب مقدس می نامند؟ این کتاب در چه زمانی نوشته شده؟ چه کسی یا کسانی آن را نوشتند؟ تورات چیست؟ انجیل کدام است؟ اینها پرسش هایی هستند که معمولاً در مورد کتاب مقدس مطرح می شود. امروز در زبانهای اروپایی واژه‌ای که برای کتاب مقدس به کار برده می شود از لغت یونانی بیبلیون گرفته شده است. بیبلیون اشاره بر کتابی دارد و این کتاب در زبان فارسی کتاب مقدس خوانده شده است. کتاب مقدس را در واقع خدا به انسان عطا نموده. به همین علت کتابی بیمانند است. کتاب مقدس شامل دو بخش عمده است. بخش نخست که به عهد عتیق معروف است، شامل 39 جزء یا کتاب می باشد. این 39 کتاب در برگیرنده تورات موسی و سایر کتب انبیایی است که قبل از میلاد مسیح در میان قوم اسرائیل می زیستند. بخش دوم که عهد جدید نام دارد، دارای 27 جزء یا کتاب است. شرح زندگی عیسی مسیح و نیز نوشته های رسولان او جزو این بخش یعنی عهد جدید می باشند. به این ترتیب دو بخش عمده کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید مجموعاً شامل 66 کتاب یا جزء می گردد. این 66 کتاب در طول حدوداً 1400 سال نوشته شده. یعنی از زمان حضرت موسی که حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح می زیسته تا قرن اول میلادی. حدود 40 مرد خدا نیز در نگارش آن سهم داشتند. برای کسی که هیچ گونه آشنایی با این اصطلاحات ندارد، ممکن است شنیدن این عناوین و اسامی کمی مغشوش کننده به نظر برسد. برای آنکه مسئله ساده تر شود، کافی است این گونه بیان کنیم که کلیه نوشته های انبیایی که پیش از میلاد مسیح میزیسته اند، عهد عتیق را تشکیل می دهد و کتب مربوط به زندگی مسیح و نوشته های رسولان او عهد جدید را تشکیل می دهند. کتاب عهد عتیق در میان عامه مردم به تورات معروف شده است. اما واقعیت این است که تورات فقط بخشی از عهد عتیق را تشکیل می دهد. یعنی فقط 5 کتاب از 39 کتاب عهد عتیق. 5 کتاب تورات را حضرت موسی نوشته است. اینها اولین کتاب‌هایی هستند که خدا به یک پیامبر الهام فرموده است. انبیا و مردان خدا که پیش از موسی می‌زیستند، مأموریت نداشتند که پیام خود را به رشته تحریر درآورند. در نتیجه از ایشان کتابی به جا نمانده است. جالب است بدانیم که شرح آفرینش جهان هستی در نخستین بخش تورات آمده است. در همین بخش است که زندگی آدم و حوا و ماجرای گناه کردن ایشان را می‌یابیم. یعنی نخستین گناه بشریت را. زندگی نوح، زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف نیز در همین بخش آمده است. 4 کتاب بعدی تورات اختصاص دارد به شرح زندگی حضرت موسی، ماجرای پرشکوه خروج بنی اسرائیل از مصر به رهبری او و سفر 40 ساله این قوم در بیابان به سوی سرزمین موعود. شریعت و احکامی نیز که خدا به موسی عطا فرمود در این بخش آمده است. مجموعه این ماجراها و احکام را تورات می نامند. بنابراین تورات که بخشی از عهد عتیق است، شامل ماجراهای مربوط به آفرینش هستی تا خروج بنی اسرائیل از مصر و سفر ایشان در بیابان می گردد. بخش دیگری از عهد عتیق را کتب تاریخی تشکیل می دهد. این بخش که شامل 12 کتاب است، به شرح وقایع تاریخی قوم اسرائیل می پردازد. این وقایع از زمان ورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود به رهبری یوشع آغاز می شود. سپس این کتاب ها شرح می دهند که چگونه بنی اسرائیل به مدت 100 سال به وسیله مردانی که خدا برای رهبری ایشان برمی گزید اداره می شد، بدون اینکه پادشاهی داشته باشند. آنگاه بیان می کند که چگونه خدا پادشاهانی به قوم اسرائیل عطا کرد، اما این پادشاهان به جای پیروی از خداوند به دنبال بت‌پرستی و فساد رفتند. از این رو خداوند قوم اسرائیل را به علت گمراهی و ارتداد به مجازات گرفتار کرد و ترتیبی داد تا ایشان به دست کشورهای همسایه مغلوب و اسیر شوند. اما او ایشان را پس از 70 سال تبعید و اسارت به سرزمینشان باز آورد. تمام این وقایع تاریخی در این 12 کتاب نوشته شده است. تا اینجا به 2 بخش مهم از عهد عتیق اشاره کردیم، یعنی تورات و کتب تاریخی. بخش دیگری از عهد عتیق را کتاب‌های شعری تشکیل می‌دهند. این کتاب‌ها شعری نام گرفتند زیرا سبک نگارش آنها شعرگونه است. کتاب ایوب که بررسی فلسفه رنج زندگی است، مزامیر یا سرودهای عبادتی حضرت داوود و امثال حکیمانه حضرت سلیمان جزو این کتاب ها هستند که تعدادشان 5 کتاب است. و سرانجام در آخرین بخش عهد عتیق 17 کتاب نبوتی را میبینیم. این کتاب ها که متعلق به مردان بزرگی نظیر اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، یونس و زکریاست، شامل پیام‌های خدا به قوم اسرائیل و نیز پیشگویی‌هایی در مورد آینده می‌باشند. پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح به فراوانی در این کتب یافت می‌شود. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد عتیق شامل 4 بخش است که عبارتند از تورات، تاریخ قوم اسرائیل، کتب شعری و کتاب‌های نبوتی. همانطور که گفتیم، نخستین کتاب‌های عهد عتیق یعنی تورات را موسی در حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح نوشت. آخرین کتاب عهد عتیق یعنی کتاب نبوتی ملاکی نیز در حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده است. به این ترتیب می‌بینیم که کتاب عهد عتیق حدود 1000 سال تاریخ قوم اسرائیل را در بر می‌گیرد. پس از ملاکی نبی در طول حدوداً 400 سال پیامبر دیگری در میان قوم اسرائیل ظاهر نشد که پیام مکتوب داشته باشد، تا آنکه در قرن اول میلادی پیش از ظهور مسیح یحیای پیامبر رسالت خود را آغاز کرد اما کتابی ننوشت. او آمد تا پیشرو و منادی ظهور مسیح باشد. به همین جهت معمولاً یحیی را به عنوان آخرین پیامبر سیستم عهد عتیق به شمار می‌آورند، هرچند که او سالها بعد از دوره عهد عتیق می‌زیسته است. پس از صعود مسیح به آسمان، رسولان او پیام نجات بخش او را به همه جای جهان می‌رساندند. این پیام این بود که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا با مرگ خود بر صلیب و زنده شدنش راه بخشایش گناهان انسان و رستگاری او را فراهم آورد. شاگردان مسیح تعالیم و اعمال او را برای مردم بازگو می کردند و مفهوم این تعالیم را برای ایشان بیان می داشتند. پس از چند سال، هنگامی که بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان پیام مسیح را پذیرفتند، روح القدس رسولان را هدایت فرمود تا آنچرا که تا آن زمان به صورت شفاهی تعلیم می دادند به رشته تحریر درآورند. به این ترتیب بخش های مختلف عهد جدید به نگارش درآمد. همانطور که گفته شد، زندگی، تعالیم و کارهای عیسی مسیح قسمت مهم پیام شفاهی رسولان را تشکیل می داد. از این رو به هنگام نوشته شدن این پیام نیز زندگی مسیح قسمت مهمی از عهد جدید را تشکیل داد. در عهد جدید 4 کتاب به شرح زندگی و تعالیم مسیح پرداخته است. این کتاب ها انجیل نام دارند. لغت انجیل از واژه یونانی گرفته شده که به معنی خبر خوش می باشد. روح القدس 4 نفر از رسولان و پیروان برگزیده را مقرر فرمود تا زندگی عیسی مسیح را از 4 دیدگاه مختلف به رشته تحریر درآورند. هر یک از این 4 نفر انجیل خود را خطاب به افرادی خاص نوشتند. متی کتاب خود را برای مسیحیان یهودی نژاد نوشت و به همین علت در آن بر پیشگویی‌هایی که در مورد مسیح در عهد عتیق ذکر شده بود تأکید گذارده و او را همان مسیحای موعود معرفی کرده است. مرقس همان مطالب را به مختلف به رشته تحریر درآورد. هر یک از این 4 نفر انجیل خود را خطاب به افرادی خاص نوشتند. متی کتاب خود را برای مسیحیان یهودی نژاد نوشت و به همین علت در آن بر پیشگویی‌هایی که در مورد مسیح در عهد عتیق ذکر شده بود تأکید گذارده و او را همان مسیحای موعود معرفی کرده است. مرقس همان مطالب را برای مسیحیان

پرده فلسفی اجتناب می‌ورزید. لوقا نیز با هدایت روح القدس انجیل خود را برای یونانی‌های فلسفه دوست نوشت و از این جهت تأکید زیادی بر تعالیم مسیح گذاشت. یوحنا هم انجیل خود را برای تمام مسیحیانی نوشت که مشتاق بودند شخصیت و هویت واقعی مسیح را از پس پرده ظاهری جسم او بشناسند. از این رو او مسیح را به عنوان پسر یگانه خدا معرفی می کند. بسیاری از وقایع زندگی مسیح و تعالیم او در همه اناجیل نقل شدند، اما در بعضی اناجیل این مطالب با تفصیل کمتر یا بیشتر آمدند. برخی وقایع نیز منحصراً در یک انجیل ذکر شده است. مثلا شرح تولد یحیای تعمید دهنده فقط در انجیل لوقا آمده است، یا موعظه سر کوه مسیح در اناجیل متا و لوقا نوشته شده، اما لوقا آن را به صورت خلاصه ضبط کرده است. نهایتاً وقتی مطالب هر چهار انجیل را کنار هم می‌گذاریم، شرح کاملی از زندگی و تعالیم مسیح به دست می آوریم. به این ترتیب در ضمن اینکه هر یک از این اناجیل هدف اولیه خود را در میان خوانندگان و مخاطبین نخستین در آن روزگار عملی می ساختند، برای دوره های بعدی نیز تصویر تمام قدی از عیسی مسیح نجات دهنده را ارائه می دهند. نتیجه آنکه انجیل یعنی خبر خوش رستگاری انسان یکی است، اما چهار نفر تحت الهام الهی آن را نگاشتند. همانطور که گفته شد، چهار انجیل در حدود نیمی از حجم عهد جدید را اشغال می کند. پس از چهار انجیل کتاب اعمال رسولان قرار دارد. این کتاب شامل وقایعی است که پس از زنده شدن و صعود مسیح به آسمان برای رسولان و مسیحیان اولیه رخ داد. در این کتاب می‌خوانیم که چگونه 10 روز پس از صعود مسیح روح القدس بر ایمانداران نازل شد و کلیسا یعنی جمع مؤمنین به مسیح تشکیل یافت. از این زمان به بعد پیام مسیح توسط رسولان و سایر ایمانداران به تدریج به اطراف سرزمین فلسطین و به سایر نقاط آسیا، اروپا و شمال آفریقا اشاعه یافت که شرح آن را به طور مختصر در این کتاب می‌خوانیم. در ضمن در اینجاست که با زندگی و کارهای پولس رسول برگزیده مسیح آشنا می‌شویم. پولس رسول که یکی از بزرگترین مبشرین پیام انجیل بود، عده بسیاری را در آسیای صغیر و اروپا به سوی مسیح هدایت کرد و در هر شهر کلیسایی را بنیان گذاشت. او در طی سفرهای بیشمار خود نامه‌های متعددی به این کلیساها می‌نوشت تا ایمان آنان را تقویت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. این نامه ها یا رساله ها که تحت الهام خدا نوشته می شدند محفوظ ماندند و جزو کتاب عهد جدید گردیدند، زیرا حاوی تعالیم و راهنمایی های پر ارزش روحانی برای زندگی روزمره مسیحی هستند. بر حسب تقدیر الهی 13 رساله از پولس جزو عهد جدید به شمار آمد. علاوه بر رسالات پولس، تعداد 8 رساله نیز از پتروس و از چند رسول دیگر باقی مانده است. آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه یوحنای رسول نام دارد. این کتاب شامل رویاهایی است در مورد وقایع زمانهای آخر که خداوند بر رسول خود آشکار ساخت. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد جدید شامل شرح زندگی مسیح، شرح کارهای رسولان و مسیحیان اولیه و رسالات یعنی نامه‌های حواریون مسیح می باشد. حال که با ترکیب و فرم کلی کتاب مقدس آشنا شدیم، مهمترین کاری که باید انجام دهیم، مطالعه

0: طالعه مرتب و روزانه آن است. کتاب مقدس خوراک روحانی یک مسیحی است. همان گونه که انسان برای ادامه حیات جسمانی نیاز به تغذیه مرتب و دائمی دارد، برای ادامه حیات روحانی نیز نیاز به خوراک روحانی دارد. و همان گونه که جسم به خوراک نیاز دارد، روح نیز به خوراک خاص خود نیازمند است. اگر جسم برای رشد و تقویت باید تغذیه شود، روح انسان نیز نیاز به تغذیه دارد تا در زمینه‌های غیر جسمانی رشد کند. مطالعه کتاب مقدس غذای لازم را به روح ما می‌رساند. پس توصیه می‌کنیم که به طور مرتب کلام خدا را مطالعه کنید. برای درک بهتر کلام خدا و کشف مؤثر اراده او برای زندگی خود، بهتر است مطالعه خود را از عهد جدید آغاز کنید. در عهد جدید تمام پیشگویی‌ها و اشاراتی که در عهد عتیق به عمل آمده آشکار شده است. از این رو لازم است که ابتدا عهد جدید را مطالعه کنید. با خواندن عهد جدید راه رستگاری ابدی توسط عیسی مسیح کاملا آشکار خواهد شد. انجیل ها را یکی پس از دیگری بخوانید. سپس کتاب اعمال رسولان را مطالعه کنید. بعد به رسالات رسولان و کتاب مکاشفه بپردازید. طبیعتاً در نخستین دفعه مطالعه بسیاری از مطالب مبهم خواهند ماند. لذا لازم است عهد جدید را بارها از ابتدا تا به آخر مطالعه کنید تا نقشه و اراده خدا را به طور جامع درک نمایید. خوشبختانه در سالهای اخیر عهد جدید به غیر از ترجمه قدیمی که متعلق به بیش از 100 سال پیش است، به زبان امروزی و ساده نیز ترجمه شده که مطالعه آن باعث روشن شدن بیشتر مطلب خواهد بود. پس از این کار می توانید مطالعه عهد عتیق را شروع کنید و به این ترتیب آن را بهتر درک نمایید. اگر چنین کنیم، خواهیم توانست مانند نویسنده مزمور 119 بگوییم: شریعت تو را چقدر دوست می دارم، تمامی روز تفکر من است. کلام تو به مزاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین تر. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. مزمور 119 آیات 97، 103 و 105. بیایید این کلام زنده را نه فقط بخوانیم، بلکه آن را در زندگی خود هر لحظه اجرا کنیم. بیایید نه فقط اعتقادات مسیحی خود را، بلکه اعمال و کردار خود را بر این کلام مقتدر استوار کنیم، تا عمارت ایمان ما بر بنیاد و پایه مستحکم بنا گردد که در این صورت هیچ طوفان و سیلی نمیتواند بر آن صدمه بزند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای پدر آسمانی، با فروتنی به حضورت آمدم و میخوام برای عزیزانی دعا کنم که وقتی مشکلی در زندگیشون پیش میاد نگران شده و شروع به شکایت کردن میکنن و روحیه شکرگزاری ندارن. خداوندا، اراده تو اینه که ما همیشه در هر وضعیتی که قرار میگیریم با شکرگزاری به حضورت بیایم و مشکل خودمون رو ابراز کنیم. خداوندا، کمک کن که خواهران و برادران شنونده خواست تو رو در زندگیشون بخوان انجام بدن. کمکشون کن هر وقت چیزی پیش میاد که عاملی ناراحت کننده و مشکل آور شکایت نکنن، چون خداوندا با شکایت کردن هیچ مشکلی رو نمیتونیم حل کنیم، بلکه با شکوه و شکایت در زندگی رو به روی شیطان باز میکنیم و به او فرصت میدیم که به ما دروغ بگه. صبر و آرامش و سلامتی جسمی و روحی و روانی رو از ما بگیره و ما رو عصبانی و خشمگین بکنه و شادی ما رو از ما بدزده. ای خداوند، کمکم کن، به من فیض بده که با شکایت کردن روح تو رو که در من زندگی میکنه محزون نکنم، چون با شکایت کردن و داشتن روحیه ناشکر نمیتونم متوجه کارهای تو در زندگیم بشم و این حتی باعث میشه که ای خداوند کم ایمان هم بشم. خداوندا، منو کمک کن که هر روز که از خواب بیدار میشم، در هر فرصتی که قرار دارم، چه خوب و بد، شکرگزار باشم، به تو اعتماد کنم که قادری دعای منو بر طبق خواست و اراده نیکوی خودت به انجام برسونی. همه اینها را در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: مجده، برنامه ای از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم. دلم میخواد جلسه امروز رو با قرائت چند آیه از مزمور شماره 19 هم شروع کنم که کمک میکنه ما با نگاهی متفاوت به عهد عتیق نگاه کنیم. ما وقتی مطالعه میکنیم درک کنیم این کلام زنده خداست و قادر جانهای ما رو نجات ببخشه. پس بایستی با فروتنی اون کلامی رو که خدا به دل ما میکاره بپذیریم. در مزمور شماره 19 شروع میکنم از آیه شماره 7 و آرزو دارم هر کدوم از ماها با دعا این آیات رو بشنویم و در دل خودمون دعا کنیم که این گونه بشه در زندگی من وقتی عهد عتیق رو مطالعه میکنیم. شریعت خداوند کامل است و جان را برمیگرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد میسازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن میکند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماما عدل است. از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می شود و در حفظ آنها ثواب عظیم است. پس وقتی کتاب مقدس رو به طور اخص عهد عتیق رو داریم مطالعه میکنیم، موضوع مطالعه‌مون هست مسیح در عهد عتیق. این کلام خداست، کلامی که از شهد شیرین تره، از قطرات عسل شیرین تره برای دهان ما و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. شریعتی که کامله و دل رو شاد میکنه، حکمت میبخشه، متنبه میکنه و این عمل دست خدا رو در زندگی ما نشون میده که بله این اراده خداست و این چیزیه که خدا میخواد ما درش روش بکنیم. پس با این دید من میخوام به عهد عتیق نگاه بکنیم وقتی که مطالعه میکنیم و ایمان دارم هر چقدر بیشتر ما دقیق تر عهد عتیق رو تفتیش کنیم، چنان که عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد، زیبایی این پیغام رو بهتر خواهیم فهمید. چون عهد عتیق تماما اشاره ایست به مسیح، به شخصیت او، به مقام او، به خدمت او، به نجاتی که خدا از طریق او برای ما گناهکاران فراهم خواهد کرد و به پادشاهی ابدی او در آخر زمان. مطالعاتی که داشتیم به اینجا رسیدیم که ما میتونیم عهد عتیق رو بررسی کنیم از طریق 5 مورد بگم و از طریق هر کدوم از این موارد ما میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. این 5 موارد عبارت بودن از نبوت ها، دیدن مسیح در شباهت و در یا در قالب های انسانی که در عهد عتیق ظاهر شده، بررسی مسیح در سمبول هایی که در عهد عتیق است، دیدن مسیح در قالب اون نمونه های عهد عتیقی و یا دیدن مسیح در قالب اون اعیاد و مراسم عهد عتیقی. ما فعلا در مورد اول داریم مطالعه میکنیم، نبوت ها، و در نبوت ها آخرین جلسه که داشتیم اشاره به خدمات عیسی مسیح کردیم که عهد عتیق به ما کمک میکنه وقتی نبوت ها رو مطالعه میکنیم درک کنیم خدمت مسیح چی بود و چه خدمتی کرد در مقام یک نبی، یک کاهن، یک پادشاه. و در جلسه این ساعتمون من میخوام بررسی بکنیم نبوتهایی رو که در رابطه با نجاتی که در عیسی مسیح ما باهاش مواجه میشیم، این نجات عظیم. قرائت میکنم برای شما از عهد عتیق کتاب اشعیا نبی فصل 53. همونطور که مشاهده کردید اگر همه این جلسات رو تا حالا پیگیری کردید، ما خیلی آیه داریم میخونیم، آیات از عهد عتیق، آیات از عهد جدید، و بعض وقتها ممکنه خسته کننده باشه آیه آیه آیه. ولی خب کار ما چیه؟ اینجا ما نشستیم چیکار بکنیم؟ کتب را تفتیش کنید عیسی مسیح گفت. ما نیومدیم روزنامه بخونیم، ما اومدیم تفتیش کنیم. برای تفتیش احتیاج داریم آیات رو بخونیم، مقایسه کنیم و ببینیم کتاب مقدس چه چیزی داره به ما میگه. مدت‌ها پیش، فکر میکنم 7-8 ماه پیش بود، یک خانم مسنی اومد و به من گفت که نمیشد جای این همه آیات که شما خوندید یه 10 تا سرود بیشتر میخوندیم. اگه شما بودید چی میگفتید؟ من موندم، چون خب در جلسه‌ای که داریم یک شنبه ها قرائت‌های زیادی داریم، از عهد عتیق قرائت داریم، از عهد جدید، و وقتی وقت موعظه میرسه دیگه موعظه بر اساس کتاب مقدس توش آیه هست، و ایشون یه چیز رو درست گفتن که اون روز آیات رو بیشتر از معمول من خوندم. ولی چه چیزی دارم بهشون بگم؟ اگه شما بودید چی میگفتید؟ من گفتم بله، میشه سرودم بیشتر خوند. ولی امروز روزی بود که آیات بیشتر بود. هر چیزی را زیر آسمان زمانی و مکانی است. امروز اون روزی بود که میبایستی بیشتر آیات میخوندیم، جلسه بعد بیشتر سرود خواهیم خوند. اگر دلتون میخواد بیشتر سرود بخونید، وقتش میرسه، برنامه دیگه خواهد بود، ستایش ها خواهیم داشت، دلمونو میسپاریم به پرستش خداوند که هیچ اشتباهی درش نیست، برکت و باید باشه. اما وقتی به این درس داریم میرسیم، زمان و وقت این درس مطالعه آیات کتاب مقدسه. پس خواهش میکنم تحمل بکنید، کتاب مقدس همراهتون باشه، قلم و کاغذ همراهتون باشه، یادداشت بردارید. این کلام شریعت کامله خداونده. اشعیا باب 53 بابی هست که خیلی معروفه و اشارات بسیار مستقیمی در رابطه با مرگ و قیام عیسی مسیح در این باب هست. من آیات شماره 4-12 رو برای شما قرائت خواهم کرد و در اینجا داره میگه عهد عتیق اشاره میکنه به نجاتی که در عیسی مسیح فراهم شد. او به جای ما مرد. این کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم در الهیات مسیح خیلی به کار گرفته شده. این نجات صحبت از جایگزینیه، یعنی به جای ما بر روی صلیب میمیره. به جای اینکه من تاوان گناهانم رو بدم، او به جای من بر روی صلیب تاوان گناهان منو میده. به جای اینکه من متحمل اون عذاب جاودانی بشم، او آن جهنم، آن هلاکت، او همه اونها رو بر خود گرفت. به جای من کشته شد، به جای من فدا شد. اشعیا باب 53 از آیه 4-12. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را برخیش حمل نمود، و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود، و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که، یعنی چه کسی، تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را برخیشتن حمل خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. عیسی مسیح آن بره بی عیبی است که بر روی صلیب گناه ما را بر خود گرفت و به جای ما مرد، آن هلاکت ما را متحمل شد تا ما دیگه تحت آن داوری نیاییم که مسیح زیر آن داوری رفت. داوری گناه ما، هلاکت ما بر او آمد، او به جای ما مرد، عمل جایگزینی رخ داد. آن عادل، آن بی گناه، گناه و لعنت شده محسوب شد، جای ما رو گرفت. ما میبایستی بر روی صلیب میمردیم، او به جای ما فدا شد. اما این شخص که در مورد نجاتش در عهد عتیق داریم میبینیم که این نجات رو فراهم میکنه، به جای ما میمیره. عهد عتیق اضافه میکنه که نه فقط به جای ما میمیره، بلکه برای ما عدالت ما محسوب میشه. مراجعه کنیم به یک کتاب جلوتر، بعد از اشعیا میرسیم به ارمیای نبی فصل شماره 23 آیات 5 و 6 رو براتون قرائت خواهم کرد. خداوند میگوید اینک ایامی میآید که شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم، از نسل داوود، که اگر داوود پادشاه رو تشبیه کنیم به یک تنه درخت، شاخه ای عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. که شاخه عادل، عادل هست، عدالت را به عمل خواهد آورد. قبل از اینکه پیش برم با آیه شماره 6 برسم، عهد جدید به ما میگه عادل نیست یکی هم نه. پولس در رساله خودش به رومیان میمیسه همه گناه کردند و از جلال خداوند قاصر میباشند. عادل یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا راست هست، رابطه دقیق، صاف، شفاف، بیگناه، به طور مطلق. عادل نیست، یکی هم نی. اما نبوت عهد عتیق از زبان ارمیا میگه شاخه عادل خودل هست، عدالت رو به عمل خواهد آورد. قبل از اینکه پیش برم با آیه شماره 6 برسم، عهد جدید به ما میگه عادل نیست، یکی هم نی. پولس در رساله خودش به رومیان میمیسه همه گناه کردند و از جلال خداوند قاصر میباشند. عادل یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا راست هست، رابطه دقیق، صاف، شفاف، بیگناه، به طور مطلق. عادل نیست، یکی هم نی. اما نبوت عهد عتیق از زبان ارمیا میگه شاخه عادل خدا

یعنی یهوه عدالت ما. چی شد؟ عهد عتیق در اشعیا 53 داره میگه پیشگویی ها در مورد نجات مسیح این هست که او بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، مضروب خواهد شد، مطرود خواهد شد، لعنت کرده محسوب خواهد شد به جای ما. و در ارمیا باب 23 میگه وقتی این نجات را فراهم کنه عدالت ما میشه، یعنی ما گناهکاران عادل محسوب میشیم. او نه فقط به جای ما مرد بر روی صلیب تا هلاکت ابدی ما رو بر خود بگیره و ما دیگه نمیریم، چون در عهد عتیق عمل جایگزینی اینه، من گناهکارم، او عادله، قدوسه، آن عادل و قدوس گناه منو بر خودش میگیره، گناهکار محسوب میشه، تا منی که گناهکارم عادل و مقدس محسوب بشم. جایگزینی عوض شد. ارمیا میگه او عدالت ما نامیده خواهد شد، یهوه صدقینو، یعنی منی که گناهکار بودم عادل نبود، یکی هم نه، الان عادل محسوب میشم. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که به مسیح ایمان آوردید، شماهایی که فرزندان خدا هستید، آیا خدا رو شکر نمی کنید به خاطر این نجات عظیمی که در مسیح برای شما فراهم شد؟ نه فقط گناهان شما برداشته شد، نه فقط شما آمرزیده شدید، بلکه عادل محسوب شدید. الان فرزند خدا هستید، الان در رابطه کاملا شفاف، پاک و مستقیم با خدا هستید. آیا خدا رو شکر نمی کنید؟ شماهایی که نمیتونستید وارد قدس الاقداس بشید، الان پرده پاره شده دیگه، شما میتونید نه فقط نگاه کنید بلکه وارد بشید، چون از میان آن پرده یعنی جسم خود آن طریق را فراهم کرد وقتی که او مطابق اشعیا 53 جان خودش رو ریخت به خاطر من و به خاطر شما. البته این نجاتی که بر روی صلیب قرار فراهم بشه مطابق نبوت‌های ارمیا و اشعیا برای من و شما چیز مجانی هست. این فیض مجانیه. من و شما براش خدمت نمی کنیم، من و شما براش پول نمی دیم، من و شما لیاقتش رو نداریم، زحمت نمی کشیم براش، مفت میابیم. اما برای پسر خدا، برای آن خداوند که مطالعه کردیم، آن پادشاه، آن کاهن، آن نبی، مفت و مجانی تموم نشد، به قیمت گزافی فراهم شد. و این قیمت گزاف این بود که او جان خود را به مرگ ریخت. سخت‌ترین چیز برای عیسی مسیح خداوند این بود که حتی برای لحظه از پدر جدا بشه. و در مزمور شماره 22 آیه 1 ما میبینیم چه قیمت گزافی او پرداخت. ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی. فریاده، چون بر روی صلیب آن بره بی عیب عیسی مسیح خداوند وقتی گناهان ما را بر خود گرفت، گناهان ما بر او قرار گرفت، و بر روی صلیب او که گناه نکرده، مکری در زبانش یافت نشد، بر روی صلیب گناه شد. و وقتی او گناه شد، پدر روی خود را از او برگردانید. چرا؟ چون گناه نمیتونه در حضور خدای قدوس قرار بگیره، گناهکار نمیتونه در حضور او بمونه. خدای پدر متحمل گناه و گناهکار نخواهد شد. او خدای قدوس و عادله و گناهکار رو از خودش دور میکنه، حتی اگر پسر حبیبش باشه که علی رغم این که گناهی نکرد ولی بر روی صلیب گناه شد، پدر روی خود را از او برگردانید. و قیمت گزاف این بود که مسیح اون را پرداخت، به جای ما بمیره تا ما نمیریم. آن منشأ حیات مرد تا آنانی که لایق مرگ هستند، من و شما که در گناهان خودمون مردیم، صاحب حیات او بشیم. جایگزینی، عادل محسوب شدن. اشعیا 53 صحبت این رو کرد که او مضروب خواهد شد، او مطرود خواهد شد. زدنش، تحقیرش کردن، آب

هم بر وی ریختند. اما مانند بره‌ای که برای ذبح میبرند همچنان دهان خود را نگشود. آیا عیسی مسیح بر روی صلیب نمیتونست افواج فرشتگان رو بطلبه تا برخلاف آنانی که به ضد او قیام کردن و دارن او را در ناعدالتی کامل بر صلیب میزنن، آیا نمیتونست اونها را از بین ببره؟ البته که میتونست، اما دهان خود را نگشود. چرا دهان خود را نگشود؟ چون گناه من و شما را بر خود گرفت، با اراده خودش پذیرفت گناهکار محسوب بشه. و اگر الان در قالب آن گناهکاری که محسوب شده حق نداره صحبت کنه، چون دیگه گناهکار محسوب شده، دهان خود را نگشود. طالب عدالت خدا بود و عدالت خدا این بود گناهکار باید بمیره. او گناه ما را بر خود گرفت، گناهکار محسوب شد. وقتی گناهکار محسوب شد، دهان خود را نگشود، حق نداره، و خودش رو به عدالت خدا سپرد، خود را به داور عادل سپرد، داور عادلی که اگر او را بزنه، مضروب کنه، در عدالت زده، چنان که ما خوندیم در اشعیا 53، او را پسند آمد، خدا را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه، پدر را پسند آمد تا پسر خودش رو بزنه بر روی صلیب. و این همه برای چی بود؟ برای یه عده گناهکار نالایقی که تنها لیاقتی که دارن داوری، هلاکت و جهنمه؟ بله. کیست مانند تو ای خداوند؟ کیست مانند عیسی مسیح؟ آن قدوس و عادل، آن بیگناه که با دست خودش، با اراده خودش، با محبت خودش، خودش رو بسپاره تا لعنت شده محسوب بشه، گناهکار محسوب بشه، در میان گناهکاران مصلوب بشه، مضروب بشه، خدای پدر، مردم همه او را بزنن. و اشعیا میگه مانند کسی که رویهای خود را از او بپوشانند، حتی مردم روشون را ازش پوشوندن، نخواستن بهش نگاه کنن، کریه بود حتی در نظر این گناهکاران. خود را سپرد تا بمیره، تاوان گناهان من و شما را بر خود بگیره تا ما نجات پیدا کنیم. و الان ما بگیم نه گناهکاری که باید به جهنم بره، بلکه گناهکاری که عادل محسوب شده هستم. دیگه دور نیستم، نزدیکم. دیگه دشمن نیستم، فرزندم. دیگه بی امید و بی خدا نیستم، بلکه در او امیدی جاودانی دارم. ای کلیسا، ای محبوبان، ای نجات یافتگان، خدا را تمجید کنید برای این نجات عظیمی که سایش رو در عهد عتیق ما میبینیم. اشعیا 53. دلتون رو به کلام خدا بسپارید و همچنان کتب را تفتیش کنید، زیرا که آنها بر مسیح شهادت میدهد. از شما دعوت میکنم جلسه آتی نیز با ما باشید تا بیشتر این نجات رو با هم بررسی بکنیم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: علی‌ها با تمام سوابق بد اخلاقی، مذهبی و فرهنگی که داشت، شاید آخرین جایی بود که شایستگی می داشت خدا به کسی از ساکنینش رحم کنه. فصل دوم کتاب یوشع کاملاً به داستان زندگی راهاب تخصیص داده شده. اما این داستان طوری نبود که خدا از اون بالا نگاه کنه و به خودش بگه در این بین زنی هست که زن خوب و مقدسیه. فکر کنم قبل از اینکه بقیه شهر رو به خاطر شرارتشون هلاک کنم، بهتر باشه که این زن رو به خاطر تقدس و نیکوییش نجات بدم. نه، اینطور نبود. خدا خواست که بذر ایمان و هدیه نجات و فیض و رحمت خودش رو در قلب زنی بدکاره که همه زندگی شکست، شرم و تقصیر بود بکاره. زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت. ولی خدا این چنین زنی رو انتخاب کرد تا از هلاکت رهاییش بده. بله، از لحاظ معیارهای انسانی راهاب آخرین کسی بود که ممکن بود تبدیل به ایماندار حقیقی خدا بشه. هیچ کدام از ما انتظار نمی داشتیم که در این چنین زنی ایمان صاف و خالص و حقیقی پیدا بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: معجزه عیسی مریم زندگی بخشیدن است. ز آسمان بذر محبت بر زمین پاشیدن است. شعله ها افکندن است بر شمع خاموش بشر. هم بساط کینه ها از سینه ها برچیدن است. ساکنان شهر ایمان کار ایشان روز و شب از محبت گفتن است و هم از آن بشنیدن است. معجزه عیسی مریم را ببین در ملک دل. ملک دل سرچشمه الطاف گردانیدن است. دل به دست آوردن است خود معجزه عیسی ما. نی که در را با زبان و دست رنجانیدن است. کوه غم را از زمین جان ما برداشتن، ابر شادی آفریدن پس بران باریدن است. کی نشیند خاک بر نعل نشاگردان او، پیروان را معجزش دل از جهان ببریدن است. معجزه عیسی مریم تا قیامت باقی است، گر تو خواهی شرط آن ایمان و بعدش دیدن است.

آمدی ای جان گرفتار مسیح، بر دلت آمد همه بار مسیح. تا نسیم از زلف زیبایش رسید، سینه ام گردیده گلزار مسیح. نغمه های آسمانی بشنوم، از درونم تا شدم یار مسیح. می خرد جانها در آنجا رایگان، هر کسی آید به بازار مسیح. خار بر سر می گذارد بحر ما، در شگفتم من ز ایثار مسیح. او کتاب مهربانی را نوشت، مهربانی بود گفتار مسیح. آفتاب زندگی را دیدم، ای رفیقان در شب تار مسیح. کی بمیرد هر که ایمان آورد، شاهد این مدعا دار مسیح. بس دعا بر دشمنان خیش کرد، غیر از این نبود در آثار مسیح. آرزو باید تو را روزی هزار، زنده گردی تازه دیدار مسیح. هر که بیند هر چرا من دیدم، همچو من گردد گرفتار مسیح. نیست با تو ای فلک کاری مرا، کار من گردیده است کار مسیح. ماه من از آسمانی دیگر است، بی گمانم از جهانی دیگر است. در دهانش چشمه آب حیات، هم زبانش را بیانی دیگر است. سفرش خالی بود از آب و نان، لیک او را آب و نانی دیگر است. تیر مژگانش چو بر جانم نشست، دیدمش او را کمانی دیگر است. میوه تلخی ندارد باغ ما، باغ ما را باغبانی دیگر است. میل من بر بوستان هرگز نرفت، مرغ دل را آشیانی دیگر است. گشتم من ساکن صحرای عشق، غیر از اینم کی مکانی دیگر است. در میان ما حدیث مرگ نیست، ناصح ما را دهانی دیگر است. در دبستانی که شاگرد آمدیم، لحظه لحظه امتحانی دیگر است. کاروان ما به منزل می رسد، زان که ما را ساربانی دیگر است. گرچه او را خود نشان است در برون، در درون او را نشانی دیگر است. تا که جانم روی عیسی دید، گفت ماه من از آسمانی دیگر است. در شگفتم من ز گفتار مسیح و کار او، گرچه می دانم کمی رازان همه بسیار او. آدمی را این چه اعجازی بود در لحظه ها، خود طبیب هر دو عالم آمده بیمار او. تا که از دینش سخن می گفت، هر جا جاهلی دانش روح القدس می گشت آنجا یار او. حاجتی آور به درگاهش به قدر دانه‌ای، پر کند تا دامنت را خرمن و خروار او. یک وجب دیوار و سایه بهر او هرگز نبود، گرچه بودش عرش اعظم سایه و دیوار او. نیزه و شمشیر او تنها کلامش بود و بس، هر دو گیتی را مسخر کرده است گفتار او. او متاع خیش را در پرده بنموده به ما، وای اگر بی پرده بینی شوکت بازار او. کی به گمراهی رود پایی که هم پایش بود، پیش پایت را ببین با دیده بیدار او.
جز خدای عالم اسرار و اصل آدمی هیچ کس آگه نشد از اصل و از اسرار او. تا که گشتم آشنا با معجزات شهر عشق، در شگفتم از مسیح و از صلیب و دار او.

عزیزان جویای حقیقت، در انجیل شریف نوشته شده شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی‌ها را تقدیم می‌کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. سپس می خوانیم آنگاه میگوید من آمده ام تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشت. عبرانیان فصل 10 آیات 1-4 و آیات 9 و 10. در آیاتی که خواندم یک نکته اصلی و بسیار مهم وجود داره و این نکته این است که مسیح بایستی قربانی میشد و میمرد تا انسان بتونه از گناه پاک بشه. در عهد عتیق حیوانات قربانی می شدن، اما نه به این دلیل که توسط خون آنها انسان از گناه پاک بشه. یقیناً خون گاوها و بزها نمی تونست قلب کسی را از گناه پاک کنه. در واقع حیواناتی که در عهد عتیق قربانی می شدن نمونه ای بودن از قربانی کاملی که قرار بود بعدها به خدا تقدیم بشه. این

قربانی کامل عیسی مسیح خداوند بود که قرار بود به این جهان بیاد و به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود راه پاک شدن انسان از گناه را مهیا کنه. چرا مسیح قربانی کامل بود؟ مسیح قربانی کامل بود چون ذات و طبیعت الهی داشت. او ازلی بود، یعنی همیشه وجود داشت. به علاوه بر اساس طرح و نقشه الهی، مسیح شخصی بود که باید در راه گناه بشر خون می‌ریخت و می‌مرد. به این ترتیب وقتی مسیح آسمان را ترک کرد و جسم انسانی پوشید، هدفش این بود که خود را به عنوان قربانی تقدیم کنه تا انسان بتونه از گناهانش آمرزیده بشه. پس مسیح به جهان آمد تا اراده پدر خود را به عمل بیاره و اراده خدا این بود که عیسی مسیح به خاطر من و شما و تمام آدمیان خون بریزه و بمیره. یحیی آن پیامبر راستین در باره عیسی چنین شهادت داد: به موجب کلام خدا وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنا فصل اول آیه 29. عیسی کی بود که می تونست گناه جهان را برداره؟ او کلمه ازلی خدا بود که به صورت انسان در بین آدمیان ساکن شده بود. او برخلاف آدمیان ذات گناه آلود نداشت و از هر نوع گناه مجزا و مبرا بود. او برهی پاک و بیعیب و بدون نقص بود که میتونست در راه گناه جهانیان قربانی بشه. به همین دلیل در رساله به عبرانیان فصل دهم آیه 10 نوشته شده: وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشت. عیسی مسیح در راه گناه جهانیان مرد و دفن شد، اما سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرجلال از مردگان برخاست و او اکنون زنده است. زنده شدن او از میان مردگان و زنده بودن او با بدنی بیمانند این حقیقت را آشکار می‌کنه که او تنها نجات دهنده انسانه. آیا شما شنونده حقیقت جو میل داری که تمام گناهانت پاک بشه و تا ابد با خدا زندگی کنی؟ مطمئن باش که خون عیسی قدرت داره تمام گناهان شما رو پاک بکنه و قلب شما را برای سکونت خدا آماده بسازه.

دوستان عزیز، اگر پیغام این ساعت با قلب و وجدان شما صحبت کرد و میخواهید امروز زندگی خود را تسلیم خداوند کنید، با ما تماس بگیرید. تلفن رادیو صدا انجیل از این قراره: 2044-208-150-3170. تکرار میکنم، تلفن ما 2044-208-150-3170.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داستان اریها داستانیه که شاید اغلب ما اون رو شنیدیم. داستانی درباره فرو ریختن دیوارها، دیوارهایی که با فرو ریختنشون همه کس و همه چیز نابود شد. داستان اریها داستان داوری هولناک الهی بود. داستان وحشتناک و ترسناک از داوری و مجازاتی که همه مستحق اون بودن. داستانی که هشدار دهنده افراد و فرهنگ‌هایی که بر ضد خدای حقیقی می‌ایستند. اما از طرف دیگه داستان اریها فقط هم داستان داوری الهی نیست، بلکه ظاهراً خیلی بیشتر از این هاست. داستان اریها، داستان امید، داستان فیض، داستان رحمت خدا و بالاخره داستان نجات، رهایی و آزادیه. خداوند به این زن و خانواده‌اش فیض و ایمان بخشید و اونها رو از هلاکت و نابودی نجات داد. چقدر عالیه که ما هنوز در زمانی زندگی می‌کنیم که فرصت چشیدن طعم این آزادی و نجات رو داریم. چون یک روز خدا داوری و غضب خودش رو بر این دنیایی که در شرارت و فساد خوابیده خواهد ریخت. اما همین خدا خدایی هم هست که به دنبال گناهکاران گم شده می‌گرده. خدایی که در انجیل به ما این پیغام رو میده که من قدرت دارم که شکست خوردگان، گناهکاران، طرد شدگان، گم شدگان و شکست دلان رو بازیافت و بازخرید کنم و به اونها زندگی جدید و تازه‌ای ببخشم. و به این ترتیب داستان داوری من و شما هم میتونه تبدیل به داستان امید و رحم و نجات بشه که خدا اون رو مینویسه. اما عزیزان یک چیز رو به یاد داشته باشید و اون اینه که داستان زندگی شما یا داستان داوری و هلاکت یا داستان نجات و رهایی. چقدر عجیبه که خدا از طریق زندگی یک فاحشه به من و تو ای عزیز شنونده یادآوری میکنه که چقدر ما نیازمند، مسکین و محتاج هستیم و در این حال چقدر قدرت رهایی دهنده و تبدیل بخش او بزرگ و عظیمه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی هفته آینده کتاب مقدس می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر دیگر را هم جمع کنید و با استفاده از این روش به اتفاق هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش‌ها برای رشد به سمت بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کس به نوبت یک آیه بخواند تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید چند حقیقت مهم از این قسمت در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم کشف کنید و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 نهرهای آب زنده است. عید یهودی خیمه ها به مدت یک هفته برگزار می شد و هر روز آن هفته کاهن کوزه طلایی را از حوض سیلوام پر کرده و آن را به اتفاق جمعیتی رسمی به معبد می آورد. با شنیدن صدای شیپورها و فریاد شادی جمعیت، او آب را در قیفی می ریخت که آب را به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می رساند. این مراسم صخره ای را به یاد مردم اسرائیل می آورد که در بیابان از آن آب جاری شد و به برکات روحانی دوران مسیح موعود اشاره می کند. حتما با اتمام این مراسم سمبولیک ریختن آب بود که عیسی مسیح ایستاد و با صدای بلند گفت: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. چنان که کتاب آسمانی می فرماید: هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. انگار عیسی می‌خواست به آن جمعیت بگوید که این آب به او اشاره می‌کند. عیسی مسیح چشمه واقعی حیات است. آمدن به نزد عیسی مسیح و ایمان آوردن به او دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. اول، ایماندار خودش حیات جاودانی را خواهد پذیرفت. یوحنا فصل 6 آیه 35 می‌گوید: کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. تمام کسانی که این چشمه یعنی عیسی مسیح را بنوشند تا ابد اغنا خواهند شد. آنها صاحب حیات جاودانی خواهند شد، یعنی نجات کامل. و آنچه عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 14 وعده داد تجربه می کنند. کسی که از آبی که من می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد. دوم، خود ایمانداران هم مبدل به مجرای برکت جاودانی برای دیگران خواهند شد. یوحنا فصل 7 آیه 38 میگوید: هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. عهد عتیق از آنچه مردم در آینده انتظارش را دارند سخن میگوید. مزمور فصل 46 آیه 4 میگوید که در شهر خدا چشمه حیات یافت می شود. حزقیال فصل 47 آیه 1 الی 12 می گوید که این چشمه حیات از آستانه معبد جاری می شود تا برکات فراوان به بار آورد. عیسی این قسمت‌های کلام را نقل می کند و می گوید: چنان که کتاب آسمانی می فرماید، در عهد جدید روح القدس این قسمت‌های عهد عتیق را به کار می برد. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 و مکاشفه فصل 21 آیه 9 الی 10 تعلیم می دهد که تمام ایمانداران عیسی مسیح با هم شهر خدا را که اورشلیم جدید نامیده می شود تشکیل می دهند. یوحنا فصل 7 آیه 38 تعلیم می دهد که نهرهای آب زنده چنین به تصویر کشیده می شود که از قلب ایمانداران به عیسی مسیح جاری می شود. وقتی شخصی به نزد عیسی مسیح می آید و به او ایمان می آورد، تشنگی او نسبت به حیات روحانی برطرف شده و او خودش برای سایر مردم مجرایی می شود برای برکت روحانی فراوان. اشعیا فصل 44 آیه 3 ریزش نهرهای برکت را با ریزش روح القدس مربوط می سازد. همانطور که یوحنای رسول می گوید، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. پس در عید خیمه ها عیسی اعلام می کند که هر کس به او ایمان آورد از همین حالا نجات و حیات فراوان خواهد یافت و در آینده نجات کامل و ابدی. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. او منشأ و شفیع واقعی حیات جاودانی و حیات فراوان است برای هر کس که به نزد او آید و به او ایمان آورد. اما این وعده تا جلال یافتن عیسی مسیح کامل نخواهد شد. اول عیسی باید مصلوب شده و قیام کند. او باید به آسمان صعود نموده در آسمان سلطنت بگیرد. فقط بعد از آن است که عیسی مسیح نهرهای آب زنده را به قلوب ایماندارانش جاری خواهد کرد. یوحنای رسول توضیح می دهد که عیسی مسیح به ریزش روح القدس، یعنی بعد از مرگ و قیام در روز پنتیکاست، اشاره می کند. از طریق روح القدس عیسی مسیح تولد تازه، زندگی تازه و نجات را در قلب و زندگی ایمانداران به وجود می آورد. از طریق روح القدس عیسی مسیح تمام مسیحیان را مبدل به مجرا یا وسیله و عاملی می سازد برای برکات فراوان سایر مردم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 45 الی 52 در مورد شناخت شریعت و اطاعت از آن است. رهبران مذهبی یهود به سربازان معبد دستور دادند که بروند و عیسی را دستگیر کنند، اما آنها نتوانستند، چون واقعا از تعلیم عیسی متعجب شدند. آنها گفتند هیچ کس تا به حال مانند این مرد سخنانی چنین دلنشین نگفته است. رهبران مذهبی یهود عصبانی شده و سربازان معبد را محکوم کردند که عیسی آنها را فریب داده است و مدعی شدند که تا به حال حتی یک نفر از رهبران مذهبی یهود به عیسی مسیح ایمان نیاورده و آن نادانان و جاهلان که به عیسی ایمان آوردند شریعت عهد عتیق را نمی دانند. رهبران مذهبی جمعیتی را که به عیسی ایمان آوردند لعنت کردند. با وجود این یکی از رهبران مذهبی به نام نیقودیموس توجه آنها را به تعلیم شریعت جلب کرد. شریعت در تثنیه فصل 1 آیه 16 الی 17 تعلیم می دهد که هیچ کس نباید کسی را برای تحقیق در مورد آنچه انجام داده است بدون محاکمه محکوم کند. رهبران مذهبی یهود عیسی را بدون محاکمه محکوم می کردند. گرچه رهبران مذهبی یهود ادعا می کردند که شریعت را می دانند، اما از آن اطاعت نمی کردند. همان کسانی که چند دقیقه قبل جمعیت را به دلیل غفلت از شریعت نادان دانستند، حالا با همان شریعت نادانی خودشان آشکار شده بود. و اگر آنها آنچه شریعت می گوید می دانند، پس خودشان خطاکارند که برای اطاعت از شریعت رغبتی ندارند. در متی فصل 23 آیه 3 عیسی رهبران مذهبی یهود را محکوم می کند که آنچه موعظه می کنند انجام نمی دهند. پس مهم است که از آنچه در مورد اراده او می دانم اطاعت کنم. یک مسیحی باید به آنچه موعظه می کند عمل کند. یک مسیحی باید به آنچه از کتاب مقدس می داند عمل کند.
0: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: عید خیمه ها چه عیدی بود؟
1: عید خیمه ها یا عید ساکن شدن در چادرها یکی از 3 عید زیارتی اسرائیلیان بود. تمام اسرائیلیان سر تا سر جهان به اورشلیم می آمدند تا این عید را جشن بگیرند. لاویان فصل 23 و اعداد فصل 29 می گوید که این عید در هفتمین ماه تقویم یهودی، یعنی تقریبا در ماه اکتبر جشن گرفته می شد و 7 روز طول می کشید. یک جشن محصول بود که در آن اسرائیلیان به خاطر محصول انگور خدا را شکر می کردند. همچنین عیدی شادی بخش بود که به یاد بود هدایت اسرائیل به مدت 40 سال توسط خدا در سر تا سر مسیر بیابان جشن گرفته می شد و جشنی که در آن برکت خدا برای آینده اسرائیل و کل جهان پیش بینی میشد. ویژگی روز هفتم عید این بود که قربانی به معبد می آوردن و در خیمه ها می ماندن و رژه با نور مشعل ها و ریزش آب هم از خصوصیات آن بود. کلبه های کوچکی را با شاخه های درختان می ساختن و برگ هایی را بر بلندی بام آنها و در خیابان نصب می کردن و پناهگاهی برای زائرین عید فراهم می شد. به یاد آتشی که اسرائیل را بعد از خروج شبها هدایت می کرد، شمعدان بزرگ معبد روشن می شد. در شب با مشعلها رژه می رفتن. مراسم ریزش آب به یادبود جاری شدن معجزه آمیز آب از صخره‌ای در مریبه بود. در تمام هفت روز عید کاهن کوزه ای را از آب سیلوام پر می کرد و آن را با رژه رسمی جمعیت به معبد باز می آورد. در معبد با شنیدن صدای شپورها و خوشی فراوان مردم، او آب را از طریق قیفی به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می ریخت. این مراسم سمبولیک ریختن آب وعده های عهد عتیق را به یاد مردم می آورد. اشعیا فصل 44 آیه 3 می گوید بر زمین تشنت آب خواهم ریخت و مزرعه های خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت. اشعیا فصل 55 آیه 1 می گوید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید و اشعیا فصل 58 آیه 11 وعده می دهد شما مانند باقی پربار و چشمه‌ای پر آب خواهید بود. به همین علت عیسی در آیه 38 می تواند با اطمینان بگوید چنانکه کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. دومین سوال، چرا عیسی می گوید زمان مناسب هنوز برای او نرسیده است؟
0: سه بار در یوحنا باب 7 در مورد وقت مناسب می خوانیم. وقت مناسب زمانی مناسب و یا زمانی تعیین شده برای انجام عمل است. در یوحنا فصل 7 آیه 6 الی 8 عیسی می گوید هنوز زمان مناسب برای شرکت او در مراسم عید نرسیده است. کتاب مقدس سریعاً تعلیم می‌دهد که برای هر عمل و رفتار عیسی بر روی زمین زمانی مشخص وجود دارد که از ازل توسط خدای پدر در نقشه ازلی او تعیین شده است. در یوحنا فصل 7 آیه 28 الی 30 بعد از اینکه عیسی به رهبران مذهبی یهود با اطمینان گفت که صدای پدر را نمی‌شناسند، آنها سعی کردند که عیسی را دستگیر کنند، اما دست کسی به او نرسید چون هنوز وقت او نرسیده بود. مهم نبود که عیسی با شرایط سختی مواجه بود، در واقع او از خطر دشمنان خود نجات پیدا می‌کرد، چون اراده خدا این نبود که او در آن لحظه بمیرد. فقط در یوحنا فصل 12 آیه 23 الی 24 عیسی میگوید وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. پس عیسی نبوت کرد او به زودی خواهد مرد. و در یوحنا فصل 13 آیه 1 نیز نوشته شده که عیسی دانست که زمان رفتن او از این دنیا و رفتن به سوی پدر فرا رسیده است. و در یوحنا فصل 17 آیه 1 او دعا می کند و به خدای پدر می گوید پدر وقت موعود فرا رسیده است، بزرگی و جلال پسرت را آشکار کن. پس زمان آمدن عیسی به زمین، زمان هر عمل او و زمان مردن او همه از ازل در برنامه خدا تعیین شده بود. این انسان نیست که زمان واقعه و جریان تاریخ را تعیین می کند، بلکه خدای مقتدر آسمان است. سومین سوال، عیسی 17 آیه 1 او دعا می کند و به خدای پدر می گوید پدر وقت موعود فرا رسیده است، بزرگی و جلال پسرت را آشکار کن. پس زمان آمدن عیسی به زمین، زمان هر عمل او و زمان مردن او همه از ازل در برنامه خدا تعیین شده بود. این انسان نیست که زمان واقعه و جریان تاریخ را تعیین می کند، بلکه خدای مقتدر آسمان است. سومین سوال، عیسی چگونه

0: اینقدر معلومات داشته باشد. اول، در روزگار عیسی معیار آموزشی چه بود؟ در روزگار عیسی تنها مدارس رسمی بودند که در آن معلمین مذهبی عهد عتیق و الهیات یهودی را تدریس می‌کردند. برخلاف معلمین مذهبی یهود، عیسی هیچ آموزشی در مدرسه یکی از معلمین مذهبی یهود ندیده بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی تعلیم ندیده بود و از هیچ مؤسسه رسمی مدرکی نداشت. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود نتیجه گرفتند که هرچه عیسی تعلیم می‌دهد اشتباه است. تعلیم یهودی متمرکز بر تفسیر شریعت عهد عتیق بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی با توجه به شریعت آموزه‌های استاندارد را تعلیم نمی‌داد، بلکه فقط عقاید شخصی خود را آموزش می‌دهد. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود از مردم می‌خواستند که به تعالیم او گوش نکنند. دوم، پس منبع خاص تعالیم عیسی چه بود؟ گرچه رهبران و معلمین مذهبی یهود عیسی را رد کردند، انبوه مردم از تعالیم فوق‌العاده او شگفت زده شدند. عیسی از کجا چنین حکمت، بینش، دانش روحانی و قدرت پیدا کرد؟ عیسی انتقادات را جواب داد. آنچه به شما میگویم از فکر و نظر خودم نیست، بلکه از خدایی است که مرا فرستاده است. عیسی به وضوح گفت که او توسط هیچ انسانی بر روی زمین تعلیم ندیده است. تعلیم او حتی از خود او نیست. او توسط خود خدا تعلیم یافته است. رهبران و معلم مذهبی یهود حتی فکر نمی کردند که احتمال وجود دارد که کسی بتواند خارج از مدارس مذهبی یهود تحصیل کند. عیسی گفت که خود خدا منبع تعلیم او است و خدا معلمی مافوق مدارس مذهبی یهود است. در حالی که معلمین مذهبی یهود بسیاری از سنت‌ها و تفسیرهای شرعی را تعلیم می‌دادند، خدا کلامش را آموزش می‌داد. این هشداری جدی بود به معلمین و رهبران مذهبی یهود. اگر آنها پیغام عیسی را رد کنند، خود خدا را نیز رد خواهند کرد. چهارمین سوال، شرایط لازم برای ارزشیابی تعلیم مسیح چه بود؟
1: عیسی میگوید اگر کسی به راستی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من میگویم از خداست نه از خودم. کسی که نظر خود را بگوید هدفش این است که مورد توجه مردم قرار گیرد، ولی کسی که میخواهد خدا مورد تمجید و ستایش واقع شود، او شخص درستکار و بیریایی است. عیسی میگوید که هر کس که بخواهد تعلیم او را ارزشیابی کند، باید نگرش و انگیزه درست داشته باشد. اول، نگرش درست این است که مشتاق اطاعت از خدا باشد. در یوحنا فصل 7 آیه 17 عیسی میگوید که اگر کسی مشتاق اطاعت از اراده خدا نباشد، مطابق آنچه که در کتاب مقدس بیان شده، او هرگز دانش واقعی را نخواهد یافت. از نظر عقلانی او قادر نیست تا مفهوم پیغام خدا را به چنگ آورد و عملا نمیتواند با خدا ارتباط برقرار کند. عیسی میگوید شما فقط وقتی میتوانید واقعا تعالیم کتاب مقدس را بدانید و درک کنید و راستی آن را تجربه کنید که اول مشتاق اطاعت از تعلیم کتاب مقدس باشید. دوم، انگیزه درست کار کردن برای جلال خدا است. در یوحنا فصل 7 آیه 18 عیسی میگوید اگر شخصی برای جلال یافتن خود حرف بزند، چیزی بیشتر از یک مدعی دروغگو نیست. این همان کاری بود که معلمین و رهبران مذهبی یهود میکردند. آنها میخواستند که تمام مردم به آنها به عنوان رهبر نگاه کنند، برای تعصب مذهبیشان به آنها احترام بگذارند و هر وقت که جمعیت مردم به عیسی گوش میکردند، حسادت میکردند. آنها به دنبال جلال خود بودند و به همین دلیل نمیتوانستند تشخیص دهند که عیسی مسیح از کلام خدا سخن میگوید. اما عیسی سخنان پدرش را بازگو میکرد و میخواست اراده پدرش را انجام دهد. او برای جلال پدر آسمانی خود کار میکرد. به همین دلیل او واقعا قابل اعتماد بود. به همین صورت اگر شما میخواهید تعلیم عیسی را ارزیابی کنید،

0: اول باید خودتان مشتاق انجام چیزی باشید که او میگوید و باید آن را برای جلال خدا انجام دهید. فقط در این صورت است که میتوانید بفهمید که تعلیم عیسی واقعاً از جانب خدای آسمان است. پنجمین سوال: بین شناخت و اطاعت چه ارتباطی است؟
1: رابطه خاصی بین شناخت، محبت و اطاعت وجود دارد. در یوحنا فصل 17 آیه 26 عیسی میگوید که خدا را به شاگردانش شناسانده است تا محبت خدا در آنها باشد. در یوحنا فصل 14 آیه 15 عیسی میگوید اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. پس شناخت خدا منجر به محبت کردن خدا و محبت کردن خدا منجر به اطاعت از خدا می شود. ارتباط بین این سه این گونه است: اول شناخت، دوم محبت و سوم اطاعت. هرچند یوحنا فصل 7 آیه 17 می گوید که شما قبل از اینکه بتوانید شناخت درستی را به دست آورید اول باید مشتاق اطاعت باشید، و افسوسیان فصل 3 آیه 17 الی 19 می گوید شما باید قبل از به دست آوردن شناخت خدا در محبت ریشه کنید. در این قسمت ها اطاعت کردن و محبت کردن خدا قبل از شناخت خدا آمده است. اطاعت از خدا منجر به محبت بیشتر خدا و شناخت تجربی تر خدا می شود. هر سه، شناخت فکر، محبت قلب و اطاعت اراده، به هم وابستگی متقابل دارند. بر هم تأثیر و یکدیگر را غنی می سازند. در واقع هیچ کدام از آنها اول نیست. آنچه واقعا اول است فیض مقتدر الهی است. فقط با فیض خداست که می توانیم شناخت و محبت به دست آوریم و اطاعت کنیم. فیض مقتدر خدا بر کل شخصیت ما تأثیر و آن را مبدل می سازد، به طوری که ما برای جلال خدا زندگی می کنیم.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فرصتی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا از شما می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. می خواهم هوشیار باشم که خدا مرا از طریق روح القدس که در من زندگی می کند مبدل به وسیله و عاملی برای برکت دادن به دیگران کرده است.
1: می خواهم به اطاعت از کلام خدا در کتاب مقدس ادامه دهم تا آنچه موعظه می کنم به آن عمل کنم. اراده خدا را بهتر بشناسم و در محبت خدا و مردم رشد کنم. قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 7 به ما یاد داده است دعا کنیم.
0: پدر آسمانی عزیز، دائما به یادم بیاور که روح القدس در جسم من زندگی می کند و این که می خواهی نهرهای آب زنده به سمت سایر افراد جاری شود.
1: پدر آسمانی عزیز، کمکم کن تا هر روز کتاب مقدس را بخوانم و بررسی کنم تا به حقایق آن عمل کنم. واقعا دوست دارم که به آنچه موعظه می کنم عمل کنم. به من فیض بده تا از آنچه از کتاب مقدس می دانم اطاعت کنم. اجازه بده تا شخصی باشم که آنچه تو از من می خواهی انجام دهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، تعهد کنید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
2: در آن روزا که من بدزاد بودم،

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، ما گناهکارانی هستیم که با خون بره شسته شدیم. ای خداوند، تو ما رو دعوت کردی برای زندگی که پاک و مقدس است و دعا میکنم که خداوند کمک بکنی برادران و خواهران عزیزم رو که بتونن به شایستگی دعوتی که از اونها به عمل اومده رفتار بکنن، در کمال فروتنی و ملایمت با بردباری و محبت به حضور تو بیان هر روزه و از حضور تو قوت و قدرت بگیرن برای زندگی پاک و مقدسی که اراده تو هست. ای خداوند، در دنیای زندگی میکنیم که گناه آلود هست، در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که شیطان مثل شیر غران داره میگرده که یه نفر رو پیدا بکنه و ببله. برای برادر و خواهرم دعا میکنم، شاید در گناه هست، گناهان فکری، شاید اشتباهات و عملکردهایی که لایق یک ایماندار نیست. خداوند، دعا میکنم که قدرت تو نمایان بشه. خداوند، تو بزرگتر و قویتر از شیطان هستی. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح، دوست و برادر یا خواهر جوان عزیز من در ایمان بیسته، با قدرت در مقابل شیطان بیسته و پیروز بشه. دعا میکنم که برادر من، خواهر من، اگه اسیر گناهی است به حضور تو بیاد، فروتن بشه و توبه بکنه و هیچ وقت به شیطان این فرصت رو نده که از این فرصت استفاده بکنه و او رو بکوبه و بگه تو لایق نیستی که حتی دعا بکنی یا کتاب مقدس رو بخونی. ای خداوند، تو خدای بخشش هستی و تو خدای تبدیل هستی و ایمان دارم که میبخشی و تبدیل میسازی اگه ما با فروتنی نزد تو بیاییم. شکرت میکنم ای پدر. آمین.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه‌فامی است، تویی.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دوچندان.
1: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مقدس به کتاب آخر، یعنی کتاب مکاشفه فصل 11 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. اجازه بدید در شروع به خادم خداوند برادر یوسف که با ما در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، به فصل 11 کتاب مکاشفه رسیدیم و مسیری طولانی رو طی کردیم. در فصل‌های قبل فهمیدیم که کتاب مکاشفه به سه بخش تقسیم شده. از فصل 1 آیه 19 اینو می‌فهمیم: آنچه را می‌بینی، مکاشفه 1، آنچه که اکنون هست، فصل‌های 2 و 3، و از فصل 4 بخش نبوتی شروع میشه، اتفاقاتی که به زودی رخ میده. فصل‌های 4 و 5 صحنه‌های آسمان رو به تصویر می‌کشن و از فصل 6 هفت مهر شروع میشن. در فصل 8 هفتمین مهر رو داریم که خودش شامل هفت شیپور میشه. بعد به شیپور ششم رسیدیم. بلافاصله بعد از شیپور ششم، بین شیپورهای ششم و هفتم یه پرانتز داریم که خدا از اونجا وفاداری و حکمتش رو نشون میده. پس یه بخش فاصله هم اینجا داریم که خودش به دو بخش تقسیم شده. بخش اول در فصل 10 اومده با عنوان تومار کوچک. وقتی به فصل 11 میرسیم، بخش دوم مطالب داخل پرانتز رو پیدا میکنیم. از آیه 1 تا 14 که درباره دو شاهده که در طول مصیبت عظیم و بعد از روبوده شدن کلیسا در اورشلیم ظاهر میشه.
1: درسته، دقیقا.
0: خب برادر جان، لطفاً مضمون فصل 11 رو برای ما بگید که بخش اولش در مورد دو شاهده. مفاهیم اصلیش چیه؟
1: خب خواهر جان، در اینجا به دوران مصیبت عظیم رسیدیم. میدونیم که 3.5 سال طول میکشه. در آیه 2 بهش اشاره شده و میگه و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در آیه بعدی همین دوران رو به روز میگه. میگه 1260 روز نبوت خواهند کرد. پس دوران مصیبت عظیم که با ظهور مسیح در جلال قدرت تموم میشه، بدترین اتفاق تاریخه. مسیح در متی 2 گفت زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. الان رسیدیم به بخشی که قراره روی صحنه‌های سختش تمرکز کنیم. اما خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. هیچ وقت. مهم نیست که این دوران چقدر سخت و دشواره. پس در این دوران سخت خدا به صورت بسیار محدود شاهدینی انتخاب میکنه. عدد 2 در مورد شهادت نشون دهنده حداقل بودنشه.
0: درسته. چون میدونیم که بر طبق شریعت 1 یا 2 نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. پس عدد 2 یعنی حد اقل شهادت، یعنی خدا در طول مصیبت عظیم شاهدینی رو بلند میکنه، چنانچه در آیات 1 تا 14 میخونیم. البته ما مطمئنا شاهد اون نخواهیم بود.
1: درسته خواهر جان، چون کلیسا وارد مصیبت عظیم نخواهد شد.
0: بله، اجازه بدید آیات 1 تا 4 رو بخونم. میفرماید به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. از اولین عبارت آیه 1 واضحه که درباره چوب اندازه‌گیری، معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان صحبت می کنه. یه فضای کاملا یهودی. لطفا تفسیر تک تک این کلماتو بگید.
1: خواهر جان، اول در مورد عبارت چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود صحبت کنیم، چون یه مقیاس اندازه‌گیری بود. در اینجا خداوند میگه برو اندازه بگیر. در کتاب مکاشفه در فصل 21 درباره یه چوب اندازه‌گیری دیگه‌ای می‌خونیم. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. مکاشفه 21 میگه فرشته‌ای که با من سخن میگفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه‌هایش را با آن اندازه بگیرد. چون قرار شهر آسمانی و پرشکوهی را اندازه بگیره که آکنده از جلال خداست، پس چوب اندازه‌گیری از طلاست. در حالی که چوبی که در این آیه ازش صحبت شده برای اندازه‌گیری معبد و قربانگاه به کار رفته و در ترجمه قدیم به عصا تشبیه شده. همونطوری که گفتیم چوب اندازه‌گیری نشونه ی مالکیته. خداوند دوباره این امت رو به رسمیت میشناسه. اما چون توبه نکرده بودن، یعنی توبه کاملی که تا الان از اونا انتظار میرفته رو نکردن، چوب مثل عصا میمونه. پس اونا رو به رسمیت میشناسه، اما نه برای اینکه بهشون برکت بده، بلکه اینکه تأدیبشون کنه. پس چوب در اینجا به عصا تشبیه شده که نشونه ی تأدیبه. بعضیا میگن این نشونه قدرته، چون خداوند به قدرت خودش این باقی ماندگان ضعیف و در برابر گروه های شریر و وحشتناک اون زمان نجات خواهد داد.
0: آمین. برادر، شما از کتاب پیدایش ماجرای یوسف رو برای ما تعریف کردید که برادرش زندانی شد. یوسف به نیازهای اونا رسیدگی میکنه، اما هنوز اونو به رسمیت نشناخته بودن، چون اون هنوز خودشو به اونا معرفی نکرده بود.
1: درسته، پس اونا رو به زندان و در استراب انداخت.
0: همونطور که خداوند قرار قومش رو به مصیبت عظیم هدایت کنه تا او رو بشناسن. برادر، لطفاً تفسیرتون رو در مورد معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان بگید. از چه معبدی صحبت میکنه؟
1: اون درباره معبد زمینی صحبت میکنه، چون میدونیم که آسمان معبدی نداره. اما اینجا درباره یه معبد صحبت میکنه. از روی نبوت‌ها میدونیم که این معبد تقریباً بعد از ربوده شدن کلیسا در طول دوره 75 روزه‌ای که مصیبت عظیم و پادشاهی مسیح را از هم جدا میکنه ساخته میشه و قبل از ظهور مسیح در جلال و قدرت نابود میشه. ما از روی نبوتی که در دانیال 12 اومده این دوره رو شناختیم و 75 روز میشه. در این دوره خداوند معبدش رو بنا خواهد کرد، اما به دست مکروه ویرانگر ناپاک خواهد شد، همونطوری که مسیح در متی 24:15 میگه. در دانیال 9 هم میخونیم که و بر بال رجاسات، او حامی کفر و بت پرستیه، این شخص ویرانگر شهر و معبدش رو نابود خواهد کرد. خداوند این اجازه رو خواهد داد. بنابراین اینجا درباره معبد و قربانگاه خدا صحبت شده. معبد خدا یعنی پرستش، قربانگاه یعنی نزدیک شدن و عبادت کنندگان. پس میتونیم درک بکنیم که این کلمات نمادین و استعاری هستن.
0: همینطوره. میخوام یه نکته یا واضح بگم. بارها بهش اشاره کردیم، اما اجازه بدین بازم تکرارش کنم. ما بعضی چیزا رو به شکل تحت لفظی تفسیر میکنیم، ولی بعضی چیزا رو به معنای استعاری. قانونی که ازش استفاده میکنیم اینه که وقتی کلمات رو به معنای تحت لفظی درک میکنیم، پس این همون مفهومیه که به کار میگیریم. وقتی تحت لفظی درک میکنیم، یعنی کلام خدا رو هیچ کسی بهتر از خودش نمیتونه بیان کنه. اما وقتی کلمات تحت لفظی با منطق و سایر بخشای کتاب مقدس جور در نمیان، اون وقت باید مفهوم رو به شکل نمادین درک کرد، مفهوم استعاری.
1: بله، دقیقاً. در اینجا این کلمات با منطق جور در نمیان. اندازه‌گیری عبادت کنندگان چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ شما چطور عبادت کنندگان رو میسنجید؟ شاید معبد و قربانگاه رو اندازه بگیرید، اما منظور از اندازه گرفتن عبادت کنندگان چیه؟ در اینجا اندازه‌گیری به معنای مالکیته. خداوند مالکیت خودش رو بر معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان اعلان میکنه. خدا این امت رو میشناسه، اما تا اون لحظه این قوم اونو کامل نمیشناختن.
0: پس داریم درباره معبدی صحبت میکنیم که بعد از روبوده شدن کلیسا در بی ایمانی بنا میشه و در اون بت پرستی رواج پیدا میکنه. نبی دروغین و وحش بر اون مکان حکمرانی میکنن که بعد نابود شده و خداوند معبد پادشاهی هزار ساله خودشو دقیقاً قبل از شروع پادشاهی بنا میکنه. در دوم تسالونیکیان 2 نبی دروغین مسند خودشو در معبد خدا میذاره، با اینکه نه در معبد خدا مسندی هست، نه در خیمه اجتماع و نه در معبد سلیمان. هیچ کس در اونجا بر مسند نمیشینه. اما این نبی دروغین نه تنها ادعا میکنه که نبی یا حتی مسیح موعوده، بلکه خودشو خدا میدونه.
1: بله درسته.
0: برادر، چون داریم درباره معبد خدا صحبت میکنیم، میخواییم بدونیم مراحل معبد خدا در گذشته، حال و آینده چی هستن؟
1: خب خواهر جان، من یه هفتگانه اینجا میبینم به عنوان یکی از هفتگانه های کتاب مقدس. با اولین خانه‌ای که برای خدا ساخته شد شروع میکنم، یعنی خیمه اجتماع در زمان موسی که حدود 1500 قبل از میلاده. بعد صدها سال بعد داوود خواست معبدی بسازه، اما این کار در حدود 1000 قبل از میلاد توسط سلیمان انجام میشه. بعد این معبد در سال 600 قبل از میلاد در زمان نبوکدنصر نابود شد و حدود 500 قبل از میلاد توسط زروبابل بازسازی شد. پس خیمه اجتماع، بعد معبد سلیمان و بعد معبد زروبابل که توسط هیرودیس بازسازی شد. طبق روایات تاریخی این بازسازی تا 4 سال قبل از نابودیش ادامه پیدا میکنه و تا به امروز نابود شده باقی میمونه. وقتی خداوند درباره معبد زروبابل که هیرودیس اونو بازسازی کرد صحبت کرد، دیگه این خونه یا معبد رو به رسمیت نمیشناسه. چنان که در متا 23 اومده، اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اما مسیح خانه روحانی رو پیشگویی کرد که کلیساست. می فرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. کلیسا خانه خدا و معبد اوست.
0: ما مطمئنم فراموش نمی کنیم که معبدی وجود داره که خود خداوند عیسی مسیحه. چون درباره معبد جسمش گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. مردم فکر میکردن که او درباره معبد هیرودیس صحبت میکنه، اما داشت درباره معبد جسمش صحبت میکرد. پس خیمه اجتماع، معبد سلیمان، معبد زروبابل، معبد جسم مسیح یا کلیسا که خانه خدا و معبد اوست. بعد در آینده در طول مصیبت عظیم معبدی خواهد بود که به دست مکروه ویرانگر ناپاک میشه.
1: بله، نبی دروغین اونو در طول مصیبت عظیم بازسازی میکنه. بعد معبد دوران 1000 ساله رو داریم که بر طبق فصل 6 زکریا مسیح اونو بازسازی خواهد کرد.
0: جالبه که اکثر معبدهایی که در طول قرنها ساخته شد در مکانی یکسان قرار داشتن. این مکان به کوه موریا ربط داشت که مکان داستان ابراهیم، پسرش و قربانی بود. من همیشه معبد رو به قربانی ربط میدم.
1: البته خیمه اجتماع رو که مردم با اونجا رفت و آمد داشتن مستثنا می دونیم. مسیح به همه جا می رفت و نیکویی می کرد، اما خدا در مسیحه. پس کلیسا در تمام جهان پراکنده می شه. اما معبدای واقعی در همون ناحیه ساخته شدن، چون این مکاشفه بود که خدا به داوود داد. در آخر اول تواریخ داوود بر روی قربانگاه آرونه یبوسی قربانی تقدیم کرد تا قوم بخشیده بشن. خدا بر اون آشکار کرد که این مکان همون جاییه که معبد در اون ساخته میشه. سلیمان معبد خدا رو در همین ناحیه بنا کرد.
0: درسته. امروز چون مردم سراسر جهان پراکندن، مکانهایی برای عبادت میسازن، اما نمیتونن معبد بسازن. چون در حال حاضر این مکان اشغال شده. اما بعد از روبوده شدن کلیسا میتونن بسازنش. اینجا اشاره به معبد یا پرستش شده، چون پرستش همیشه بر اساس قربانیه. این فکر خداست. قربانی مبنای پرستشه.
1: دقیقاً. هیچ کس نمیتونه بدون قربانی به خدا نزدیک بشه یا مقبول او واقع بشه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحت میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: برادر یوسف از آیه 2 شروع میکنه. میفرماید: ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در اینجا درباره خارج از معبد می‌خونیم و همینطور واگذار کردن اون به مدت 42 ماه. منظور از این کلمات چیه؟
1: خب خواهر جان، چه به معنای تحت اللفظی تفسیر کنیم، چه استعاری و اخلاقی، در هر دو حالت با بقیه کتاب مقدس هماهنگه. چون مسیح در لوقا 21 میگه و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. میتونیم نتیجه بگیریم که جایی که معبد در اونجا ساخته میشه و در موردش نزاع بود،
0: خارج از معبد میخونیم و همینطور واگذار کردن اون به مدت 42 ماه. منظور از این کلمات چیه؟
1: خب خواهر جان، چه به معنای تحت اللفظی تفسیر کنیم، چه استعاری و اخلاقی، در هر دو حالت با بقیه کتاب مقدس هماهنگه. چون مسیح در لوقا 21 میگه و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. میتونیم نتیجه بگیریم که جایی که معبد در اونجا ساخته میشه و در موردش نزاع وجود داره

0: محوطه خارج معبد کاری نداشته باش. آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است. این یه تفسیره. تفسیر دیگه اینه که عبادت کنندگان همون کسانی هستند که خدا میشناستشون. در مورد باقی یهودیانی که نبی دروغین رو دنبال میکنن و در اکثریتن بین اونها و امتها تفاوتی وجود نخواهد داشت. پس محوطه خارجی به امتها داده میشه تا به مدت 1260 روز شهر رو پایمال کنن.
1: 42 ماه با 1260 روز یکیه،
0: که دقیقاً با 3 سال و نیم هم مطابقت میکنن
1: و همینطور با عبارت زمانی و زمانها و نیم زمانی. پس این دوره در کتاب مقدس به شکل روز، ماه و سال تکرار شده. اما کتاب مقدس روی چی تأکید داره؟
0: من واقعا تعجب میکنم که بعضی از افراد نمیخوان این کلماتو به شکل تحت و لفظی تفسیر کنن. پس چی؟ 1260 روز چه معنایی داره که با این عناوین تکرار شده؟ 42 ماه، زمانی و زمانها و نیم زمانی و در آخر نصف هفته. خب خدا دیگه چطور میتونه بگه که این دوران تحت لفظیه؟ او این جزئیاتو به شکل روز، ماه، سال و نصف هفته بیان میکنه.
1: درسته. برادر، در اینجا نویسنده به 42 ماه و 1260 روز اشاره میکنه. چرا در یه آیه به روز و ماه اشاره شده؟
0: گفتیم که این اثبات میکنه که این دورانو فقط میشه به شکل تحت لفظی درک کرد. نویسنده این دورانو به شکل ماه و روز بیان میکنه.
1: اما چرا وقتی میگه که امتها شهر رو به مدت 42 ماه پایمال میکنن، ماه و روز رو به هم ربط میده؟
0: چون عدد 42 یعنی 7 ضرب در 6. 6 عدد شیطانه و 7 عدد کامل.
1: درسته. کمال شر. اما وقتی در فصل 12 که درباره دو شاهدی که نبوت میکنن صحبت میشه، خداوند اونا رو به مدت 1260 روز حفظ میکنه، انگار که شهادت اونا به روز شمرده شده. روزی نیست که اونا شاهد نباشن.
0: حتی یک روز. دوباره خداوند اونها رو به روز حفظ میکنه. حتی یه روز هم نیستش که اونا رو محافظت نکنه. دقیقاً همون کاری که در مورد ایلیا کرد. وقتی او را به شکل معجزه آسایی به مدت 3 سال و نیم حفظ کرد. اینجا هم همین دوره وجود داره.
1: بله. پس میگه من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این ما رو یاد کلام مزمور 56 میندازه. تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری. آیا آنها در دفتر تو نوشته نشدند؟ مردم سرگردان بودند. اونا برای خدا عزیز بودند، اما خدا هنوز اونا رو به رسمیت نشناخته بود، با وجود اینکه هر روز ازشون مراقبت میکرد. برادر، ما درباره 42 ماه، 1260 روز، زمانی و زمانها و نیم زمانی و 3 سال و نیم که همه این توصیفات درباره مصیبت عظیم یا نیمه دوم آخرین هفته از هفته های دانیال هستن صحبت کردیم. شاید کسی برای اولین بار صدای ما رو میشنوه. لطفاً درباره 70 هفته دانیال در دانیال 9 برامون بگید تا بتونیم ارتباط بین کتاب دانیال و مکاشفه رو متوجه بشیم.
0: 70 هفته کتاب دانیال بعد از گذشت 70 روز از تبعید بابل شروع شد. در فصل 9 کتاب دانیال اینطور می‌خونیم: من دانیال وقتی کتاب ارمیای نبی را می‌خواندم، فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیای نبی گفته بود، اورشلیم می‌بایست مدت 70 سال ویران باقی بماند. بعدش دعا می‌کنه که خدا طبق وعده‌اش در نبوت ارمیا باقی ماندگان را به سرزمین برگردونه تا خانه را بنا کنند. جبرائیل برای دانیال این پیام را آورد: در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمده‌ام تا به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. بعدش در مورد 70 هفته بهش میگه، انگار می‌خواد بهش بگه که 70 هفته تموم شده، اما هنوز 70 تای دیگه مونده که قراره شروع بشه. 70 هفته یعنی 70 ضرب در 7، یعنی 490 سال. در این مدت چه اتفاقی می‌افته؟ سه اتفاق براشون می‌افته. در 7 هفته اورشلیم با جاده ها و دیوارهایش بازسازی می شود. 7 هفته یعنی 49 سال و این ما رو به ملاکی 4:1.

0: فکر میبره. الان همه کتب نبوتی به پایان رسیدن. بعد از 69 هفته که معادل 483 ساله، مسیح منقطع میشه و هیچ چیزی نخواهد داشت. این دوره دقیقاً به روز محاسبه شده و زمانی تحقق پیدا کرد که مسیح پیروزمندانه وارد اورشلیم شد. 483 سال نبوتی گذشته بود. الان هنوز 7 سال مونده که زمانش فرا نرسیده. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده. پس انگار این سلسله یه توقف داشته، چون خدا یه پروژه ابدی یعنی کلیسا رو شروع کرده. بعد از دوران ربوده شدن کلیسا، دوران 70 هفته ادامه پیدا میکنه و در 2 قسمت اتفاق میفته. اولین قسمت به بیان متا 24:8 شروع دردهای زایمانه و بخش دوم متا 24 درباره مصیبت عظیم به ما میگه.
1: بله، تاریخ اهداف خدا رو به انجام میرسونه. کلیسا الان بین هفته 69 و 70 قرار داره، چون کلیسا فراتر از چارچوب زمانیه. از ازل در ذهن خدا بوده و تا ابد هم خواهد بود. در مورد زمان، این یه دوران استثنایی و بین پرانتزه. خب برادر جان، اجازه بدید برم سراغ آیه 3. می‌فرماید من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس‌پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. نویسنده به شاهد اشاره می کنه. تفسیرتون چیه؟
0: این افراد پلاس به تن داشتن. چرا؟ چون در واقع روزهای شریه. کسی که از جانب خدا فرستاده شده تا نبوت کنه، برخلاف بعضی رویا پردازان امروزی که میگن خدا برکت خواهد داد، درباره جلال و شکوه عظیم صحبت نخواهند کرد. بله، خدا برکت میده، اما آیا برکت بدون توبه وجود داره؟ در واقع پلاس در اینجا اهمیت توبه رو نشون میده. یحیای تعمید دهنده اومد و موعظه کرد که پادشاهی خدا نزدیکه. چی گفت؟ آیا گفت شادی کنید، فریاد شادی سر بدید؟ نه، بهشون گفت ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس کارهایی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. یکی از ویژگی‌های انبیای دروغین همه زمان‌ها اینه که وعده میدن و مردم را به نیکویی آینده امیدوار می‌کنند. ارمیا 6 میگه آنها چنان وانمود می‌کنند که گویی زخم‌های قوم جزئی و سطحی هستند. آنها میگویند همه چیز خوب و درست است، در حالی که هیچ چیز خوب و درست نیست. وقتی کسی میاد و ادعا میکنه که در مورد وعده های خوش و برکات عظیم بر روی زمین نبوت داره، در حالی که میبینیم چقدر مردم از نظر اخلاقی و روحانی از مسیح دورن، نبوتش پوچه. در حقیقت این انبیا که پلاس به تن دارن، در واقع دارن اعلان میکنن که خدا مردم رو به توبه فرا خونده. یحیی اینو گفت، مسیح هم همینطور، رسولان هم همینو گفتن. امروز هم ما باید همین پیامو بدیم. تا توبه نکنیم برکتی وجود نخواهد داشت. برکت بدون توبه به بار نمیاد.
1: بله برادر، این 2 شاهد چه کسانی هستن؟ درباره این 2 شاهد گفته من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس‌پوش نبوت خواهند کرد. البته به مدتش هم اشاره میکنه، 1260 روز.
0: بعضیا میگن این 2 شاهد مرد بودن. دیگران عدد 2 رو حداقل میزان شهادت تفسیر میکنن. اما اینا 2 شاهد نخواهند بود، بلکه گروهی از شاهدانی خواهند بود که شهادت میدن. من نظریه دومو ترجیح میدم، حتی اگه 2 شخصیت سرشناس بینشون باشه. اما این باور رو نفی نمیکنه که عدد 2 عدد شهادته. اونا نبوت میکنن و در قلب شهر اورشلیم شهادت میدن. این یه معجزه است. بعدش درباره محافظت معجزه آسای اونا میخونیم، چون وحش میخواد اونا رو بکشه. نبی دروغین قصد کشتنشون رو داره، اما اونا میمونن تا در قلب اورشلیم شهادت بدن تا وقتی که کار شهادتشون رو تموم کنن. بعدش میخونیم که کشته خواهند شد.
1: پس نویسنده درباره حداقل محدوده شهادت بر زمین میگه. پس با وجود روزهای سخت، خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما باشه.
0: آمین. برکت خدا با شما و همینطور با شنوندگان عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کیسزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کیتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصا آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم، که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغ‌هایی بر بدن خود دارم که نشان می‌دهند من غلام مسیح هستم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مسیح در تاریک مرگ را با دروازه نورانی حیات عوض کرد. روز 45 از شماره 4 نان روزانه ما. مرگ نمی تواند ما را جدا کند. عنوان و یوحنا باب 11 آیات 14-27 متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه فیلسوفان بسیاری تلاش کردند تا با ارائه استدلال‌های پیچیده و سنگین به طرفداری از زندگی پس از مرگ بپردازند، اما متاسفانه توفیق کمی در آرام کردن قلب‌های مضطرب، زخمی و دردمند انسان‌ها داشتند. اما عیسی در آرام کردن ما شکست نخورده است. او هیچ استدلال فیلسوفانه‌ای عرضه نکرد. سعی نکرد که برای اثبات ابدیت دلیل معقولی بیاورد، بلکه به سادگی آن را نشان داد. او آنچه را که می‌دانست به زبان آورد و پاسخهایش اقتداری آسمانی داشت. هنگامی که می‌گفت من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان بیاورد اگرچه بمیرد زنده خواهد شد. قیامت به دو معناست: بدنهای ایمانداران دوباره برخواهد خواست و روحهای ایشان در آسمان زندگی خواهند کرد. چون این مفهومی چطور به درد ایمانداران دردمندی می‌خورد که با مرگ عزیزان ایماندارشان روبرو می‌شوند؟ مرگ نمی‌تواند محبت ما را از آنها جدا کند، زیرا محبت به روحهای ما بسته است و ربطی به بدنهای ما ندارد. زمانی که محبوبان ما به سفری دور و دراز می روند، فکر آنها می تواند مسافتهای بسیار طولانی را به چند قدم تبدیل کند و محبت آنها ما را انقدر به آنها نزدیک کند که به نظر هنوز در کنار ما ایستادند. بنابراین به همین ترتیب می توان به عزیزانی فکر کرد که مرگ آنها را از ما گرفته است. آیا شما برای عزیزتان که به آسمان دعوت شده است بیش از حد ماتم گرفته اید؟ عیسی قول داده است که روزی ما دوباره به هم ملحق خواهیم شد و آن زمان خدا عزیزمان را به ما بر می گرداند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: برادران و خواهران مسیحی، فیض و برکات روز افسون خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هرچند ما در این دنیای آشفته و پر از گناه زندگی می کنیم، اما متعلق به این جهان نمی باشیم. پس طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که برای نام عیسی متحمل زحمات و جفاها شویم. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 20 عیسی مسیح خداوند فرمود: اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. در این برنامه توجه شما را به بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های ضبط شده در یکی از کنفرانس‌های مسیحی بر اساس رساله پتروس جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما در زندگی مسیحی خود کامیاب و پیروزمند باشید.
2: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت می‌بینه. اگه میخواد مسیح وار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم به طوری که هیچ احساسی نمی کنیم که ما فرق میکنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمونو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودش و خواننده های رساله‌اش رو متوجه می‌کنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه. بنابراین خود را برای اون آماده بکنید و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر رو گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای یک همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت. مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنیم. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیاد، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه، کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا، و حتی اگه میخوای با مردم هم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی، چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخوایم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلمو، زندگیمو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخوایم این کار رو بکنیم، میخوایم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم و عیسی مسیح بهترین نمونه است. پس پتروس میگه ای عزیزان، تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. چرا تعجب میکنید؟ چون برای همین دعوت شده اید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره و در اینجاست که ترس ما رو فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر کنم مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب هست که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. عزیزان، مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هرچی در زحمات میرم با خداوند من، با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح، شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جایی برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم، ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمیدارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبایی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیه کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالبه این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی که خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ شما وقتی در آزمایش هستید، بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزی. برای تسبیح شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما. پس اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش غریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی داری. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینیم. پس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشیم کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیح بودن فرق میکنه. اونایی که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن، برای اینکه بعد میگن آخه شورا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داری. چه افتخاری. شما وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشه، یک افتخاری است. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینه. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود. وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اون هاست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه. چه فایده داشته زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟ خدا رو شکر. پس آماده باشیم برای چنین زحماتی. پس ما باید در زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضی‌ها فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم. دعاهایی که خداوند منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه وسوسه های شیطانی است، ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید، زحمات جزء پاداش اصلا هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیا. از خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن، چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. میخواد روح القدس بر شما آرام بگیره، راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما رو پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره، همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش، در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد، این از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله، توش اصلا جلال نهفته است. همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اون رو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه، از یک نوع هست. به همین خاطره که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیگیم این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزه‌شو داده، یک قطره تو دهن ما ریخته، نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه. سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس را به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون رو میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استفان رو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسولم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پرش جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. امیر ریچارد ورنبراند 14 سال در زندان کمونیست با خداوند بوده. تمام هیچ کتاب مقدس نداشته. همه‌اش تو اینجا فکر می‌کرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتابان می‌کنه. حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک می‌کنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره. نه به شکل ظاهری بلکه واقعاً آرام بگیره. دل‌های ما رو تسلی بده. و بعدی زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه، تا نام او را جلال دهیم. آیه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه، خوشا به حال شما. اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه، نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی، نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی؟ من میگم ما مسیحی هستیم، چیز دیگه نباید بگیم، ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم، اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگر رسوایی میکشید، خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکارپ اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود، دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشه، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او را انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او را انکار بکنم؟ بعد روی چوبا میسوزونن و همینطوری میگن تو بگو زنده باد قیصر و مرده باد مسیح. اون دستشو میکنه به طرف همون رومی ها و اینها و اون به سر اون چیزی که باید بگه برعکسش میگه. عیسی مسیح رو جلال میده و میگه من از شما دور هستم. عیسی مسیح، اسم عیسی مسیح چقدر جالبه. پس اولیش منتظر زحمات باشید، دوم در زحمات خوشحال باشید، سوم زندگی خودتون رو امتحان بکنید. از آیه 15 تا 18. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل، دزد، شرید یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع می شود. عزیزان، اگه ما زحمات خودمونو هیچ چیز جز یک فرصت ندانیم، خواهیم توانست بهترین استفاده را از آن بکنیم. وقتی خداوند اجازه میده زحمت سر راه تو بیاد، باید به قول ما دوزارید بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیتی بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت رو ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش فوراً به این فکر میفتن که وای شروع میکنم به کفر گفتن، امیدشون از دست میده. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح رو دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم. پس وقتی که زحمات میاد این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده میکنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومی سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مسیحی که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من کی با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون میخواستم مسیح رو مسلوب کنه و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمیکشد، خدا رو شکر. او گفته که من افتخار میکنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی حرمتی است و بی انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت میکشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو امول بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت. سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه، آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18، این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزا ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه مسیح اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت. سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه، آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18، این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزا ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان

نشون بدیم. در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه، همه دلوره داره، ما داره میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران ما زندگی جاودانی داریم، ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه باید بیستید و به برادران تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات است و کنترل میکنه. عزیزان، اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تقریب خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد خوش اومده، اگه مسیح من اجازه داده بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من چقدر به خداوند زیاده و در ثانی میتونم به دیگرانم تسلی بدم. در دنیای ما که پر از مشکلاته، شما لازم نیست که بگیم حالا یک مشکل خاص بیاد. در مشکلات اگه به خاطر مسیح زحمت میکشید، اگه واقعا برای جلاله که زحمت میکشید و میدونید که امیدی دارید، امید زنده‌ای دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما رو با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات رو کشید و شما تسلی دهنده باشید. عزیزان، در این اجتماع ما از نظر سیاسی اجتماعی هر جور که فکر میکنید امیدی برای مردم دنیا نیست. سیاستمداران خودشون موندن تو گل. سیاستمداران که نمیدونن اسلحه بفرستن یا کتاب مقدس بفرستن یا کیک بفرستن یا چیکار بفرستن، خودشون موندن تو گل. بلکه امید اگه ما داریم، امید ما به مسیح هست. تسلی ما در مسیح هست و ما میتونیم به این طریق به مردم برسیم. و عزیزان، شما رو بی خودی خداوند نذاشته اینجا. شما این نگران نباشید چرا اومدید یا چیکار میخواید بکنید. در هر حالتی که هستید شما شاهد مسیح هستید. حتما کسانی هستن که به کمک شما احتیاج دارن. و شما ناراحت نشید اگه فقط 7 نفر نجات پیدا کنن مثل زمان نوح، بلکه رسالت خودمون رو انجام بدیم. در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد، درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده، بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپاری، در نیکوکاری به خالق امین بسپاری. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان، سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته، اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست، ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب، اگه این شد که هیچ چیزی رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیه. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم، در همین دنیا هم خوشحالم، اگه اینطور نیستی. ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان، سرمایه خودتون کجا میاندوزید؟ سپرده تون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی، چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه، در واقع در یک مسیر قرار میگیره. ولی حیف زندگیتونو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم، باید خودمونو سرمایه‌مون در بانکهای آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره، معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه چیز میده، به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا را آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانکام که گاهی وقت پولو میذاریم دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هرچی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید همیشه تشویش داری. هرچی سرمایه گذاری بزرگتر، خواب کمتر. ولی در بانک

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com